sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaðir að draga tilbeislu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðin sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeislu. Kristur ávitaði hann og sagði: Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og í leit að valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leitaði þessa kerfis, páfin, varð álitinn fulltrúi Krists á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúuðum. Samt er Biblían skýr: Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök, hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því féll það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin: Hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilögu? Sönnunargögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leit sinni af völdum og stjórn viðurkenndi leiðtoga rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálin sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þagga niður í orðinu þaggaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjálta fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daníel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðinni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeislu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir: Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldinn,
en fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu, en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, núna er áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardagi biblíunar varpa til hliðar, stimplaður minjar um gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið er það eina sem beinlegnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir: Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls um að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta er eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem er hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt um það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin um foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn um sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það er hughreystandi, en hún á sér engan stoði orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostlarnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt er hún boðuð hátt af þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostlunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óx það og safnaði styrk, þar til það varð að risavöxnu kúunarkerfi, þaggaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á 7. öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbörnabókarinnar. Þetta markaði upp að kafla myrkurs í mannkynssögunni. 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánauð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orð ritningarinnar sem lýsa því yfir að einn er Guð, einn er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguðu harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir
og nafnið er viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Henni trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómið því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lygi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeiðsla á líkneskjum heiðina trúabráða varð algeng í kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dagvikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega, í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi að vanda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningalegu grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði, sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminning um sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeiðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkominn heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam eða drottning Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrti þessa afstöðu enn frekar og hélti fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli.
Fyrir Gregoríus var páfinn ekki aðeins andlegur leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus 7. Lenti í átökum við Hinrik 4. Keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í 3 langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregoríus hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregoríus. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerður var ódauðlegur sem gangan til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoríusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists einkenndist af auðmýkt þjónustu og samúð andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoríusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúgandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregoríus 7. Montaði sig að sigri sínum á konunginum var frægjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orguðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfin, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoríusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spillt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og lýst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarna var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveitað ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar að venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir höndina lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar.
Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin um miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina um hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmist inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofvörðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unni sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinna fátæku, þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi, fjarri auðmýtt Krist sem sagði refar eiga greni og fuglar heimis hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sína að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krist. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa Guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti Guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neytu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin, kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnalaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmt. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda Biblíunni ofar fyrirmælum manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánar slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar, vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinni voldugu höfðingi að jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utan frá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið.
Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og fariseiarnir til forna höfnuðu leiðtoga kirkjunnar ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillingastjórn, pávar og predikarar byggu í lúxus, allir þeirra fylltust af príði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunnar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaðu þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þess að hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtoga kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra, völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysað. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sem siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft sinn. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra veri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringarás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það var í bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yðru veitt svo náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færust við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verði kóran okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnsta kosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Rauði lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem eitthvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu og þessi kallast JHD, það er ekkit annað sem maður setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt sem sagt einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisa þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir. Það sem við erum að ganga í gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ángið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það er ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk, að okkur skortið í barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, enda komið vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróður sínum, sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekki var heim að fjölbýlishúsinu, þar sem þau áttu heima, upp á 4. hæð, voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka til þess að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög, því nú var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leitaði hann í hinum vasanum, en lykillinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei, það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykillinn. Nú voru góð ráð dýr. Svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrval af lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta geti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapalli í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreytu. Eftir alllanga stund sagði Mína: Mamma, eigum við ekki að biðja Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn: Mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræðum og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerði það báðu innilega um bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, Mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði um leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur. Og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til þess að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, varð hann undrandi að konuna hans hefði tekist að opna dyrnar. Og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin er, viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinu mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markusa segir, þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig er þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið er þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem er til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynnast drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi: Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krists. Í 8. kafla Lúkasar er skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum, en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu, sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá er hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það er fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það er ekki nóg að lesa orð Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugan og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo er komið, getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.

er samkoma í Boðunarkirkjunni, en við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinu undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin er tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sýna betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar.

Ekki er að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjallst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera póstulega. Neander, kirkjusagfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, póstulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að heilar fjölskyldur hafi verið skírðar, þá verður ekki dregin af því svo ályktun að ungbarnaskírn hafi verið tíðkuð. Í 1. Korintubréfi 16. kafla og 15. versi kemur líka fram að slík túlkun væri röng, því að þegar hefur verið sýnt fram á að öll fjölskylda Stefáns sem Páll skýrði var þá komin til þroska aldurs. Því ber að álykta að ungbarnaskýrn eigi sér ekki póstulegan uppruna og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar: Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitninum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið, er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hinna kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varu megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur 7. kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafði verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma á himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnar hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orka sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar
þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á áberandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan um mannfjöldan sem þyrktist að til að stara opnu munni á hinn eldheita prédikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna. Og þannig var Guð einmitt og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn. Jóhannes 14, 7-11. Og jafnvel þó að hann væri sonur Guðs leiði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers? Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíða verkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunaboðskap Jóhannesar borist til Nazaret í yktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar. Hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni og þó að þetta væri í fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið auglíti til auglítis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans. Vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, ef mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði syndaberinn það á sig að ganga gegnum formsatriði þvottarins? Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnað er í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafið hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvortfekja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnaðir í postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jesús steig upp úr ánni sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðarerindisins í Efesus,
kendi kostgæfilega Jesú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar. Hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollós hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það Jesú. Hinir nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn, játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber postulasagan 18. kafli 24. og 25. vers og 19. kafli 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endurnýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir eftir að starfi Jesú á jörðinni var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt. Hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð upp frá því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skýrnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðum með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var upp vakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnaðir í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarnast kristinn maður viðbótar blessunar skýrnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það því vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilenga sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag, verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin í dag sem 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarnir vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðar að líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðrir telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfi þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum.
Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif. Það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Matteus 5:49. Sumir rangtúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrendur sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, en ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú. Fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram. Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnun. Hinir nánustu lærisvinar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíma þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisvinar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skapheitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim, vitnað er í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundi sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns, en eru sterkir í andanum sem Kristur innblæst þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar, vaxa þeir. Ágallanir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þanga til hrösunin verður fátíðari og vísborin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumur sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar. En hvað þá það rík og þau óhrinindi sem setjast á hinn nýkristna
á vegferð hans upp á við. Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drýgt, færa drottni ungneiti, gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins tákrana burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gildum synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Engin er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að engin kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst, játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnaði í Rómverjabréfið, 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það úthelti. Ef við er göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu tákræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í sinni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jésús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað. En lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum hvernig fylgjendur Jésú höfðu fyllt loftið með Messíasar hyllingum sínum. Hósanna! Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur, og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jésús kom að Pétri hrökkan frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna?
Jesús svaraði dapur í bragði. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jesús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jesús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nemum fætur. Hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvörunar svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir, þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jesús gerði þegar hann hafi lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg. Að minnstakosti rítara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurinn var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð. Ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inn af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta að fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjóttn er ekki meir en herra hans, nýja sendibóði meir en sá sem sendi hann. Slíkur og orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð, og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að engin þeirra áttu hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjallamaðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor táknina blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú.
Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð áminning um að blóð Jesús sé ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kannski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrð en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frum kristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassirt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Kórintu bréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki er gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar. Skýrn og tákn hennar í mynd fótaþvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists, yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjönda dags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert á einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki gæti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eruð að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður. Þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þangað til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði. Fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævilanga eftirgrennslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra traustu þín á Guði og Biblíunni, allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi, það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi, það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum, það gæti verið símhringing að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi og höfublekkingin er dulargervið að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfir náttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinn dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum, þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður, hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbönnabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að þriðji hluti engla heiminsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálpar engla. Allir hinu föllnu englar er í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, opinbönnabókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja? Tákn. Opinbönnabókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald. Og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra. Opinbönnabókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Annað Þessalonikur bréf, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum. Stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað er að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams ef þeir eru ekki þegar komnir að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og en okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það. Hann sagði, því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað er í Matteus 24. kafla 24. vers. Hér bil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast vegna þekkingar sinnar á ritningunum. Vegna þess að ritningarnar segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búinn neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúgjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir, en við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra. En eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkisstjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengið huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi hann á sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannaðist við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg engamál. Aðrir fundu kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni særst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem er dáið? Það er eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyldu og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðrir geta vitað og það er það sem fólk heldur að sé sönnun. Það er á þennan hátt sem fólk er blekt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun er gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfir náttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað er á seyði? Þetta er allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áróðursaðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin er grundvallar á henni. Hún er grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Er hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast munu allan heim? Blekkingu sem aðhæfð er geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar. Vissulega er þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunarboðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengiskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskona skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis. En ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímir er tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefðir þú minnst sögunar brúðgumann sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona er það, að þessu marki stefnir það allt, og hví ekki, óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, döðra manna, geimumanna og allskonar manna. Hví ekki í gerfi hins mikla, hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs. Hinn kristni heimur býður síðari komu Jesu Krists til þessara jarðar. Hana er rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heimin að fótum sér? Það er það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stefnt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu, og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og byðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stórtákn og undur til að leiða aðvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldunni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinna dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móðs við sig án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsk Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast. Og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

0: fangið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú?

á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúarsannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúarsamfélagi sem er og einni og öðru sviðum til dæmis í stjórnmálasamtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregluna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesús tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðina forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þér skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér enda þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Íslandsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskilegt, ber að hafa í huga að refsilög annara þjóða á þessum tíma voru enn strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Ísraelsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli í 5. kapitula og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Hér enda tilvitnunni. Hér er ekki refsigjarn drottin á ferðinni, heldur kærleysríku frelsari. En það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd. Að sá sem gaf Mósi öll fyrirmælin siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki kominn í mótsögn við sjálfa sig, þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman. Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En í því nýja segir hann allt annað, eða hvað? Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á 5. kaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta

sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hins sama? Og hvað er það, þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðni menn ekki hins sama? Hér enda tilvinninni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælin í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottinn mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að setja almenn ákvæði refsingar fyrir afbrotamenn. Í Gamla testamentinu, alveg eins og í Nýja testamentinu, leggur drottinn áherslu á mikilvægi þess að sýna mildi og fyrirgefningu sem er einmitt hinn rétti andi og tilgangur allra refsi ákvæða sem Guð setur okkur mönnunum. Eða vissu þið til dæmis ekki að í Gamla testamentinu segir að við erum að elska nágann, eins og okkur sjálf, eins og reynda drottinn kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða þriðju Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skal þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottinn. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, né langrækin. Er hann þá að segja í reynd, já, þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannanna hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess vegna segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækinu samlanda þína. En þú skalt elska náunga þínu svo sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins að sýna iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kærleikurinn til náungans. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hver dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einnig hvernig hann meðhandlaði bersyndugu konuna, þeirri sem var staðin að verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákaflega sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þeir sem vorum að tala áðan varðandi Pétur rafneitaði frelsaranum og bersyndu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum. Þá verður mikið fjaðrafok og uppnám. Og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali, fyrirlíkningu og höfnun. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim lýst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta er ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merkir.
Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisena á jarfistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinn að sönnu megi reglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem er í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf? Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér er komið sögu, munu sennilega flestir áheyrendu mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boðorð Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninu það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir, þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við höfum alls ekki að tilbiða skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég, að slíkt er alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan Guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorðin 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórða boðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, sjöundadag vikunar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumir þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardag. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markusa Guðspjalli í öðrum kafla og það er vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og enn fremur segir Jesús þetta þegar við lesum í Jóhannesa Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Ef þér elski mig, munum þér halda boðorð mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðorð hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú að fara eftir góðu leiðbeiningum sem eru okkur öllum til góðs. Þegar móður segir við barni, varaði þau að eldavélinni, ofninni brenn heitur. Er það þá bókstafstrú þegar barni tekur mark á leiðbeiningu móðurinnar? Eða þegar við förum eftir umferðareglunum á vegunum, eru við þá bókstafstrúar þegar við stöðvum á rauðu ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki erum við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands
og höfum í heiðri lög þessa lands. Þá segjum við einfallega að við séu frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jesús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega reikningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39 til 40 þar sem hann segir: Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér er Jesús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs og hann hvetur fólki jafnframt til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka mark á orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jesús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Biblían er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einni hlustandi útvarpsboðunar, það er FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór: hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27? Þar segir: takið og etið, þetta er líkami minn. Ennfremur segir: drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljúft að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja á því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðinni í eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla, versi 33-35, einni versi 48-51. Hann sagðist vera brauð lífsins, brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einnig að finna ljósastiku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristur kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finnið þið til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 8. kapitula og 12. versi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem líti barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndi mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum: það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því að hann sem fórnirnar bentu til var nú kominn. Hann hékk á krossinum og meira blóði þurfti ekki að úthella, enda var allt blóð fórnadýrana aðeins táknmyndir upp á blóð Jesu Krists, hans hins eina sem var hinn fullkomna fórn. Allt fórnakerfið var þess vegna orðið úrelt sem sé ekki lengur þörf á því, þar sem sá sem táknmyndirna boðuðu var kominn. Og hann hafði fullnægt kröfu lögmálsins sem kallaði á dauða syndarans. Er þið ekki annars dásamleg lexía sem felst í þessu að Jesús Kristur, sem í reynd er dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við lífi að eilífu, hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jesús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinu sínum, myndi hann þá á þessa lexíur og táknmyndirnar með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta er minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni. Þetta er minn líkami. Það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar, til dæmis á dögum Lúthers og annara siðbótamanna, þar sem sumir héldu til fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti, öðru nafni drottilegri máltíð, þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru. En það er ekki það sem að Biblía segir og við möttum að komast á raun um það. Alveg eins og í Gamla testamentis tímum að þá boðuðu þess táknmyndir eitthvað. Þar boðuðu frelsara, þar boðuðu komandi Messías, þar boðuðu að lambið, hið eina sanna lamb sem öll hin lambin eða fórnadýr táknuðu, myndi koma í heiminn og blóði þess lambs, þar að segja Jesú lambsins, yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá er ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd um að eins og nauðsynlegt er fyrir okkur að neyta brauðs, þar sé að matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists er nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar sé að vínið sem í honum var, vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklaust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar segja 53. kaflan þar í, og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan. Það sem þessa táknmyndir eru gerðar augljósa. Sjáu þið til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53, það sem segir í 4. versi, en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, svo höldum við áfram í 5. versi og áfram, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við er höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig það er hérna í 8. vessinu að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig er það vínið sem tákna blóðið og brauðið táknar brotin líkamann. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfið, ég skal aðeins bendi ykkur þar á eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra Korintubréfið og það er 11. kaflinn og þar segir frá versi 23 og það er Páll Postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikin tók hann brauð, sko hér verið að tala brauð, gjörði þakkir braut það og sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Hér er að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda. Hann segir að þetta sé gert í mína minningu. Það er að segja minningu drottins, minningu útal blóð hans og dauða hans á Golgata. En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar er hinn nýja sáttmál í mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort að er að ræða brauði eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu. Þetta er táknmynd sem minnir á eitthvað. Alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðanabrauðin eða ljósið í musturinn til forna. Allt benti þetta til Jesu Krists, Guðs lamsin sem myndi síðar koma í heiminn og sem Jóhannes skírari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann, þegar Kristur kom til skírnar hjá honum við ána Jórdan. Þá sagði hann, sjá Guðs lambið, eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það er reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvetja ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastyrka, öll þjónustan, fórnadýrin, blóðfórnadýrana, allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma. Og það er Jesús Kristur, eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á. Og einnig er talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna. Hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðstaprest Jesum Krist sem Hebreabréfi segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur. Með öðrum orðum kvöldmáltíðar athöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesu Krist. Þetta er minningar athöfn sem boðar dauða drottins. Ég vona að umfjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við það sem brennur á vörum okkar spurningar eða hinn ýmsu erfiðu efni sem ef til vill brenna á vörum ykkar og við getum leita svarana í Biblíunni orði Guðs.

0: sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða vissum það? Margir munu svara neitandi og sumir telja það nánast hroka að ætlast til þess að menn geti orðið vissur að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttugum Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maður sé hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið að nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfan sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið, þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tileinka mér, halda fastið að og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna. Hvort sem gamla testamentið eða nýja testamentið á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesu. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og bara átt að geysað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrst stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna, þá trú sem heldur fast við orð Guðs, frelsun fyrir sakir Jesu. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21, 11-12, vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur og þó er nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem að eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morgunin kemur og þó er nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveði hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða drottins. Sannindi spádóma eru samtengt og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og byðja komu svona Guðs. Koma hans okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið að fólkinu. Hún er viðfóssefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífsannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri myndsinni, gjörsamlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og bíðja hina blessuðu von. Hina dýrlegu endur komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástundum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur er að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varða víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verði gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilinn, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat og skola honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega þegar veislan stóð sem hæst gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín og sá sér til mikillar skelfingar. Að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skotið fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanir þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala vatn? Hver ykkar hefði viljað drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafði verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og fari með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Þvílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú, hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem hann breytt úr venjulega H20 var tákn fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meira en 2000 árum og þú getur lesið það í Jóhannesarguðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt. Að víxlan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fymta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðinlegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði að öllu fjörunu sem er að gerast í kringum það? Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur er sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins er heimili sem er blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs? Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það er ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú að vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta er saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglaður að liti var á hrekkjabrögð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum á þrotum, enda hafði Mark talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók upp rúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks, fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni, talaði hann ekki eins mikið nú og í 9. bekk. Einn föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hartað okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður í garð hvers annars. Ég varð að stöðva þessa spennu áður en blaðran springi. Ég bað því hvern nemanda að skrifa nöfn allra hinna á 2 blöð í aðra hverja línu. Svo bað ég hópin að skrifa það fallegasta sem hægt væri að segja hvern nemanda. Þetta verkefni tók það sem eftir var tímans og þegar nemendurni fóru réttu þeir með blöðun sín. Kúk brosti, Mark sagði. Takk fyrir að kenna mér, systir. Hafðu það gott helgina. Á laugardegi skrifaði ég nafn hvers nemandi á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru tvær blaðsýður. Fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað. Ég vissi ekki að þetta skipti einhvert máli. Ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðu þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skipti það ekki máli. Verkefni hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttir við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árum síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvellinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi, faðir minn ræsti sig. Eklund tjónin hringdu í gærkvöldi. Nú, sagði ég, hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark fjall í Vietnam. Útförin á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermana líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti tala við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættingja fram hjá kistunni og skvetta á hana vígðu vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starffræði kennarinn hans Marks? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Mark talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marks heim á bóndabæin hans Cooks að fá sér að borða. Foreldra Marks voru þar og byðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Mark þegar hann fjall. Við héldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáð blöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Mark. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marks komu nú til okkar. Kúk brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Ég á líka mín blöð, sagði Marlin. Þau ég í dagbókinni minni. Loks tók Vicky upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og ræfilslegan snepil. Ég alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marks og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að tala kannski eitthvað svona svolítið öðruvísi í málefni. Mér langar að tala umskurn hjartans. Við höfum kannski haldið að umskurn var eitthvað gamalt og sem að tilherði bara Ísraels þjóðinni hérna. Við höfum kannski haldið að umskurn var eitthvað gamalt og sem að tilherði bara Ísraels þjóðinni hérna og öldum áður. Og

hvað Guð hafði mælt fyrir varðandi umskurn og hvernig það fór fram. Því að við lesum það í fyrstu Mósebók 17. kafla og versunum 10 og 11 þar sem segir Þetta minn sáttmáli sem þið skulið halda milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig. Allt karlkinn meðal yðar skal umskera og yður skal umskera og holdi yfir húðar yðar og það sé merki sáttmálans milli mín og yðar. Og þegar við lesum þennan texta þá sjáum við það strax að hérna þessi umskurn, þetta merki, þetta tákn. Eitthvað annað því að þetta átti að vera merki á yfirhúðir að holdi yfirhúðir svo sjáum við hversu mikilvægt þetta var í augum Guðs þegar við lesum saman í kafla og versi 17 í sama kafla þar sem segir En óumskorinn karlmaður sá ekki umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar, hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sáttmála minn hefur hann rofið. Og þarna sjáum við hversu mikilvægt þetta í augum Guðs. Óumskorinn maður skal vera upprættur. En ef þetta var aðeins merki eða táknum eitthvað annað og meira, Hversu mikilvægt það þá? Hversu mikilvægt það þá ekki að við tilengjum okkur það sem merkið bendir til? Hversu mikilvægt það að við áttum okkur á hvað Guð var að kenna þeim með þessari lexíu? Og að við tilengjum okkur þessa lexíu og förum eftir því? Eitt sem að ég vil vekja athygli ykkar á varðandi umskurn að þetta gríðarlega sársaukafull aðgerð. Og það auðvelt að sjá það fyrir sér hvernig börnin öskruðu og veinuðu og æftu á meðan þessari aðgerð stóð. Og það hefur tekið barnið talsverðan tíma að jafna sig eftir þetta. Og það einnig saga í Biblíunni þar sem að umskurn kemur við sögu. Sem gefur okkur betri skilning á því hversu sársaukafullt þetta Það saga sem við lesum í fyrstu Mósebók og 34. kafla. Það sagan af Dínu og hvernig hún var svívirt og afleiðingarnar sem það leiddi af sér. En þannig var að Lea átti stúlkubarn með Jakobi og hún var nefnd Dína. En þegar Dína var orðin ung og falleg kona, þá var það að sonur höfðingjans í landinu kom auga á hana. Og ekki bara það, hann rændi henni og nauðgaði. Og þrátt fyrir að hann hafi komið svona fram við hana, þá elskaði hann Dínu og bað föður sinn að tala við Jakob og fá Dínu sem konu, sem eiginkonu sína. En Jakob hafði frétt hvað hafði gerst við hana. Synir Jakobs reiddust mjög þegar þeir fréttu hvað hafði gerst og þeir sögðu Eigi megum við þetta gjöra að gefa systur voru á óumskornu manni því að það var í oss vanvirða. Því aðeins viljum við gjöra að yðar vilja að þeir verðið eins og vér með því að láta umskera allt karlkyns meðal yðar. Þá skulum við gefa yður vora dætur og taka yðar dætur oss til handa og búa hjá yður svo að við verðum ein þjóð. Þarna höfðu þeir gert samkomulag. Allir skildu umskerast og þannig saminast sem ein þjóð. Þá gætu þeir eignast konur hvors annars og hvor frá öðrum. Og þannig var það að allir karlmennir þeir létu umskerast. En synir Jakobs gengu á bak orða sinna og misnotuðu aðstöðuna á meðan að karlmennir voru að jafna sig eftir umskurnina. Við lesum það í versi 25 þar sem segir En svo bar til á þriðja degi þeir voru sjúkir af sárum

tveir synir Jakobs, þeir Simeon og Levi, bræður Dínu, tóku hvor sitt sverð og gengu inn í borgina sem átti sér einskils íls von og drápu þar allt karlkyn. Þetta var hræðilegt grimmdarverk sem synir Jakobs frömdu þarna. Það erfitt að skilja þessa ílsku sem þarna fór fram. En það annað sem að ég vil að þú takir eftir úr þessari sögu. Taktu eftir því að þetta var á þriðja degi. Það var sem sagt liðnir tveir heilir dagar frá því að þeir voru umskornir. Þeir voru enn að jafna sig og voru svo illa haldnir að þeir gátu ekki eins og niður barist við syni Jakobs. Það segir okkur heil mikið það hversu mikið þeir þjáðust eftir þessa aðgerð. Ef þessi aðgerð sem var aðeins tákn eitthvað miklu meira var svona sársaukafull, hvað með það sem þetta táknar? Er það ekki einnig sársaukafullt, jafnvel meira sársaukafullt? Svo hvað átti þetta að tákna? Við lesum í 5. Mósebók 10, versunum 12, 13 og 16. En þar segir, og nú Ísrael, hvers krefst drottin Guð þinn að þér nema þess að þú óttist drottin Guð þinn og gangir því ávalt á hans vegum og að þú elskir hann og að þú þjónir drottin Guði þínum af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni með því að halda skipanir hans og lög ég legg fyrir því í dag. Og þér er fyrir bestu. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar og verið ekki lengur harðsvíraðir. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar. Það er það sem skiptir öllu máli. Umskurna holdi átti aðeins að vera táknum einhver meira sem þurfti eiga sér stað í hjartanu. Umskurn hjartans er nauðsynleg til þess að við getum, eins og segir þarna í textanum, til þess að við getum ávallt gengið á vegi Guðs, til að við getum elskað hann og þjónað honum og haldið skipanir hans og lög. Það augljóst að þessi líkamlega umskurn og holdunu áorkar ekki þetta sem Guð sækist eftir. Það þarf eitthvað meira til. Það þarf umskurn á hjarta til að ná þessu fram. Þetta kemur enn betur fram í kafla 37. versi, þar sem segir Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo þú elskir drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni til þess að þú megir lifa. Umskurn hjartans er nauðsynleg til þess að við getum elska Guð og taki eftir því að það Guð sjálfur sem ætlar að framkvæma umskurnina. Og svo þegar við lesum í Jeremía í 9. kafla versum 25 og 26 og segir þar Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun hegna öllum umskornum sem þó eru óumskornir. Egyptalandi, Júta, Edom, Ammonítum, Móab og öllum sem skera hár sitt við vangann, þeim búa í eyðimörkinni. Því að allir heiðingjar eru óumskornir og allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Sjáðu þarna, allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Þeir voru vissulega umskornir líkamlega, en Guð tók ekki mark á því. Það gagnlaust að hafa merki umskornarinnar á líkamanum. Ef það á sér ekki stað, ef aðeins merkið á yfirhúð en ekki á hjartanu. Svo sjáum við að Páll tjáir sig umskurnina í Rómverjabréfinu öðrum kafla, versum 25-29, þar sem hann segir Umskurn er gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið er umskurn þín orðina engu. Ef því óumskorinn maður fer ekki eftir kröfum lögmálsins, ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins,
mun hann þá ekki metin sem umskorin væri og mun þá ekki sá sem óumskorin og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Ekki er sá gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurn sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Þannig sjáum við að Páll álítur það vera mikilvægar að vera umskorin á hjarta frekar en holdi og takið eftir þessu. Ef því óumskorin maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorin væri. Hvernig getum við þá metið það hvort einhver sé raunverulega umskorin? Það ef hann fer eftir kröfum lögmálsins, þá hann umskorin. Ef hann hins vegar fer ekki eftir kröfum lögmálsins, þá hann ekki raunverulega umskorin, jafnum þó að hann sé umskorin á holdi. En spurningin ennþá, hvers vegna það svo nauðsynlegt að láta umskýrast á hjarta? Ég held að þessi góð vísbending það í því sem Kristur segir í Lúkasarguðspjalli 17, 20 og 21. En þar segir hann, farið segjar spurðu hann hvenar Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá þar það eða hér það. Því Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Hvernig kemst það þangað? Getur verið að flest hjörtu séu með einhverja fyrirstöðu, þannig að Guðs ríki komast ekki þangað inn. Getur verið að það sé svo fullt af einhverju öðru í hjarta fólks, þannig að það ekki pláss fyrir ríki Guðs. Þar kannski að hreinsa til svo að ríki Guðs komist fyrir. Getur verið að umskurnin sé einmitt til þess fallin að skera burt allt það sem hindrar það að ríki Guðs geti komist fyrir þar. Og ef það ríki Guðs sem þarf að komast þangað inn, hvað það þá sem er þar fyrir og þarf að skera burt? Er það ef til vill ríki þessa heims? Er það ástokkar á veraldlegum hlutum og skeytingaleysi það sem tilheyrir ríki Guðs? Og það ekki líka sársauka full aðgerð að skera alltaf burt úr hjarta okkar? Það kannski ekki líkamlega sársauka fullt, en það andlega sársauka fullt. Kristur sagði einnig í Jóhannes 18:36, mitt ríki ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú ríki mitt ekki það. Svo það ríki sem til samhliðar, ríki þessa heims, ríki myrkursins. En það blandast ekki saman, ríki ljóssins og ríki myrkursins á enga samleið. Ríki Guðs og ríki Satans getur ekki starfa saman og starfa ekki með sama hætti. Ríki myrkursins berst með vopnum, en ríki ljóssins berst með kærleika. Svo til þess að vera þáttakendur í ríki Guðs, þá þurfum við að aðskilja okkur frá ríki myrkursins. Það það sem að felst í því að vera umskorin á hjarta, skera burt ríki myrkursins svo að ríki ljóssins komist þar fyrir. Við eigum því ekki að vera leitast við að samstarfa með heiminum. Það ætti að vera augljóst. Við eigum að samstarfa með ríki ljóssins en ekki ríki myrkursins. Og við þurfum að eignast á sjálfsmynd að við erum þegnar í ríki ljóssins og við tilheyrum ekki lengur ríki myrkursins. Við höfum öðlast nýja ríkisborgararétt og erum þegnar í öðru ríki en þessa heims. En oft eru hinu kristnu að reyna að samstarfa með heiminum og þetta ekkert nýtt. Það tekur á sig mismunandi myndir á hverjum tíma. En við þurfum að skilja að við getum ekki átt samstarf við heiminn í neinum raunverulegum skilningi. Í því samingi vil ég bregða upp nokkrum ritningatextum til að útskýra hvað ég á við. Og við byrjum á því að skoða Matteus 16.
Og hér mjög kunnuleg saga játningu Péturs í versi 13-17. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisvina sína, hvert segja menn mannssoninn vera? Og þeir svöruðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. En hann spyr, en þér, hvert segir þið mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og þá segir Jésús við hann, sæll ert þú Símon Jóhannes Jónasson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Þetta hápunktur í lífi Péturs. Hversu eftirsóknarvert það ekki að heyra drottinn segja einmitt þetta? Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Það hápunktur í lífi Péturs. Svo mikill hápunktur að drottinn segir við hann, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Og ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þetta töfrandi viðurkenning sem Pétri hefur verið gefin. Hann hluti af grunni kirkjunar, honum gefnir lyklar að ríkinu. Það að segja, hann getur sagt fólki hvernig það eigi að komast inn í ríkið og hvað veldur því að það verður lokað þar úti. Þetta hápunktur í lífi Péturs. En svo í beinni mótsögnu þetta, þá komum við að versi 21-23, beinu framhaldi af því sem við vorum að sjá. En þar segir, upp frá þessu tók Jésús að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar margt af hendi öldunganna, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jésús sneri sér við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Í beinu framhaldi frá því að vera upphafin að Jésu yfir í það að vera tákn Satans. Þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki hagsmunni Guðs heldur mannana. Það þvílík niðurlæging fyrir Pétur. Frá hápunkti að lágpunkti í tveimur samlíkjandi frásögnum. Takt eftir að Jésús er að segja þetta við postula, leiðandi postula, postulan sem yrði sjónarvottur að upprisunni, postulan sem myndi flytja fyrstu predikunina við stofnun kirkjunar að hvítasunnudag, postulin sem myndi vera predikarinn í postulasöðunni, vík frá mér Satan. Þetta sterklega til orða tekið. Jésús notar hér orð sem kemur fyrir á öðrum staði í Matteus 4:10 þegar Satan kom til að freista Jésu og Jésús sagði það sama við djöfulinn og hann sagði við Pétur. Nákvæmlega það sem hann sagði við Satan. Og þess vegna þegar hann segir þetta við Pétur þá útskýrir hann þetta betur með því að segja honum að hann ekki að hugsa hagsmunni Guðs heldur mannana. Hann ekki að hugsa það sem verður ríki Guðs til framdráttar, heldur hann að hugsa ríki þessa heims. Því að Pétur hélt ennþá að Kristur erði jarneskur konungur yfir Ísrael og myndi kollvarpa yfir á þeim Rómverja. En ríki ljóssins á ekkit sameiginlegt með ríki myrkursins. Og þess vegna var Kristur ekki komin til þess, heldur til að þjást og deyja á krossi. Pétur vildi koma í veg fyrir það og því var hann að starfa með ríki myrkursins. Þetta hinn harðasta áminning. Þú hefur tekið málstað djöfulsins. Þannig freistaði Pétur Krist á sama hátt og Satan hafi gert þegar Satan vildi bjóða Jésu öll ríki heims ef að hann aðeins fjalli fram fyrir honum.
freistingin var svo sama, að gefa drottni ríki heimsins án þess að þola krossin, kórónan án kross, ríkið án krossins. Neyðu þig fyrir mér og ég skal gefa þér alla þessa hluti. Og djöfullin enn að segja það og hann að segja það við fólk Guðs að þú getur forðast fjandskapin, þú getur forðast ofsóknirnar. En þetta hrikalegasta áminning sem nokkuð tíman hefur komið út af vörum drottins í garð lærisveins. Þú hefur tekið málstað Satans. Þú ert í samstarfi við djöfullin þegar þú heldur að það sé hægt að sniðganga krossin. Þegar þú heldur að þú sért að fara að ná þeim tilgangi að efla ríki Krists í gegnum fagnaðarendið án þess að þjást. Og drottin okkar segir, þú ert mér ásteytingasteinn. Nafnið Pétur þýðir steinn. Pétur fer frá því að vera steinn yfir í að vera ásteytingasteinn. Ef þú vilt koma í veg fyrir tilgang og áfarm Guðs, þá ert þú að taka upp málstað djöfulsins til að efla ríki Guðs án átaka, til að efla ríkið án þjáningar, til að efla ríkið án krossins. Þú ert ekki að stilla huga þinn á það sem tilheyri ríki Guðs. Þetta hinn versta áminning fyrir þennan elskaða lærisveinn sem vildi bara hjálpa Jesu, hjálpa honum að forðast þjáningar og leið djöfulsins er alltaf sú að reyna að fá kristna til að halda að ríki ljósins geti þróast án þjáningar með því að taka ákvarðanir, tilslakanir og málamiðlanir við ríki myrkursins. Synd Péturs hefur verið endurtekin án afláts í gegnum alla kirkjusöguna og það gert í dag. Kristnir menn hafa reynt að hjálpa Jesu að byggja upp ríki sitt með því að gera samninga við djöfulinn. En öll viðleitni til að efla ríkið með hverskins verandlegum ráðum er að vinna verk djöfulsins. Jesu sagði í Jóhannesar Guðspjalli 7:7 Mig hatar hann, það heimurinn, af því að ég vitna hann, að verk hans eru vond. Og í Jóhannesar Guðspjalli 15:18 segir hann Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir en yður. En það alltaf þessi tilhneiging meðal kristina að reyna að útrýma þessum fjandskap, góður ásetningur jafnvel kærleikur til Krists, ýtir undir viðleitni til að efla ríkið með viðurkenningu og synd, en það að fara yfir í myrkrið og vinna verk djöfulsins. Leið drottins okkar að halda sig við ljósið og það skýr lína á milli ríkis myrkursins og ríkis ljósins. Og í öðru Korinthubréfi, 10. kafla, afgerandi texti sem við skulum aðeins skoða. Vers 3-5, þar sem Páll Postili segir, Þótt við lifum jarnesku lífi, þá berjistum við ekki á jarneskan hátt, því að vopnin sem við berjist með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði, og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Frekar en að gera bandalag við það sem hreyki sér gegn þekkingun á Guði, þá mölvum við það. Við mólum það og við tökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Lífið í ríki ljósins algjör hlýðni við Krist. Við komum sannleikanum til skila eins og við varum að mylja niður virki, hugmyndafræðileg vígi sem kallað hér er hugsmíðar og það sem hreyki sér gegn þekkingun á Guði. Okkar hlutverk ekki að gera samkomulag við heiminn og hugsa með því að við getum framfleytt ríki ljósins eins og Satan kæmi við hlið Krists til að aðstoða hann við að byggja kirkju sína. Allt sem í heiminum að líða undir lok og því það tilgangslaust að vinna framgangi ríkis myrkursins. Það væri í raun eins og að endurraða stólunum á Titanic. Hvaða tilgangi þjóna það þegar það vitað að skipið að sökkva? Fyrsta Jóhannesarbréf 2:15 segir Elskið ekki heiminn
ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Hvers vegna? Vegna þess að þessi heimur ríki myrkursins er að líða undir lok. Og svo í Jakobsbréfið 4:4, þér ótrúu, vitið þér ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði? Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Jesús sagði að hann myndi byggja kirkju sína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Kristur mun sigra og hann mun sigra á nokkur samstarfs við heiminn. Við þurfum ekki að leita athygli heimsins, við þurfum ekki að kaupa okkur inn í hagsmuni heimsins eins og það opni einhvern veginn leið fyrir fólk til að frelsast. Þegar það eina sem við þurfum að gera til að koma hinum útvöldu til hjálpræðis er að predika fagnaðarerindið. Ekki eins og Pétur sem vildi fara auðveldari leið og komast undan þjáningu krossins. Sönn boðun fagnaðarerindisins er móðgandi fyrir syndaran. Í stað þess að hugga syndaran í syndum sínum, þá gefur það honum skilning á eilöfum dómi Guðs. Er margir sem boða orð Guðs eru orðnir eins og Pétur. Þeir eru að leita að samstarfi við Satan sem þeir halda á einhvern hátt geti hjálpa ríki ljósins. Postularnir þeir settu heiminn á hvolf án hjálpar frá ríki myrkursins. Þeir gerðu engin bandalög. Eð illa ríki myrkursins hatar það sem Guð elskar og elskar allt sem Guð hatar og ríki myrkursins er aldrei vinur ljósins. Heimurinn starfar undir þeim sem er lygari frá upphafi, Satan sjálfum, sem er faðir lyginnar. Það er algjörlega engin ástæða fyrir okkur að gera neitt bandalag við hann. Förum yfir í annað Korinthubréf 6:14-18, mjög kunnulegu texti og þarnast ekki mikillar útskýringar. En það segir, gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Vertu ekki bundin vantrúðum, það er athyglisverð fullyrðing. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað er samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka þeir að mér og ég mun vera yðar faðir og þeir munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Og síðan vers 1 í næsta kafla, kafla 7. Þar er vér því höfum þessi fyrirheit elskaðir. Þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsóta. Að fullkomna helgun vora í Guðsóta. Ef þegar við gerum málamiðlan yfir heiminn, þá sörgum við okkur. Tvö andstæð ríki, annað enginn kennist af réttlæti og ljósi, hitt enginnist af lögleysi, myrkri, Belíal, vantrúðum og skurgoðum. Það er engin möguleik á að leiða þessi tvö ríki saman í neinu samstarfi eða samfélagi. Það er engin gagnkvæmur ávinningur. Annað er gamalt og úr sér gengið, hitt er nýtt, annað er jarnest, hitt er himnest, annað er banvænt, hitt er eilíft, annað er efnislegt, hitt er andlegt, annað er fullt af lygum en hitt er fullt af sannleika. En þetta sem okkur er boðað í 6:14 gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Það þýðir ekki að þú eigir að skilja við vantrúðan maka, Páll gerir okkur það ljóst. Það þýðir ekki að við eigum að einangra okkur, því Páll segir sjálfur, ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnstakosti frelsa nokkra. Og Jesús sagði einnig í Jóhannes 17:15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum,
heldur að þú varvetið þá frá hinu illa. Svo við erum ekki að tala að einangra okkur algjörlega frá heiminum. Þvert á móti þá vill Jesús hafa okkur í heiminum. En heimurinn á ekki að vera í okkur. Hjarta okkar á ekki að vera fullt af heiminum. Í raun á ekkert sem til eru þessum heimi að búa í hjarta okkar. Þá aðeins að vera ríki ljóssins sem fyllir hjarta okkar. Og til þess að svo megi verða þarf að umskera hjörtu okkar. Fjarlægi allt sem tilherir þessum heimi til að það sé pláss fyrir ríki ljóssins. Þetta sem hann í raun að segja, þetta þegar hann talar ósamkynja ok, í raun byggt á texta sem við finnum í 5. Mósebók 22.10 þar sem segir Þú skalt ekki plæja með uxa og asna saman. Þú getur ekki plægt beina braut með tveimur mismunandi dýrum sem hafa tvö mismunandi eðli fyrir tvö mismunandi verkefni. Þú getur ekki tengt í sameiginlegum ásetningi og það hugmyndin. Eða eins og segir í Jeremía 2.13 því að tvennt illt hefur þjóð mín aðhafst þeir hafa yfirgefið mig uppsprettu eins lifandi vass til þess að grafa sér brunna með sprungum sem ekki halda vatni. Og hvers vegna gerir fólk Guðs það? Hvers vegna fóru þeir út í heiminn? Og þetta ekkert nýtt. Þetta var saga Ísraels sem og sorgleg saga kirkjunar. Og Satan leitast alltaf við að trufla verk Guðs og gerir það með því að sameina kirkjuna við ríki myrkursins. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 31. Vei hinum þeruðugu börnum, segir drottinn. Þau taka saman ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á syndofan. Áhugi þeirra ekki á áallum Guðs, heldur manna, og gera bandalög sem ekki eru frá Guði, bandalög sem eru ekki af anda Guðs til að hlaða synd á syndofan. Og svo segir, þau gera sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða, til að leita sér hæli sér fara og fá sér skjól í skugga Egyptalands. Og ég segi bara hæli fyrir fólk Guðs. Leituðu skjóls í skugga Egyptalands, hversu furðulegt mun það vera? Og svo heldur áfram og segir, en hælið hjá fara og skal verða eða til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Látum höfðingja lýsins vera í Síon og sendir með hans komast alla leið til Hannes. Þeir munu allir skamma sín fyrir þá þjóð sem eigi hjálpar þeim. Er að engu liði verður og til engra hjálpar. Heldur engungu til skammar og háðungar. Það eina sem mun koma út úr bandalegum við Egyptaland er skömm og smán og þú mynd gera heiminum ljóst að þú í rauninni treystir ekki Guði. Svo í 31. kafla segir í fyrsta versi Vei þeir sem fara suður til Egyptalands í liðsbón sem reiða sig á hesta og treysta á vagna af því að þeir séu margir og riddara af því að fjöldin sé mikill en líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki drottins en hann líka ráðsbakur og lætur ógefuna yfir koma og tekur ekki orð sín aftur. Hann rís upp í móti húsi illvirkjanna og í móti hjálparliði miskjörðamannanna. Egyptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en eigi andi. Þegar drottinn réttir út hönd sína hrasar liðsveitin og liðþegin fellur svo að þeir farast allir hver með öðrum. Þannig sjáum við, þú farið ekki út úr bandalagi við heiminn. Þú farið ekki út úr því að treysta á veraldlega leiðtoga. Nú skulum við færa okkur yfir í það sem Páll talar og til okkar til kirkjunar í síðara Korinthubréfi 6:14-16. En hann segir, hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti?
Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Kris við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum vandrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Þetta er nútíðin og þetta er raunverulega sami boðskapur og Guð gaf Ísraelsmönnum. Eina leiðin til að sjá einhver raunverulega breytingar er þegar að hjörtu fólk breytast. Drottin vill að við lítum þannig á samvinnu við heiminn. Hann segir, hver hlutdeild er trúuðum með vandrúðum? Þeir starfa eingöngu á veraldlegu sviði. Við störfum á andlegu sviði. Fyrir kristna sem lifa í trú og drottin er traust okkar á honum. Trú okkar er á hann og þess vegna skiptum við ekki lind lifandi vass út fyrir potta sem eru brotnir. Þeir skila okkur engu. Við störfum í hinu yfirnáttúrulega fyrir kraft Guðs, kraft Krists og kraft heilags anda. Allt sem heimurinn getur gert er á náttúrulegum vettvangi. Við treystum á Guð, þeir treysta á sjálfan sig. Við treystum á andan, þeir treysta á holdið. Þeir treysta á pólitískt vald, hervald, hugmyndafræðilegt afl og fjármálavald. En við treystum á Guð. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 11. kafla eftir að hafa talið upp margar hetjur úr Gamla testamentinu og útskýrt hvernig þeir eru hólpnir fyrir trú. Þá segir hann í versi 13 Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirreitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir eru gestir og útlendingar á jörðinni. Og svo segir hann í versi 16 En nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðaðist Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þeir litu ekki á þennan heim sem sína ættjörð. Þeir sáu að þeir voru í raun útlendingar hér. Þeir áttu annað ríkisfang. Þeir tilheyrðu ríki ljóssins en ekki myrkursins. Þetta er svo umskurn á hjarta sem við þurfum að öðlast og hún er vissulega sársaukafull og erfið en nauðsynleg til að ríki ljóssins fái komið inn í hjörtu okkar. Mætti þetta að vera okkar upplifun.

0: Já, við syngjum drottni lof og við trúum á Guð og við trúum á sköpunarsöguna. Þar sem í fyrsta kaflanum stendur skýrum stöfum, hann skapaði þau mann og konu. Male og female. Og einhver stóð hjá sem ekki var vinur Guðs, sem öfundaði mjög og fá ekki að vera aðal númerið í þessu. Hann hefur verið óvinur Guðs og manna í gegnum árþúsundir. Og hann var gáðasti og flottasti engillinn hjá Guði áður en hann féll í synd. Svo að gáðasti maður hér á jörðu hefur ekki roð við honum. Við erum að tala um himneska gáður. Við erum að tala um veru, öfluga veru, sem að hefur endalaust hugmyndaflug. Enda hefur hann verið í árþúsundir að búa til ringulreið, eða það sem við köllum Babylon, búa til eitthvað til að eyðileggja sköpun Guðs. Og honum tekist ótrúlega vel upp. Þannig að núna á okkar tímum sem við teljum vera síðustu tímana, stutt áður en að Jesú kemur til að ná í sitt fólk og megi það fólk verða sem stæðstur hópur. En það er margt sem bendir til þess að það verði ekki margir miða við allan hópin. En Guð er líka klókari heldur en óvinurinn. Vitum ekki hvað hann er með upp í erminni en svo að segja við vitum bara að Guð hefur lausnirnar. En á meðan erum við að horfa upp á alls konar hluti gerast og þar á meðal það sem mér datt í hug og klikki alveg að setja myndina strax á og þó. En það eru dómsmál í gangi vegna þess að íþróttafólk sem að skiptir kyn, maður sem lætur gera á sér aðgerðir, hræðilegar aðgerðir til að breyta sér í einhvers konar konu að hann heldur. En ég segi, karlmaður getur aldrei breytt sér í konu og kona getur aldrei breytt sér í mann. Það er læknisfræðilega sannað, en þeir sem eru á þessari línu vilja ekki teyra af því. Þeir vilja ekkit vita af því, en það eru til margar sorgarsögur af ungum stúlkum sem létu skera burtu brjóstin, fjarlægja móðurlifið og grétu svo tvítugt yfir því að hafa á unglingsárunum þessum hvatvísa árum sem að við tökum alls konar vitlausar ákvarðanir hafa farið út í þessa afdrifaríku aðgerð sem að sviftið á þær möguleikunum til að verða mæður og þessir menn sem að láta skera burt mikilvæg og líkamshluta reynið ekki að segja mér að þeir hafi breyst í konur. Þeir breytast bara í eitthvað allt annað. En svo eru komin dómsmál því þessir menn sem hafa vöðva byggingu karlmanns og þó þeir hafa reynt að bæla niður hormónana og gera alls konar fikt við líkamann með læknisfræðilega hjálp. Að þeir verða sterkari, þeir eru með sterkari bein, þeir eru þannig gerði frá náttúrunar hendi. Svo kæra þeir. Þeir kæra yfirvöld fyrir að mismuna og taka sig ekki með í lyftingakeppnina sem er náttúrulega næstum því garantera að þeir vinna konurnar sem eru í lyftingakeppni. Og fleira, við sjáum þetta í fréttum í íþróttum. Hversu sangjarnt er það að einhver getur látið skera sig til og breytt því sem að var við fæðingu eða hún og segja að nú skulle bara samþykja það sem ég er að gera. Og þetta hérna, því munið eftir regnbogafánanum, það var náttúrulega alltaf haldið hátíðlegt regnbogafáninn og gleðigangan og allt það Og ég tek það fram að ég ekki að dæma fólki sem slíkt. Því fólkið á valdi Babilónar. Fólkið á hugrækt langt á valdi óvinarinn sem vill rugla í öllu. Hann vill rugla svo mikið í öllu að þið sjá alla þessa liti hérna. Tákna eitthvað. Og getur alveg gert mann ruglaðan bara að hugsa út í það og fylgjast með því. En þarna eru semst litir og það efsta hérna gender, það þýðir bara annarkort karlega kona, annarkort blekt eða blátt. Og svo eru allir hinir. Og sumir vita ekkit hvort þeir vilja vera maður eða kona þeir rikustar gender hver. Og gender fluid, við veitum fluid vökvi. Það rennur svona til og frá og getur bara farið eitthvað og allt. Sjáuði hvað óvinurinn upp hugsaði hræðilega hluti til að eyðileggja það sem Guð skapaði upphafi. Þetta elsku fólk, þetta veslingsfólk, ég finn svo til með því. Því það búið íta Guðu út, það má ekki fara eftir því sem að Guð skapaði upphafi. Og þeir líka eru mikið að tala þróun. Þeir segja að kynvitund bars, hún þróist. Og þá ber ég bara að fara eftir því og eftir hverju farið. Jú, það farið eftir því sem félagsleg áhrif kalla fram. Og hver eru félagslegu áhrifin í leikskólum í dag? Hver eru félagslegu áhrifin í Þýskalandi? Og ég segi ykkur eitt, ég ætla ekki að fara lengra út í það, ég ætla bara að segja ykkur eitt. Í Þýskalandi á leikskólum komið sérstakt herbergi og manni verður hálf illt. Þar mega börnin vera nakin, bæði kynin, þau mega leika sér í læknisleik, þau mega kanna alla möguleika og alla hliðar kynlífs. Þau mega bara ekki pota neinum hlutum inn í líkamakors annars. Mér var hálfvilt til að setja. Þetta er heiminn í dag, þetta er það sem óvinurinn að gera. Hann að svifta burtu og rífa og slíta burtu allt sem heitir sakleysi, allt sem heitir hreinleiki, allt sem Guð lísti heilagt og helgat í upphafi. Jesu er nefnilega mjög nálaugur. Eitt af þessum táknum það að það líður ekki á löngu þar til Guð stoppar þetta. Hann eitir gómóru, hann eitir sódóm og gómóru, af hverju? Við þurfum ekki að fara nánar út í það. En þetta allt sýnilegur veruleiki sem lesa má. Og við vitum að það þýðir þó okkur verði hrollkalt og við verðum döpur að horfa upp á það að Guð mun binda endi á það. Hann mun gera það. Þó að biskupar út allt og preláttar innan kirkjunar ensku séu farnir að hoppa á þennan vagn og segja já, það bara umbyrði allt saman og þetta bara allt í lagi. Og ég hveti ykkur að horfa á mynd sem í bíó núna sem börn sem bjargað úr kynlífs- og klámbransan sem seld í ánöð. Miklu, miklu fleiri börn heldur en nokkur tíman Allur fjöldi þeirra þræla sem var settur í ánauð á bómullareikrónum í Ameríku í gamla daga. Þessi hópur, þeim stólið vinstri hæri, þeim stólið miskunnalaust og stungin í gáma, hópnum, að börnum. Þetta í mynd sem núna í bíó en það náttúrulega ekki verið að fara inn í svona grafískar lýsingar á því sem gert við þau sem betur fyrir ekki við getum alveg notað ímyndunaraflið en myndin heitir Sound of Freedom eða hljómur frelsisins og það ungu maður í Bandaríkjunum sem hérna Tim Ballard hann var að vinna fyrir þess svo kallaða hérna Manstu það, Magne, að fyrir hvernig hann var að, já, Homeland Security, hann var að vinna fyrir þá, en þá var hann að ná í smyglara og hann var að ná í predatorana. Og þá spurði hann einhver, fyrir nokkrum ára síðan, spurði hann Tim, en já, þú ert búin að láta setja út inn þarna fullt af, veist, köllum sem eru að kaupa og selja börn og eiturlíf og allt það. En hvað ertu búin að bjarga mörgum börnum og hann var sjálfur margra barna faðir og þá varð honum við mó og hann ákveða nú alltaf hann að helga sig því að bjarga börnum og hann er búin að bjarga mörg hundru börnum. Þessi mynd er það og hún snerti mann djúft svo ég hvet ykkur til að fara í bíó þó þið farið aldrei í bíó, farið núna í bíó og sjáið Sound of Freedom. Vegna þess að það sýnir okkur líka hvað Kristur nálægt. Hann fyrir að koma, hann mun ekki líða þetta endalaust og hann mun þerra hvert tár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilegu vegferð. Langaði að deila sem með ykkur vegna þess að mér finnst þetta sýna svo mikið Babylon, þetta sýnir svo mikið heiminn í eitt af því sem að gerast, sem að rugla og þetta verslíns fólk sem að auðkennir sig, við verum bara að byrja fyrir því. Þetta ekki vont fólk, þetta bara fólk sem að Satan búin að ná inn í ruglumaskinuna sína. Þakku ykkur fyrir að hlusta.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þessi saga heiti Drengurinn og ambáttinn. Heyrðir þú það, pappi? Já, svaraði trúboðinn og þeir hröðuðu sér út af brunninum því þaðan heyrðu sér mikil hróp. Nokkra kínverska konur höfðu safnast þar saman og horfðu ofan í brunnin. Það var Valung, litla ambáttinn hennar frú Lý, heyrðu þeir konurna segja. Clinton trúboði horfði niður í brunnin en sá aðeins glitta í vatnið. Valung, hrópaði hann, en ekkert svar. Í skyndi leysti hann bandið úr vatnsfötunni og spurði son sinn, Ert þú tilbúinn til að renna þér niður ef ég held í bandið og dreg þig upp aftur? Já, faðir minn, sagði Clifford og faðir hans batt hann bandið og lét hann síga niður. Stansaðu, stansaðu, hrópuðu konurnar. Er þær sáu drengin hverfa niður í brunnin? Trúboðinni brjálaður að drekja síni sínu fyrir ambottina. En brátt gaf drengurinn merki og faðir hans dró hann upp ásamt Valung og eftir nokkra lífgruna tilraunir kom hún til meðvitundar. Þá sneri hann sér að konunum og sagði, Þetta líking af því sem Guð gerði. Allir voru dauðir í synd, kæruleysi og óhlýðni, en Guð elskaði okkur svo hann sendi son sinn Jesum til þess að deyja og frelsa okkur frá eilífri hegningu. Sendi Guð son sinn til að deyja fyrir kínverska stúlkur líka, spurðu konurnar. Þá las trúboðin fyrir þær Jóhannes 3:16 og þær skildu nú þetta vers betur en áður. Þegar fólkið í torpunni frétti hvernig trúboðin hafði bjargað stúlkunni var það viljugra að koma og heyra hann segja frá kærleika Guðs og kaupa kínverska biblíur þar sem það sjálft gat lesið svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf.
3: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýs að kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunar bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvægur boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur verið vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkjar, já, biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða.

að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drottin segir þarna við Adam og Evu, þeir megi borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum spoða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir, höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottin Guð hafi gjört og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt? Sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum? Virkilega, sagði þetta. Að þið megið ekki eða af neinu tréð í garðinum, sjá hvernig að breytir sannleika í lígi. Þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldigarðinum megu við eða, en af ávöxtu trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eða og ekki snerta hann ella munið þið degi. Svo lítið, já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað. Svo segir höggormur við konuna, og þetta er í fjórða versi þannig í þriðja kaflanum, þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getur það verið skýrari þetta? Þið munið lifa, hvað sem drottin segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana, út allan heim í dag. Þegar ástvinur okkar deyja, þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn og góðs og ills. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og ills, svona er sannleika og lígi blanda saman á snildalegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á vegmyndum í konungagröfum Fornegypta. Ég hef séð þetta sjálfur, ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egypta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 ára gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég hef með hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig dattum í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna ýmsum möguleikum að þegar að höggormur freistaði Evu og þegar að drottin fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beðið bara dauðin nema frelsari kæmi til sögunar, að þá segir drottin við höggormi, hérðinni frá skalt þú skríða á jörðinni og mold eða. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu þá með vangi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu. Að höggormannir, þeir fyrstu, þeir höfðu vangi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir lit. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs, sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna er erindi í dag kallað andatrú og miðilsfundir, því að þvert á mót gegni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða af sem orsaki, nei, sem syndin leiddi til, að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar

og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni af orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvort tveggja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá sorg eðlilega við syrgjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft það þannig, því miður vinir, því miður. En þetta ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta hauga lígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei 4. kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segir líður minn verður afmáður, hugsið ykkur, hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan, af því að hann hefur enga þekking, segir þarna, af því að þér hafi hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lágmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur. En það svo ofta menn segja, akkur ekki að búa það eitthvað fallegt og glýtt og gott og upparamandi og hurreistandi, ekki svona. Prestum uppalagt að prétika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin algjört meðvitundarleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisað dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöðu reikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum við hvað sem mikilvægt það að tilhengja sér hinn sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það því Jóhannes að Guðs mjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðum mín sem margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þar, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekuð þau til mín svo að þér séuð einu það sem ég er. Hafið þið tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að hinni dánu séu komin til Guðs, strax í dauðanum. Það ekkert minnst á endurkomi Jesu Krists og upprisu dauðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þangað til hvíla hinni dánu. Páll postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréfi og 15. kafla, sjá, ég segi yfir leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum fyrir umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá muni hinnu dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir. Og við munum umbreytast að þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði vinir og ég leiði mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn í fyrir okkur. Eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum á lygasögur,
þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnað sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína Lasarus vinu voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þau komið heim. 11. kaflan í Jóhannesarguðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jesú voru send skilaboð komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur og en svo dó Lasarus Jesús var ekkert að flýta sér svo kemur hann eftir að hann er búin að það er að segja að Lasarus er búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni og Jesús segir við lærisveina Lasarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann Þá sögðu lærisveina hans herra ef hann sofnaður, batnar honum. Þið kannastu þetta? Þegar fólk í veikindum getur loksið sofna, að þá von á bata. En Jesús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikann í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heyrt ýmsa forystumenn í kristnu söfnuð hlæja að okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það af því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komu drottist til að reisa upp hina réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jesú, ég veit að hann rís upp í upprisunni á eftir deist og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt guðfræðina. Jesú mælti, ég upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deigi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja, og hvíla í gröf stundir, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, það kemur heim í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblia segir og þá verður við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þarna kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvegis, hvernig ástandin að dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en innu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér er allt að sjálfsögðu við á meðan þeir eru dánir. En svo í 10. versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gerð þú það því að því dánar heimum. Þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því að mér svo gert á að segja í þessum erindum. Þetta að hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpunar stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgum tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig í ósköpunum stendur það á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap? Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar heljar þýður gröf og oft notað dauða hel og heljar hann hverfur aldrei aftur til hússins sem satt á meðan hann í dáin og heimili hans þekkir hann eigi framar en við heimili hans þekkir hann eigi framar á miðlfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi,
þá fyrir oft fólk á miðilsfundi til þess að hafa samband við hennar dánu og þykjast þekkja þá eða kannast við þá á röddinni að minnstakosti og stundum að sjá þá hinna dánu. En hér er okkur sagt að við munum ekki þekkja hann eða hinni dánu munum ekki þekkja hinna lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalonikur bréfi er sagt frá því í fjórða kaflanum mjög ítarlega frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af þeir hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, sko, dánir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvunduta lausir og hann heldur áfram þannig í 15. versinu og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það er orð drottis sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna er gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það er erindi sé allar fjallum seinna. Með höfund engils röst og með básunu Guðs og þeim sem dánur er í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem eftir lifum, sjáum þið, lifandi réttláti þegar Kristur kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins upp í skýin, hvað sem Kristur er, sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mósu við Jesu í fylgd engla og síðan er haldið til himins. Og takið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma og svo segir að við erum að upparveða hugga hvert annað með þessum boðskap. Vissið þaukur? En heyriði þetta yfirleitt við jarðafærir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobsbók í 14. kafla segir ástand mannsins í dauðan. Komist börn hans til virðingar. Samsagt, börnin eru lifandi þegar þau vaksa upp og verða fullorðum og komast til virðingar. Þá veit hann, hinn dáni, faðirinn, ekkert það, síðan þau lítið svirt verður hann þess ekki var. Sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinna dánu. Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum. Bara þetta sem er komið núna fram að þessu, í þessu erindi, er örlítið sýni svona af öllu því sem er að finna í allri rigningunni hinna dánu og upprisur. En nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það er líka mikið fjallaðum. En ég tek þetta bara saman í hnotskurn í dag svona til þess að þið getið svona áttuð ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orði Guðs. Í 5. Mósebóki 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar segir fyrirheitna landi, sem drottinn Guð þinn gefið þér, þá skalt þú ekki taka svívirðinga þessari þjóða. Takið eftir í hvað er það kalla? Eitthvað sem að miljónir eru að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristið fólk. Það fer á fundi sem þið kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spárið eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður.
eða sáu leiti frétta framleiðinu. Það er allt innifalið hana. Kom ekki nálætt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottinu anstíkilegur og fyrir slíka svífurningar rekur drottinu guð þá burt undan þér. Það er að segja þessa þjóði sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta allt anstíkilegt í mínum augum, segir hann. Í Jóhannesar guðspjalli, þá segir Tómas, einn af lærisvinunum við Jesu, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Þetta eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekktu veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk þú líki vilja lesa orð Guðs og komast á raun og sannleikan svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara fá að heyra. Þú trúi og dykki þjó eða ambátt mín hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi. Velkomin inn til fagnaðar herra þíns. En það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kærleiksboðskap Guðs sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesús segir, sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur sem gildir. Og svo er ég líka uppræta eilíft lífs. Það getur markað mér og þá er eitthvað borgi, segir hann. En gerir Kristi fólk það af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert markað á þessu. Svo förum við annað kornbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverjir er að baki þeim sem koma fram á miðlsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falsk postular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru, andinn, þar segir heilagur andi, segir berlega að á síðari tímu muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef eitthvað finnst, áhrindu góðir, ég taka sterkt til orða. Ég er aðeins að vitna í orð Guðs. Þar er fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur. Að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðina. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem bóðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram. Kalla það lygara. Nú ætlum ég að deila með okkur örstuttum mínum eigin reynslu. Að það var árin 66 til 70. Þá bjó ég á Akureyri og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarnan fá að fræðast meira. Og þannig var einn maður, hann var mjög áhugasamur, hann gleifti við öllu sem ég kom með fyrir ekki þetta orðalag, hann var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundu og svo framvegis, alveg þannig í endan eða seint í erinda
seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika, ástand hinna dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, búin að heimsækja hann, banka dyr og eiga stundi með honum. Og þá segir, þegar ég búin að kynna þetta efni ástand hinna dánu, þá segir hann, ég vil ekki heyra meira frá þér. Og ég spurði, að hverju? Af því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt. Þannig stóð á, þegar ég spurði hann, af hverju segir þetta? Ég hef ekki boðar annað en orð Guðs. Jú, þannig stendur á að sonarsonur minn, hann dó fyrir nokkru síðan. Og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju, þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði, enginn var á staðnum, þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni. Ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni. Þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðina eða þar sem að menn framkalluði filmur. Þegar að fær myndirnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsins sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þarna, hann stóð við kistuna inn í kirkjunni og þessi maður, faðir unga drengsins sem að nú var andvana þarna, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa, annars væri afi minn ekki, nei hérna, faði minn hérna, fyrir ekki þau, já, faði minn ekki þarna. En hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og varvita hann. Fylgja honum alla leið inn í aðra veröld. Þetta var endurinn á samstarfi okkar og kynnum orðbúðis með þessum manni. Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móðu minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagi, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðsund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðsund. En þær höfðu sett það skilirði ef hvað leifir. Þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðsundunum þá gat miðlinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðraði þeirra skilirði sem þær settu. Því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri háta. Og mamma fór aldrei aftur á miðlsfund. Hún var búin að fá svari. Svo var það einni á þessum árum þarna í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, 9 ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gegnt Akureyri. Handan við fjörði. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn veginn síðast í erindaröðinni, þetta voru leksju sem skildi eftir hjá konunni, hverju sinni, frendaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín 9 ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp að ljúga. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma þarna niður fjallshlíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi kona vildi ekki meira. Enga meiri fræðslu. En það var annars að gerast líka með þessa ungu stúlku.
Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða eitthvað verkefni í skólastofinni þá segir hún það kemur stundum hendi og grípur utan mína hendi sem er að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega vörður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkjunum. Að þá komst ég í kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugu saman til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veður það, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi og ámiku viðsáðsöldun saman. Og hann snerist til trúar, lifandi trúar á drottin Jesu Krist og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til við að dánir ekki neitt. Hann komst að raunum, hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðast um öll Bandaríkin, að leiðrétta þessar lygasögur sínar, sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur, en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með ykkur hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda. Og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum, hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið, ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þeir. Hvað getur þau gert? Annað en að halda að boða? Eins og Nói forðum, ég skal segja ykkur það að Nói er orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri um borði björgunarskipið en bara fjölskylduna, 8 manns, með honum talið. Þess vegna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem er satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sig sjálft, hvort það vill treysta mér eða kennimönnum sínum. En umfram allt hvet ég alla sem á þetta hlýða. Takið þið Biblíuna fram og lesið. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefði séð á tjaldinu, líka þið sem heima eru að horfa á. Þið getið flett upp í Biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring og undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í 4. kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta er, það geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlsfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlsfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2600 árum síðan þegar Jesaja var uppi. Og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla og þetta miðlsfundinu voru byrjaði þá fyrir löngu síðan. Á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, svona er sagt enn í dag. Eigum við ekki að fara á miðlsfund og fá fréttur ástandi, þannig að handan við gröf og dauða.
Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar, þetta er Guðs orð, og vitnisburðarins. Vitnisburðu Jesu Krist, lærisvinnana, spámannana, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir, sem sagt, ég leita sannleika, að þeir hafna því sem þarna er talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta efni. Þeir hafa ekki einn sinni glætu, ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðilsfundi, að hvetja fólk til þess. Svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga, en svo vék hann frá boðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir án þess að hafa samráð við Guð. Og hann tapaði í orustu og hann lét lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes. Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottis, hann að fá boðurðinn, og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi, svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegun Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta og hvað ég að gera, að því að hafa svo, farið svo langt frá Guði. Að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti. En hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum. Hann virti ekki boðra hans og hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæis son. Svo er þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum, það sem að Páll Postuli segir í öðru Þessalonungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans, og Satan er á baku marga, með miklu krafti, lega táknum undrum og alls konar ránglætis vélum sem blekja þá sem glatast, af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólnir. Sjáðu þið, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara við vit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það er að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem eins konar vegakort, svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í 5. kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. vesi: Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir reikningarnar, því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnað mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsaðu ykkur,
bara því að fólkið kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstakansinnum og næstu því alltaf í jarðafæri en fær ekki heyra sannleikann eins og hann umbúðalaus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanu hjá Jóhannesi frá versi 43 Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gert. Sjáu þið hvað hann berorður. Ekki það skafið þennar hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faði. Hvað oft talar hann lýgi og lýgina bóðskap? Þannig örfá línum. Og heldur sig hann áfram og segir, en af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og þannig það enn í dag. Allur fjöldi trúir ekki þessu bóðskap. Trúir mér ekki, trúir ykkur ekki. En við megum ekki gefast upp. Við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur, einhverja uppskeru af viðleitni okkar. Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni. Já, ég veit, ég að nota algenga orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu efni. Og það þrátt fyrir að drottinn hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við stadda eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem sannleikurinn. Allt hans orð sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heyrt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum við mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur ef verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans sem varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarans okkar. Í Matteusi 7. kafla, ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjöru vilja föðu mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út ítla anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hver allir þetta séu? Þetta eru kraftaverka prédikarar. Þetta eru þeir sem rekur dýla anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 2003. versi. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, fari frá mér illgjörða menn, segir hann marga presta og kennimenn. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir, sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir. Það alveg skelfilegt að hugsa til þess og þeir eru orða drottis annars staðar í Guðspjöllunum, það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til glötunar, en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu okkur? Meirilhlutinn á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma, hann verður upprísa og það segir í 15. kafla í fyrra korintherbréfi,
frá 51. vessinu sjá, ég segi yður leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna, með öðrum orðum, deyja. En allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum ekki alla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og við erum munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu í nýju líkama eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af bóði frelsarans eilíft líf í dýrðarríki hans?

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti lífinu þá ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langa til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinum mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni til þess að hafa færri grá hár eða unglegri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsi ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þó ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymi nú samt stundum ýmsu. Og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglegu röddinni mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæja og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið. Áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við. Og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt. Og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar. Þá segi ég, mér finnst gaman að vera gamall. Það hefur frelsað mig frá svo mörgum áhyggjum. Sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilíf á jörðinni. Nei, ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna á jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það láta mig leiðast að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það er þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflega fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, er ekki síður álausunar óp en hrópum hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð. Þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti var í nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var vissum að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð, það urðu henni beisk vonbrigði og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi, sem hann taldi Guð sína. Ráðgátunum hinn afskiptaleysa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna.

við ætlustum til að Guð geri. Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttina til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn er í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað er í húsinu okkar, þá er það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar er þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar, alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Er sanngjart að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það er lífeðlisfæðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðinn í gang náttúrulögmála annara. Slík atvik eru kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjálfgjaf, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum og hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugann að morðum, ofbeldi eða ránum, erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumana til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem er að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Eftir vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guður okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt er að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum, misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesú. Hinn upprisni drottin er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem

0: freistað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina, eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverju gefi Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur? Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama? Eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það er heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflaug niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur er eins megatons sprengja, jafn gildi milljón tonna af TNT en aðeins 50. hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækjarleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhervendur í ljósum loga. En þjáningin er skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhervendapöllum og áhervendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit búar eru innan 4 kilometra frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhýsi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilometrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilometri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin, sundsins, með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkúlu ský sem þegar er orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilometrar hafa hrunið. Það er rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar, gasleiðslur, springa og valda nýjum íkveikjum. 15 kilometra frá miðborginni sjá útkverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 miljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorkustyrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota Háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandargjarmenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorkustyrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúadeild þingsins benti H.G. Rickover, admiral, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og um öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna um málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskráni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla. Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengið gegnum slíka martröð myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að lykli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþankar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jésús var krossfestur gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jésús sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jésús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lukas 21. kafli vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þess í stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki, ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það riðar jörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
1: Ungið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvert sem sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að verður þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður eins og dauði. Hann lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann dauði vona, hann dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980, hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar eru margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibíli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðvegin allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heldar áhrifin frá tilveru baks við þeirra buðið við ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi, margar konur vinna utan heimilis, fjölskyldur eru fámennar, við vinnum 40 stundir á viku, við flytjum oft búferlum, við ferðistum mikið, við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastyttinga. Okkar heimur á hraðri hreyfingu, breytingar eru einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægjast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnana. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfiðleikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust eru þættirni fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill er of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að þrír persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort eða bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema einn þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátíðlegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævi langt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Nýju viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar bugðist við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, er það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband er ekki upphafning persónuleikans, heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekurbörn. Karlmenn eru ekki útvalin gjöf hans handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitas við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð, sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum mannin sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum eru þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning er dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnulífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut. En hann veittist að skilnaðar löggjöfinni og benti körlum og konum tilbaka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður fyrir yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kapli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili eru að leysast upp og skilnaður er daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það er því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd er ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og guð. Vegna þess að guð er hafður útundan í flestum hjónaböndum standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði eru hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein þótt ég sé ekki alveg viss en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklu erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan á svart myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibjörnsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafulli mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð, að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert, tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði, hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta. Sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skrifstofunni, á skurðstofunni fyrir að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa raddböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, reisti þú upp á skurðarborðinu og sagði við lækninn. Sko, sjáðu til góði, ég er predikari og ég er sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsinn á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mig syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, en það átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa trublað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum aðgerðunum og ég hefði glata hluta að tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sál minn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun var ég spurð spjörunum út líðan mína, en það gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óað þar finnanlega, hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkraskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga manneski. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðagerð þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskjan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð er ómögulegt fyrir lækna að gera gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Amen. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona duglega eða óduglega eða hvað eina. Erum við ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega líður mér stundum þannig að ég er voða dugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kerið að stunda á hverju mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagsskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú veist að leita verkefnalista og það það sem að eyðileggja ánægju þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll er að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðarerindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. Þeir voru svona að setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og semst þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til, Páll kallaði það að bölva það og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúið til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttu ekki þetta í hug, að samþykki Guðs hvíli á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, þær svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaksa upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Hafi ég að hafi heyrt eitthvað og trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta er bara boðskapur sem þið, jú, vitið eru sannur og réttur. En það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúpt. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég hélt að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá er ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppálega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð er óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri, heldur að því hver ég er, barnið hans. Gegnum náð hans þá er ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf eða er fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig þá sér hann ekki syndir mínar. Heldur sér hann fullkomleika, fullkomnun sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann helur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem svona heiðursbekkur, svona framúskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum að hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum en og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A, fyrstu einkun, frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkur að þegar að kennarinn var búin að taka burtu það sem allinni ótta og kvíða, þá gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði um alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengið fyrstu einkun? En Guðs í lof þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guðs í til og gaf mér A. Fyrstu einkun. Vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem ég þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það hefur rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læru um kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbóginn ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfum, já, ég er alveg með þetta. Það er líka hinar öðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnar erindun aftur. Það er hvorki gott að vera að drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held að hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
2: Því lengur sem ég lifi, geri ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar eða aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínum mati, mikilvægar en staðrendir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega er að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk muni koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátti í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næði þess ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálfa mig, Jerry, þú átt val 20 í dag. Þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi. Og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtuhliðarnar. Ég kýs björtuhliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur að skapa þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin svo að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaði menn inn og beindu byssum á honum og skipuðu honum að opna peningaskápin. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum og peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum setna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumönnunum. Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna gólfinu, mundi ég að ég hafði valið 2. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Mistuðu meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðin á sjúkrahúsi sögðuði mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsi og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði, þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði. En einni vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir eru bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta, hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíun er að finna nokkrar yfirlýsingar um Antikrist sem vinnur markvist að því að hindra og eyðileggja áform Guðs mönnum til blessunar og hjálpræðis. Nú leikur mörgum hugur á að vita einhver deili á svokölluðum Antikristi. Hver er hann og hvernig getum við þekkt hann verði hann á vegi okkar? Þetta skal ég gera með ánægju en það vil ég nota hvert tækifæri sem ég gefst til þess að fræða fólk um allt sem flettir ofan af hættulegum og sameiglegum óvinni okkar mannana. Fyrst vil ég geta þess að fyrri hluti þessa heitis, þar að segja anti, felur í sig þá merkingu að viðkomandi sé mikilli andstöðu við Krist. Mér fannst fróðlegt að komast að raunum það að Viðeyjar útgáfan af Biblíunni frá árinu 1841 notar orðasambandið fjandmaður Krists í stað antikristur. Persónulega finnst mér hugtæki fjandmaður lýsa vel eðli og innræti þessa óvinar. Hins vegar mun hugtækið antikristur lýsa vel annari hlið á stöðu og viðlitni andstæðings drottins. Þar á ég við þá staðreynd að hugtækið anti lýsir viðlitni óvinarins til að koma sjálfum sér í stöðu Jesu Krists. Þannig getur anti vísa til þess að viðkomandi oti og poti sjálfu sér í stöðu sem öðrum tilheyrir. Hér er því átt við framapot af versta tagi, enda vald nýðslu beitt til hins ýtrasta og það á kostnað saklausra. Til að orðlengja þetta ekki meira, þá er það Satan sem fyrst og fremst er kallaður antikristur í orði Guðs. En allir sem samstarfa með honum eru einnig í Biblíunni kallaðir antikristar. En nú skulum við skoða nánar hvað orguðs hefur að segja okkur um antikrist sem okkur ber svo mjög að varast. Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu þeir þann Messías sem spádómar

eru búin að grýta hann snemma á starfsferli Krists hér á jörðu. Eitt sinn þegar Kristus sagðist vera einn með sínum himneska föður, þá sauð upp úr á meðal gyðinga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 10. kafla og ég les frá 30. versi, þar sem Kristus segir: Ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá: Ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vilja þér grýta mig? Gyðingar svörðu honum: Vér grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði, og tilvitnun endar. Gyðingarnir heldur því sem satt fram að Kristu væri þarna að taka sér stöðu sem öðrum tilheyrði. Þeir voru sannfærðir það að Kristu væri þarna að gera sjálfa sig að guði og væri þar með að bóla guði úr hásæti sínu. Þeir voru sannfærðir það að þeir hefðu þarna orðið vitni að því að Kristur færi með guðlast sem var dauðasök samkvæmt reglugerðum í gyðinga. Ef svo hefði verið, ef Kristur væri ekki sonu guðs og þar með hinn fyrir hinni Messías, þá hefði hann þar með gert sjálfa sig að antikristi, en þeir áttuðu sig ekki á því að hér var hinn eini og sanni sonu Guðs, sem sjálfur Guð faðir kallar Guð og drottinn, samkvæmt yfirlýsingum hans í Hebreabréfinu og reyndar víðar í Biblíunni. Hins vegar er það Satan sem reynir að ræna völdum frá drottni okkar og frelsara Jesu Kristi, og þess vegna er það hann, þar að segja Satan, sem er antikristurinn. Það er hann sem Biblía segir að muni koma fram á sjónasviði sem sonur Guðs í síauknum mæli allt til þess tíma að hinn eini og sanni Jesús Kristur birtist í skýjum himinsins og þá kominn til að sækja fólki sitt og bjóða það velkominn inn í dýrð himinsins. Antikristur reynir að ræna völdum í ríki Guðs og nær svo viðleitni hans langt aftur í eilíðuna, samkvæmt því sem Jesaja spámaður upplýsir okkur og við lesum það í Jesaja 14. kafla frá 12. versi. Þar segir svo: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu: Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Tilvitnun endar. Þarna reyndi Satan, sem þá hét reyndar Lúsifer, þegar hann var aðstur engla á himnum, að ræna völdum. Samkvæmt 12. kafla opinberunarbókarinnar fylgdi honum að málum þriðji hlutin af öllum englum himinsins í þessari uppreisn hans gegn Guði. Og antikristur hélt áfram eftir að honum hafði verið kastað út af himni, enda náði hann bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva kusu að treysta lega boðskap hans við skilningstré góðs og ills, fremur en að treysta aðvörunu drottins. Við hljótum að geta treyst því sem Jesús, frelsarinn okkar, segir þennan antikrist og viðleitni hans til að blekkja okkur mennina. Sjáu hvað það segir einhvern sem þykist vera Kristur. Við lesum það í Mattuðsar guðspjalli í 24. kafla og það er 24. vers til hins 26. Þar segir Jesús Kristur: Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn, og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þau það fyrir. Ef þeir segja við yður: Sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja: Sjá, hann er í leinum, þá trúið því ekki. Tilvitnun lýkur. Og svo kemur kærleikspostulinn Jóhannes fram á sjónasviðið og vara líka við antikristi. En hann segir þetta í 1. Jóhannesarbréfi, 2. kafla og 18. versi: Börn mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að antikristur kemur,

og nú eru líka margir andkristar komni fram. Af því vitu þér að það er hinn síðasta stund, tilvitnun endar. Jóhannesi verður tíðrætt í skrifum sínum um antikrist, en hann talar um hann sem andkrist. Það felur í sér að viðkomandi sé andstæðingur Jesu Krists. Það vekur athygli mína að Jóhannes ræði meira um antikrist en allir hinir postularnir samanlagt. Hvernig skal standa á því? Sennilega er ástæðan sú að eftir því sem hann eltist, en hann lifði áratugum lengur en hinir lærisvennarnir og var tæplega 100 ára gamall, þá hafi hann séð örugg merki þess að antikristu væri þegar komin í ljós áður en Jóhannes dó. Páll postuli sem dó líklega 30 árum á undan Jóhannesi segir í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, að lögleysingin sem er enn eitt nafnið á antikristi sé þegar farin að starfa í leyndu. Drottinn tekur svo af allan vafa atferli Satans þegar honum er lýst á eftirfarandi hátt og það er í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla og það er 3. og 4. vers. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og rísgjarn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörur sjálfa sig að Guði. Hér er réttilega lýst Satan, en einnig hverjum þeim sem samstarfa með honum og vinnu þannig gegn Guði og áformum hans með hjálpræðu okkar mannana. Og svo er það að Jóhannes, hann heldur áfram að hamra á hættunni sem stafar af þeim sem þykist vera Kristur, en er í rauninni antikristur eða andstæðingur Jesu Krist. Við skulum lesa næst í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla og 3. versi. Þar segir þetta: En sérhver andi sem ekki játar Jesu er ekki frá Guði. Hann er andkristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum, tilvitnun líkur. Og svo færi Jóhannes sig upp á skafti með því að fullyrða að menn séu andkristar sem ekki viðurkenna guðdóm Jesu Krists. Hann meira að segja kalla þá lygara sem ekki viðurkenna drottinvald Jesu Krists. Sjáu til dæmis þetta sem er að finna í 1. Jóhannesarbréfi í 2. kafla og ég les nú 22. versi. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum, tilvitnun líkur. Okkur þykir sennilega nógu slæmt að vita af einum hættulegum andkristi í þessum heimi. En sjáu hvað orð Guðs segir okkur marga afvegaleiðendur og antikrista sem komnir eru fram á sjónarsviðið í dag. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jóhannesar í öðru bréfi Jóhannesar og þar er aðeins einn kafli og þetta er frá 7. versi. Hann segir: Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafi gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum á unni. Heldur megið fá full laun. Sér hver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krists hefur ekki Guð. Sá sem er stöður í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og er ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hluttakandi í hans vondu verkum. Tilvitnun líkur hér. Já, höfuð andstæðingur Jesu Krists er kallaður antikristur eða andkristur í orði Guðs. Þessi óvinur er Satan. En það hlýtur að vekja okkur öll til umhugsunar þegar við gerum okkur grein fyrir því að allir þeir sem leggja trúnað á falskenningar hins illa eru líka kallaðir antikristar.
Nú vil ég skilja eftir hjá hlustandi mínu þessa spurningu til íhugunar. Hverjum fylgir þú að málum? Kristi eða antikristi?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Sumum leikur forvitni á að vita hvað það var sem Guð vildi kenna mönnunum með frásöguna því þegar Jesús Kristur ummyndaðist í mikilli ljósadýrð þar sem hann var með Pétri, Jakob og Jóhannesi á fjallinu forðum. Það mér sérstök ánægja að fjalla þetta efni og það vegna þess mikilvægis sem boðskapur frásöguna felur í sér fyrir okkur og reyndar fyrir alla menn á öllum tímum. Við byrjuð þá á því að lesa frásöguna eins og hún sögð í Matteusarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann, tilvitnun endar. Það eitt og út af fyrir sig mikilvægt þegar Jesús varð eins og eitthvert ofur menni komið utan úr geimnum, umluktur ljósi. Og Jesús ekki einmitt slíkt ofur menni? Hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu af jarneskri móður. Og þó hann líka eilífur guð, en það var að getin af heilu Amanda. Á meðan hann var hér á jörðinni þurfti hann að íklæðast mannlegu holdi og vera sem venjulegu maður á meðal manna. En í dýrð himinsins hann uppspretta ljósins og allur ákaflega dýrlegur og opinberast öllum sem ljósins vera. Þar sem að birtist þessum 3 lærisveinu sínum þannig sem himinin sé að minna okkur á þá lofur Guðs að í upprisunni munu við líka fá slíkan líkama. Líklega voru Adam og Eva íklætt slíkri ljósdýrð áður en þau syndguðu í Eden. Svo virði sem sloknað hafi á ljós dýrðar skikkjum þeirra þegar þau gerðust syndarar. En drottinn lofar að í upprisunni og við komu hans til jarðar öðru sinni til þess að sækja fólki sitt, muni hann gefa okkur aftur slíkan ljósins í dýrða líkama. Og þessu einmitt líst nánar í Filippi bréfinu þegar við lesum í 3. kaflanum, 20. og 21. versi. Þar segir, en föðurland vort á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvinnin endar. Þarna okkur lofa því að okkar bíði slíkur dýrðar ljómi eða eins og Jesús opinberaði þarna á ummyndunarfjallinu. En hvaða mikilvægi felst í því að Móses og Elía birtust þarna með Jesú Kristi? Það skulum við skoða nánar, en fyrst skulum við rifja upp hvernig þessi 2 yfirgáfu líf og tilvist hér á jörðinni. Fyrst lesum við Elía og það að finna í annari konungabók, öðru kafla og ég les 9. versi. En þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa. Byð þú mig einhver sem ég megi veita þér, áður en ég verð numin burt frá þér. Elísa svaraði, mættu mér hlotnast 2 hlutar af andagift þinni. Þá mælti Elía, til mikils hefur þú mælst, en ef þú sér mig ég verð numin burt frá þér, þá mun þér veitast það ella eigi. En er þeir héldu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að og Elía fór til himins í storm viðri. Tilvitnun endar hér. Af orðum Elía spámanns er augljóst að það vissi að nú færi að draga til tíðinda að hann væri umtabila kveðja og fara upp til himins á dramatískan hátt eða eins og hér var lýst. Hér var Elía tekin inn í dýrð himinsins án þess að smakka dauðan. Yfirleitt býðu það allra manna að deyja, en þeir sem hafa meðtekið hjálpræði drottins verða að hvíla í dufti jarðar þar til drottin kalla þá aftur upp til lífsins í upprisunni þegar Kristur kemur aftur til að sækja þá. Við skulum skoða þetta betur eftir fáin augnablik. Enok var annar maður sem smakkaði ekki dauðan og var tekið lifandi inn í himinin eins og Elía. Við lesum frásögnina um Enok í fyrstu Mósebók í 5. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 1. vessi. Er Enok var 65 ára, gat hann Metusala og eftir að Enok gat Metusala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt tilvitnun enda. Þetta sem ég er að deila með ykkur að þessu sinni er allt til þess að útskýra betur fyrir áheyrendum mikilvægi þess sem gerðist á ummyndunar fjallinu forðum. Næst skulum við sjá hvað gerðist með Móse þegar að kvaddi lífið á jörðinni. Við lesum það í 5. Mósebók, 34. kafla, 5. og 7. vessi. Móse, þjónn drottins, dó þar í Móabslandi eins og drottin hafði sagt og hann var grafinn í dalnum í Móabslandi gegn Bet Peor en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er. Ennfremur segir í Júdasa bréfi, 1. kafla, hann reynda bara einn kafli þar, og 9. vessi. En þar segir, eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Móse. Heldur sagði, drottinn refsi þér. Svo hér af þessu tveimur textu sem við vorum að lesa sjáum við að Móse dó, hann var grafinn, og enginn veit hvar gröf hans er. En einhvern tímann síðar að þá kom drottinn til þess að reisa Móse upp frá dauðum, en það er að það sem máli snýst þarna í Júdasa bréfinu sem við vorum að lesa. Nú, þar sem Móse dó og var grafinn og var alls ekki tekin upp í himinin eins og Enok og Elía, þar að segja ekki á sama hátt, hvernig gat hann þá birst lærisveinunum á ummyndunarfjallinu með Jesu? Sérstaklega þegar það er skýrt tekið fram í orði Guðs að dánir hvíla í gröfu sínum þar til Kristur kemur aftur að sækja þá. Við tókum eftir því Móse dó, hafa grafin og hann gat ekki hafa farið til himins nema hann hefði verið reistur upp alveg sérstaklega. Enda segir hér og nú ætlum við að lesa í Nýja testamentinu í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla frá 13. vessi. Ekki vilja þér bræður láta yður vera kunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppar við því hver annan með þessum orðum. Hér endar þessi langa tilvitnun. Ég má til með að geta þess að formálin eða útskýringa þessum texta sem vorum að lesa felst í því að í frumsöfnunum á dögu lærisveinanna eftir að Jesús dó og var stíin upp til himins þá héldu hinni trúuðu að Kristur færi að koma mjög fljótlega aftur. Þegar að ýmsir á meðal hinna trúuðu dóu hver af öðrum eftir því sem árin og áratugirnir liðu þá fóru þeir sem eftir lifðu að spjalla það sína milli hvernig er því varið með hinna dánu þegar að drottinn kemur og Páll er að skrifa þeim þarna í Þessalóníku til að fullvisa þá að þegar Kristur kemur og verði einhverjir þessara enn lifandi þegar hann kemur sem voru að spjalla þetta að þá verða þeir ekkert á undan hinu dánu heldur munu hinu dánu sem eru dánir í trú á drottin rísa upp og ummyndast fá nýja líkama og einni þeir sem eru lifandi trúaðir þegar Kristur kemur þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama en sem sagt sumir dánir og sumir lifandi þegar Kristur kemur munu saminast í því að taka móti drottni og drottni gefur þeim nýja líkama og þeir munu fara upp með honum til himins og þetta er sá huggunarboðskapur sem Páll segir að við ættum að tilenga okkur þegar við þurfum að horfa á bak látina ástvinna okkar en svo við snúum okkur aftur að Mósi ef dánir eru þegar komni til himins strax í dauðanum væri rétt að spyrja hvers vegna Kristur þyrfti þá að koma öðru sinni til jarðar eins og hann sjálfur segir til þess að sækja fólk sitt ef þeir eru þegar á himnum og nú munu sumir eflaust minna mig á Elía og Enok fóru þeir ekki strax til himins jú, það er hár rétt en þeir dóu alls ekki og Móse fór ekki til himins nema fyrir það að drottin reisti hann sérstaklega upp frá dauðum upprisa hans var einstök og sérstök upprisa en til hvers það skulum við skoða nánar og nú förum við yfir í Matteusar guðspjall Í 27. kafla lesum þar frá 50. versi þar sem sagt er frá því að Jesús dó á krossinum og við lesum En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan þá rifnaði fortjald musturinsins í tvennt ofan frá og niður úr jörðu skalf og björgin klofnuðu grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp Eftir upprisu Jesu gengu þeir út úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Tilvinnin enda. Sjá nú til, hér voru allmargir sem höfðu sofið í dufti jarðar mismunandi langan tíma og þeir voru alls ekki komnir inn í dýrð himinsins en voru nú reistur upp til lífsins leið og Jesus dó á krossinum. Hvað var að gerast? Það segir til dæmis í Efesus bréfinu í 4. kafla og 8. versi því þar sagt Jesu Krist hann steig upp til hæða hertók fanga og gaf mönnunum gjafir til vegna endar með öðrum orðum dauði Jesu Krists tryggi það að dánir munur rísa aftur upp til lífsins og hér þegar Kristur dó á Golgata gerðist eitthvað alveg einstakt og sérstakt Hér var eins konar sýnishorn af þeim stórkostlega viðburði þegar allir réttlátir munu rísa upp úr gröfu sínum þegar Kristur kemur aftur og Kristur þegar hann dó virðist hafa tryggt að þetta muni gerast og eins og til þess að leggja sönnur á það að þá risu nokkrir eða allmargir svo segir þarna af guði helguðu fólki og gengu á meðal manna og sáust á meðal margra. Það því ástæði til að ætla að þegar Kristur sjálfur reisu frá dauðum á þriðja degi og seinna reisu eða steig upp til himins, þá hafi hann haft þessa einstaklinga með sér. Því segir ekki einmitt í orðana sem við lásum í Efesus 4:8 að hann hertók fanga. Hann steig upp til hæða. Auðvitað hafa þessir farið með honum inn í himinin, eins og til dæmis þegar hann kom og tók Enok og Eli á forðum, og seinna Móse sem reyndar var dáinn. En nú reis upp. En við vorum, já, að lesa í einmitt í Efesusbréfun að Kristur tók fanga sem eins konar frumgróða af allri uppskerunni sem síðar mun eiga sér stað í upprisunni miklu. Þeir sem risu upp í Jerusalem þegar Kristur dó voru staðfesting á því að hann, Jesús, er drottin lífsins og hann mun reisa dána aftur til lífsins. En sá dagur þegar það gerist er enn framundan. En það styttist óðum þetta Kristur kemur aftur. En snúum okkur aftur að ummyndunafjallinu og því sem þar gerðist. Þarna voru Elía og Móse með Kristi. Hvað gætu þeir hafa verið að gera þarna? Og af hverju voru ekki einhverja aðrir þarna eins og til dæmis englar? Þegar þetta gerðist var skammt til þess tíma að Jesús yrði handtekinn og tekinn af lífi. Hann hlýtur að hafa hugleitt það sem framundan var, enda gaf hann það oft í skyn við lærisveina sína. Skildi Kristur hafa vilja komast hjá þeirri bitru reynslu að vera hafnað af þeim sem hann elskaði? Skildi hann hafa hugleitt hvað fórn og friðþæginn fyrir synd og að menn gæti kostað hann sjálfan og himinin yfirleitt? Þetta með komu hans til jarða til að gerast frelsari okkar mannana var mjög áhættusamt fyrir hann. Mistækist honum yrði eilífur aðskilnaður milli hans og föðurins á himni. Jesús teldi tæft. Hann lagði allt í sölurnar fyrir mig og þig. Við minnumst þess að í grasgarðinum rétt áður Jesús var handtekinn og leitur til aftöku sinnar. Þá bað hann heitt og ákafti föðurins á himni að taka frá honum þennan kaleik, þessa erfiðu og bitru reynslu, ef nokkuð leið væri til þess. En það var engin önnur leið, ef takast þetta bjarga okkur syndurunum. Og hvernig gat faðirinn á himnum uppörfað frelsaran okkar og fullvisað hann það að hann væri þáttakandi í þessu öllu með honum? Jú, hann sendi honum sérstaka og útvalda fulltrúa sína þá bestu og áhrifamestu sér til voru í öllum alheiminum. Þá voru þeir Elía og Móse. En af hverju þeir? Jú, vegna þess að þeir höfðu verið syndarar hér á jörðinni og þar sem þeir höfðu verið teknir inn í himinin sem eins konar fyrsta uppskera eða sýnishorn af hinni miklu uppskeru síðar meir þegar drottinn kemur aftur til að reisa alla dána upp. Sýnishorn af hinni miklu upprisu þegar allir þeir sem sofa í dufti jarðar frá upphafi vega. Þá voru þessir fulltrúar allra þeirra sem tóku við hjálpbræði drottins og sofnuðu í trú á frelsaran og sem síðar meir munur rísa upp frá dauðum. Þessi tveir menn komu til Jesu á ummyndunafjallinu til þess að uppörfa frelsaran og hvetja hann til að þreyja allt til enda. Í hverju fólst mikilvægi þess að senda Elía og Móse til funda við Jesu á þessari stundu? Jú, einmitt þessi að ef Kristur hætti við allt björgunar áform himinsins, ef hann gugnaði eða tæki þá ákvörðun að það kærði sig ekkert þá meðferð sem hans byði af höndum vanþakklátra manna, þá væru ekki aðeins allir þeir sem í gröfunum hvílast nú þegar er glataðir að eilífu. Heldur einnig þeir sem voru reistur upp frá dauðum í sérstökum takmörkuðum upprisum eins og við vorum að minnast á áðan og eins og til dæmis þegar Mósi var reistur upp. Og svo hinir allmörku helgu menn sem risu upp þegar Jesús dó. Þá myndu allir þessir þurfa að yfirgefa himinin og deyja að eilífu. Það sem þá var ekki lengur til staðar, frelsari, er tæki á sig þá dauðarefsingu sem allir syndarar eiga skili. Einnig yrðu menn eins og Enok og Elía, sem alls ekki smökkuðu dauðan, heldur voru teknir inn í himinin án þess að fara í gegnum skuggadal dauðas þá yrðu slíkir einni að yfirgefa himinin og koma aftur til jarðar til þess að deyja að eilífu. Faðrin á himnum vissi hverjir myndu verða mesta og besta uppörfunin, hvatningin fyrir son sinn elskaða, Jesum Krist, á þessari örlagaríku stundu. Þess vegna sendan Elía og Mósi, sem nú voru lifandi og nú þegar í dýrð himinsins, en yrðu að hverfa þaðan og deyja eilífu, ef Kristur treysti sér ekki til þess að fara í gegnum Golgata reynsluna. Já, Guð Faðir á himnu vissi vel hvað var að gera með því að senda þessa tvo menn, Elía og Mósi. Og Kristur hlaut mikla uppörfun og hvatningu frá þessum tveim fulltrúum. Og hann var ekki á því að gefa þá upp á bátinn, né nokkurt annað okkar. Og hann vildi alls ekki missa af þessum vinu sínum. Og hann var alls ekki á því að missa af Mósi eftir að hafa staðið í deilu við Satan út af líkama Mósi eins og við lásum um áðan. Satan hafði ekki verið á því að láta af hendi það sem hann taldi sig eiga. Svo að Kristur hafði þurft að taka líkama Mósi frá Satan með valdi. Satan vill halda öllum dánum í gröfum sínum að eilífu. En þar sem Kristur sigraði í þessari baráttu um okkur mannfólki, þá er endir og tortíming sjálfs óvinarins örugg í fyllingu tímas. Þetta var því mjög afdrifarík og örlagarík heimsókn sem þeir félagarnir Elía og Mósi tókust á hendur þegar þeir fóru frá himnum til jarðar til fundar við Jesu Krist á ummyndunar fjallinu. Og lærisvenarnir þrýr, Pétur, Jakob og Jóhannes, fengu að vera vitni að þessu öllu saman. Þar var Jesus Kristur á krossgötum og eilíf örlög okkar allra voru í veði. Guði sé lof fyrir undursamlega frelsara, Jesu Krist.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
2: Þrítugasta og fimmti sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát á sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát á hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát á verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát horti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal kætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn að umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinnur hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar í sög, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman, útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á, frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ. Nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn, drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi mig eftir réttlæti þínu, drottinn, guð minn. Lát þá í hlakka yfir mér. Lát þá ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor er uppfyllt. Lát þá ekki segja... Við höfum gjört út af við hann. Lát þá alla verða til skammar og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát þá íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát þá kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát þá segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt Lofstýr þinn liðlangan daginn.
3: Gula pokaskýrtan var með löngum ermum, fjórum vösum í yfirstærð með svörtum saumum og smellum að framanverðu. Ekkert sérlega falleg en vissulega gagleg. Ég fann hana í desember 1963 þegar ég var heima í jólafríi frá háskólanum en þá var ég á fyrsta ári. Hluti skemmtunarinnar Við að koma heim var að fá tækifæri til að gramsa í öllu dótinu hennar mömmu. Dóti sem hún hugðist gefa bástöttum. Hún hreinsaði húsi reglulega af gömlum fötum, rúmfatnaði og ýmsum hlutum og safnið var alltaf geymt í bréfpokum á gólfinu í forstofuskápnum. Dag einn, þegar ég var að róta í safninu hennar mömmu, rakst ég á feiknastóra gula skyrtu. Svolítið snjáða eftir margra ára notkun en öðru leiti býsna góða. Fín skyrta til að nota í myndlistatímum, sagði ég við sjálfa mig. Þú ætlar þó ekki að taka þessa gömlu druslu með þér, sagði mamma þegar hún sá mig pakka henni niður. Ég var í henni þegar ég gekk með hann bróður þinn, 1954. Hún er tilvalin í myndlistina, mamma. Takk, og svo skellti ég henni niður í tösku áður en henni gæfist ráðrúm til að mótmæla. Þessi gula skyrta varð hluti að fata eign minni í skólanum. Mér þótti afskaplega vænt hana. Öll skólárin var hún innan seilingar og ég klæddist henni gjarnan þegar ég átti áhættu að óhreinkast. Saumana í handakrikunum varði ég að endurnýja einu sinni áður en ég lauk námi en skyrtan stóð enn fyrir sínu. Eftir brautskráningu fluttist ég til Denver og var í skyrtunni daginn sem ég flutti inn í íbúðina mína. Svo klæddist ég henni á þeim dögum sem að ég var heima við að þrífa. Vasarnir fjórir, tveir á brjóstinu og tveir á hliðunum voru eins og hannaðir til að geyma tuskur, bón og hreinsefni. Ári síðar gifti ég mig. Þegar ég varð ófrísk fann ég gulu skyrtuna niður í skúffu, klæddist henni meðan kúlan var sem stærst. Enda þótt ég saknaði þess á meðgöngunni að hafa ekki pappa og mömmu og sískinni mín hjá mér, þar sem við bjuggum í Colorado, en þau í Illinois. Hjálpaði skyrtan mér að muna hlýju þeirra og vemd. Ég brosti og faðmaði skyrtuna að mér þegar ég minntist þess að mamma hafði klæðst henni þegar hún var ófrísk. Árið 1969 þegar dóttir mín fæddist var skyrtan að minnstakosti orðin 15 ára gömul. Fyrir jólin það ár gerði ég við annan olboan, þvoði skyrtuna og straujaði, pakkaði henni gjafapappír og sendi mömmu. Brosandi stakk ég miða í vasan og á honum stóð. Ég vonað hún passi. Þú verður öruglega fín í henni. Þegar mamma skrifaði mér og þakkaði fyrir alvöru gjafirnar, sagði hún að gula skyrtan hefði verið sæt. Hún myndi svo ekki framar á hana. Árið eftir fluttustum við þremenningarnir frá Denver til St. Louis og komum við hjá pappa og mömmu í Rockfells í Illinois. Til að sækja húsgögn. Mörgum dögum síðar þegar við tókum utan af eldhúsborðinu tók ég eftir einhverju gulu sem límt hafði verið neðan á plötuna, skyrtan og þannig hófst leikurinn. Í næstu heimsókn stakk ég skyrtin undir rúmdínuna hjá pappa og mömmu. Ekki veit ég hve lengi hún var að finna hana en ég fekk hana ekki endursenda fyrir en tveimur árum síðar. Þá var fjölskyldan mín orðin stærri. Í þetta sinn náði mamma sér niður á mér. Hún setti skyrtuna undir fótinn á standlampanum í forstofunni, enda vissi hún að þar sem ég var orðin þriggjabarna móðir, myndi ég ekki þrýfa húsgögn eða færa þau til á hverjum degi. Þegar ég loks fann skyrtuna, klæddist ég henni oft meðan ég var að gera upp gömul húsgögn, sem ég keypti á skransölum. Olíublettirnir á skyrtunni gerðu sögu hennar aðeins merkilegri. Því miður var líf mitt fullt af blettum líka. Hjónaband mitt var dauðadæmt nánast frá byrjun. Eftir nokkra tilraunir hjá hjúskaparráðgjafa skildum við að skiptum árið 1975. Ég og börnin þrjú bjuggum okkur undir að flytja til Illinois svo að við fengjum noti stuðnings fjölskyldunar og vinanna. Þunglindi heltist yfir mig þegar ég hóf að pakka niður. Ég velti fyrir mér hvort mér tækist að þrauka ein með þrjú lítil börn. Hvernig skildi mér ganga að fá vinnu? Þótt ég hefði ekki lesið mikið í biblíunni síðan forðum daga þegar ég gekk í biblíuskóla, fletti ég nú bókinni góðu í leita huggun. Í Efesusbréfinu fann ég þannan kafla. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og getið að öllu yfir unnu staðist. Ég reyndi að sjá sjálfa mig fyrir mér með alvæpni Guðs en sá aðeins sjálfa mig íklæta gulri skýrtu með blettum. Auðvitað var ekki ást móður minnar hluti af alvæpni Guðs. Ég brosti og myndist skemmtunarinnar og hlýjuna sem þessi gula skýrta hafði kallað fram í lífi mínu í árana rás. Ég hafði nú öðlast hugrekki á ný og einhvern veginn stóð mér ekki lengur stuggur af framtíðinni. Ég tók upp úr töskunum á nýju heimili mínu og leið nú mun betur en vissi að senn yrði ég að koma skýrtunni aftur til mömmu. Næst þegar ég heimsótti hana, faldi ég hana vandlega í neðstu kommóðuskúffunni hennar, enda liðu margir mánuðir þar til hún færi að leita hlýjum peysum. Líf mitt gekk nú aldeilis prýðilega. Ég fekk ágæta vinnu á útvarstöð og börninu leið vel í nýju heimkynunum. Ári síðar þegar ég dreif mig út og þvoði gluggana, fann ég krumpaða gula skýrtu í töskupoka í hreingerningaskápnum mínum. Þá kom nokkuð nýtt í ljós. Á skýrtubrjóstinu blöstu við mér skær grænir ísaumaði stafir. Patt á mig. Ég lét þetta þó ekki slá mig út af laginu, heldur náði í saumadóti mitt og bætti við einu orði. Nú mátti lesa þessa yfirlýsingu á skýrtunni. Mamma patt á mig. Einu sinni endurnýjaði ég saumana. Svo leitaði ég aðstoðar góðs vinar míns, Haralds, við að koma skýrtunni aftur til mömmu. Hann bjó svo hnútana að vinur hann sendi mömmu skýrtuna frá Arlington í Virginíu og með böglinum létum við fylgja bréf þar sem kom fram að hún hefði hlotið með fylgjandi vellun fyrir góðar gjörðir sínar. Vellunaskjalið, ákalega virðulegt bréf, prentað í menntaskólanum þar sem Harold var aðstoða skólameistari. Var frá stofnun fyrir vega og vandalausa. Þetta var besta bragð mitt til þessa. Ég hefði gefið hvað sem var til að sjá framan í mömmu þegar hún opnaði velunapakkan og sá skýrtuna, en auðvitað myndist hún aldrei á neitt. Á páskadag ári síðar tókst mömmu að slá mig algjörlega út af læginu. Hún gekk inn í húsið okkar eins og drottning í skýrtunni utan yfir páskafötunum eins og hún væri óaðskiljanlegur hlutur þeirra. Ég vissum að ég gafti en ég sagði ekki neitt. Meðan á máltíðinni stóð var ég næstum búin að skella upp úr en ég var staðráðin í að rjúfa ekki álög skýrtunar á líf okkar. Ég var sannfærðum að mamma myndi fara úr skýrtunni og fela hana einhver staðar í húsinu en þegar þau pabbi kvöttu gekk hún út dyrnar með áletrunina mamma patt á mig á brjóstinu eins og skjaldamerki ættarinnar væri að ræða. Ári síðar í júní 1978 giftum við Harald okkur. Á brúðkaupsdaginn földum við bílinn í skúr hjá vini okkar til að hann yrði ekki fyrir barðina og hrekkjusvínum eins og allsíða við brúðkaup. Að athöfninni lokinni ók Harald okkur til brúðarsvítu á hóteli. Ég tegði mig eftir kotta til að setja undir höfuðu. Kottin var eitthvað óþægilegur. Ég tók utan af honum og fann þar gjöf pakkaða inn í fallegan pappír. Ég hélt þetta væri ef til vill óvænt gjöf frá Harald, en hann virtist jafn hissa og ég. Í öskinni var gula skýrtan, nýströyjuð og fín. Mamma vissi að ég þyrfti á skýrtina halda til að minna mig á að kímnigáfa kryddu með ást er eitt mikilvægasta innihaldsefni góðs hjónabands. Í einum vasanum var bréfmiði. Lestu Jóhannes 14. kafla 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletti ég biblíu sem ég rakst á í hótelherbygginu og fann versin. Þau hljóða svona. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glaðir af því að ég fer til föðurins, því faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skýrtan var síðasta gjöf mömmu. Hún hafði vita frá því þremur mánuðum fyrir brúðkaupið að hún væri með banvænan sjúkdóm. 13 mánuðum síðar lést mamma mín 57 ára gömul. Ég verð að játa að það var freistandi að senda gulu skýrtuna með henni yfir móðuna miklu. En ég fegin að ég gerði það ekki því að skýrtan minnismerki þennan kærleiksleik sem við mamma lékum í 16 ár. Auk þess eldri dóttir mín komin í háskóla núna með myndlist sem aðalgrein og allir myndlistanemar þurfa gula pókaskýrtu með stórum vösum.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sæl. Ég get kannski með svolítið sérkennilegan titil á þessu erindi minn í dag, vonbrigði. En það áttur að koma í ljós hvað ég á við. Mér langar að tala ýmis vonbrigði sem hafa átt sér stað á meðal fólks Guðs. Og þegar við skoðum bæði í Biblíunni og kirkjusögunni, þá sjáum við margvísleg vonbrigði sem að fólk Guðs hefur lent í. Og eins og við munum sjá eftir, þá stefnir allt í það að það verði önnur gífurleg vonbrigði í framtíðinni. Og hvers vegna? Vegna þess að fólk rangtúlkar að miskilur það sem Guð er að segja okkur. Og við munum sjá það betur eftir því sem að líður á þessa yfirferð mína. En mér finnst aðeinslegt að við byrjum kannski bara á byrjuninni og skoða vonbrigði sem áttu sér stað þar. Því það er best að byrja á byrjuninni. Og það segir í upphafi Biblíunnar þegar Guð skapaði þennan heim og skapaði Adam og Evu og eftir að hann hafði lokið við sköpunina þá sagði hann í fyrstu Mósebók 1.31 og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott. Þannig að Guð var mjög sáttur við það sem hann hafði skapað. Og ekki bara hann, því að eins og segir hér í þrá aldana, blaðsíu 575, að í upphafi hefðu faðir og sonur hvílst á hinum sjöunda degi af öllu verki sínu, þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Fagnaði skaparinn og allar himneskar verur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Og morgun stjörnurnar sungu gleði söng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þannig að það var ekki bara Guð sem að var sáttur saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þannig að það var ekki bara Guð sem að var sáttur við þessa sköpun,

reyðingin af öllum englum himmisins. En þetta voru fyrstu vonbreiðin sem tengist þessari sköpun. En Guð gaf fyrstu foreldrum okkar von, svo von fólst í því að það kæmi sæði, eins og segir í fyrstu Mósebók 3:15. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Og það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Og þarna sjáum við fyrstu fyrirheitin frelsara mannkyns, sæðið sem skyldi koma og frelsa okkur undan ánauð höggormsins. Og það var tilgangurinn með þessu sæði og koma okkur út af þessum vandræðum sem að Adam og Eva koma okkur í. Frelsa okkur frá þessu böli sem að syndin veldur. Nú við vitum ekki hversu mikla vitneskju Adam og Eva höfðu þetta sæði eða hvers eðlis það var eða hvenar það skyldi koma fram á sjónarsviðið. Sennilega vissu þau eitthvað meira en það sem skráðir þarna í frásögninni af syndafallinu. Og ég velti því fyrir mér hvort þau hafi ekki haft þá trú að börnum þeirra, Kain og Abel, kæmu til með að uppfylla þetta fyrirheiti. Að þau hafa hugsanlega hugsa með sér að þrátt fyrir dauðadóm þá gætu þau litið hjálpræði Guðs strax með sínum eigin börnum, sínu fyrsta sæði. Og hugsanlega hafa þau verið að tíma setja komu þessa sæðis út frá eigin hugmyndum og lesa eitthvað annað út úr orðum Guðs en hann hafði sagt. Það hefur það verið gríðaleg gleði hjá þeim að sjá afkvæmin komi í heiminn. Ekki bara gleði yfir barninu sem slíku, heldur að þessi von að eftirvill væri nú sæðið sem lofað var komið í heiminn. Og svo sjáum við þar að Kain og Abel hefur uxu úr grasi og eins og segir í fyrstu Mósebók 4:25 og hún fætti annað sinn, bróðir hans Abel og Abel var hjarmaður og Kain jarðyrkjumaður. Og er framliðu stundir færði Kain drottni fórna ávesti jarðarinnar en Abel færði einni fórna frumburði hjarðar sinnar og að feiti þeirra og drottin leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun og það reiddist Kain ákaflega og var niðurlútur. Nú okkur er ekki sagt hvers vegna Kain færði fórn af ávesti jarðarinnar, en þeir bræður hafa vafalaust þekkt fyrirheitið sem Guð hafi gefið. Þeir hafa heyrt foreldra sína tala að afkvæmi þeirra yrði þetta sæði sem Guð lofaði að kæmi í heiminn. Og foreldrar þeirra hafa vafalaust sagt þeim frá öllu varðandi syndafallið og lofur Guðs að hann myndi sjá þeim fyrir sæði sem myndi merja höfuð höggormsins. Og hugsanlega hefur Kain hugsað með sér, ég er frumburðurinn, það hlýtur að vera ég sem er þetta sæði. Og hvers vegna ætti ég að færa lambsfórn þegar ég er sjálfur uppfylling fyrirheitsins sem Guð gaf? En við vitum það ekki, þetta eru mínar getgátur og það er ekkert sagt frá því í Biblíunni en þetta geti vel hafi verið raunin. Hugsanlega hafa foreldrar hans hugsa þetta sama og kannski hafa Adam og Eva hugsa með sér að Kain væri þetta sæði, að hann væri uppfylling þessa fyrirheits. Og sérðu þá hversu mikil vonbreiði það hafi verið þegar Kain drap Abel. Nú var ekki bara Abel dáinn, Kain var nú orðinn morðingi og ekki bara það, hann var nú bölvaður og burt rekin af agulendinu og þurfti að leggja á flótta. Hvílík vonbriði fyrir Adam og Evu. Og hvað verður nú fyrirheitið sem að Guð gaf, sæðið sem skildi leysa þau undan þessari bölvun? Svo sjáum við fyrstu Mósebók 6:5-6 að það segir er drottinn sá að ílska mannsins var svo mikil á jörðinni að allar hugrenningar hjarta hans voru ekkert annað en ílska alla daga þá iðraðist drottinn þess að hafa skapa mennin á jörðinni og hann sárnaði það í hjarta sínu. Hvílík vonbreiði. Hvað verður fyrirheitið sem Guð hefði gefið í aldingarinn? Hvernig getur það nokkuð tíman orðið að veruleika þegar að ílska mannsins var orðin svona mikil? En þá kemur að því að Guð kallar Abraham eða Abram eins og hann hétt þá og hann segir

við hann í fyrstu Mósebók 12:3. Ég mun blessa þá sem þig blessa og bölva þeim sem þér formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Og svo sjáum við í versi 7 þar sem segir þá birtist drottinn Abram og sagði við hann niðjar þínum vil ég gefa þetta land og hann reisti þar altari drottni sem hafi birst honum. Og það sem við þurfum að átta okkur á hér er að íslenska þýðingin hér gefur ekki alveg nægjulega góða mynda þessu sem Guð er raun að segja hér. Og það segir niðjum þínum, en þegar við skoðum hebreska orðið sem þar þýtt er niðjum þínum, að þá kemur í ljós að þetta er nákvæmlega sama orðið og var notað í fyrstu Mósebók 3:15, það sem Guð segir og fjandskapli setja milli þín og konunnar, milli þín sæðis og hennar sæðis. Þannig að hann er að nota nákvæmlega sama orð. Svo sjáum við í kafla 15, 18. vers að Guð gerir sáttmála við hann þar sem hann segir á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abram og mælti þínu afkvæmi gef ég þetta land frá Egyptalands ánni til árinar miklu, árinar Efrat. Þannig að þegar Guð talar afkvæmi Abrahams þá talar hann í karlkyns eintölu alveg á sama hátt og hann gerði þegar hann gerði þegar hann gefur Adam og Evu fyrirheitið sæðið sem skildi merja höfuð höggormsins. Og hvað haldið þið að Abraham hafi hugsað? Ætlar Guð að uppfylla fyrirheitið sæðið í gegnum hann? Ætlar Guð að gefa honum son sem að kæmi til með að uppfylla fyrirheitið sem hann hafði gefið Adam og Evu? En svo lesum við áfram Abraham og við sjáum aldurinn færist yfir og hann fer að örvænta hvað verður fyrirheitið og við lesum í fyrstu Mósebók 15:1-4 þar sem segir eftir þessa atburði kom orð drottins til Abrahams í sín óttast þú ekki Abraham, ég er þinn skjöldur laun þín muni mjög mikil verða og Abraham mælti drottin Guð, hvað ætlað þú að gefa mér ég fer hérna barnlaus og Elíser frá Damaskus verður erfingi húsmins Og Abraham mælti, sjá mér hefur þú ekkert afkvæmi gefið og húskarl minn mun erfa mig. Og sjá orð drottins kom til hans, ekki skal hann erfa þig, heldur sá sem af þér mun getinn verða, hann mun erfa þig. En enn leið tíminn og ekkert gerðist. Og Sara var komin að barnsegnar aldri, hvað verður fyrirheitið sæðið? Svo þau tóku til sinna ráða og Sara finnur ambátt sem að getur tekið hennar hlutverk og þau álita að það þurfa að hjálpa Guði við að uppfylla fyrirreitið. En fljótlega eftir að Hagar hafði átt barnið kom það í ljós að þetta gata gefur uppfylling á fyrirreitinu. Enn ein vonbreiðin. Og hvers vegna urðu vonbreiðin? Þau urðu fyrir vonbreiðum vegna þess að þau höfðu myndað sér skoðun á því hvenær þetta afkvæmi ætti að koma í heiminn. Guð hafði aðra hugmynd. Svo segir af því að Hagar flýr með barnið í burtu en engill birtist henni og segir henni að snúa við og lofar að blessa hana og barnið hennar Ísmael. En engillinn hefur ekki fögur fyrirheit fyrir Ísmael og sem segir í fyrstu Mósebók 16:12 Hann mun vera maður ólmur sem villi asni, hönd hans mun vera upp á móti hverju manni og hvers manns hönd upp á móti honum og hann mun búa andspænis öllum bræðri sínum. Og hefur það ekki ræst með aðkomendur Ísmaels. Stöðug átök á meðal Íslams trúarhópa, bæði innbyrðis og við aðra. Og margir benda á þennan texta og segja að Guð hafði ákvarðað að það skildi verða svo að afkomendur Ísmael skildu alltaf verið í átökum. En var það þannig? Er það í eðli Guðs að ráðskast þannig með okkar eigið valfrelsi? Hvers vegna gaf hann okkur valfrelsi ef hann síðan ákvarðar það af himnum ofan að þessi skuli vera ólmur en annar skuli vera góður? En það er ekki samkvæmt Guðs eðli að taka slíkar ákvarðanir.
En hann sá það fyrir og vissi hverskins líður kæmi af honum. Og þetta ekki fyrirfram ákvörðuð örlög, heldur sér Guð fyrir hvað, hann sér það fyrir hvaða stefnu menn taka í lífinu. Og það einmitt fyrir þetta samvisku frelsi sem Guð gaf okkur sem að syndin varð að veruleika. En það hins vegar óvinur okkar sem hatar samvisku frelsið og vill neyða alla til fylgis við sig. En Guð virðir frelsi okkar. En snúum okkur aftur að Abraham og við lesum í fyrstu Mósebók 17:19 og Guð mælti Vissulega skal Sara kona þín fæða þér son og þú skalt nefna hann Ísak og ég mun gjöra sáttmála við hann sem ævinlega sáttmála fyrir niðja hans eða sæði í eintölu eftir hann. Og aftur notar Guð þetta orð, sama orð eða sæði. Sæðið skildi koma frá Ísak. Og Guð að segja Abraham að hann mun efna fyrirheitið í Ísak eða sæði hans. Og vissulega mun Guð standa við fyrirheitið sæðið, en það ekki okkar að vita tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Eða eins og Kristur sagði sjálfur í Postulasögunni 1:6-7, meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Og hann svaraði, ekki það eyðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti að sjálfsýnsvaldi. Og við eigum ekki að vera með einhverjar getgátur tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Og við eigum aðeins að trúa og treysta að hann mun efna sín fyrirheit á þeim tíma sem hann hefur sjálfur ákveðið. Og hugsaðu ykkur undrun Abraham sem að Guð tala til hann síðar eins og segir í fyrstu Mósebók 22:2. Takk þú enga son þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórja lands og fórna honum þar að brenni fórna á einu af fjöllunum sem ég mun segja þér til. Og það eins og Guð hafi vilja taka af allan vafa hvaða son hann að tala. Enga son þinn hann Ísak og enga soninn sem ég hef lofað að mun geta af sér sæðið sem uppfylling fyrirheitsins. Og farðu nú og fórnaðu honum og hvað verður þá fyrirheitið? Og svo Ísak grunlaus hvað var í gangi fyrir að spyrja spurninga eins og hér í versi 7. Það mælti Ísak við Abraham föður sinn, faðir minn, hann svaraði, hér ég, sonur minn. Og hann mælti, hér eldurinn og viðurinn en hvar sauðurinn til brennifórnarinnar? Og Abraham sagði, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Og svo gengu þeir báðir saman. Guð mun sjá sér fyrir sauði. Og það var raunverulega það sem gerðist. Guð sá sér fyrir sauði á þessu sama fjalli þegar hann fórnaði sínum enga sinni á krossi fyrir syndir okkar allra. Og nú Ísak gengur að eiga Rebekku og saman eignastu tvíbura þá Esau og Jakob og skildi annar hvort þeirra vera sæðið sem Guð hefði lofað. Og við þekkjum söguna af Jakob og hrakförum hans. Og svo eftir að hann hefði verið að flóta undan bróði sínum Esau þá birtist Guð honum eins og við lesum í fyrstu Mósebók 35:10-12. Nafn þitt Jakob, eigi skaltu héðan af Jakob heita heldur skal nafn þitt vera Ísrael og hann nefndi hann Ísrael og Guð sagði við hann ég almáttugur Guð, verð þú frjósamur og auk kyn þitt, fjöldi þjóða skal frá þér koma og konungar skulu útganga af lendum þínum og landið sem ég gaf Abraham og Ísak mun ég gefa þér og niðju þínum eða sæði þínu eins og orði gefur tilefni til eftir þig mun ég gefa landið svo eftir þetta sjáum við að niðjar Ísraels fóru að kalla sig Ísraelsmenn Og ekki bara það heldur kallaði Guð þá Ísraelsmenn eins og við sjáum í annarri Mósebók 3:10 þegar Guð er að kalla Móses til að fara og tala við fará og þá segir Guð ég vil senda þig til faráos og þú skalt leiða þjóð mína Ísraelsmenn út af Egyptalandi. Og þeir litu á þjóðina sem heild sem hún var í Ísrael og
að Guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þjóðina Ísrael. Og var þar raunveruleikinn. Var Ísraels þjóðin í heild sinni sæðið sem Guð hafði í huga eða var það eitthvað annað? Sjáum hvað segir hér í Jesaja þessa þjóð í fyrsta kafla fjórða vers. Vei hinni syndugu þjóð þeim líð sem misgjörðum er hlaðin afsprengi eða sæði, sama orðið, illræðismanna, spiltum sonum. Þeir hafa yfirgefið drottinn, smáðinn heilaga í Ísrael og snúið baki við honum. Þetta var ekki það sæði sem Guð hafði í huga, afsprengi illræðismanna. Guð hafði annars konar sæði í huga. En samt sem áður þá var þjóðin kölluð af Guði á sérstakan hátt eins og sjáum í Jesaja kafla 41, 8-10. En þú Ísrael, þjóð minn, Jakob, sem ég hefði útvalið, þú afsprengi og aftur notar hann sama orðið, sæði, Abrahams ástvinar míns. Þú sem ég þreif frá endimörkum jarðarinnar og kallaði þig frá ystu landsálfum hennar og sagði við þig, þú ert þjótt minn, ég hef útvalið þig og eigi hafna þér. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta ég hugfallast því að ég er þeim guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styrki þig með minni hægri hendi réttlætis minns. Þannig að þeir höfðu fulla ástæðu til að líta á sig sem guðs útvöldu þjóð og að guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þá sem þjóð. En svo sjáum við það innan Ísraels þjóðarinnar voru ákveðnir einstaklingar sem voru smurðir til þjónustu. Og við sjáum það til dæmis í 3. Mósebók 8.12 þar sem segir Því næst helti hann smurningsolíu á höfuð Aróni og smurði hann til þess að helga hann. Og þannig var Arón smurður til þjónustu sem prestur. Og það sama var með konunga yfir Ísrael. Að þannig var Sál smurður til konungs eins og við lesum í 1. Samúelsbók 10.1 að það tók Samúel buðk með olíu og helti yfir höfuð honum og myndist við hann og mælti Nú hefur drottinn smurð þig til höfðingja yfir líðsinn Ísrael og þú skalt drottna yfir líð drottins og þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Og taki eftir þessu sem hann segir, þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Þannig að Ísraels menn höfðu þessa væntingar til hins smurða konungs að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra og hann myndi vinna orustur vegna þess að hann smurður og því leiddur að Guði sjálfum. Og svo sjáum við það í Danielsbók 9.25 að Daniel spáir fyrir komu ákveðins prins sem kæmi til með að vera smurður og það segir Veit því og hyggað að frá því orðið endurreist Jerusalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og strætið endurreist verða þó að þrengingatímar séu. Nú að orðið hér sem þýtt smurða í raun það sama og notað þegar talað að smyrja prest eða konung og það orðið sem við þekkjum sem Messías. Og Daniel að segja fyrir komu Messíasar hinn smurða prins og hvaða væntingar skildu Ísraelsmenn hafa til þessa smurða prins væntingar að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra eins og aðrir konungar í Ísrael það voru væntingarnar og væntalega hafa textar eins og þessi í Jesaja 9, 6 og 7 ítt undir þessar væntingar en það segir Því að barn er á svætt, sonur er á skefin, á hans herðum skal höfðingja dómurinn hvíla, nafn hans skal verða kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðað faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingja dómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásætti Davids og ríki hans og hann mun reisa þá og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu og vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig að þeir bjuggust við voldugum konungi sem kæmi til að frelsa þá voru ánægð. En Ísraelsmenn hefðu átt að vita betur því að Jesaja hafði sagt þeim meira varandi þennan smurða prins.
Og eins og við lesum í Jesaja 53:6-9, fyrir fórum allir villir vegar sem sauðir, stemdur hver sína leið, en drottinn lét miskjur voru allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en hann lítillætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leittir til slátrunar, eins og sauður þegar þeir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burt numinn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það. Hann var hrifin burt af landi lifanda fyrir sakir syndar míns lýs var hann lostinn til dauða og menn byggu honum gröf með illræðismönnum. Leggstað með ríkum þótt hann hefði eigi ranglætti framið og svik voru ekki munni hans. Hann átti augljóslega ekki að koma til að ríkja sem einhver veraldlegu konungur. Hann átti að koma til að deyja. En væntingarnar voru til staðar og jafnvel lærisvinar Jesús trúði því að hann var í komin til að frelsa þá undan oki í Rómverja. En Jesús hann talaði berlega að hann var ekki komin í slíkum tilgangi. Eins og við lesum til dæmis í Lúkas 17:20-21. Farið segja spurði hann hvenar Guðs ríki kæmi og hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá þar það eða hér það því að Guðs ríki innra með þur. Og takið eftir að fariseðarnir eru að reyna að lokka hann til að koma með einhverjar yfirlýsingar það að hann hyggist ráðast gegn allugu, gegn Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru væntingarnar, jafnvel með að lærisvinnana. Og sjáðu hvað hann segir hér í Matteus 12:26-29. Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belzebuls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þér vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. En hvernig fær nokkur brotist inn í húsin sterka og rænt föngum hans nema hann bindi áður hinn sterka? Þá getur hann rænt húsans. Og þarna sjáum við að Jesús að lýsa andlegri baráttu, ekki veraldlegri. Hann kom í heiminn til að láta þjáða lausa, ekki undan Rómverjum, heldur undan Satan og valdi hans. En þrátt fyrir alla þessar lýsingar sem Jesús gaf, þá voru jafnvel lærisvinarnir samferðir allan tíman að hann var í komin til að frelsa þá undan Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru þessar væntingar sem urðu til þess að þeir urðu fyrir vonbrigðum þegar hann var krossfestur og lagður í gröf. Væntingarnar hrundu, innistæðulausar væntingar því hann sagði aldrei að hann var í komin í þeim tilgangi. Hugsið okkur hvílík vonbrigði þegar hann varði fyrir. Var þetta allt byggt á miskilningi? Var Jesús ekki Messías eftir allt saman? Var hann ekki sá smurði prins sem Daniel hafði spáð fyrir að koma skildi. Jú, hann var það, en hann kom ekki til að berjast við Róm. Hann kom til að berjast við Satan. Hann kom til að uppfylla fyrirheitið sem gefið var í Eden að sæði konunar skildi merja höfuð drekans, ekki höfuð keisarans í Róm. Og vissulega frelsaði Guð oft Ísraelsmenn undan oki nágranna sína, en það var ekki Guðs aðal markmið. Hann vissulega frelsaði Ísraelsmenn undan óvinum sínum til að sýna þeim að hann hefur vald til að frelsa þá. En aðal markmið Guðs var ekki að frelsa þá undan þeim. Aðal markmið Guðs var og er að frelsa fólk sitt undan ánauð syndar. Á sama hátt þegar að Kristur gekk hérum á meðal okkar og læknaði sjúka, þá var það ekki aðal tilgangurinn með komu hans. Hann kom til að boða bandingum lausn, blindum sín og láta þjáða lausa. Lausn fyrir bandingja sem eru bundnir af snörum Satans. Blindum sín sem hafa verið blindaðir af lygum Satans. Og láta lausa þá sem eru þjáðir af vélarbrögðum Satans. En oft læknaði hann sjúka til að sýna fram á að hann hefur kraft til að fyrirgefa syndir og lækna
ekki bara líkamlega, heldur andlega. Hann opnar ekki bara blind augu, hann opnar huga okkar fyrir sannleikanum. Svo nú spurningin þar sem fólk Guðs var stöðugt að lenda í vonbrigðum vegna miskilnings á því hvernig Guð ætlaði sér að uppfylla þau fyrirheit sem hann hafði gefið, jafnvel varðandi sjálfan Messías. Er þá hætt á því að slíkt getur endurtakið sig í framtíðinni? Eigum við von á meiri vonbrigðum í framtíðinni? Og svo spurningin aðalega, er kristið fólk í dag að miskilja eitthvað í Biblíunni varandi framtíð okkar sem er valda vonbrigðum? Og svarið við því er já, svo sannarlega. Og þið hafið vantarlega heyrt þessa bók, Left Behind eða Skilin eftir. Bókin fjallar það að einhver tímar í framtíðinni þá mun fólk Guðs vera hrifið til himna á leynilegan hátt og aðrir verða skildir eftir og þurfa að lifa hér í gegnum þrengingatíman. Þannig að það þeirra kappsmál að vera hrifnir burt áður en að þessi hörmungar ganga yfir. Og á hverju byggja þeir þessa skoðun? Það byggt á texta eins og í Matteus 24:41 þar sem segir Þá verða tveir og akri, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á kvörn, önnur verða tekin og hinn eftir skilin. Og svo höfum við sambærilegan texta í Lúkas í kafla 17:34-36 þar sem segir Ég segi yður Á þeirri nóttu verða tveir í einni kvílu, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á sömu kvörn, önnur verði tekin, hinn eftir skilin og tveir verða á akri, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Svo þannig fullir það að það verður til dæmis tveir á akri og svo skyndilega hverfur annar og vegna þess að hann var hrifin upp til Guðs og hinn aðilinn hann hefur bara ekki hugmynd hvað gerðist. Eða tvær konur að mala kvörn og svo skyndilega hverfur önnur þeirra og hinn skilur ekki því hvað gerðist. Eða tveir sofandi og svo hverfur annar þeirra og hinn sennilega sefur það bara áfram og þegar hann vaknar þá uppgötar hann að hinn aðilinn bara horfin á nokkra skýringa. Og textin að segja okkur þetta? Skoðum að spetur Matteus 24 og hvað textin raunverulega að segja. Og það byrjar hér, en þann dag og stund veit engin hvorki englar á himnum nést sonurinn, engin nema faðirinn einn, eins og var á dögum Nóa. Svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, Þá verða tveir á akri, annar mun tekin hinn eftir skilin, tveir munum ala kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin, vakið því þeir vitið ekki hvað dagdrottin eða kemur. Þannig að Kristur að líkja þessu við hvað? Nóaflóðið. Og hvað gerðist við Nóaflóðið? Fólk var hrifið burt af flóðinu og aðeins Nói og fjölskylda hans voru eftir skilin í örkinni. Þannig að í þessu samingi, þá viltu ekki vera hrifin burt. Þú vilt ekki vera hrifin burt af eyðingar öflunum. Þú vilt vera eftir skilin á lífi. Þannig að þeir sem predika þessa left behind kenningu, þeir hafa snúið þessu algjörlega við. Og hvað táknmyndir að finna í þessum sögum? Skoðum það aðeins. Akur. Það segir að tveir séu akri annar tekin hinn eftir skilin. Kristur sagði að akurinn sé heimurinn og þeir eru að vinna á akri Guðs. Sem sagt, þeir telja sér báðir vera að vinna að málefnum Guðs á hans akri. En annar tekin burt af pláunum. Hinn eftir skilin til að vinna á akrinum allt til þess að Kristur birtist í skýjum heimis. Og að mala kvörn. Tvær að mala kvörn, vantarlega til að baka brauð. Og brauði táknar orð Guðs. Það eru að boða orð Guðs en önnur tekin en hinn fær að halda boðunarstarfi sínu áfram þar til Kristur kemur í skýjum heimis. Og tveir í hvílu, þeir eru sofandi. Biblían segir að svefn tákni dauðan og það eru tvennskunar dautt fólk sem hvílir í gröfum sínum réttlátir og glataðir.
og þetta hefur ekkert með einhverja leynilega upprýtningu að gera. Hvergi okkur sagt í Biblíunni að þetta gerist leynilega? Og það sem við þurfum að skilja að hugafar Hebrea, hvernig hugsuðu þeir þetta? Þegar þeir höguðu sér vel, þá fengu þeir að vera í fyrirheitnalandinu. Og þegar þeir höguðu sér illa, að þá komu aseringar og tóku þá á brott og babylónimenn komu og tóku þá burtu. Og þeir vildu vera áfram í fyrirheitnalandinu en ekki teknir burt. Og þess vegna var það hinn versti dómur að vera tekin burt úr fyrirheitnalandinu. Og það var blessun að fá að vera áfram og ekki tekin burt. Og þannig verið að tala dóm þegar fólkið tekið í burtu í dóminum. Nú rétt eins og hveitið og illgresið við lesum í Matteus 13:30 láti kortveggja vaksa saman fram að kortskurði og þegar komið kortskurðar tíð muni segja við kortskurðamenn safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því en hirðið hveitið í hlöður mína. Safnið fyrst illgresinu, ekki að safna fyrstinum útvöldu. En er ógöðlegu, illgresið er tekið burt í dómnum á meðan hinir hóværu munu erfa jörðina. Þeir fá að lifa af. En Biblía talar vissulega upprifningu til fundar við drottin en ekki leynilega. Við lesum það í fyrsta Þessalonikubréfi 4:16-17 því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa, síðan munu ver sem eftirlifum vera ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu vera með drottni alla tíma. Og taki eftir því að fyrst mun drottin stíga niður af himni, með kalli og básunu. Það ekki að sjá á þessu að það verði eitthvað leynilegt. Og svo segir síðan, eða eftir þetta, erum við hrifin burt til fundar við drottin. Ekki leynilega, löngu áður en hann kemur með kalli og básunu. En hvers vegna þetta svona hættulegt að trúa á þessa left behind kenningu? Það sem hættulegt að þeir sem kenna þetta segja að þú hafir annað tækifæri eftir þennan atburð til að verða hólpin. Og þeir sem aðhyllast þessa kenningu, það eru þeir sem trúa því að síðasta vikan í 70 vikna spádómi Daniels hafi verið slegin á frest og Daniel spáði fyrir það að yfir 70 sjöundir frá endurreist Jerusalem til hins smurða höfðingja sem Kristur. Síðasta sjöundin þegar Kristur kemur til sögunar eða frá því hann var skýrður þar til Stefán var grýttur. Í miðri sjöundinni var Kristur krossfestur, nema hvað þeir sem aðhyllast left behind kenninguna vilja meina að síðasta sjöundin sem sé enninn í framtíðinni. Þeir segja að þegar að Kristur var skýrður þá hafi tími gyðinga stöðvast og klukkan stoppaði. Og þar sem það voru aðeins 69 sjöundir liðnar frá tilskipuninni endurreist Jerusalem, þá eiga þeir eina sjöund inni eða sjö ár. Og þeir setja sem sagt 2000 plus ára gap þarna á milli. Og þess vegna eru þeir að horfa svo mikið til Ísraels því að þeir trúa því að musterið verið endurreist, fórnakerfinu komið á aftur og þá muni tími gyðinga fara af stað aftur. Og klukkan fer í gang. Og það gerist eftir þessa leynilegu burthrifningu og í stað þess að horfa til þess hvernig Kristur uppfyllti síðustu sjöundina, þá trúa þeir því að antikristur uppfylli þessa sjöund, einhver tíman í framtíðinni. Og þeir taka spádóm frelsara okkar Jesu Krist og heimfara það á antikrist. Þeir munu augljóslega verða fyrir vonbröðum. Það kann vel að vera að það verði reist nýtt mustur í Jerusalem. Ég ætla ekki að kasta því út af borðinu, en það verður ekki til uppfyllingar á neinum spádómi Biblíunar. Tími Ísraels sem þjóð Guðs löngu liðin. Alveg eins og svo oft áður og sérstaklega á tíma Krist hér á jörð,
þá miskilja menn ætlunarverk Guðs og verða fyrir vonbrigðum. Við ættum heldur að forða okkur frá öllum vonbrigðum, ekki hlusta á furðulegar útleggingar og orði Guðs sem standast enga skoðun.

0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byrja fyrir þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsbóðun FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19.20. Ungur hugsjónar maður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þart meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þart náð. Náðun glatað syndara sækir Jesu. Það er það sem þig vantar.
0: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Að þessu sinni ætla ég að tala efni sem aldrei er of mikið talað að mínu mati. En oft skortur á í framkvæmd. Þetta er kærleikurinn sem birtist í Jesú Kristi og hann ætlaði okkur mönnunum að birta öðrum í ýmsum myndum. Í ágætri bók sem ég á og heitir á frummálinu Living God's Love eða á okkar ylhýra máli að lifa og birta kærleika Guðs. Í þessari bók stendur meðal annars þetta. Guð notar menn og konur til að miðla áfram og tengja hlýjuna frá elsku hans til alheimsins. Eins og segir í orðskviðunum 20. kafla og 27. versi, andi mannsins er lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Hver hræðilegt er það ekki að oftar en ekki bregst fólk því háleita hlutverki sem þeim var ætlað sem fólki Guðs. Þau hafa hryggilega brugðist í að tjá og birta kærleika hans eins og hann gæti verið sýndur. Sjálfselska og tilfinningakuldi hafa næstum kæft eld kærleikans. Margir sem segjast vera kristnir hafa gleymt að Guð ætlast til þess að þeir birti Krist séu sannir fulltrúar hans. Hvað þýðir það að vera fulltrúi Krists og að kunngjöra hann? Það þýðir ekkert meira né minna en að sýna kærleika Guðs öðru fólki eins og Jesú gerði. Það var það sem dró fólk að honum. Ástúleg útgeislunin á andliti hans, fegurðin í persónuleika hans sem birtist í augnatilliti hans og málrómi. Þetta var sterkasta aðdráttaraflið fyrir alla sem ekki voru þegar forhertir af vantrú. Og hér lík ég þessari tilvitnun úr áðurnefndri bók. Ég fór að hugsa þessa tilvitnun anda mannsins sem lampa frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Þegar Jesú fór til himna þá lofaði hann að senda þeim heilagan anda, huggaran, til að uppfræða þá og styrkja. Það var þessi andi sem fyllti lærisvinnana af krafti svo þeir predikuðu og uppfræddu svo fólk undraðist stórum. Og það var þessi sami andi sem kom því til leiðar að á meðal þeirra ríkti svo mikill kærleikur og réttlæti að eftir var tekið og fólk furðaði sig oft á tíðum á. Það varð svo til þess að fleiri og fleiri drógust að þeim og kynntust fyrirheitum og kærleika skaparans og Guð föður sem hafði vegna kærleika síns komið í Jesú Kristi til að frelsa mannkynið frá glötun og eilífum dauða. Það er heilagur andi sem fær mig til að skoða sjálfa mig, afkima hjarta míns, spyrja mig spurninga stöðu mín og lífsmáta. Og þegar ég sé að ég ekki á réttri leið og finn veikleika mína og galla, plaga mig, þá það heilagur andi sem gerir mig kleift að rísa upp og byrja á uppbyggingu þroska míns að nýju og gefur mig kjark og kraft. Hve kærleiksrík athöfn og elskuleg umhyggja getur haft áhrif allt lífið og ráðið úrslitum það hvernig við komum út úr áföllum og mótlæti. Ég fæ vikulega tölvupóst frá Heroic Stories eða einhvers konar hetjusögur. Þetta eru frásagnir fólks hvaðanæfa að sem hafa frá einhverju eða einhverjum að segja sem hefur haft áhrif á líf þeirra og hugsun. Ætið að ræða einhvert sem hefur sýnt umhyggju fyrir náunganum á einhvert nátt. Sérstaklega mikinn kjark eða sjálfsfórn og kærleika. Eða einfaldlega verið til fyrirmyndar og sýnt umhyggju sem skilaði sér ánfram til uppvaksandi kynslóðar. Einast líka frásögn ætla ég að láta fljóta hér með. Hún kemur frá Mark í Kentucky og kallar hann frásögn sína spegilmynd. Og hér hefst frásögnin með hans eigin orðum. Snemma ársins 2000 varð ég fórnarlamb fólskulegrar og tilefnislausar árásar sem skildi eftir nokkur ummerki og ör á hálsi mínum. Ég komst lífs af og árásamaðurinn situr í fangelsi, en samt mun ég aldrei verða samur maður. Að raka mig þýðir að ég sé örinn. Þar til fyrir skömmu þýtti það að í hvert sinn sem ég sá örin upplifði ég heiftúðuga árásina aftur í huga mínum. Ég gat séð hatursfyllt og brjálað andlit árásarmannsins á bakvið mig. Fyrstu viðbrögð mín voru að hætta raka mig og passa bara að vera snyrtilega greiddur. Ég vildi ekki þurfa að sjá örin sem vöktu upp minningum atburð sem næri því tók líf mitt. Ástandið versnaði dag frá degi. Í stað þess að líða betur með því að komast hjá hlutum sem myndu á þetta, fór ég að muna atburðin oftar og æskýrar. Það var líkast því að ég upplifði árásuna aftur dag eftir dag. Að lokum leitaði ég hjálpar. Fyrsta spurning læknisins var, hefur þú gott samband við föður þinn? Ég svaraði, já, við höfum frábært samband. Læknirinn spurði því næst hvort að pappi hefði kennt mér að raka mig. Áður en ég gat svarað spurningunni skaut upp í hugann minningu sem ég hafði gleymt í fjöldamörg ár og ég fór strax að brosa. Læknir svaraði ég. Þetta er svo sniðugt. Ég man að ég stóð við hlið pappa sem lítill gutti gersamlega gagntekin af því að geta raka sig. Það endaði með því að ég stóð alltaf við hliðin á honum á morgnana þegar hann var að raka sig og spurði endalausra spurninga. Pabbi keypti þá handa mér litla plastrakvél sem hafði jafnvel lítinn hnapp á skaftinu svo hausinn opnaðist þegar maður ítt á hnappin alveg eins og á alvöru rakvél. Blaðið var úr gerviefni sem leit út eins og ekta rakblað. Eftir þetta fekk ég alltaf raksápa á allt andlitið og fekk að raka mig með pabba. Læknirinn stakk upp á að ég rifjaði upp þessa ánægjulegu minningu í hvert sinn sem ég rakaði mig til að setja hana inn í staðin fyrir hryllingin af árásinni. Allir í fjölskyldum minni muna eftir litlu plastrakvélinni minni eftir öll þessi ár. Það hefur verið svo gaman að rifja upp æsku árin þá tíma sem ég treysti öllum og hlakkaði til að verða stór. Upprifjunin hefur hjálpað til að rifja út vonduminningunni. Ekki aðeins finn ég kærleikan sem pabbi sýndi mér þegar ég raka mig í dag, ég fæ líka að finna hvernig það er að vera saklaus enn á ný. Dýrmætar minningar verða til á augnabliki og endast til eilífðar. Ég er svo þakklátur að pabbi hafði þolinmæði þá daga til að leyfa mér að raka mig svo að ég get raka mig í dag án þess að upplifa ljótan atburð. Minningin hefur styrkt samband sem var þó svo gott. En frekar. Það sem gerði mig hamingjusaman þá gerir mig enn hamingjusamar í dag. Þakka þér fyrir pabbi. Og hér líkur þessari frásögn Marx. Þessi frásögn minnir okkur á að hver minnsta kærleiks athöfn er mikilvæg. Við þurfum ekki endilega að missa móðin og halda við þurfum að afreka eitthvað stórt. Öll smá skref verða smám saman að langri leið. Mikilvægast er hvert takmarkið er. Andi Guðs er ávallt tilbúin til að leiðbeina okkur og styrkja. Reynum ekki að vera góð upp á eigin spýtur allan tíman. Sú barátta getur orðið okkur ofviða. Höfum Guð með í ráðum. Sum okkar, já mörg, hafa ekki endilega svo góðar minningar. Munum þá að til þess að öðlast bata þurfum við að fyrirgefa. Kærleikurinn hefur þennan eiginleika. Tökum á móti honum frá uppsprettunni, sjálfum Jesu Kristi. Í Rómverjabréfinu 12. kafla og öðru versi segir Hegðið ykkur ekki eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og í 9. versi, elskan sé flærðar laus, hafið andstigð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Guð segir aftur og aftur í orði sínu að við eigum ekki að láta hugfallast því hann sé með okkur. Í Jesaja 41. kafla 10. versi segir hann, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Það er dýrmætt að eiga góðan og þolinmóðan kærleiksríkan föður eins og Mark var svo lánsamur að eiga. En hvernig svo sem aðstæður okkar eru hér, þá eigum við öll svo kærleiksríkan föður á himnum að ekkert sem við gerum eða segjum fær hann til að elska okkur minna. Ég vitna hér aftur í áðurnefnda bókum kærleikan. Ef kristindómur þýðir að við eigum að sína samferðafólki okkar einlæga umhyggju og ástúð, þá hlýtur andstæða kristindóms að vera að vanrækja að sína kærleika. Höfundurinn tala svo hvernig hann með sjálfskoðun kemst að því þrátt fyrir að vera góður og löghlýðin maður hefur hann brugðist í því að sína öðrum kærleika sem oftast og best. Sumir þeirra sem komust lífs af úr árásinni á tvíburaturnana í New York komust að þessu. Líf þeirra tók algjörum stakkaskiptum. Áður voru þeir duglegir og velvinnandi einstaklingar og lifðu góðu heiðarlegu lífi. Við það að fá annað tækifæri uppgötuðu þeir að gildin breytast þegar þú veist að kannski er of seint að segja mér þykir vænt þig á morgun. Kanski of seint að brosa og segja góðan daginn á morgun við gömlu úrillu konuna í stigaganginum eða að þakka strætisvagnastjóranum fyrir að bíða eftir þér. Listin endalaus. Ferðin hefst á einu litlu skrefi. Kæru hlustendur, þetta vil ég segja að lokum. Guð elskar ykkur hvernig sem þið eru. Hann býður þess eins að þið takið á móti kærleika hans í öllum kringumstæðum. Megi Guð blessa ykkur öll og færa gleði og styrk. Þökk fyrir að hlusta.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

0: Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Maður óbilandi trúar stóð gegn mátt Rómar. Munkur sem ögraði heimsveldi, fræðimaður sem fann sannleikan í helgum textum. Martin Luther stóð við hlið Rómar og sneri undan. Aðskilnaðurinn hafði hafist, en Róm hafði ekki lokið aðför sinni að honum. Það verður að þakka niðri honum með öllum tiltækum ráðum. Nýr keisari tekur við völdum, örlög kristindómsins hanga á bláþræði og Martin Luther kallaður til að mæta valdamestu samkomu Evrópu. Martin Luther kallaður fyrir ríkisþingið í Worms. Keisaradæmið krefst undirgefni hans. Róm þráir fall hans en Luther lætur ekki þakka niðri sér. Ætlar það að draga tilbaka skrif þín eða horfast í augu við afleiðingarnar? Nema þið samferðið mig út frá ritningunni og skýrum rökum get ég ekki og mun ekki afturkalla það. Hér stend ég get ekki gert neitt annað. Heimurinn horfir á einn mann standa gegn mátt Rómar og heimsveldisins. Mun hann lifa af eða mun sagan endurtaka sig og önnur rödd sannleikans vera þöggu niður. Baráttan er rétt að byrja. Einn munkur, viltur af eigin heimsku, hefur risið gegn trú kristninnar. Til að sporna við slíku guðlýsi mun ég fórna konungsríki mínum, fjársjóðum mínum, vinum, líkama mínum, blóði, sál minn og lífi, segir Karl V. Heimurinn skalf á jaðri sögunar. Einn maður, munkur, predikari, fræðimaður, stóð gegn öflugasta afli jarðar. Sama heimsveldi sem hafði krýnt konunga og móta þjóðir reyndi nú að þagga niður í einni rödd, en sú rödd neitaði að þagna. Karl V, ungur keisari sem var rétt að stíga inn í þunga valdsins, stóð frammi fyrir áskorun sem hann hafði ekki mætt áður. Hásætti hans hafði verið nýlega tryggt með hjálp kjörfursta Saxlands. Sendiboðar páfans, menn klæddir fínum klæðum en með hnífa pólitíks þrýstings, umkringdu hann og hvísluðu sömu kröfu. Tortímdu munknum, brjóttu niður þessa uppreist áður en hún breiðist út. En kjörfurstinn, maðurinn sem hafði hjálpað Karl að komast til valda, hafði lagt fram aðra beiðni. Hann krafðist ekki dauða Lúthers, hann krafðist réttlætis. Og þannig fann keisarinn sig klofinn á milli tveggja afla, járngreipar Rómar og vaxandi hróp um umbætur. Þingið í Worms var ekki bara fundur, heldur vígvöllur þar sem orð myndu rista eins og sverð og örlög trúarinnar sjálfrar væri að húfi. Allt Þýskaland fundu aðalsmenn, prestar og almenningur þunga þess sem koma skildi. Myndi keisarinn standa fastur með kirkjunni, heiðra hefðir forfeðra sinna eða myndi hann leifa rödd eins manns að hrista stoðir kristninar. Róm hafði þegar lýst yfir dómi sínum. Páfatilskipun hafði dunið og lýst Martin Luther villutrúamann, útlaga og pláu fyrir kirkjuna. Það kallaði á að bækur hans yrðu brenndar, orð hans þögguð, áhrif hans þurrkuð út úr sögunni. En eldurinn sem þeir kveiktu var ekki slökktur, hann breiddist út. Allt land ferðaðist rit Luthers hraðar en logarnir sem áttu að gleypa þau. Fólki las, fólki spurði. Og í fyrsta sinni marga kynslóðir þorði fólk að hugsa sjálfstætt. Eldheitur fulltrúi páfans fullur af bræði, hans á skýrt það sem aðrir höfðu afskrifað, mátt þessarar einu raddar. Það er nóg í villum Lúthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, rópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreisn Lúthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa, en það

hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algjörar hlýðni, en hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann á hættu að fjarlægja þá sem hefði hjálpað honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann á hættu að reyta kirkjuna sem hafði krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki miskilja, það var engin miskun. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberi skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast? Myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga til baka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum? Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis? Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi? Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúinn, einn munkur gegn mátt heimsins og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar, var eitt öruggt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti göturinnar, loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki svo tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin, heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntalegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum. Maður sem með skrifum sínum, sem breiddist út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorði að ögra Róm. John Huss hafði einu sinni staðið gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið lofvörð örugga leið. Hann hafði einnig verið kallaði fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar og svo eftir öll lofvörðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði á herðum sér, hann hafði allar ástæðu til að snúa við, allar ástæðu til að óttast. En samt var svarið hans óhagganlegt, ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borin þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gimsteinum, báru þyngd kynslóða hefða. En undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum, heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðstundan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar varð feitur af vinnu þeirra, gull þeirra sendi yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu, leiðu sér allar lastir og seldu fyrirgefningu fyrir mynd. Nefnd hafði verið stofnu til að skrásetja þessa misnotkun og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókaldi yfir syndi Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við, andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Fyrir honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, pláa yfir kirkju.

sinni og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri. Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnarmann. Að leyfa slíku manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Alexander var ekki sáttur við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fórum sali heimsveldisins þrýsti á, hótaði, samferði. Hann myndi Karl á skyldu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndi Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðrir klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengu til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú yrði ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðalegur og stund virtist sem Ró myndi fá sínu framgengt. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða. Hann vissi að ríki hans tilherði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einni prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Alexanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðin sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirnar breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Um allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur, myndi hann draga til baka eða væri þetta endi siðbótarinnar síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur negldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxlandi. Ólíkt kjörfurstanum Friðriki var Georg enginn vinur siðbótarinnar. Hann hafði litla þolinmæði fyrir hugmyndu Lúthers. En samt gat hann ekki hunsa spillinguna sem hafði liðist innan kirkjunar og þannig þegar hann fékk tækifæri til að tala stóð hann fyrir framan samkomuna, fyrir framan keisaran sjálfan og gerði einhvað sem fáir bjuggust við. Hann beindi rödd sinni ekki gegn Lúther heldur gegn Róm. Þetta eru nokkur af þeim móðgunum sem hrópa gegn Róm, lýsti hann yfir, rödd hans hljómaði salinn. Öll skam hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikan segja ekkert nema lígi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir, því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað. Orðin særðu djúft, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm, en þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilalegum sannleika gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sér standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreisn eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spilt prestastéttar eða hvort það myndi hlusta á rödd fólksins. Koma Lúthers var nú óumflýjanleg, Worms var ekki lengur bara borg heldur vígvöllur, ekki með sverðum og skjöldum heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orð Guðs og sannfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi lofar keisarans örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þöggu niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsveldi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum.
Leiðin til Worms var löng, en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir teygðu sig fram fyrir Martin Luther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana. En ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta, mistókst þeim. Því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt kvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld, þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlæðingu, viðvörun til allra sem þyrði að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin, þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi er beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður er viss um sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fortæmt hann í hjörtun sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komi hans út eins og eldur í sinu, bæjarbúar söfnuðu saman meðfram vegunum, sumur komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hófar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var háværara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með samfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnu leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp frá dauðum, drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigrað dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðis verkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpin af verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun. Þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikan sem hafði verið falin fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd, en hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum, það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta, í einu bæ nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufullt. Í höndunum hélt hann á málverki manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðum voru skýr, þetta er framtíð þín, svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kipti sér ekki við, augu hans mættust prestinum ekki með mótþróa, heldur með einhverju enn sterkara, vissu. Hann þurfti ekki að vera myndur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róm að gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kalla var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Alla borgina voru verk hans safnað, kastaði stórt bál og breytt í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans, það hafði þegar kveðið upp dómsinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta,
en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kulda hrott sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt, aðeins djúp óhaggalni trú. Ef Worms hefði þegar ekki þann burt þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér. Skylda hans var að standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki? Hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biði eftir komu hans? Sumir eins og Ali Ander þráðu tortimingu hans, aðrir eins og kjörfustinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von. Og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biði eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum, beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi? Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steði í átta storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinninn fylgdist með og áður en langt um leið myndi heimsveldi sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þakka niður. Borgin Worms hafði aldrei sér dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirna bárust að Martin Luther var að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, kvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns, aðrir, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendana guði. Þegar vagn Lúthers rúlaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullar af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum, allir þrýstu áfram, reyndu að sjá mannen sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisnamann sem voga sér að ögra henni heilögu kirkju. Aðrir réttu út höndina, vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksinn sem hafði staði gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum bar slá sorgmætt röddum loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skólfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt að væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sá engan ótta í augum hans, ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúin áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af samfæringu. Maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífi sjálft. Inn í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið. Þeir höfðu lengi vitað að koma Lúthers myndi hræra fólkið, en þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma. Það var að verða vígvöllur hugmynda og umbóta maðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð. Ali Ander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hirðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbergi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ætti skilið að vera heyrð? Rök Ali Ander voru ekki ný. Hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á karl. Hann hafði málað sínir af uppreist óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal. Hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum. Keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð örugaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd,
að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það var í blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl þrátt fyrir tryggð sína við Róm var enn stjórnandi sem mat orð sín. Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin en Alexander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki samfærður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins, en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki er mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki, ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir gætu látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks. Og einhver staðar, óséðir af öllum, stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðva það sem var að fara að gerast. Stóri salur Vormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Lúther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi. Þetta var virki valdsins, staður þar sem valdhafar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en víðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Loftið var þykkt af ilm reykelsis og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar. Valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi. Og í miðju alls þessa sat keisarinn sjálfur, Karl V í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerfing veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fór samkomuna, sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn, og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herbygginu sem gátu ekki annað en fundið undanlega lotningu. Gamall hershöfðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann, Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbergi þagnaði, maður steig fram, rödd hans hljómaði salinn. Martin Luther, þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi, viðurkennir þú þær sem þínar. Rödd Luthers þó stöðug var hljóðlátt í fyrstu, já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hefði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hafði leitt Lúther að þessu augnabliki, spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbútarinnar myndi snúast Viltu nú draga þær til baka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Lúther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, né hikaði hann af ótta. Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krest varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, né flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég beði einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumri ráði í keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther að hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunnar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sá eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta,
Þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt Guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi. Hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt, einn í herbergi sínu, féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordæmingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað, ó Guð, hversu hræðilegur er þessi heimur? Það opnar munnin til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá er allt búið. Síðasta stundin mín er rauninu. Fordæming mín hefur verið kveðinu. Ó Guð, hjálpaði mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta er ekki mitt verk, heldur þið. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn er þinn og hann er réttlátur og eilífur. Ó drottinn, hjálpaði mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð, ég treysti engum manni. Allt sem snýr að mönnum er ótraust. Allt sem frá mönnum kemur bregst. Þú hefur valið mig til þessa verks. Stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesu Krists sem er vörn mín, skjöldur minn og minn sterki turn. Orðin streymdu frá honum, ekki eins og maður að æfa ræðu, heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalagið gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndaði aftur á honum, myndirnar af þeim sem hefðu brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnabliki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegu léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki heldur misti hann vald sitt. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reisanu, skrefin stöðu, hjartaði ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegar farnar að hreyfast, fólki talaði um hann, um hvað myndi gerast. Sumir óttuðust til versta, aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa, hann myndi ekki draga tilbaka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins, fyrir hásætti keisarans sjálfs, myndi heimurinn heyra orðin sem myndi breyta sögunni að eilífu. Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist um. Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar hvíslaður meðal umboðsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt. Svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglaus. Myndi hann draga tilbaka? Myndi hann fordæma orð sem hefðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburð ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki. Hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúarleg rit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta tilbaka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram inn í hélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt, það sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann til baka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umbóta? Þriðji flokkurinn, viðurkenndi hann, innihélt persónulegar árásir, orð skrifuð í hita bardagans gegn þeim sem vörðu mistök kirkjunar. Þessi skrif, játaði hann, höfðu stundum verið hörð, en gat hann dregið til baka jafnvel þetta án þess að leifa villunni að sigra. Samviska hann leyfði það ekki. Salurinn var þögull þegar hann talaði, rökstuðningur hans óumdeilanlegur. Sumir í samkomunni fundu fyrir samfæringu þótt þeir þorðu ekki að segja það upphátt. Aðrir, hargerðir í tryggsinni við Róm,
fullur óþolinmæði, biði eftir að hann hrasaði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómöðu gegnum söguna, nema ég samfærist að vitnisburði ritningarnar eða skýrustu rökum, get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding. Þetta var ekki tilgangslaus uppreist. Þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn standi stað. Ljós kindlana flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumi sneru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans. Aðrir kvísluðu sína á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans, þar var nærvera hans sem umkringdi hann. Ljós heimins lýst upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannlegs styrks, eins og salurinn í vonum sværikilengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum að reiði, vitandi að Nathan Luthers að gefastu hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr, Karl V var engin guðfræðingur en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið lofvörðum örugga för og myndi standa við það en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett að stað eitthvað sem hvorki kórónurinn í herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigur sæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýr. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þing þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndu ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leyft slíkri uppreisna viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans til baka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið og sannleikurinn yrði ekki þaggaður niður. Salurinn í vorm tæmdist en þyngd þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andadráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur radda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var engin heimskingi. Hann skildi mátt hefðarinnar, mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem truflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allir kristni hlýtur að hafa rangur í sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði horft á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendibóðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestrana heims. Það var ekkit hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það en þurfti þess ekki. Skilda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hann tilskipunina, Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða, enginn átti hjálpa honum á neitt nátt. Rit hans skyldi brennd, nafnast fordæmt og ef hann fyndist átti að handtaka hann og afhenda Róm. Verndin sem honum hafði verið lofað var nú merkingarlaus. Öryggi sem hafði komið honum til Worms var útrunnið. Líf hans var glatað. En sigur Rómar var ekki fullkominn. Sumir höfðu heyrt orð Lúthers og fylltust ekki að bræði heldur samfæringu. Það voru þeir sem vissu, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, að blað var brotið í sögunni. Að hefðin hefði verið særð
kannski óbætanlega. Prinsar Þýskalands voru ekki allir trygg í Róm og sumir höfðu þegar byrjað að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands, hann hafði fylst með öllu fjarlægð en aldrei gert stuðning sinn of augljósan. En hann hafði engan ásetning að leifa Róm að þagga niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang. Lúther, nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna, hann vissi að veginni sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulinn, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endirinn? Höfðu morðingja Róm, loksins tekið hann. Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þöggu niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn, hann var ekki einu sinni fangilsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinu sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta. Djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem höfðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans. Og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala. Einmanna virki djúpt inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrð einangrunarinnar var Lúther öruggur. En hann var ekki aðgerðalaus. Jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá tilbaka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu Biblíuna. Í aldir höfðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta, haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fekk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sig. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikan. Fagnaðarerindi Krist, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það. Prinsar hófu að tala, kvartanir gegn kirkjunni sem áður voru hvíslaðar, urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýtti undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli eins munks hafði orðið miklu starra. Siðbótin var ekki lengur bara mótmæli, heldur var hreyfing, hún var bylting. Þetta var óstöðvandi uppgangur fólk sem hafði séð sannleikan og myndi ekki leifa honum að vera grafinn aftur. Og þannig breyttist heimurinn á meðan Lúther vann í kyrrlátu virki sínu. Eldstómar Rómar höfðu ekki brennt siðbótina. Þeir höfðu aðeins fínpúsað hana, gert hana sterkari, breytt henni í eitthvað sem myndi lifa af páfa, konunga og keisara. En hvað okkur? Ferð Lúthers frá götum Erfurt til Sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga trú, saga mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikan. Fagnaðarerindi Krist verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var, myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi hata þá sem sögðu sannleikan. En hann stóð samt. Myndi þú standa?
Ef dagurinn kemur þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur. Rödd Lúthers bergmálar enni gegnum söguna. Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem koma á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarna sjálfur, fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin er, ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir framan keisaran, fyrir framan prinsana, fyrir framan stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Kórinþjóðsbréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að nýtla heim mikið lengur. Í mikli dagur er í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að býðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýr ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur? Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa er endurlok veraldar í nánd, því trú ég, og þess vegna segi ég það. Látum okkur rópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists, kom þú, drottin Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, er mér mjög sætt og unaðsleg. Það er verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins, að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinnun sem sigur að þarfi upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja um endurkomu Krists er þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.

Eftirfærandir úr bók Ellen G. White drottinn kemur. Lítillátir flytja boðskapin. Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. En þá áraðanlegra er oss því nú hefði spámæli orð. Og það er rétta viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Þessi boðskapur, opinberðarbókin 14:67, er sagðu vera hluti af eilífum fagnaboðskap. Starfið að predika fagnaðarerindið hefur ekki verið falið englum, heldur hefur mönnum verið trúa fyrir því. Heilagir englar hafa verið sendið til leiðbeiningar í því starfi. Þeir hafa með höndum hinnar miklu hreyfingar mönnum til frelsunar. En hinn eiginlega boðum fagnaðarerindisins er falin þjónum Krists á jörðinni. Trúfastir menn sem voru hlýðnir leiðbeiningum anda Guðs og kenningum orðs hans skildu kunngera heiminum þessa viðvörun. Það voru þeir sem höfðu gefið gaum að hinu spámanlega orði, ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp, Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. Þeir höfðu leitað þekkingar og guði meir en allra falinna fjársjóða því að þeir töldu betra að afla sér hennar en að afla silfurs og arfuruna henni er ágætar en gull, orðskviðinni 3:14, og drottinn opinberaði þeim hinn dýru verðmæti ríkisins. Drottinn sýndi trúna þeim er óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan, Sálmannir 25:14. Það voru ekki menntaði guðfræðingar sem skildu þennan sannleik og tóku að sér boðun hans. Ef þeir hefðu verið vakandi á verðinum og rannsaka ritningarnar af kostgefni og bænrækni þá hefðu þeir þekkt tíma næturunar. Spádómannir hefðu opnast þeim yfirvofandi atburði. En þeir stóðu ekki þeirri stöðu sinni og boðskapurinn var kunngerður af lítillátari mönnum. Svo segi Jesús, gangi meðan þér hafi ljósið til þess að myrkrið komi ekki yfir yður, Jóhannes 12:35. Þessi snúa frá ljósinu sem Guð hefur gefið eða sem vanrækja að leita þess þegar það stendur þeim til boða verða í myrkrinu. En frelsarinn segir, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins, Jóhannes 8:12. Hver sem af einlægum ásetningi leitast við að gera Guðs vilja og gefur nánar gætur að því ljósi sem hann hefur þegar öðlast, honum mun verða gefið stærra ljós. Stjarna með himneskum ljóma mun verða send sál hans til að vísa honum veginn að öllum sannleik.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 73 Hjarta yðar skelfist ekki. Þessi kafli byggður á Jóhannes 13, 31-38 og kafla 14-17. Kristur leit á lærisveina sína með himneskum kærleika, mildi og samúð og sagði Nú mannssonurinn dýrlegur orðinn. Og Guð orðinn dýrlegur í honum. Júdas hafði yfirgefið loftsalinn og Kristur var einn með hinum 11. Hann ætlaði að fara að tala með yfirvofandi aðskilna sinn frá þeim, en áður en það yrði benti hann á hið mikla takmark ætlunarverk síns. Hann hafði það sífellt fyrir augum. Hann gladdist af því að öll niðurlæging hans og þjáning myndi gera nafn föðurins dýrlegt. Hann byrjar á því að beina hugsunu lærisveinana að því, Þá notar hann hinn ástúrlegu ávarps orð, börnin mín, og segir síðan, stutta stund verð ég enn með yður. Þið munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Lærisveinarnir gátu ekki fagna þessum orðum. Þeir urðu óttaslegnir, þeir hópuðust að frelsaranum, Meistari þeirra og drottinn, ástfólkin kennari og vinur, hann var þeim kærari en lífið sjálft. Hjá honum höfðu þeir leitað hjálpar í öllum erfileikum, huggunar í sorgum og vonbrigðum. Nú mundi hann skilja þá eftir umkomu lausa og einmana. Hugur þeirra fyllti stapurlegu hugboði. En orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir mundu verða fyrir árásum óvina og að slaði Satans áorka orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir myndu verða fyrir árásum óvina og að slaði Satans áorkar mestu gegn þeim

svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Ykkar vegna kom ég í heiminn. Ég starfa ykkar vegna. Þegar ég fer burt mun ég enn vinna kappsamlega fyrir ykkur. Ég kom í heiminn til þess að opinbera mig ykkur, svo þið megi trúa. Ég fer til föðurins til að vinna með honum fyrir ykkur. Tilgangur með brottför Krists var alveg gagnstæður því sem lærisveinarnir óttuðust. Hún táknaði ekki endanlegan aðskilnað. Hann ætlaði að búa þeim stað til þess að hann gæti komið aftur og tekið þá til sín. Meðan hann var að búa þeim híbýli áttu þeir að þroska með sér lindisengun eftir guðlegri fyrirmynd. En skildu lærisveinarnir hann ekki. Tómas, sem alltaf var efagjarn, sagði nú, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Eftir hafið þekkt mig, mun þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Til himins eru ekki margar leiðir. Hver maður getur ekki valið sér sína eigin leið? Kristur segir, ég er vegurinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Síðan fagnaðar erindið var fyrst boðað þegar því var lýst yfir í Eden að sæði konunnar skildi merja höfuð höggormsins hafði Kristur verið hafin upp sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann var vegurinn þegar Adam var á lífi. Þegar Abel bar fram fyrir Guð blóð lambsins slátrað sem táknaði blóð frelsarans. Kristur var vegurinn og eftir honum voru feðurnir og spámennirnir frelsaðir. Hann einni vegurinn sem liggur til Guðs. Eftir hafið þekkt mig munu þér að þekkja föður minn. Sagði Kristur. Héðan að þekki þér hann og hafi séð hann. En lærisveinarnir skildu hann ekki ennþá. Herra, sýn þú oss föðurinn, segir Filippus. Það nægir oss. Undrandi og hryggur yfir þessu skilningsleysi spyr Kristur, ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Getur það verið að þú sjáir ekki föðurinn í þeim verkum sem hann vinnur í gegnum mig? Trúur þú ekki að ég hafi komið til að bera vitnisburðum föðurinn? Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Kristur hafði ekki lagt guðdómsinn til hliðar þegar hann var maður. Þó hann auðmýkti sjálfan sig með því að gjörast maður, var guðdómurinn samt eign hans. Kristur einn gat birt föðurinn mannkyninu og þá opinberun hefðu lærisveinarnir átt kost á að sjá í meira en 3 ár. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Trú þeirra gæti vissulega hvílt á þeim vitnisburði sem lesa mátt í verkum Krists. Verkum sem engin maður hafði nokkur tíma gert á sjálfum sér eða gæti nokkur tíma gert. Verk Krist báru guðdómi hans vitni. Í honum hafði faðirinn opinberast. Ef lærisveinarnir tryðu á þessi lifandi tengsl milli föðurins og sonarins, myndi trúin ekki yfirgefa þá þegar þeir sæju þjáningar Krists og dauða til frelsunar heimi sem var á glötunar varmi. Kristur var að leitast við að leiða þá upp úr ófullkomleika þeirra í trúnni til reynslu sem þeir gætu öðlast þegar þeir gerðu sér fyllilega ljóst að hann var Guði í mannlegu holdi. Hann vildi að þeir sæju að trú þeirra yrði að leiða þá upp til Guðs og festa rætur þar. Hve einarlega og staðfestlega frelsarinn okkar skilningsríki vann að því að undirbúa lærisveina sína undir þann freistingarstorm sem brátt myndi skella yfir þá. Hann vildi að þeir fælu sig með honum í Guði. Meðan Kristur mælti þessi orð, ljómaði dýri Guðs af ásjónu hans og allir lærisveinarnir fundu til heilagrar lotningar meðan þeir drukkuðu í sig orð hans frá sér numdir. Hjörtu þeirra drógust enn fastar að honum og um leið og þeir löðuðust að Kristi í meiri kærleika löðuðust þeir einnig hver að öðrum. Þeir fundu að himinin var mjög

nálægur og að orðin sem þeir lítu á voru boti þeirra frá himneskum föður. Sannlega segi ég yður, hélt Kristur áfram. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Frelsarinn lagði ríka áherslu á það að lærisveinar hans skildu í hvaða skyni guðdómur hans hafði verið tengdur mann eðlinu. Hann var í heiminn kominn til þess að sýna dýrð guðs svo að menn yrðu upphafnir fyrir endur skapandi áhrif hennar. Guð opinberaðist í honum til þess að hann gæti opinberast í þeim. Jesús opinberaði enga eðlistrætti og beitti engum krafti sem menn geta ekki öðlast fyrir trú á hann. Hið fullkomna manneðli hans er það sem allir fylgjendur hans gætu öðlast ef þeir vilja vera undirgefni Guði eins og hann var. Og hann mun gjöra meiri verk en þau. Því ég fer til föðurins. Með þessu átti Kristur ekki við það að verk lærisveinanna yrðu hans verkum æðri að eðli heldur að athafnast við þeirra yrði stærra. Hann átti ekki eingöngu við kraftaverk heldur allt sem unnið yrði undir áhrifum heilags anda. Eftir uppstillingu drottins var lærisveinunum ljóst uppfylling fyrirheits hans. Atburðirnir sem tengdust krossfestingu, upprisu og uppstigningu Krists voru þeim lifandi raunveruleiki. Þeir sáu að spádómarnir höfðu ræst í bókstaflegri merkingu. Þeir leituðu í ritningunum og meðtóku kenningar þeirra í trú og fullvissu sem þeir höfðu ekki þekkt áður. Þeir vissu að hinn guðdómlegi kennari var allt það sem hann hafði sagst vera. Þegar þeir skýrðu frá reynslu sinnu og lofuðu kærleika Guðs, milduðust hjörtu mannana í undirgefni og mannfjöldin trúði á Jesú. Fyrirheit frelsarans til lærisveina hans er fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans að endurleysa menn bæri aðeins óverulegan árangur. Allir sem vilja ganga að verki án þess að treysta því einu sem þeir geta sjálfur gert, heldur því sem Guð getur gert fyrir þá og með tilstilli þeirra munu vissulega komast að raunum uppfyllingu fyrirheits hans. Hann mun gjöra meiri verk en þau, segir hann, því ég fer til föðurins. Og þó var lærisveinunum ókunnugt takmarkalausa orkulind og mátt frelsarans. Hann sagði við þá, hinga til hafi þér einskis beðið í mínu nafni, Jóhannes 16:24. Hann útskýri fyrir þeim að leyndardómur velgengni þeirra myndi liggja í því að biðja styrk og náði nafni hans. Hann myndi verða frammi fyrir föðurnum og biðja fyrir þeim. Bæn hins auðmjúka biðjanda ber hann fram sem sín eigin ósk þeirri sál til handa. Sérhver einlaga bæn er heyrð á himnum. Kannski er hún ekki framborin af mælsku, en ef hjartað er í bænininni stígur hún upp til helgidómsins þar sem Jesú þjónar og hann mun bera hana fram fyrir föðurinn á nokkurs klaufalegs eða stamandi orðalags. Fagra og ilmandi af reykelsi hans eigin fullkomnunar. Braut innlagninnar og heiðarleikans er ekki án tálmana en í hverri raun eigum við að sjá hvatningu til bænar. Ekki er til nokkur lifandi maður sem býr yfir einum mætti sem hann hefur ekki þegið að Guði og svo uppspurta sem hann er sprottin upp af er hinn innkomulausasta meðal mannana tiltæk. Hver sem þið byrðið í mínu nafni, sagði Jesú, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Í mínu nafni bauð Kristu lærisveinu sínum að byrðja. Í nafni Krists eiga fylgjendur hans að standa frammi fyrir Guði, fyrir gildi fórnarinnar, sem hann færði þeirra vegna. Eru þeir verðmætir í augum drottins? Vegna hins tilreiknaða réttlætis Krists eru þeir taldir dýrmætir. Krist vegna fyrir gefur drottinn þeim sem óttast hann. Hann sér ekki í þeim ílsku syndarans. Hann þekkir ímynd sonar síns í þeim. Þess sem þeir trúa á. Drottinn verður fyrir vonbrigðum þegar fólk hans vanmetur sjálft sig. Hann vill að útvaldir erfingjar sínir meti sjálfa sig í samræmi við það gjald sem hann greiddi fyrir þá.
Guð óskaði þeirra annars, hefði hann ekki sent son sinn í svo kostnaðasama leiðangu til að frelsa þá. Hann hefur þörf fyrir þá og hann lætur sér vel líka þegar þeir gera hina mestu kröfur til hans til þess að þeir geti gert nafn hans dýrlegt. Þeir geta vænst mikils ef þeir treysta fyrirheitum, en að byrja þeir nafni Krist felur mikið í sér. Það þýðar að við eigum að taka við lindisengun hans, opinbera anda hans og vinna verk hans. Fyrirheit frelsarans eru skýrði bundin. Ef þér elski mig, segir hann, munu þér halda boðar mín. Hann frelsar að menn ekki syndum heldur frá syndum og þeir sem elska hann sína það með hlýðni. Öll sönn hlýðni kemur frá hjartanu. Starf Krist var starf hjartans og ef við samþykjum það mun hann sameinast svo hugsunum okkar og markmiðum. Blanda svo hjörtum okkar og hugafari í samræmi við vilja hans að þegar við hlýðum honum erum við einungis að gera það sem okkur er eðlilegt. Viljinn fágaður og helgaður mun umfram allt annað fagna því að þjóna honum. Þegar við þekkjum Guð eins og að það eru okkar forréttindi að þekkja hann, verður líf okkar stöðug hlýðni. Okkur verður syndin andstigð þegar við skiljum og metum lindisengun Krists og eigum samfélag við Guð. Eins og Kristur lifði eftir lögmálinu sem maður, þannig getum við einnig lifað ef við viljum þykja styrk frá hinum sterka. En við eigum ekki að varpa ábyrðinni á skildum okkar öðrum og herðar og vænta þess að þeir segja okkur hvað við eigum að gera. Við getum ekki reytt okkur ráðleggingar manna. Drottinn mun kenna okkur skildur okkar jafn fúslega og hann kennir einhverjum öðrum. Ef við komum til hans í trú, segir hann, okkur leyndardóma sína milliliða laust. Oft munu hjörtun brenna í brjóstum okkar þegar hann algast til að vitja okkar eins og hann vitjaði Enoks. Þeir sem einsetja sér að gera ekki þann einu sviði sem Guði er vanþóknanlegt munu vita eftir að hafa lagt máli fyrir hann hvaða stefnu taka skuli og þeir munu ekki einungis öðlast visku heldur einnig styrk. Styrkur til hlýðni, til þjónustu, verða þeim veittur eins og Kristur hafði heitið. Hvað sem Kristi var gefið, þetta allt sem fullnægi þörfum fallin mannkyns, var honum gefið sem fyrirliða og fulltrúa mannkynsins. Og hvað sem við er byðjum fáum við hjá honum, af því að við er höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Fyrsta Jóhannes að byrja 3.22. Áður en Kristur bauð sig fram til fornfæringar, leitaði hann hinna nauðsynlegustu og fullkomnustu gjafar til að gefa fylgjendum sínum. Gjafar sem gera myndi þeim tiltækar takmarkalausar lindir náðar. Ég mun biðja föðurinn, sagði hann, og hann mun gefa yður annan huggara til þess að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munað að lausa. Ég kem til yðar. Jóhannes 14, 16-18. Andinn hafði verið í heiminum áður. Allt frá upphafi endurlausnar starfsins hafði hann kallað á manninn. En með að Kristur var á jörðinni hafðu lærisveinarnir ekki óskað neins annars hjálpara. Það var ekki fyrr en þeir voru sviptir návist hans að þeir gátu gert sér grein fyrir þörfinni fyrir andan og þá myndi hann koma. Heilagur andi er staðgengill Krists, en leystur undan mannlegum persónuleika og óháður honum. Meðan Kristi var íþyngt með mann eðlinu, gat hann ekki sjálfur verið allstaða nálægur. Þess vegna var það þeim í hag að hann færi til föðurins og sendi andan til að taka við störfum sínum á jörðinni. Þá geti engin notið neina forréttinda umfram aðra vegna staðsetningar sinnar eða eigin sambands við Krist. Frelsarinn mundi verða öllum tiltækur fyrir andan. Að þessu leiti yrði hann þeim nálægari en ef hann hefði ekki stigið upp til himins. Sá sem elskar mig mun elska að verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig.
Jesús sá fyrir framtíð lærisveina sinna. Hann sá einn færðan upp á höggstokkinn, einn á krossinn, einn í útlegð, meðal eyðilegra sjávar hamra. Aðra sá hann þola ofsóknir og dauða. Hann hughreysti þá með því að í hverri raun mundi hann vera hjá þeim. Það fyrirrit hefur engu glatað af gildi sínu. Drottinn veit allt sína trúu þjóna sem hans vegna dvelja í fangelsum eða reknir í útlegð til afstjæktra eyja. Hann hughreysti þá með nærveru sinni. Þegar hinn trúaði stendur sannleikans vegna frammi fyrir ranglátum dómstól stendur Kristur við hlið hans. Allar saki sem á hann falla, falla á Krist. Kristur er sakfeldur að nýju í persónu lærisveina sinna. Þegar einnig hneftur í fangelsi, hrífur Kristur hjartað með kærleika sínum. Þegar einhver líður dauða hans vegna, segir Kristur, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Opinberunarbókin 1.18 Það líf sem fyrir mig er fórnað er varveitt til eilífrar dýrðar. Hvena sem er og hvar sem er, í öllum sorgum og í öllum þrengingum. Þegar útliti sínir svart og framtíðin óviss og okkur finnst við vera umkomulaus og yfirgefin, verður huggarinn sendur sem svar við bænum trúarinnar. Kringumstæðurnar kunna að skilja okkur frá sérhverjum jarneskum vini, en enga kringumstæður, engin fjarlæð getur skilið okkur frá hinum himneska huggara. Hvar sem við erum, hver sem við förum er hann alltaf okkur til hægri handar til að styðja, viðhalda, hughreysta og gleðja. En skildu lærisveinarnir ekki orð Krists í andlegri merkingu þeirra og enn útskýrði hann inntak þeirra. Fyrir andan, sagði hann, mundi hann opinbera sig þeim. Huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mundi senda í mínu nafni, mun kenna yður allt. Framar muni þið ekki segja, ég skil ekki. Framar muni þið ekki sjá óljóst eins og í skuggsjá. Það fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hve kærleikur Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Efesus byrja við 3:18-19. Lærisveinarnir áttu að bera vitni líf og starf Krists. Með þeirra orðum mundi hann tala til allra íbúa jarðarinnar. En í niðurlægingu og dauða, Krists áttu þeirra þola mikla raunir og vonbrigði. Til þess að orð þeirra skildu verða rétt og sönn eftir þá atburði hét Kristur þeim því að huggarinn skildi minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að í mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jesú hafði opna lærisveinum sínum geysi vítt sannleiksvið. En mjög torvelt fyrir þá að halda kenningum hans aðskildum frá erfikenningum og fullyrðingum fræðimanna og farisea. Þeir höfðu verið aldir upp í kenningum rabbínanna, sem væru þær Guðs rödd og enn höfðu þær valdi við þeim og mótuðu hugarfar þeirra. Jarneskar hugmyndir, tímanlegi hlutir áttu enn mikið rúm í hugum þeirra. Þeir skildu ekki andlegt eðli ríkis Krists, þó að hann hefði svo oft útskýrt það fyrir þeim. Hugur þeirra var orðin óskýr. Þeir skildu ekki gildi ritningana sem Kristur útlistaði. Margar af kenningum hans virtust fara fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Jesús sá að þeir náðu ekki tökum á henni sönnu merkingu orða hans. Fullur samúðar hét hann þeim að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim þessa kenningar. Og hann hafði látið margt ósagt sem lærisveinarnir gátu ekki skilið. Það myndi andinn einnig opinbera þeim. Andinn átti að skerpa skilning þeirra til þess að þeir fengju innsýn í og kynnu að meta himneska hluti. Þegar hann kemur andi sannleikan, sagði Jesú, mun hann leiða yður í allan sannleikan.
Huggarinn er kallaður andi sannleikans. Starf hans er að útskýra sannleikan og viðhalda honum. Fyrst velur hann í hjartanu sem andi sannleikans og þannig verður hann huggari. Í sannleikanum er huggun og friður en ekki er hægt að finna neitt sannan frið eða huggun í líginni. Það er fyrir falskar kenningar og erðavenjur sem Satan er tökum á huganum. Með því að beina mönnum að fölskum staðli afskræmir hann lindisengunina. Heilagur andi talar til hugans í ritningunum og festir sannleikan í hjartað. Þannig flettir hann ofan að villu og hrekur hana út úr sálinni. Það er fyrir anda sannleikan sem vinnur með orð Guðs að vopni að Kristur sveigir sinn útvalda líð undir áhrif sín. Þegar Jesú lýsti fyrir lærisveinum sínum hlutverki heilags anda var hann að reyna að innblása þeim þann fögnuð og von sem fyllti hann segið hjarta. Hann gladdist yfir hinni ríkulegu hjálp sem hann hafði veitt söfnuði sínum. Heilagur andi var æðstur allra gjafa sem hann gat aflað frá föðurnum líð sínum til upphafningar. Andin átti að veita sem endur skapandi afl og án þess hefði fórn Jesú verið árangurslaus. Vald hins illa hafði öldum saman verið að færast í aukana og undir okkur manna undir þessu djöfurlegu ánauð var næsta furðuleg. Aðeins fyrir máttugan atbyrna þriðju persónu guðdómsins, sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds, var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það er andinn sem gerir það virt sem áunist hefur fyrir frelsara heimsins. Það er fyrir andan sem hjarta verður hreint. Fyrir andan verður hinn trúaði þáttakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið anda sinn sem guðlegt vald til að sigra allar áskapaðar og áunan hneigðir til íls og að veita kirkju sinni sitt eigið eðli og lindisengun. Andan sagði Jesú, hann mun gjöra mig dýrlegan. Frelsarinn kom til þess að vegsama föðurinn með því að sýna fram á kærleika hans. Einskildi andinn vegsama Krist með því opinbera heiminum náð hans. Í manninum á að endurvekja ímynd Guðs sjálfs. Heiður Guðs, heiður Krist er þáttur í fullkomnu lindisenguna líðs hans. Þegar andi sannleikans kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Prédikun orðsins verður þýðingarlaus án stöðugra návistar og hjálpar heilags anda. Hann er hinn eini sanni kennari guðlegra sanninda. Það er aðeins þegar andinn fylgir sannleikanum til hjartans að hann skerpir samviskuna og umbreytir lífinu. Menn geta flutt bókstaf Guðs orðsins. Þeir geta verið þaulkunnugir öllum boðum þess og fyrirheitum. En ef heilagur andi fylgir ekki sannleikanum eftir, mun engin falla á klettin og brotna. Engin menntun, engin forréttindi, hversu mikil sem þau eru, geta gert manna farvegi ljóssins án samvinnu anda Guðs. Sáning sæðis fagnað erindisins hefnast ekki nema sæði sé gætt lífi af dögg himinsins. Áður en einasta bók Nýja testamentisins var rituð, áður en ein prédikun fagnaðar erindisins hafði verið flutt eftir uppsetningu Krists, kom heilagur andi yfir postulana þegar þeir báðust fyrir. Þá var vitnisburður óvinna þeirra þessi. Nú hafið þér fyllt Jerusalem með kenningu yðar. Postulasaga 5:28. Kristur hefur heitið kirkju sinni gjöf heilags anda og fyrr heitið er okkur ætlað jafnt og hinum fyrstu lærisveinum. En eins og öll önnur fyrirheit er það skilyrðum bundið. Margir trúa fyrirheit drottins og segja að gera tilkall til þeirra. Þeir tala Krist og heilagan anda en njóta þá einskis góðs. Þeir beygja ekki sáluna svo að hún verði leitt og henni stjórnað af guðlegum öflum. Við getum ekki notað heilagan anda. Andin á að nota okkur. Fyrir atbeina andans vinnur Guð í líð sínum. Að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi brefi 2:13. En margir vilja ekki beygja sig undir slíkt, þeir vilja sjálfur stjórna. Þess vegna meðtaka þeir ekki hina himnesku gjöf. Einungis þeim sem vona ég auðmýkt fyrir Guði
og vænta leiðsagnar hans og náðar er heila á randi gefin. Kraftur Guðs býður eftir því að þeir byði hann og veiti honum viðtöku. Sér ger tilkall til þessarar fyrirheitnu blessunar í trú siglir öll önnur blessun í kjölfar hennar. Hún gefin í hlutfalli við auðlega náðar Krists og hann reiðubúinn að veita hana sérhverju manni að svo miklu leiti sem hann getur við henni tekið. Í ræðu sinni fyrir lærisveinana kom Jesú ekki fram með neinar dapurlegar ábendingar eigin þjáningar og dauða. Síðasta arfleifð hans til þeirra var arfleifð friðarins. Hann sagði, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Áður en þeir fóru úr loftsalnum, hóf frelsarinn lofsöngin ásamt lærisveinum sínum. Rödd hans hljómaði ekki í hendingum dapurlegs harmljóðs, heldur í fagnaðaríkum tónum páskasálmsins. Lofið drottinn, allar þjóðir. Vegsamið hann, allir líðir. Því að miskun hans voldug yfir oss. Og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Sálmarnir 117. Eftir lofsöngin fóru þeir út. Þeir lögðu leið sína eftir fjölmönnum strætunum og út gegnum borgarhliðið á olíu fjallinu. Þeir fóru sér hægt. Djúft soknir í eigin hugsanir. Þegar þeir voru að leggja af stað niður yfir dalinn að fjallinu sagði Jesu í djúbri sorg, á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér, því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26:31. Lærisveinarnir hlýttu á daprir og undrandi. Þeir minntust þess hve margir höfðu hneykslast í samkunduhúsunum í Kapernaum þegar Kristur hafði talað um sjálfan sig sem lífsins brauð og hversu margir höfðu snúist gegn honum. En hinir 12 höfðu ekki snúið við honum baki. Þá hafði Pétur fyrir hönd bræðra sinna lýst yfir hollustu sinni við Krist. Því næst hafði frelsarinn sagt, hef ég eigi sjálfur útvalið yður 12, þó einnig þar djöfull. Jóhannes 6:70. Í loftsalnum hafði Jesús sagt að einn hinna 12 myndi svíkja sig og Pétur vildi andmæla honum. En nú áttu orð hans við þá alla. Nú hefur Pétur upp raust sína til kröftugra mótmæla. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Í loftsalnum hafði hann sagt, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús hafði sagt honum að hann myndi þessa sömu nótt afneita frelsara sínum. Nú endur tekur Kristur orð sín. Sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hann í gala tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þótt að ég ætti að deyja. Með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Markus 14:29-31. Í sjálfstrausti sínu neituðu þeir endurtekinni staðhæfingu hans sem vissi hvað gerast myndi. Þeir voru ekki undir prófraunina búnir. Þegar freistingin kæmi yfir þá, myndu þeir skilja veikleika sinn. Þegar Pétur sagðist myndi fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða, talaði hann af fullri einlægni. En hann þekkti ekki sjálfan sig. Í hjarta hans var falin illur neisti sem atvikin myndu blása lífi í. Yrði hann ekki frættur þessa hættu, myndi hún verða honum til eilírar glötunar. Frelsarinn sá í honum sjálfselsku og sjálfstraust sem jafnvel myndi yfirgnæfa ást hans á Kristi. Mikið ístöðuleysi, mikið af óniðurbældri synd, andlegu kæruleysi, vanheilugum skap ofsa, óvarkárni gagnvart freistingum hafði komið fram í atferli hans. Hátíðlega varnaðar orð Krists voru hvatning til að skoða hug og hjarta. Pétur þurfti að vantreista sjálfum sér og öðlast dýpri trú á Kristi.
Ef hann hefði auðmygt tekið á móti viðvöruninni, hefði hann beðið hirði hjarðarinnar að gæta sveða sinna. Þegar hann var að sökkva á Galileu vatni, hrópaði hann, Herra, bjarga þú mér. Matteus 14:30 Þá var hönd Krists útrétt til þess að grípa í hönd hans. Ef hann nú hefði hrópað á Jesu, bjarga þú mér frá sjálfu mér, hefði hann örla styrk. En Pétri fannst sér vera vantreist og honum fannst það ranglátt. Hann hneykslaðist þá þegar og hann forhertist í sjálfstrausti sínu. Jesú lítur með samúð á lærisveina sína. Hann getur ekki sleppt þeim við prófið en hann lætur þá ekki fara án huggunar. Hann fullvissar þá að hann muni brjóta hlekki grafarinnar og að kærleikur hans til þeirra muni ekki bregðast. Eftir að ég upprisin, segir hann, mun ég fara á undan yður til Galileu. Matteus 26:32 Fyrir afneitunina þeim gefin fullvissa fyrirgefningu. Eftir dauða hans upprisu vissu þeir að þeim var fyrirgefið og að þeir væru Kristi hjart fólknir. Jesús var með lærisveinunum á leið til Getsemani við rætur olíu fjallsins, afstjækt staðar sem hann hafði oft vitjað til íhuganar og bæna. Frelsarinn hafði verið að útskýra fyrir lærisveinum sínum ætlunarverk sitt í heiminum og það andlega samband við hann sem þeir ættu að viðhalda. Nú útskýrir hann þessa kenningu. Það glaða tungskin og við þeim blasi blómgaður vínviður. Hann bendir lærisveinum á hann og notar hann sem tákn. Ég hinn sanni vínviður, segir hann. Í stað þess að velja hinn íturvaxna pálma, hið háa setustré eða sterku eik tekur Jesú vínviðinn með vafningssprotum sínum sem táknum sjálfan sig. Pálminn, setrustréð og eikinn standa ein sér. Þau þarfnast engrar hjá stoðar. En vínviðurinn vefur sig utan stoðgrindurnar og klifrar þannig upp til himins. Á sama hátt var Kristur í mannsmynd sinni háður guðlegu valdi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, sagði hann, Jóhannes 5:30. Ég hinn sanni vínviður. Gyðingar höfðu alltaf talið vínviðinn göfugastan allra jurta og táks alls sem var máttugt, frábært og frjótt. Ísrael hafði verið lýst sem vínviði sem Guð hefði gróðursett í fyrirreitna landinu. Gyðingar höfðu byggt frelsunarvon sína á tengslum sínum í Ísrael. En Jesú segir, ég hinn sanni vínviður. Ímyndið ykkur ekki að þið getið fyrir tengslikka við Ísrael orðið þáttakendur í lífi Guðs og erfingjar að fyrirheitum hans. Fyrir mig einan fæst andlegt líf. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínvirkin. Á hæðum Palestínu hafði okkar himneski faðir gróðursett hennan gæða vínvið og hann var sjálfur vínvirkin. Margir hrifust af fegurð þessa vínviðar og töldu hann himneskan að uppruna. En leiðtogum Ísraels kom hann fyrir sjónir sem rótar kvistur í þurrum jarðvegi. Þeir tóku jurtina og brutu hana og tröðkuðu hana undir vanheilugum fótum. Þeir ætluðu sér að tortíma henni fyrir fullt og allt. En hinn himneski vínvirki misti aldrei sjónar á jurt sinni. Eftir að menn töldu sig hafa drepið hana, tók hann hana og gróður setti hana að nýju hinum megin við vegginn. Vínviðar teiningurinn skildi ekki lengur vera sýnilegur. Hann var falinn og verndaður fyrir grimmdarlegum árásum manna. En greina vínviðarinn teygðu sig yfir vegginn. Þær skildu vera fulltrúar vínviðarins. Fyrir þær gætu ágrætir sprotar en tengst vínviðinu. Af þeim hefur fengist ávöxtur. Þar hefur verið uppskera handa vegfarendum að afla sér. Ég vínviðurinn. Þér eru greinarnar, sagði Kristur við lærisveina sína. Þó að hann yrði nú frá þeim tekin skildi andlegt samband þeirra við hann standa óbreytt. Samband greinarinnar við stofnin, sagði hann, tákna þau tengd sem þið eigið að halda við mig.
Frjókvisturinn er grættur á lifandi vínviðinn og hann vex saman við stofninn. Taug við taug og æð við æð. Líf vínviðarins verður líf greinarinnar. Á sama hátt öðlast sálin sem er dauð í ranglæti og synd. Líf fyrir sambandi við Krist. Fyrir trú á hann sem persónulegan frelsara myndast tengslin. Syndarinn sameinar veikleika sinn styrkleika Krists. Tómleika sinn fyllingu Krists. Beiskleika sinn varanlegu mætti Krists. Þá hefur hann hugarfar Krists. Manneðli Krists hefur snorti manneðli okkar og manneðli okkar hefur snorti guðdóminn. Þannig verði maðurinn þáttakandi í hinni guðlega eðli fyrir ratbeina heilags anda. Honum er veitt viðtaka í hinnum elskaða. Þegar sameiningin við Krist er einu sinni ákomin, verður að halda henni við. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Þetta er engin tilvinnanakend snerting, engin slitrótt sameining. Greinin verður hluti af lifandi vínviðinum. Flutningur lífs, styrks og frjósemi frá rótinni til greinanna verður óheftur og stöðugur. Greinin getur ekki lifað aðskilin frá vínviðinum. Engur fremur getur þið lifað aðskildi frá mér, sagði Jesús. Lífið sem þið hafið fengið frá mér getur einungis varðveist fyrir órofið samneyti. Án mín getur þið ekki sigra syndina nýja staði gegn neittni einustu freistingu. Verið í mér, þá verð ég í yður. Að vera í Kristi táknar að meðtaka stöðugt anda hans. Líf skilirðislausrar undirgefni í hans þjónustu. Boðskiptarásin verður að vera stöðugt opin milli mannsins og Guðs. Eins og vínviðagreinin dregur sífellt næringar safa úr hinu lifandi vínviði, svo eigum við að halda okkur í Jesu og meðtaka frá honum fyrir trú, styrkleika og fullkomleika lindisengunar hans. Rótin sendi næringu sína gegnum greinina út í ysta sprotan. Eins flytur Kristur straum andleg styrks til sérhver sem trúir. Meðan sálin er sameinu Kristi er engin hætt á að við á að hún vistni eða degi. Líf vínviðarins opinberast í ilmandi ávexti á greinunum. Sá ber mikinn ávöxt, sagði Jesús, sem er í mér og ég í honum. En nán mín geti þér alls ekkert gjört. Þegar við lifum fyrir trú í sinni Guðs, munu ávextir andan sjást í lífi okkar. Engan þeirra mun vanta. Faðir minn er vínvirkin. Hverri þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum er ekki víst að lifandi samband sé á milli. Þá verður engin vöxtur né frjósemi. Eins getur virst vera samband við Krist án þess að þar sé raunveruleg sameining við hann í trú. Fyrir játningu trúar tengjast menn kirkju, en lindisengunin og breytnin sýnir hvort þeir eru sameinaði Kristi. Ef þeir bera engan ávöxt, eru þeir falskar greinar. Aðskilnaðu þeirra frá Kristi hefur í för með sér tortímingu sem er jafn algjör og sú sem táknuð er með hinni dauðu grein. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Af hinum 12 útvöldu sem fylgt höfðu Jesu, skildi nú taka einn burt, eins og visna grein. Hinir áttu að ganga undir sniðil beiskra rauna. Með hátíleri mildi útskýrði Jesu áform vínvirkjans. Hreinsunin veldur sársauka, en það er faðirinn sem á sniðlinum heldur.
Hann vinnur ekki með hroðvirkri hendi nýjaf skeytingaleysi. Sumar greinar dragast með jörðu. Þær verður að sníða af þeim jarnesku hjástóðum sem grip þaði þeirra vefjast um. Þær eiga að stefna til himins og finna sér stóð í guði. Ofgnótt löfs sem dregur lífsstrauminn frá ávextinum verður að sníða af. Yfirvöxtin verður að skera burt til þess að opna leið fyrir græðandi geisla réttlæti sólarinnar. Vínvirkin snýður skaðlegan vöxt af til þess að ávöxturinn verði safameiri og ríkulegri. Með því vegsamast faðir minn sagði Jesú að þið beri mikinn ávöxt. Guð óskar að opinbera í ykkur heilarleika, góðvild og samúð sinnar eigin lindisengunar. Samt býðu frelsarinn ekki lærisveinina að vinna og bera ávöxt. Hann segir þeim að vera í sér. Ef þér eruð í mér, segir hann, og orð mín eru í yður, þá byðum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Fyrir orðið dvelur Kristur í fylgjendum sínum. Þetta í sama lifandi samband sem táknað með því að eta hold hans og drekka blóð hans. Orð Krist eru andi og líf. Þegar þú veitir þeim viðtöku, öðlast þú líf viðarins. Þú lifir á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni, Matteus 4:4. Líf Kristi þér ber sama ávöxt og í honum. Með því að lifa í Kristi, halda þér að Kristi, njóta stuðnings frá Kristi, draga næringu úr Kristi, mynd þú bera ávöxt í líkingu við ávöxt Krists. Á þessum síðasta samfundi með lærisveinunum óskaði hann þess framar öllu öðru að þeir elskuðu hver annan eins og hann hefði elskað þá. Hvað eftir annað brýndi hann það fyrir þeim? Þetta mitt boðorð, sagði hann, aftur og aftur. Að þér elskið hver annan. Fyrstu fyrirmæli hans, þegar hann var einn með þeim í loftsalnum voru, nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Þetta var lærisveinunum nýtt boðorð því að þeir höfðu ekki elskað hver annan eins og Kristur hafði elskað þá. Hann sá að nýjar hugmyndir og hvatir yrðu að ná tökum á þeim að þeir yrðu að ástunda nýjar lífsreglur. Fyrir líf hans og dauða áttu þeir að öðlast nýjan skilning á kærleikanum. Boðorðið að elska hver annan hafði nýja merkingu í ljósi sjálfsfórnar hans. Allt náðarstarfið er ein óskil. Allt náðarstarfið er ein óslitin kærleiksþjónusta, sjálfsaf neitun og verk unnið af ósér plægni. Hverja stund sem Kristur dvaldi hér á jörðinni streymdi frá honum kærleiki Guðs í óstöðvandi straumum. Allir sem gagnteknir eru af anda hans munu elska eins og hann elskaði. Þær meginreglu sem Kristur lét stjórnast af munu stjórna þeim í öllum skiptum þeirra hvers við annan. Þessi kærleikur er vitnisburður þá sem lærisveina. Á því munu allir þekkja að þér eru mínu lærisveinar, sagði Jesú, ef þér berið elsku hver til annars. Þegar menn eru samtengdir, ekki með valdi eða eigingirni, heldur á kærleika, bera þeir vitnisburðum áhrif sem eru æðri öllum mannlegum áhrifum. Þar sem slík eining ríkir, það leynir sér ekki að mynd Guðs er í endursköpun hjá mannkyninu. Að nýjan meginreglun hafa verið gróður settar. Þar sést í hinu guðlega eðli er máttur til að standa gegn yfirnáttúrulegum öflum hins illa og að náð Guðs bæli niður sjálfselsku sem hinu náttúrulega hjarta er á sköpuð. Þessi kærleikur opinberaður í söfniðinum mun vissulega magna reiði Satans. Kristur varðaði ekki lærisveinum sínum greiðfæran veg. Ef heimurinn hatar yður, sagði hann, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr, en yður. Væru þér að heiminum, mundi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum.
minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varveitt orð mitt, munu þeir líka varveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekki eigi þann sem sendi mig. Fagnaðar erindið ber að flytja með skilegli baráttu andspænis fjandskap, hættum, tjóni og þjáningu. En þeir sem vinna það verk eru einungis að feta í fótspor meistara síns. Sem frelsari heimsins horfðist Kristur stöðugt í augu við það að svo virti sem öll hans viðleitni rinni út í sandin. Hann boðberi miskunnar heimi okkar til handa, virtist litlu koma í verk af því sem hann þráði til að upphefja og frelsa. Djöfuleg áhrif voru alltaf að verki til að standa gegn honum, en hann lét ekki hugfallast. Í spádómi Jesaja segir hann, ég hefi þreytt mig til einskis, eitt krafti mínu til ónýtis og árangust laust, samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínum. Til þess að Ísrael erði safnað saman til hans, og ég er dýrmætur í augum drottins, og guð minn varð minn styrkur. Kristi að gefi þetta fyrirheit, svo segi drottin, frelsari og heilagi guð Ísraels, við þann sem af mönnunum er fyrirlitin, við þann sem fólk hefur andstigð á. Svo segi drottin, á tíma náðurinn að bæn heyri ég þig, og að degi hjálpræði sinns hjálpa ég þér. Ég varveiti þig og gjöru þig að sáttmála fyrir líðin, til þess að reisa við landið, til þess að útluta erða hlutum sem komnur eru í auðin, til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út, og þeim sem í myrkrunum eru, komið fram í dagsbirtuna. Þá skal ekki hungra og ekki þyrsta, og eigi skal beiskju loftið og sólar hitin vinna þeim megin, því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Ég sagði 49, 4-5 og 7-10. Á þessum orðum byggði Jesú og hann gaf Satan engan höggstað á sér. Þegar stigin skildu hinn síðustu spor í niðurlægingu Krists, þegar hinn dýfsta sorg lagðist á sál hans, sagði hann við læra sinna síða, höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað. Jóhannes 14:30, 16:11 og 12:31. Kristur sá í spámanlegri sín þau atvik sem verða mundi í miklum loka átökum hans. Hann vissi að þegar hann rópaði, það er fullkomnað, mundu allir herskarar heiminsins ljósta upp fagnaðar ópi. Eiru hans námu fjarlægan hörpuslátt og sigur rópi hinum himnesku sölum. Hann vissi að líkringing mundi þá hljóma yfir ríki Satans og að nafn Kristi yrði vegsamað frá veröld til veraldar um gjörvallan alheimin. Kristur gladdist yfir að geta gert meira fyrir fylgjendur sína en þeir gátu beðið eða ímyndað sér. Hann talaði með vissu vitandi það að almáttu tilskipun hafði verið gefin út áður en jörðin var sköpuð. Hann vissi að sannleikurinn, vopnaður almætti heilags anda, myndi sigra í orustunni við hið illa og að hinn blóð flekkaði gunnfáni myndi blakta sigri hrósandi yfir fylgjendum hans. Hann vissi að líf tryggra lærisveina hans myndi verða eins og hans eigið líf. Óslitin röð sigur vinninga sem í þessum heimi lægi ekki augum uppi en hliti fulla viðurkenningu í mikilli tilveru komandi heims. Þetta hef ég talað við yður, sagði hann, svo að þið eigi frið í mér, í heiminum er að þið þrengt, en verið hughraustir, ég hef sigrað heimin. Kristur brást ekki og hann gafst heldur ekki upp. Fylgjendur hans eiga að sína trú sem er jafn staðföst. Þeir eiga að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann, af því að þið treysta honum sem hinum mikla og aðsta verkamanni. Hugrekki, atorku og þrautseigju verða þeir að eiga. Þó að óyfirstíganlegar hindranir virðist varna þeim vegarins
eiga þeir að halda áfram fyrir náð hans. Í stað þess að kvenka sér við erfiðleika eiga þeir að sigrast á þeim. Þeir eiga aldrei að örvænta yfir neinu heldur vona hið besta. Með gullinni festi, óviðjafnlegar elsku sinnar, hefur hann bundið þá hásæti Guðs. Takmark hans að þeir njóti æðstu áhrifa alheimsins sem geisla frá uppspettu alls máttar. Þeir eiga hafa kraft til að standast hið illa. Mátt sem hvorki jörðin dauðin í heljar getur sigrast á. Mátt sem gerir þeim fært að sigra eins og Kristur sigraði. Kristur ætlast til þess að regla himinsins, stjórnar fyrirkomulag himinsins, guðdónlegt samræmi himinsins eigi sér eftirmynd í kirkju hans á jörðunni. Með því vegsamast hann í fólki sínu. Fólk hans mun varpa geislun réttlæti sólarinnar í fullun ljóma yfir heiminn. Kristur hefur gefið fólki sínu ærin efni og aðstæður til þess að honum eigi falla í skaut ríkulegt endurgjald dýrðar frá sinni endurleistu kiftu eign. Hann hefur veitt fólki sínu hæfileika og blessun til þess að það geti borið gnægð hans vitni. Söfnuðurinn, búin réttlæti Krists, er sjóður hans þar sem auðleið miskunar hans, náðar og kærleika á að birtast í fullri og endanlegri dýrð. Kristur lítur á fólk sitt í hreinleika þess og fullkonnun sem endur gjaldi fyrir niðurlægingu hans og viðbót við dýrð hans. Kristur hinn mikli miðdebil sem öll dýr geislar út frá. Frelsarinn lauk fræðslu sinni með styrkum, vonaríkum orðum. Síðan útteldi hann byrði sálar sinnar í bæn fyrir lærisveinu sínum. Hann hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Kristur hafði lokið starfunni sem honum var falið að vinna. Hann hafði gjört Guð vegsamlegan á jörðinni. Hann hafði opinbera nafn föðurins. Hann hafði valið þá sem áttu að halda áfram ætlunarverki hans meðal mannanna. Og hann sagði, í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum, þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi faðir, varveit þá í þínu nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Ég bið þig ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt, ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt. Til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þannig gefur Kristur með orðum þess sem hefur guðlegt vald, sinn útvalda söfnuð í faðm föðurins. Sem vígður æðsti prestur gerir hann meðalgangari fyrir fólk sitt. Sem dykkur hirðir samsafnar hann hjörð sinni í skugga hins almáttka. Á öflugt og tryggt hæli. Hann spýður loka baráttan við Satan og hann gengur fram til að heyja hana.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir ormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumi finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mökla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í fjórðu Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðni leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Mósi og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gekk þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Mósi bað þá fyrir líðnu. Og drottinn sagði við Mósi, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Mósi gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leið til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu. Til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notaði sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líknesku af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jesús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga guð?

regl í máli. Jesú segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jesú krossfestan og Golgata, sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jesús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jesú á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs trátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jesús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jesú Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnu líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitinn og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesú, það sem hann hangir á krossi, það sem honum blæðir til

ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesú og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur. Og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eir orminum í eyðumörkinni og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eir orminum uppfylltist í Jesú á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eir ormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólst í því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesú á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesa Guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð. Og þá hefði hann mist af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einni sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu
við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum: Far og lauga þig 7 sinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naaman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu: Ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og mund þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér 7 sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn til vitnin endar. Hvað ef Naaman hefði ekki gert þess að honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta leksjur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Áhugasami lesendur Biblíunar vilja vita af hverju trúaðir kristnir einstaklingar sem sagti frá í postulasögunni þurftu að láta skýrast aftur og það þrátt fyrir að þeir höfðu verið skýrðir skýrn sem kendir við Jóhannes skýrara. En það var einmitt svo skýrt sem að Jesús Kristur gefst undir. Við skulum skoða þetta nánar og byrjum á því að lesa frásögnina eins og hún birtist í postulasögunni í 19. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu versin. En þar segir þannig: Meðan Apollos var í Korintu fór Páll um upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fenguð þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svörðu: Nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu: Skýrn Jóhannesar. Þá meldi Páll: Jóhannes skýrði iðrunaskýrn og sagði líðnum að trúa á þann sem eftir sig í kæmi, það er á Jesu. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesu, tilvitnu líkur. Þetta er mjög athyglisverð frásögn sem segir okkur heilmikið trúbóstarfið og kristilega fræðslu á meðal þeirra sem tóku kristna trú í byrjun safnaðarins. Páll postuli ferðaðist mikið í Londonum fyrir botni Miðjarðarhafs, allt frá Ísrael til Ítalíu. Hann ferðaðist bæði á sjó og landi, fór nokkra ferði sem entust árum saman og upplifði mikið mótlæti og harðræði, en hann dró þó ekkert af sér í boðun og trúbóstarfi. En einhver annar sem líka vildi útbreiða orð Guðs á meðal þjóðanna hafði orðið á undan honum til borgarinnar Efesus í Tyrklandi. Þar fann Páll nokkra lærisveina sem höfðu verið skýrðir sem honum fannst merkilegt. En þegar hann fór að ræða við þá kom í ljós að allmikið vantaði upp á fræðsluna og þekkinguna í orði Guðs hjá þeim. Páll sá ástæðu til þess að spyrja þessa nýfunnu lærisveina hvað skýrn þeirra snerist. Þegar í ljós koma hún snerist Jóhannes skýrara og að ekki þekktu þeir til Jesu Krists nægilega vel, þá létu þeir skýrast á ný. Þar sem Apollos nefndur í frásögunni virðist svo vera að hann hafi frætt þá, en að mikilvæg atriði hafi vantað í fræðsluna. Líklega hefur athygli hinna nýju lærisveina snúist að Jóhannesi og hans starfi fremur en að þeim Messíasi sem hann boðaði. En fremur höfðu þessi lærisveinar fram að þessu ekki haft hugmynd að heilagur andi væri til. Hvað þá að þeir vissu nokkuð starf hans og þjónustu á meðal manna? Páll postuli var fljótur að bæta úr þessari fáfræði sem leiddi til þess að þessi lærisveinar voru skýrðir öðru sinni. Þetta er gott dæmi það að ekki dugir að láta sér nægja litla þekkingu á orði Guðs. Né nægir að hlusta á takmarkaða fræðslu Jesu Krist, orð hans eða hjálpræði Guðs mönnunum til handa. Af þessari frásögn er líka augljóst að þegar fólk uppgötvar að það hefur farið á mis við sannleikan í mikilvægum málum er varða hjálpræði þess, þá á svo uppgötvun að leiða til ákvörðunar þar sem viðkomandi kjósa Jesu Krist sem frelsara sinn og drottinn. Allt kalla þetta þá að viðkomandi einstaklingar helgist frelsaranum í þeirri skýrn sem hann bauð okkur að undirgangast. Með öðrum orðum, þá ber okkur að vera algjör í sannleikanum. Drottinn vill ekkert hálfkák í trúalífi okkar. Við eigum að gefast honum af heilum huga eða eins og Jesús sagði sjálfur við annað tækifæri þegar maður nokkur kom til hans og vildi fræðast af honum. Þá sagði Jesús þetta og við lesum þau orð hans í Matteusarguðspjalli í 22. kafla og við lesum það 37. og 38. vesi. Hann svaraði honum, Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð og tilvitnun endar. Það eru viss grundvallaratriði sem fólk þarf nauðsynlega að vita til að geta tekið ákveðna afstöðu með frelsaranum. Þau grundvallaratriði felast í því að við trúum því að hann sé okkar drottinn og frelsari. Að ekki sé neina aðra leið eða aðra möguleika til hjálpræðis frá syndum okkar. Þegar þessi staðreynd er okkar sannfæring, ber okkur að viðurkenna Jesu Krist sem slíkan og staðfesta síðan trú okkar á hann með því að láta skýrast. Þetta eru grundvallaratriðin í sáluhjálp okkar. En það leiði svo aftur til þess að við viljum fræðast æ meira og meira allt sem við kemur Guði og orði hans. Því meira sem við fræðumst af því sem Guð vill kenna okkur, því betur eru við sett í baráttunni við syndina. Það hlýtur líka teljast vera ekki aðeins nauðsynlegt, heldur sjálfsagt, að við séum vel upplýst eilífðarmálin. Hugsið ykkur til dæmis þessa lærisveina í Efesus sem höfðu hlotið skýrn en höfðu ekki hugmynd heilagan anda og allt það sem hann er okkur og gerir fyrir okkur. Orð Guð segir okkur til dæmis að það sé heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleikan. Enda er hann í Biblíunni kallaður andi sannleikans. Það er hann sem fræðir okkur, huggar okkur og uppörvar. Hann agar okkur til og leiðréttir. Hann meira sig að biðu fyrir okkur samkvæmt yfirlýsingu Páls postula. Með öðrum orðum, ef við hefðum ekki heilagan anda okkur til leiðsagnar, myndum við aldrei yðrast synda okkar og þar með gætu við heldur ekki meðtekið Jesu Krist sem frelsaran okkar, þar sem það er heilagur andi sem gerir þetta allt fyrir okkur. Allt þetta höfðu lærisveinarnir í Efesus farið á mis við vegna mjög takmarkaðra fræðslu sem þeir höfðu fengið. En það má segja þeim til hrós að þeir voru fúsir að læra og mjög viljugir að fræðast æ meira þeirra eigið hjálpræði. Hvernig er því farið í ykkar lífi? Veist þú hvað orð Guðs hefur að segja allt er við kemur hjálpræði þínu? Ef svo er, þá ertu í góðum málum. En gæti það hugsast að þið skorti eitthvað á öðrum sviðum sem þó er að finna í orði Guðs? Eitthvað sem þú þarf nauðsynlega að vita svo að þú standir betur að vígi í lífsbaráttunni. Orð Guðs er dásamleg bók. Þar er að finna allt sem Guð hefur gefið þér til fræðslu, til leiðréttingar, til umvöndunar, til sáluhjálpar. Lestu Biblíuna. Hver veit nema að þú komist að raun að mikið skortir á þekkingu þína á ýmsum þeim sviðum sem Guð telur vera mikilvæg fyrir þig og eilífa velferð þína. Þegar fólku gerir sig grein fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýst í andlegum efnum, þá mun það líka uppgötva hve mikið það hefur farið á misvið fram að þessu vegna vanþekkingar. Flestir þeirra sem hafa sótt námskið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leiðbeina áhuga sömu fólki, hafa tjáð mér hve mikið þeir hafi lært boðskap Biblíunar. Og þó hef ég aðeins sýnt þeim hvar svörin að finna í Biblíunni við hinum mörgu spurningum þeirra. Þetta fólk segist aldrei hafa gesa grein fyrir því hve mikið Biblían eigi erindi við fólk nú á dögu. Hvernig er því varið með þig? Í gegnum árin hafa nokkri prestar og allmargir guðfræðinemar við Háskóla Íslands látið í ljósi hrifningu sína og þakklæti fyrir allt sem Guð hefur opinberað þeim í gegnum þau efni sem fjallað hefur verið á þessum námskeiðum. Allt þetta segir mér að þegar fólk fær nauðsynlega aðstoð og fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja orð Guðs og nota það sér til blessunar í daglegu lífi, þá lætur það rífast. Þetta fólk meðtekur orð Guðs og allmargir hafa helgað líf sitt Guði. Það mín sannfæring sem byggðir á áratugalangri reynslu að í dag meiri áhugi fyrir orði Guðs í Biblíunni en nokkuð tíman áður, að mestakosti hér á Íslandi. Og margir vilja stuðla að því að aðri geti notið sömu blessunar og þeir og fórna þess vegna af fjármunum sínum eða gefa af tíma sínum og hæfileikum til þess að komast líkri biblíufræðslu á framfæri við aðra. Það hrífandi starfsvettfangur sem stendur öllum opin til þáttöku. Við þurfum líka á mörgum að halda, enda vinna margar hendur létt verk. Hefur þú áhuga? Viltu hjálpa til? Hafðu þá samband við okkur. Eitt sinn hafði Pétur postuli ástæðu til þess að spyrja Jesu Krist hvað þeir fengju fyrir allt erfiðið og fyrirhöfnina að helga sig málefni drottins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 19. kafla frá 27. versi. Þá sagði Pétur við hann, Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum vér hljóta? Jesús sagði við þá, Sannlega segi yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonur situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér sem fylgið mér einni sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels, tilvitnu líkur. Já, Pétur og félagar hans fórnuðu öllu. Þeir yfirgáfu allt. Því að þeir höfðu fundið dýrmætan fjársjóð sem þeir vildu alls ekki missa af. En það sorglega við fólk nú á dögum er að þeir eru svo margir sem vita ekki hvað þeir fara á misvið, þar sem þeir lesa ekki orð Guðs og kunna ekki að meta það. En við sem vinnum að þessu útvarpsstarfi höfum komist á raunum þá staðreynd að það mikill fjöldi fólks út í þjóðfélaginu sem kann að meta það sem við erum að gera. Þetta fólk hlustar tíma á útvarpsþættinu okkar, stundum vikum eða mánuðum saman og síðan hefur það samband til að láta í ljósi eða þakklæti sitt. Fólk að uppgötva mikilvægi heilagra ritningar. Þetta gleður okkur afskaplega mikið og okkur hvatning til að halda áfram. Einnig hvetjum við fólk til þess að hringja til okkar eða senda okkur bréf með fyrirspurnum sínum sem við munum með gleði meðhöndla hér í þessum þáttum. Það líka annað atriði sem fólk má til með að gera sér grein fyrir í leit þess að sannleikanum. Það felst í því að þegar það finnur sannleikan, þegar það uppgötvar hjálpræði drottins, þá kemstu líka að raunum mikilvægi þess að taka afstöðu í öllu því Guði við kemur. Sá eða sú sem tekur á móti sannleikanum eins og hann boðaður í orði Guðs getur alls ekki verið hlutlaus. Það ekki hægt að sitja hjá eins og máli komið þér ekki við. Sjáum hvað Jesús sagði við áheyrendur sína forðum. En við finnum þá tilvitnun í Matteusar guðspjalli í 16. kafla og við lesum þar frá 20. og 4. versi. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þessar spurningar drottins og afdráttalausar yfirlýsingar hans sýna það ótvírætt að við getum engan veginn verið hlutlaus í baráttu frelsarans fyrir hjálpræði okkar. Við megum til með og við verðum að gerast virkir þáttakendur með frelsara okkar. Hver þín afstaða? Hvert þitt svar við spurningu drottins? Hvað gæti þú látið af hendi sem endurgjald fyrir sálu þína? Hvað vilt þú gera fyrir drottin þinn og frelsara, hann sem fórnaði öllu þín vegna. Það er einmitt hann sjálfur sem ávarpar okkur í síðustu bók Biblíunar þegar hann segir á þessa leið og við lesum í opinberunarbókin í öðru kafla, 8. til 10. vers. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir: Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, þá myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst og mistókst og mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo áttaði ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhvers staðar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrn mín er fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans, styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst þið yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örugglega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfingar skýrt. Jessica Corral, hún segir: Fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skinu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs, vegna þess að ég ger mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrræði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrinn svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrn var ekki einfallega næsta skref fyrir mig. Hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eigin vali vegna þess að ég ger mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð um skýrnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum er skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skýrt, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Hugsið ykkur vinur, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari heimins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og áfram í 26. versinu og 14. kaflanum, það segir, en hjálparinn andinn, þetta er Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur en Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, nýr hræðist, segir hann. Svo mér langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsískinni, að ef einhver tíman, óvinurinn læðir að ykkur efa, for þið séu verðug. Munið þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn bless ykkur og varvitaði þeirri ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta er það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hinn nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.

Hið gamla verður nýtt. Ungur piltur hafði eignast fiðlu sem bar þess greinileg merki að hún hefði verið brotin en límd aftur saman. Pilturinn sagði svo frá að fiðlarinn okkur hefði átt hana. Hann lék á hana í drykkju og drabbi þangað til að hann vaknaði til trúar og varð nýr maður. Þá kastaði hann fiðlinn á gólfi og traðkaði á henni. Hann ætlaði að brenna hana, en kona hans faldi hana og gaf pilturnum síðar mér. Hann límdi hana saman. Pilturinn átti lifandi kristna trú og nú lék hann á fiðluna guði til dýrðar. Þegar menn hafa látið frelsast, hlýtur það sem þjónaði syndinni að þjóna Kristi. Guð hafnar ekki hæfileikum okkar þó að við notuðum þá áður til ills. Guð helgar alla getu og gáfur sér til vegsamir. Sakkus var duglegur kaupsýslumann, en hann misnotaði kunnáttu sína til að fara með fé. Þegar Jesús var kominn til sögunar í lífi hans, varð hið gamla líf nýtt. Öll synd er misnotkun á hæfileikum. Þess vegna hjálpræði svo mikill ávinningur. Þegar við látum að misnotkuninni, lærum við rétta notkun hæfileikana. Við neytum kraftana til auðugs lífs. Besta lýsingin á lífinu fyrir afturhvarfi er svo að við lifðum okkur sjálfum. Við leituðum eigin ávinnings og nautnar. Allt lífi snerist okkur sjálf. Lífið nýja kemur gleggst fram í því að við helgum okkur því að leiða aðra inn í ríki Guðs. Vegsemd Guðs og vilji hans knæfa hæst. Þeir sem lifa, lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáin og upplýsin. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Annað Korinthubréf, 5. kafli, 15. til 17. versi.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Bara yndislegt að sjá okkur öll og ég er búin að hérna tára svo mikið yfir sem lög og svo ofsalega falleg í sálmarni núna. Og ég ætla að vona að ég komist í gegnum þessu orð og þetta er eiginlega svona hugvekja. Ég kalli þetta hugvekju vegna þess að þetta vakti mér svona til umhugsunar það sem að ég var að spá í og skoða í orði Guðs og fleira. En eins og ég segi, ég vona að ég komist í klakklaust í gegnum þetta. En það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum. Slysi sem varð í Reynisfjöru núna síðla sumars. Sorglaust slys, það sem 9 ára gömul stúlka, lést þar í öldugangi og útsogi. Ég var að lesa vitnisbörð hjóna frá Íslandi sem voru stödd þarna ásamt börnunum sínum og vina fjölskyldu, en fyrir utan þau voru um það bil 200 mann staddir þarna á þessum sama stað. Við vörnin var þarna, sögðu hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framan skiltið, svo við sáum það ekki fyrstu. Það voru 2 úr þeirra 8-manna hópi sem ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. En sem sagt, viðvörunin var þarna, sagði hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framan skiltið þegar þau komið þarna að og voru að lesa á skiltið, en sem sagt, þau ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. Hinir drifis út í fjöru því að það var að fara að flæða af. Og það er náttúrulega einhvern veginn mest spennandi að sjá hvernig vatnið buslast þarna upp eða sjórinn. En eftir að hafa lesið hætturnar sem leynast í öldunum, tók eiginmaðurinn að sér að vara samferðamenn sína við hættunni. Þau voru ekki búin að vera lengi þarna þegar slysið átti sér stað og þau heyra hrópið. Gerið það bjargi systur minni. Eiginmaðurinn hringdi samstundis á neyðarlínuna, en hann stoppaði ekki þar, heldur gekk á milli samferðamanna eða ferðamannana til að vara þá við hættunni. Og það voru svo margir þarna sem tóku ekki eftir því sem hafði gerst þarna. Og heyrðu ekkert í ópum fjölskylduna fyrir vindinum og ölduganginum. Þeir áttuðu sig ekki á því að eitthvað hræðilegt hafði gerst. Heldur hélduðu bara áfram að taka myndir og skoða sig um. Á meðan þetta allt átti sér stað var litla stúlkan að kastast í öldunum og berjast fyrir lífi sínu. Við getum öll gert okkur í hugalind hvernig foreldru barnsins og systirinnar hafi liðið. Við þurfum engin orð yfir þetta. Annan það að við vitum það að þetta hefur verið vítis kvalir. Pappina reyndi að komast út í öldurna til hennar, en það var ill mögulegt vegna þess hversu sterkar öldurnar voru orðnar á þessu tímabili. Að lokum hvarf hún sjónum þeirra og eftir stóðu þau lömuð af sorg og vanmætti. Hjónin frá Íslandi voru aðeins búin að kynna sér ströndin á netinu áður en þau fóru á staðinn. Þegar þau sáu viðvörunar skilti í fjörinu, flettu þau fjörinu upp í Google og þar sáu þau að hún væri hættulegasta strönd á Íslandi. En þau hafðu ekki hugmynd um það þegar þau lögðu á stað. Það var ekkit sem gafi kynna þegar þau komið þangað að þetta væri hættulegasta strönd á landinu. En á hverju er ég að segja ykkur frá þessu hér? Jú, þegar ég var að lesa þessa frásögn, þá hugsaði ég um okkar andlegu baráttu. Allt þetta fólk var bara að njóta og skemmta sér. En þau gerði sér enga megin grein fyrir því að þau varu stödd á hættu svæði. Við getum litið á heiminn sem eru stödd í sem hættu svæði. Óvinu Guðs og manna ríki hér yfir og öldurótið er víða stór hættulegt.

ekki á hættunni. Það sama á við andlega séð. Fólk les ekki viðvörunar orð Guðs í dag. Fólk les ekki Biblíuna í dag. Ósjaldan heyrir maður að Biblían sé gömul og úreld bók. Munu öldurnar í þessari fjöru einhver tíman hætta að vera hættulegar? Nei, svarið við því er nei. Á sama hátt mun þessi heimur sem við búum í halda áfram að vera hættusvæði. Því Satan heldur áfram að blinda fólk og draga það frá viðvörunar orðum Guðs. Við sem höfum lesið orð Guðs, okkur ber að vara aðra við hættunni og vera viðvörunarljós fyrir aðra og láta það skína skert svo að samferðamenn okkar sjáu hætturnar sem eru allt í kringum okkur. Jesús sagði við lærisveina sína og við finnum það í Matteusi, 5. kaflanum, vers 14-16. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannara að þeir sjái góðverk í þar og vexa með föður í þar sem er á himnum. Þegar við höfum meðtekið Jesú Krist inn í okkar líf, inn í hjarta okkar, þá höfum við hafnað því lífi sem við lifðum áður og byrjum nýtt líf með Jesú Kristi. Því að hann er hinn eini sanni vegur, hinn eini sanni sannleikur og hinn eina sanna líf. Og þannig eigum við að skína á meðal mannana að ljós Jesú skínu út til allra sem við mætum. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, segir Jóhannes í 1. kaflanum og 4. versinu. Og lífið var ljós mannana minnir. Fólk er að veikjast og deyja allt í kringum okkur. Og sama hvort okkur líkar það betur eða verð, að það kalla drottin okkur til ábyrðar, að segja öðrum frá þeim hættum og hættu svæði sem leynast í ólgu sjó lífsins. Þannig talaði Guð sterklega til Esekiel, að drottin hann kallar okkur til ábyrðar, að fara út og segja öðrum frá Jesú. Og í Esekiel 33:7-9, þetta er rosalega sterk orð, en þar segir hann, þig mannsson, hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans, þá skal að vísu hinn ógvöðlega deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn ógvöðlega við breytni hans að hann skuli láta venni, en hann lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjörð sína, en þú hefur frelsa líf þitt. Á sama háttvinnir tala drottinn til okkar. Hann hefur falið okkur öllum verkefni að vinna og af nógu að taka. Pétur tekur sterklega til orða þegar hann segir í eftirfarandi í fyrra Pétursbréfi og vers annarkaflinn og vers 9-10. En þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaði þér frá myrkrunu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voru ekki líður er nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskun hlotið. Og hugsaðu ykkur vinir, við erum kölluð til þess að fara út og segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Að kalla það yfir. Það ætti nefnilega ávallt að vera okkur gleðefni að vitna fyrir öðrum Jesú Krist sem leitt okkur út úr myrkrinu inn í ljósið, inn í faðmans, inn í kærleika hans. Það ætti að vera okkur eðlislegt og kærkomið. Ekki megum við heldur vanrækja viðvörunar drottinn sem eru víða í orði Guðs, þann boðskap

0: þarf einnig að segja fólki frá. Rétt eins og hjónin frá Íslandi sem ég sagði ykkur frá hér áðan. Þau höfðu ferðast víða landið og séð margt fallegt. Sem hreyf þau en svo komu þau á hættulustu strönd landsins. Það var aðeins fyrir aðgátt þeirra að þau gáfi sér tíma til að lesa sig þessa strönd að þau áttuðu sig á hinni raunverulega hættu og gátu varað aðra við. Pétur í 12. kaflanum í Rómverjabréfinu þá segir hann Því brýn ég ykkur systkin og þarna ég að taka úr 2007 biblíunni Því brýn ég ykkur systkin að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn. Það sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims Láti heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Við eigum ekki að vera eins og heimurinn. Eins og heimurinn enda er það ekki hægt ef drottinn hefur snert okkur. Það fyrir enginn sá sem kemur til Krist. Það fyrir enginn eins og sama manneski aftur tilbaka. Ef við höfum orðið fyrir snertingu, Jesu Krist. En það ekki hægt ef drottir hefur snert okkur, þá getum við í raun ekki verið eins og heimurinn, eða hafa okkur eins og heimurinn. Jú, vissulega verðum við ekki fullkomin 1-10, en Guð tiftar okkur og agar. Nei, drottir þráir að opinbera fyrir okkur. Hið góða, fagra og hið fullkomna sem Guð í öllum sínum kærleika. Páll hvetur okkur jafnframt til að vera stöðug í bæninni. Vakið og byðið með þakkagjörð. Umgangist þá vitulega sem fyrir utan eru og noti hverja stund. Máleika sé ætti ljúflegt en salti krydda. Til þess að þið viti hvernig þið eigi að svara hverju manni. Hefur þú einhvern tímann orðið þreytt eða þreyttur á að biðja fyrir einhverju eða einhverjum? Páll segir að við eigum að helga okkur bæninni og vera vakandi í bæninni. Þraut segja okkar þar að vera vakandi í bæninni og halda áfram að biðja sama hvað er. Og við höfum oft upplifað hér að við erum að biðja kannski fyrir sama málefni eða sama fólkinu aftur og aftur og aftur, þanga til, allt í einu. En þraut séðan okkar er tjáning trúar okkur á að Guð svari bænum okkur. Hann mun svara. En trúin ætti ekki að fjara út eða deyja ef svörin koma hægt. Því töfin gæti verið leið Guðs til að framfylgja Vilja sínum í lífi okkar. Vilja Guðs í okkar lífi. Þegar þú ert þreytt eða þreyttur á að biðja, þá skaltu vita að Guði nálægur. Alltaf að hlusta. Alltaf að svara. Kannski ekki á þann hátt sem þú hafði vonað, en á þann hátt sem hann veit að er bestur. Páll hvetur okkur einnig til að vera skynsum í samskiptum okkar við utanaðkomandi sem eru ekki kristnir og nýta okkur sem best tækifæri til að boða þeim fagnaðarindum hjálparaði Jesu. Drottinn hefur treyst okkur fyrir boðskap sínum að fara út á meðal fólksins og deila því orði sem hann hefur lagt í hendurnar á okkur. Hér eru salt jarðar. Það er Matteus í 5. kaflanum. Ef salti dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskins nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Við erum krydd jarðarvinir. Við erum saltið sem fólk vantar í sinn andlega mat. Ef við gætum okkar ekki og sækjum ekki daglega í nærveru drottins okkar með lestri og bæn, þá verðum við bragðlaus. Og til einskins nýtt. Sagt var frá því frétt frétti nú í nýjaliðinu viku þegar hópur erlendra ferðamanna réðst á landvörð á strönd á tælensku eyjunni Phuket. Ástæðan? Jú, vegna þess að landvörður var aðeins að vinna vinna sína og varaði ferðamennina við miklum öldugangi við ströndina. Á ströndinni blikkaði rautt viðvörunarljós sem merkir það að það óheimilt að synda við ströndina sökum öldugangs. En ferðamennirni virtu viðvörunarljósið að vettugi. Landvörður á svæðinu varaði ferðamennina við þá hættunni sem að þeim steðja vegna öldugangsins. En ferðamennirni brugðust illa við. Og svo illa þeir urðu reiðir, hrækt á landvörðin og réðust á hann og gengi skrokka á hann. Og það til myndband af þessu öllu saman. En á sama háttvinnir hafa lærið sinna drottins orðið oft á tíðum fyrir aðkasti og ofbeldi aðeins fyrir það eitt að flytja mönnum viðvörunarboðskap drottins og stundum þarf það ekki einu sinni til heldur það eitt að vera kristinn einstaklingur. Ég rakst á aðsenda grein sem séra Þórallur Heimisson sem býr í Svíþjóð og prestur og rithöfundur. Sendi inn á eitt dagblaði hér á landi. Greinin var skrifið í fyrra eða árið 2024. Mér langar að deila hann hér með ykkur af því mér fannst hún ótrúlega merkilega. En hann segir að Kristi fólk sé ofsótt víða heim en fái litla samúð. Baróttu hópar sem vanalega taka upp hanskan fyrir lítilmagnan, horfi framhjá þessu og barnalegir fjölmiðlamenn taki undir háðsglósur öfgamanna. Í greininni vísa Þórallur í bók John L. Allen sem kallast hið hnattræna stríð gegn kristninni eða The Global War on Christians á frummálinu. Samkvæmt henni beinast 80% allra trúabragða ofsókna heimsins gegn kristnum minnihlutahópum. Kristnir eru opinberlega ofsóttir í 139 löndum. Tugþúsundi kristna falla í ofsóknum á hverju ári víða veröld. Hundruð þúsunda í fangelsi vegna trúar sinnar. Margar kirkjudeildir þar sem áður stóð vagga kristninar verða fyrir beinum ofsóknum og hreinsunum. Hugsið ykkur. Þar á meðal megi nefna kirkjudeildir í bæði Sýrlandi og Írak. Hann heldur áfram og segir Með ofbeldi reynt að hrekja hina kristna og brott frá heimahögum sínum. Ef framfer sem horfir verður kristnum útrýmt á þessum svæðum. Þeir þurfa því bráðri hjálpa halda þar sem þeir eru og það strax segir Þórallur. Þá sæti kristnir einnig ofsóknum víða í Asíu og miðbygg Afríku. Þórallur segir sterk öfl reyna að mála mynd af einhvers konar trúar styrjöld á milli múslima og kristina. Það sé hins vegar afbökun á hinni raunverulegu stöðu. Aðeins brota múslimin taki þátt í þessum ofsóknum. Mestar ofsóknirna séu stundaðar af hindúum í norður hluta Indlands og þá hefur kommunistastjórnin í Norður-Kóreu látið myrða 300.000 kristna einstaklinga. Hugsið ykkur, eitt Ísland. Fjórðungu þeirra sem eftir lifir þar séu látni dúsa í fangabúðum. Baróttu hópar á Vesturlöndum sem venjulega hafa sig frammi þegar taka þars upp hanskan fyrir lítilmagnan víðum heim, láta sig ofsóknirna litlu skipta. Og margir kirkjuleiðtogar þegja þunnu hljóði. Um leið Og tali besta kristninni og ofsóttum kristni minnihluta hópum er eins og margir sjáu fyrir sér heimsvalda stefnu 19. aldar, krossferðirnar og nýlendu veldin og kirkjur þeirra. Menn vilja ekki kannast við að kirkjan í dag eða kristnir einstaklingar geti verið kúaður og ofsóttur minnihluta hópur. Margar af þessum kirkjudeildum eigi sér djúpa rætur í viðkomandi löndum svo sem í Indlandi þar sem kirkja hefur verið starfrækt síðan á fyrstu öld. Barnalegir fjölmiðlamenn á Vesturlöndum átta sig ekki á þessu og taka undir háðsglósur öfgamanna en þora ekki að gera grín að þeim. Hvena kemur til dæmis ramata hlátur rúf? Spyr hann og svo svarar hann líka og segir líklega seint. Ekki það ég óski eftir slíku, en það greinilega auðveldar að sparka í þá sem enginn tekur upp hanskan fyrir. Til að skilja þar ofsóknir sem kristir minnihlutahópar verða fyrir, þurfi fólk að horfa fram hjá millistjættinni og hinum velmegandi sem sæki kirkjur á sunnudögum í Róm og í Reykjavík. Við verðum líka hætta að líta á þetta fólk sem fulltrúa einhverra trúabragða. Við verðum að sjá það eins og það er. Ofsóttur, minnihlutahópur í útrýmingarhættu, segir hann að lokum. Og hér líkur þessum pistli. En Þórhallur talar að í 139 löndumvinnur séu ofsóknir viðhafðar gegn kristum. Svo ég fletti því upp hvað sjálfstæð ríki heims var í mörg í dag og niðurstaðan að þau eru 196. Þannig að það eru því aðeins 57 lönd sem fólk fær að þér virðist enn að stunda sína kristnu trú. 57 lönd af 196 löndum. Þá og við erum í forréttindahópi minnir. Við þökkum fyrir að geta komið saman á hvíldardögum og lofa Guð. En ég að tala þetta líka. Ég var að tala að við eigum að segja frá, halda áfram að segja frá, þrátt fyrir allt. Þetta staðreynd fyrir marga einstaklinga þarna út í heimi. Það eru svo ofsóknir sem við þekkjum ekki, allavega ekki ennþá. En við skiljum þetta vill enn betur orðin sem Jésús sagði við lærisveina sína og myndi þá á, en eftirfarandi orð finnum við í Jóhannes í 15. kaflanum, vers 18-21. En Jésús sagði, ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væruð þér af heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður, þjónn ekki meiri en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varðveitt orð mitt, munið þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munið þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og tala til þeirra, væru þeir ekki segir synd, en nú hafa þeir ekki til afsökuna synd sinni. Það er nefnilega málið, við eigum öll að fara út og við þurfum ekki öll að standa í predikunarstól eða eitthvað staðar út á torgið eitthvað. Við höfum nefnilega fjölskyldi í kringum okkur, öll, við höfum öll fjölskyldi í kringum okkur sem að við getum verið að tala Jésu, biðja fyrir þeim, segja þeim frá og þannig kolla kolli. Við erum stödd vinir á óvinarsvæði, mannhafið og öldu róti sem getur risið upp gegn þeim sem fylgja Kristi er raunverulegt. Baráttan sem hinn kristnu sískin okkar víðum heim heia er raunverulegt. Þetta eru trúsískin okkar sem berjast fyrir lífi sínu í öldu róti mannhafsins. Á sama tíma, jafnvel meðan þau reyna að koma boðskap drottins út. virðist sem enginn taki eftir eða vilji heyra né sjá. Litla stúlkan sem ég sagði ykkur frá í upphafi var kveikjan á þessum orðum mínum því hún fór ekki úr huga mér. Ég sá hana fyrir mér, berjast í þessu mikla og stórhættulega ölduróti, að reyna berjast fyrir lífi sínu og systir hennar sem kallaði á hjálp. En enginn virtist heyra í henni, fyrir utan tvær manneskjur sem gerðu sig grein fyrir hættunni og aðstæðum og reyndi að vekja athygli fólks á því hættusvæði sem það var statt á. Flestir héldu áfram að gera það sem það var að gera. Þannig virðist heimurinn vera gagnvart kristnum. Hann heyrir ekki eða vill ekki heyri í boðberum drottins. Hann sér ekki eða vill ekki sjá hvernig fariði með kristna menn víða heim. Páll postili sem var það reglulega fyrir barðinu og ofsóknum tekur undir orð Jesu þegar hann segir í öðru tímóteusu bréfi þriðja kaflanum og vers 13, 12-13. Já, allir sem lifa vilja Guð rækila í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villu ráfandi sjálfir. Páll hér að segja að fólk sem hlýðir Guði og lifir fyrir Krist mun verða fyrir aðkasti og ofsóknum. Við eigum ekki að verða hissa þegar fólk miskilur okkur, gagnrýnir okkur og jafnir reynir að særa okkur og meiða aðeins fyrir það hvað þú trúir á og hvernig þú lifir. En ekki gefast upp. Haltu áfram að lifa eins og þú veist að þú ættir að gera. Guð er sá eini sem þú þarft að þóknast, engin annar, aðeins Guð. Bara það að vilja fylgja Jesu og orðum hans er nóg til að kveikja bál innra með sumu einstaklingum sem við mætum í þessu lífi. Ekki búast við að falskennarar og illt fólk siðbæti sig og geri breytingar á eigin spýtur. Ef þeir eru einir og sér munu þeir versna. Baráttan á milli góðs og hins illa hefur verið raunveruleg alveg frá fyrstu tíð eftir syndafallið og þessari baráttu mun ekki ljúka fyrir en Kristur kemur. Við þurfum því að vera vakandi og berjast fyrir sannleikanum þegar við erum kvödd út á vígvöllin. Ekki ef við verðum kvödd út heldur þegar við verðum kvödd út og vissulega eru margir að gangi gegnum ýmislegt og við erum alltaf að berjast í þessu lífi á einhvern handa máta. Sumir að takast bara hreinlega við veikindi, aðrir eitthvað annað starra. En að lesa ekki margi biblíun í dag. Hún er stimpluð sem gamaldags hugsunaháttur og þetta er ég búin að heyra oft í þessari viku, síðslunni viku. Gamaldags hugsunaháttur. Ekki orð að marka í þessari gömlu bók sem aðeins menn skrifuðu og því er mörgum sinnum búið að breyta henni. Þetta segir fólk sem er andsnúið orði Guðs, en Páll postili minnir okkur á og sagði Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er. Því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Við trúum því að orð Guðs í sannleiku frá upphafi til enda. Að Guð sem skapaði himinn og jörð og allt þar á milli á aðeins 6 dögum minnir. Ekki á 6 milljón árum eins og ég hef líka heyrt meiri sem kristna einstaklinga komna úr guðfræðinámi hér á Íslandi tala En á 6 dögum trúum við því að Guð hafi skapað himinn og jörð og hann er skapar okkar. Við trúum því þá að hann hlýtur að vera fullfær að varðveita sitt orð í gegnum allt, allar aldir, allt, í gegnum þetta allt saman. Guð er Guð almáttugur. Og ef hann getur skapað allt og okkur allt og hann vakir yfir okkur, varvitur okkur og setur okkur undir vængi sína eins og vorum að syngjum á það. Þegar við leitum hans, hann getur varvitt orðið sitt. Það eru menn án anda Guðs sem kveikja bálið innra með fólki og fara fram með miklu offorsi. Páll minnur okkur einnig á í Hebreabréfinu 13. kaflanum og 8. versi að Jesús hefur ekkert breyst og hann segir Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst. Hann verður alltaf svo sami. Pétur talar til okkur í orði Guðs og biður okkur að varpa allri áhyggju á hann. Við þurfum ekkert að óttast. Við getum haldið áfram að tala til fólks, boða orðið hans. Varpið allri áhyggjur á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáðinir og vakið. Óvinnur ykkar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Standi gegn honum stöðu í trúni og viti að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífi dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans mátturinn aldir alda. Amen. En mér langar að sýna ykkur þessa mynd sem ég var með þarna undir. Þarna segir ég stolt af því að vera kristin. Þetta ljónið, þetta öskrandi ljón sem að vill gleypa jafnvel þá sem eru útvaldir og þarna barátta hjá fólki sem að berjast, kristnir einstaklingar sem að berjast út í heimi bara fyrir það að fá að vera kristnir. Loka orðin finnum við í Hebreabréfinu en þar segir Páll postuli eftirfarandi. Beinum sjónum okkar til Jesu. Höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolimæði á krossi og mat smán einskins af því hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Það nákvæmlega þetta vinni sem þurfum að gera. Alltaf á hverjum einasta degi að beina sjónum okkar til Jesu Krist, horfa á hann og muna að þeirra ráðist á okkur, þá ráðist á hann. Mér langar að ljúka með bæn og byggja ykkur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir orðið þitt, við þökkuðu fyrir nærveru þína í líf okkar og við þökkuðu fyrir blessanirnar. Og við þökkum fyrir að enn höfum við tækifæri til þess að koma saman í kirkju, leita þín og dvelja saman, eiga samfélag saman og lyfta þér upp dróttin. En þá getum við gert það. En tímarnir eiga eftir að breytast. Elskulegi faðir, mér langar að biðja fyrir trúsískinum okkar hvar sem þau í heiminum sem að berjast fyrir því einu að fá að tilheyra þér. Berjast fyrir tilveru rétti sínum, drottin. Drottin minn, ég byðum að umvefja einn og sérhvern sem þarna úti í baráttu. Svo byðum að umvefja kristna kirkju þessar í 57 löndum sem enn hafa tækifæri til þess að lofa þig, tilbyða þig og fá að bera út orðið þitt. Drottin minn, notaðu okkur þér til dýrðar og öðrun til blessunar. Í Jesu blessa nafni byggjum og þakka. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.
1: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar að bjóða hann Hörð velkomin hérna upp og hann ætlar að fara með ritningavers fyrir okkur.
2: Alltaf hafði Jesús mikla auðnun af því að lækna fólk. Eftir farandi frásögn eru tvo blinda menn sem urðu á vegi Jesú. Þessa frásögn finnum við í Matteusi, kafla 9, vers 27-31. Þá er Jesú hélt þaðan, fóru tveir blindir menn aftur eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindir menninni til hans. Jesú spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta, þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði gæti þess að enginn fá að vita þetta tilifnun líkur. Jesús sagði þeim að hafa hljótt þessa lækningu vegna þess að hann vildi ekki vera þekktur bara fyrir kraftaverka lækningar en er hægt annað en að lofa Guð fyrir þær blessanir sem hann gefur okkur alla daga. Þessi blindumenn voru ákveðnir, þeir vissu að Jesús gæti lækna þá og þeir létu ekkit stoppa sig í að finna hann. Ef þú trúir að Jesús sé svarið við öllum þínum þörfum, þá áttu ekkert eða engan stoppa því að finna hann. Amen.
3: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
4: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum. Og ég kalla þau stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfst ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvin átti sér stað. Og þetta fór ekki heldur fram hjá mér, nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona videoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á. Sem að hafði verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa að eina klipsi sem stýri svona myndavélina endalist á sólina og tunglið og svo heyrist vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem að komið þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði já, jú, þetta er yndislegt að horfa á þetta, en atburðir sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tillögun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvinir. Því að tunglið og sólin er sköpun Guðs og við ættum ekki að tilbyrja sköpun Guðs, heldur eigum við að tilbyrja skapara. Það er eftir að vera fleiri sólmyrkvar víðum heim á komandi árum, en það mun aðeins verða einn stórbrotin atburður sem aldrei mun verða nokkuð tíman aftur og það er endurkoma drottins. Hann mun koma aftur til að sækja sitt fólk. Ég ætla að gefa Jesús sjálfum orðið þegar hann segir eftirfarandi. Það er í Matteusi 24. kaflanum og frá versi 23-31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu þar sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma fals kristar og fals spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða af við að jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnundar munu hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa. En ekki bara upplifa. Heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á drottin verða hrifnir upp í skýin til fundar við drottin okkar og frelsara. Eins og segir fyrra Þessalóningu bréfinu fjórða kaflanu og versið 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll, ekki viljum vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúin því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það er orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinir sofnuðu. Já, sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýin til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll. Uppörfum hvort annan með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Því að við vitum í hjart okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur að undirbúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endur komu sinni. Megir þú beina sjónum þínum á Jesú sem aldrei fyrr því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að drottin okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munum allir fá að sjá hann en það er ekki allir sem verði af glaðir. Það er ekki allir sem segja vá, stórkostlegt, nei það verða margir sem fara í felur. Þeir vilja ekki, geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja kné okkar og játa hann sem drottin. Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð þessi dagur. Minn brátt renna upp og þá munum við sjá frelsara okkar auglitið til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinar virði. Allt saman. Það er ekkert í samanburði við þessa sín þegar drottin okkar kemur. Í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði vinir sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu Jesu frelsar okkar. Amen.

Sumardag einn var lítill drengur á gangi á leið að lítilli tjörn þar sem hann ætlaði að veiða. Þar sem hann gekk eftir stíg sem lá niður að tjörninni, sá hann fötu sem einhver hafði skilið eftir og í fötunni sá hann fullt af ormum. Hann hugsaði með sjálfum sér, en furðulegt að einhver skuli skilja eftir fullt af ormum í fötu hérna við veginn. Hann ákvað að ef enginn kæmi og segðist eiga þessa orma, ætla hann að nota þá sjálfur. Það myndi spara honum tíma og erfiði við að finna sína eigin beitu. Ef eigandinn kæmi, hugsaði með sér, ætlaði hann að láta hann fá orman og greið honum fyrir þá sem hann hafði notað sem beitu. Eftir að hafa tekið þessa ákvörðun hélt drengurinn áfram göngu sinni. Eftir því sem hann kom nær tjörninni og spenningurinn. Hann naut þess að veiða, jafnvel þó hann hefði aldrei verið fenginn fiskimaður. Þegar hann kom á tjörninni, settist hann aðeins niður og leit yfir tjörnina. Hann vonaðist til að í dag yrði hann heppin að hann myndi veiða marga fiska með þessari beitu sem hann hafði fundið. Hann byrjaði að krækja beitun á engulinn, fyrst og ormurinn beitan og hann rak upp óbæð af undrun og sásuka. Aldrei hafði ormur bitið hann áður. Hann yppti öxlum, þurrkaði blóð af fingri sér og kastaði línun út í vatnið. Næstum því strax fann hann að bitið var á. Hann hafði veitt fisk. Þetta hlut að vera töfra ormar, hugsaði með sér. Vanalega tók hann allan daginn að veiða einn fisk eða svo, en í dag veiddi hann fisk svo til á fyrstu sekundinu sem hann var við tjörnina. Hann hélt áfram að beita og í hvers skipti sem hann setti orm á öngulinn var hann bitinn aftur. Alltaf blæddi smávis og hann fann fyrir smá sársauka í hvers skipti. Eins og við fyrsta skipti leiddi hann þetta hjá sér og hélt áfram að veiða. Þegar komið var að sólsetri, hafði drengurinn notað svo til alla ormana og veitt fisk í hvers skipti sem hann kastaði. Drengurinn var yfir sig ánægður, en hann var þreyttur við tilhugsunina að bera alla veiðina heim. Samt sem áður tók hann saman og hélt heim á leið. Heimferðin gekk ekki vel. Drengurinn var mjög þreyttur og þá kom að því að hann varla komst úr sporunum. Hann hélt kannski að það væri vegna þess að veiðin var svo þung. Gamall maður keyrði fram hjá honum og tók eftir að einhvað var að. Hann ákvað að stoppa og athuga hvað var að. Hann fór út úr bílnum og spurði drengin hvað var að. Drengurinn svaraði, ég fann fötu með fullt af ormum og notaði þá í beitu og þegar ég var að veiða, sjáðu bara alla fiskana sem ég veiddi. En þeir beitu mig og það blæddi í hvers skipti en ég var alveg sama því að þetta var svo góð beita og ég veiddi svo mikið. Þetta hljóta hafi verið töfra ormar. En núna ég bara þreyttur af því að fiskikarfa mín svo þung. Gamli maðurinn óttaði sannleikan sem leyndist á bak við sögu drengsins og fékk hann til að koma upp í bílinn sinn. Komdu, sagði hann, ég skal keyra þér. En áfangastaðurinn var sjúkrahús en ekki heimili drengsins. Drengurinn tók ekkit eftir því hann var alveg úrvinda að þreytu. Gamli maðurinn flýtti sig með hann á sjúkrahúsið og tók með sér síðustu ormana sem hann fann á botni fötunar sem drengurinn var ennþá með sér. Á meðan farið var með drengin í flýti á slysadeildina, fór gamli maðurinn með orman á rannsóknastofuna og bað starfsfólki að líta á þá. Síðan flýtti gamli maðurinn sér aftur á slysavarðstofuna en læknirinn stöðvaði hann þar fyrir utan og sagði að sér þætti það leitt en þeir hefðu ekkit geta gert fyrir drengin. Hann hafði komið á sjúkrahúsið of seint. Gamli maðurinn brotnaði saman. Ormarnir sem drengurinn fann voru nefnilega ekki ormar, heldur smáir, eitraði snákar. Manninum hafði dottið þegar í hug þegar hann talaði við drengin. Eitt snákabit hefði ekki komið að sök, en drengurinn var lítill og hann hefði verið bitinn hvað eftir annað án þess að fá læknis aðstoð strax. Af því að sársökin hafði alltaf horfið strax eftir hvert bit, gerði drengurinn sér ekki grein fyrir hvað alvarlegt þetta var. Hann dó vegna eitur magsins sem hafði safnast saman í líkama hans. Hve oft í okkar eigin lífi erum við stungin. Hugsuðum allt það sem við gerum. Velti fyrir ykkur öllum skiptunum sem við ítum Guði til hliðar með hugsunum okkar og athöfnum. Í hvert skipti hugsum við bara einu sinni en það gerir ekki til. Kannski hver gjörð ekki svo mikilvæg, kannski, en hver gjörð hefur afleiðingar. Smám saman verður það sem við gerum og hugsum að vana. Í hvert skipti trublar syndin okkur minna og minna þar til við finnum ekkert fyrir henni. Alveg eins og litli drengurinn tökum við ekki eftir dauðanum sem felst í hverri stungu.
Við finnum svo lítið fyrir stungunni, þess vegna finnst okkur hún ekki skipta máli. Ætlum við að fylgja dæmi litla drengsins? Ætlum við ekki að sýna meiri skynsemi? Líttu af líf þitt og athugaðu hvað það sem heldur guði í burtu úr þínu lífi. Líttu af líf þitt og gerðu þig grein fyrir hve eyðileggjandi og lífsspillandi þessar litlu daglegu syndir eru. Feldu líf þitt guði, byðan að koma inn í líf þitt í dag og breyta því, fylla það af gleði og birtu. Taktu undir með sálmaskáldinu þegar segir í 51. Davíðssálmi í 12. Versi Skapaði í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér að nýju stöðugan anda. Og svo í 14. og 17. Versi Veit mér aftur fögnu þín sjálfræðis og styð mig með fúslegs anda. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Guð blessi líf þitt.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veiddir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilögu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga vemdara ritninganna, sagan um sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hinn sanna kirkja sem talaðir í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikan af því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað er sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafin andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fastu Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna, sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum að tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvel í ljós efasemdir vald páfans eða þora efast kenningu, gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völdið að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gullskreyttir, en grunnur hennar var sprunginn af spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu milja niður, þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þeir fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í opinbörnabókinni 12:6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mankininu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni viðhöfn, heldur voru vemduð í einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn, hvíldardagur Biblíunar sem Guð gaf í fjórða boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs, sem ætla var að standa að eilifu, var fótum troðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafin sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleiddir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga, sunnudaginn átti að helga og þeir sem veittu mótspurnu voru fordæmdir af hörku. Ímyndaði þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi við stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreisn. Þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja, burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þeir frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulegan kostnað, báruð þessir fáu trúföstu óbilandi samfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmaritarinn sagði, réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparan, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu, háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu táknum varanlegt réttlæti Guðs. Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja væntum ritningarnar og festu langa ritningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjársjóður, lífleina í heimi sem var að drukna í villu. Saga þeirra er hljóðlátt hetju dáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þóttir væru tvístraðir og ofsóttir, kvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikan. Þeir voru gæslumenn logans, vemdarar trúar sem stóð í algjörri mótsögn við mikil fengleika hins innantóma valds Rómar. Arleð þeirra kvíslar enn að okkur að sannleikur Guð sé hverrar fórnar virði að lögmál hans í Rómar. Arleð þeirra kvíslar enn að okkur að sannleikur Guð sé hverrar fórnar virði að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans, þó fátt,

Þessar hugrökku sálir vissu hvað það þýtti að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hina voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar fráhvarfs vald, hulið stórfengleika en byggt á lígi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjarnt fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársökulaus. Sumir valdnesar sem voru undir þungum ofsóknum kvikuðu og gerðu málamilanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðalausum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem er svo algeng í kirkjunni og kallar hana skurgoðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða logar rómverska bálfara eyddi þeim, kvikaði trú þeir ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í 1000 ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu valdensar styrk og frið. Hinir hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður, þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinni kringum lýðsinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja rétt eins og það er ekki hægt að hreyfa þá, er ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolumóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hverstaslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunum sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og vemdandi umhyggju. Hver er Guð nema drottinn og hver er hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjána, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tign tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk, hún brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakalegum erfiðleikum færðu þau trú sína til barna sinna af blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kennda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugann heldur sálina alla. Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúnni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staðið frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknastormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemt sinni voru valdensarnir aldrei einir. Þögn fjallana var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbyðja, lyftu upp röst sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju. Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael um eyðimörkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegg sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vend, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum umkringdum glæsileika sköpunarinnar fundu valdensar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin að raunum sínum, heldur hreinsaðu

af þeim, eins og gull hreinsaði í eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan um Valdesana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum, umkringdir háum tindum, fundu Valdesar fyrir brennandi samfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir hefðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru oft dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem er fastur í kæfandi skugga villukenninga. Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síður ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Kris. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þakka niður. Ímyndaði þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggunni orðum Jesaja. Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú. Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskun. Jesús birtist ekki sem fjarlæg og ströng persóna eins og prestarnir máluðu hann til að vera. Hann var ekki dómari sem beið eftir að fordæma eða sáttasemjari sem aðeins var aðgengilegur í gegnum dýrlinga og helgisiði. Nei, Jesús ritningarinnar var blíður og miskunnsamur, stóð með opinn faðm og bauð þreyttum og þjáðum að koma til sín. Þeir horfðu út í heiminn og sáu sálir þjáðar af ótta, sektakennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundi fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þarti þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársveikin myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum. Þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt örugan dauða. Þessi stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu, töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega, þeir fylgdust með hjörtun sem voru reiðubúin til að heyra sannleikan. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektakend eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega ritningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð fyrsta Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herberginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun.
Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega. Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyllt. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttu þessu á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús sagði þegar greitt lausnagjaldið. Valdessar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir byrtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem kráðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki, heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur, hann skari gegnum legar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapin trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt? Myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdensarnir endurtóku loforðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp á gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektakend standa uppréttar í nýfengnum frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðasamt. Hvert skref sem þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram, núna er áfram að þeirri sannfæringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikan sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sér trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Reikningarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðu settu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annarra var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði gegnum þá. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, það var ljós sem ætla var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdensanna var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmætri sál í einu. Og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlátt en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snéru í staðinnar fordæmi Krists, milds húsbónda síns sem lýsti yfir, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Presta þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessir leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýttu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannanna. Þessi stað bjuggu valdensaprestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hinna syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur kom upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists. Ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra. Prestarnir sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegi leiðtogar heldur einnig sem kennarar sáu til þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á reikningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð.
Fyrir valdens það voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utan bókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blysanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þau ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihöldu heila biblíur á meðan önnur voru með vandlega völdum textum ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar sem varvettir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu voru leiðarljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verki var ekki bara varvesluverk, það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína. Valdensa prestarnir voru líka hagnýtir menn, líkt og Páll sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína náðu þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef áþyrta að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, stutti fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðsvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum Valdesa kennt gildi trúboðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu starra en þeir sjálfir, heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra út fyrir ritningarnar til að veita þeir færni og þekkingu sem nauðsynlega var fyrir framtíðar hlutverk þeirra. Foreldrar þeirra og prestar vissu að til að náti hjartna þjökuð af mistökum þyrfti þetta unga fólk að skilja heiminn og hættur hans á sama tíma og það væri ómengað af áhrifum hans. Nokkrir ungmennanna voru sendið til náms í þekktum borgum í Frakklandi og Ítalíu þar sem þeir fengu víðara svið hugsunar og menningar. Þessar borgir voru iðandi miðstöð, lærdóms og viðskipta fullara tækifærum til að fylgjast með viðhorfum og venjum heimsins. En þessum ferðuminni hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta. Ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli, treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru ritningarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldar inn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átti að deila, en aðeins með þeim sem hefðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungi trúboðar tóku var hluti að heilari köllum. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja ritningarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur. Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgeði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýkt og hugrekki. Þeir ferðuðist ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættuna af verkefni sínu. Að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki. Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmætar hluti sem leiði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísað frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bók sinni um sögu Valdensa
Þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmunum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr en sannur fjársjóður þeirra var ritningin falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtist opin. En raunverulegu fjársjóðu þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn af lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkvarni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau getur fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjókur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesú sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega. Þetta eru vonarorð. Lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfina og skilur ekki enn fullt gildi hennar. En seinna í næturkyrðinni, þegar orðin lifna við á síðunni, byrjar hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæst það sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Andi Krist logaði skært í þessum ungu valdensum. Þeir vissu að fagnaðarendið var ekki bara boðskapur sem átti að varvita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikaninn í myrkustu horn Evrópu þar sem villur rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði. En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla ritningunni bar hræðilegan kostnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau. Fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spilt vald rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrir. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðaröndið í leynum, kenna öðrum að treysta á guðfrekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnun þess að Róm hafði villst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði frákvar kirkjunar frá boðorðum Guðs og leiðtoga Rómar uppteknir af stolti og völdum gátu ekki þolað áskorunina. Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk valdensa gátu leist hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma valdensum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar fulla veitri. Páfi lýsti valdensum sem illgjörnum og viðistekilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trúsinni, að vera mulin eins og eitraður ormur. Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvaga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk
Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikan afhjúpuðu þeir spillingu og lygar Rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning að kirkjan hefði villst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara að merkja valdensa sem villutrúamenn. Það var opið boð ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þáttöku bauð páfi óvenjulega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflausn frá öllum kirkjulegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdensum til góða voru aftur kallaðir og öllum bannað að bjóða þeim aðstoð. Jafnframt, það gaf hverjum sem vald til að eignast heimili þeirra lönd og eigur. Þessi tilskipun leiddi í ljós hinn sanna anda á bakvið gjörðir kirkjunar. Þetta voru ekki orð hirðis sem gætti hjarða sinnar, heldur öskur drekans sem lýstir í Opinberunarbókinni 12, sem vinnur að því að eyða þeim sem halda bókuðs og vitnisburð Jesú. Það var óvinur sálna sem starfaði gegnum menn sem reyndi að tortíma hennum trúföstu leifum. Sjáðu fyrir þér fjölskyldu í friðsælum ölpunum, heimili þeirra staðsett meðal fjalla þar sem börnin hlæja og leika sér og bænir þeirra rísa eins og reykjelsi til himna. Dag eitt koma hermenn niður í þorpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmæta ritningar. Á bakvið þá heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilögð, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt ef þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú. Það allt sem þér gjörðuð einu mína minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem sláandi hvernig orðalag og lofor tilskipunarinnar var beinlýs í mótsögnu kenningar Krist. Frelsarinn sem sagði, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsböð kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðu starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætla var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatning á bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðis valdensa vegna þess að líf þeirra og kenningar afhjúpaði frákvar kirkjunar frá ritningunni. Skuldbinding þeirra við biblíuna og sannleika hennar lýsti upp innar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna. Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dugði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þagga niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikan. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarindisins og trú valdensa var ljós sem stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafa verið veiddir, gerðir útlægir og drepnir, vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður kraft orðguðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdensum var ofarmannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdensum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa ritningunum. Þeir héldu fast við orð Guðs en líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollustu af ritninguna kveikti reiði ofsækenda þeirra,
því að hún stóð sem vitnisburður gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafullar til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlæðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir myntust orða Jesú, sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdessar sem lifandi vitnisburðu gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dregin gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs er hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræ að vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther negldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanum vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðsguðs löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliffe, Huss og Luther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvístræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinbörnabókarinnar 1.9. Ég, Jóhannes bróðiriðar, sem í Jesú á hlutdeild meðuður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir saki Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin, fyrir óbilandi skuldbindingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði, vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaðu um lítinn fugl sem syngur um nótt. Myrkrið virðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tímum mikils myrkurs. Þeir báru ör ofsóknana en þeir báru líka fyrirheitum eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir þessi arfleið sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns, en arfleið þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn er. Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð

Postulasagan, 12. kafli. Þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungsgrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.

Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 70 Einn minna minnstu bræðra. Þessi kafli byggður á Matteus 25:31-46. Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Svo lýsti Kristur fyrir lærisveinum sínum á olíufjallinu atburðum hins mikla dómsdags. Og hann sagði að úrskurðurinn myndi snúast eitt atriði. Þegar þjóðirnar safnast saman frammi fyrir honum verða þær aðeins tveir hópar manna og eilíf örlög þeirra verða ákveðin eftir því sem þeir hafa gert eða vanrækt að gera fyrir hann í persónu hinna fátæku og hrjáðu. Á þeim degi leggur Kristur ekki fram fyrir mennina hið mikla starf sitt í þágu þeirra sem hann gaf líf sitt þeim til endurlausnar. Hann opinbera miskunnaverkin sem þeir hafa fyrir hann gert. Við þá sem hann hefur sett sér til hægri handar, segir hann, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið af erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfu mér að éta. Þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakin og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komuð til mín. En þeir sem Kristur lofar vita ekki að þeir hafa liðsint honum. Hikandi spurningum þeirra svarar hann. Það allt sem þér gjörðu einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Jesú hafði sagt lærisveinum sínum að menn myndu hata þá, ofsækja og hrjá. Margir yrðu hraktir frá heimilum sínum og reknir út í örbirð. Margir yrðu hrjáðir af sjúkdómum og skorti. Mörgum yrðu varpað í fangelsi. Öllum þeim sem yfirgæfi vini eða heimili hans vegna hét hann hundraðföldun launum í þessu lífi. Nú hét hann sérstakri blessun þeim sem líknuðu bræðrum sínum. Í öllum þeim sem þjást saki nafns míns eigi þér að sjá mig. Eins og þið munur líkna mér, svo skulið þér einnig líkna þeim. Þetta merki þess að þið séu lærisveinar mínir. Allir sem fæðst hafa í hina himnesku fjölskyldu eru á sérstakan hátt bræður og systur drottins. Kærleikur Krists tengir saman fjölskyldu hans. Og hvar sem sá kærleikur birtist opinberast guðlegur skyldleiki. Hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. 1. Jóhannesarbréf 4:7. Þeir sem Kristur hrósar í dóminum hafa ef til vill haft litla þekkingu á guðfræði, en þeir hafa haft meginreglur hans í hávegum. Fyrir áhrif guðlegs anda hafa þeir verið blessun þeim sem þeir hafa umgengist. Jafnvel meðal heiðingja eru til menn sem hafa ásundað vinsemd. Áður en orði lífsins höfðu náð eyrum þeirra, hafa þeir vingast við trúboðana og jafnvel stofna lífi sín í hættu til að liðsina þeim. Meðal heiðingja eru til menn sem tilbyðja Guð óafvitandi. Þeir sem mennirnir hafa aldrei fært ljósið og þó munu þeir ekki glatast. Þó að þeir séu ófróðir hér ritaða lögmál Guðs, hafa þeir heyrt rödd hans tala til sín í náttúrunni og hafa gjört það sem lögmáli krefst. Verk þeirra er vitnisburður þess að heilagur andi hefur snortið hjörtu þeirra og við þá er kannast sem börn Guðs. Hversu undrandi og glaðir munu hinu lítil mótlegu meðal þjóðana og meðal heiðingja verða að heyra af vörum frelsarans? Það allt sem þér gjörði einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hjarta hins ómælanlega kærleika mun gleðjast innilega þegar fylgjeldur hans líta upp með undrun og gleði þegar þeir heyra þessi viðurkenningar orð. En kærleikur Krists er ekki bundin einum flokki manna. Hann er málsvari hvers einasta manns. Til þess að við mættum vera börn í himneskri fjölskyldu varð hann einn af fjölskyldu mannana. Hann er mannssonurinn og því jafnframt bróðir sérhvers sonar og dóttur Adams. Fylgjendur hans eiga ekki að telja að hinn glataði heimur í kringum þá sé þeim óviðkomandi. Þeir eru hluti hins mikla mannkyns vefs og himinin lítur á þá sem bræður syndarana jafnt og bræður heilagra. Fallna, vegvilta og synduga elskar Kristur og sérhvert góðverk sem unniðja til frelsunar fallinni sál. Sérhvert miskunnaverk er tekið sem væri það fyrir hann gert. Englar himinsins eru sendir út til að þjóna þeim sem vera skulu erfingjar endur lausnarinnar. Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það er ekki enn orðið augljóst hverju munu sigra og verða Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það er ekki enn orðið augljóst hverju munu sigra og verða samarvar

Þær flytja með sér heilagt andrúmsloft fagnaðar og friðar. Þær koma með lofsyrði á vörum sínum. Lofsyrði sem undir tekið á himnum. Sérhvert miskunnarverk vekur söng þar. Faðirinn á hásætinu telur hinna óeigin gjörnum verkamenn meðal dýrmætustu fjársjóða sinna. Þeir sem verða Kristi til vinstri handar, þeir sem höfðu vanrækt hann í persónu hinna fátæku og þjáðu, vissu ekki sekt sína. Satan hafði blindað þá. Þeir höfðu ekki skilið hvað þeir skulduðu meðbræðrum sínum. Þeir höfðu verið niðursoknir í eigin áhugamál og létu sér á sama standa neyð annara. Ríkum hefur Guð gefið auðæfi til þess að þeir geti lína þjáningar líðandi barna sinna, en oft eru þeir tilfinningasljóur fyrir þörfum annara. Þeir telja sig hafna yfir fátæka bræður sína. Þeir setja sig ekki í fótspor fátæklingana. Þeir skilja ekki freistingar og baráttu fátækra og miskunin sloknar í brjóstum þeirra. Í íburðamiklum bústöðum og skrautlegum kirkjum útiloka þeir ríku sig frá þeim fátæku. Það sem Guð hefur gefið til að blessa hinna þurfandi er nota til þess að dekra við dramb og sjálfshyggju. Fátækir eru daglega siftir þeirri uppfræðslu sem þeir ættu að fá mildi og miskun Guðs því hann hefur séð fyrir nægtum til þess að veita þeim lífsnauðsynjar. Þeir eru neyddir til að þola fátækt sem þrengir lífskjörin og oft freistast þeir til öfundar og afbrýði og fyllast illum getsökum. Þeir sem hafa ekki sjálfur þurft að þola áþján skortsins umgangast oft þá fátæku með fyrirlitningu og koma inn hjá þeim þeirri tilfinningu að liti sig á þá sem sveitar ómaga. En Kristur sér þetta allt og hann segir Það var ég sem var hungraður og þyrstur. Það var ég sem var gestur. Það var ég sem var sjúkur. Það var ég sem var í fangelsi. Meðan þú varst að græða þér í krásum við nægtarborð þitt, leit ég skort í hreysinu eða öðru jörgötunni. Meðan þú lést fara vel þig í ríkmannlegu húsi, þínu átti ég hvergi höfði mínu að halla. Meðan þú fylltir fataskáp þinn dýrum fötum var ég klæðalaus. Meðan þú eltist við skemmtanir þínar, dróst ég upp í fangelsi. Þegar þú freygði brauðmólum í vannærða fátaklinga, þegar þú gafst þeim þessar þunnu flíkur til að skýla þér í nýstandi kuldanum, myndistu þess þá að þú varst að gefa drottni dýrðarinnar? Alla ævidaga þína var ég nálægt þér í persónu, þessara vesalinga en þú leitaði mín ekki. Þú vildir ekki eiga samfélag við mig. Ég þekki þig ekki. Mörgum finnst að það væri mikil blessun að heimsækja sögustaði úr lífi Krists á jörðinni. Að ganga þar sem hann gekk, að horfa yfir vatni þar sem hann hafði unun af að kenna og líta hæðirnar á dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, til Kapernaum eða til Betaníu til þess að ganga í fótspor Jesu. Við munum finna spor hans við sjúkrabeðin, í fátaklegum hreysum, í mannþrönginni á stórborgarstrætunum og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að breyta eins og Jesú breytti meðan hann var á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Allir geta fundið sér eitthvað að gera. Fátæka hafið þið ætið hjá yður. Jóhannes 12:8 sagði Jesú og engum þarf að finnast hann hafa ekkert verkefni að leysa fyrir þá. Miljónir og aftur miljónir manna eiga að vísa glötun. Svo hneftir sem þeir eru í fjötra fráfaræði og syndar og hafa aldrei svo mikið sem heyrt sagt frá kærleika Kristi þeirra. Væri okkur gert að skipta hlutverk við þá, hvað myndum við þá vilja þeir gerðu fyrir okkur? Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur er það heilu skylda okkar að gera það sama fyrir þá. Lífsregla Krists, sá mælikvarði sem verður sérhverjum okkar til frelsunar eða fals í dóminum, er þessi. Allt sem þér viljið aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Matteus 7:12 Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna söfnuð sem hæfur væri til að gæta þeirra sem

syrgja og freistað. Samfélag trúaðra kann að vera fátækt, ómentað og óþekkt fólk, en í Kristi getur það unnið verk á heimilunum, í nágranninu, í söfnuðunum og jafnvel í héruðunum fyrir handan, með árangri sem varir að eilífu. Það af því að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisveinar komast aldrei út fyrir byrjunars stafró kristinna reynslu. Ljósið sem skein í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús talaði til þeirra, syndir þínar eru fyrirgefnar, hefði geta haldið slógandi ef þeir hefðu hjálpað þeim sem þurfandi voru. Hinni síkviku orku, sem svo oft reynist hinnum ungu hættuleg, hefði mátt beina í farvegi þar sem hún hefði geta streymt fram í blessunaríkum lækjum. Sjálfsikjan hefði hjaðnað í einlægu starfi öðrum til blessunar. Hinn æðsti hirðir mun annast þá sem liðsinna öðrum. Þeir munu sjálfir bergja af lifandi vatninu og seðjast, þeir munu ekki girðnast æsandi skemmtanir eða breytingu á lífi sínu. Hið mikla áhuga mál verður hvernig frelsami einstaklinga sem glötun vofir yfir. Samfélagi við aðra menn verður til góðs. Kærleiku frelsarans mun færa einstaklinga hvern öðrum nær. Þegar okkur verður ljóst að við erum samverkamenn Guðs, verða fyrirheit hans ekki borin fram með hálfum huga. Þau munu brenna í brjóstum okkar og loga að vörum okkar. Þegar Mósi var útvalinn til þess að verða leiðtogi fáfróðrar, agarlausrar og uppreisnargjarnar þjóðar, gaf Guð honum fyrirheit. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og hann sagði, sannlega mun ég vera með þér. Önnu Mósi bók 33.14, 3.12. Þetta fyrirheit öllum gefið sem starfa í Kristi fyrir þjáða og sjúka. Kærleiku til mannana svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Það var til þess að gróður setja þennan kærleika að gera okkur börn einnar fjölskyldu sem konungur dýrðarinnar var einn af okkur og þegar rætast munu skilnaðar á hans elskið hver annan eins og ég hef elskað ykkur Jóhannes 15.12 Þegar við elskum heiminn eins og Kristur hefur elskað hann, verk hans í okkur fullkomnað. Við erum gerð hæf fyrir heiminninn því að við höfum heiminninn í hjörtum okkar. Frelsaðu þá sem leittir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að höggstokknum. Segir þú, við vissum það eigi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannarlega var við það að sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Orskviðni 24.11-12 Á hinu mikla dómstegi verða þeir sem hafa ekki unnið fyrir Krist, sem hafa látið reka á reiðanum og hugsað sjálfan sig, dekrað við sjálfan sig, að dómara allar jarðarinnar laðið til jafnvið þá sem fremdu ílsku verk. Þeir hljóta sömu fordæmingu. Sérhverjum með lög ábyrða herðar. Hinn æðsti hirðir mun krefja hvern og eitt svars við þessari spurningu. Hvar hjörðin sem þér var fenginn? Þín ágættu sauðir. Og hvað mun þú segja þegar hann refsar þér? Jeremía 13, 20-21.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 71. Þjónn þjónanna. Þessi kafli er byggður á Lúkas 22:7-18 og Jóhannes 13:1-17. Í loftsal hússins í Jerúsalem sat Kristur undir borðum ásamt lærisveinum sínum. Þeir voru þar saman komnir til þess að halda páskahátíð. Frelsarinn óskaði að halda þessa hátíð einn með þeim 12. Hann vissi að stund hans var komin. Hann var sjálfur hið sanna páskalamb og á þeim degi þegar páskamáltæðirina var neitt yrði honum fórnað. Hann var að því komin til að drekka bika reiðinar. Brátt yrði hann að meðtaka loka skýrn þjáningarinnar. En hann átti enn eftir fáinnar kyrrláttar stundir og þeim óskaði hann að verja ástkærum lærisveinum sínum til uppbyggingar. Öll ævi Krists hafði liðið í óeigingjarnri þjónustu, ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Matteus 20:28 hafði verið inntakið í hverri athöfn hans. En þann lærdóm hafðu lærisveinarnir ekki enn tileinkað sér. Við þessa síðustu páskamáltíð endurtók Jesú kenninguna sína með fordæmi sem greiftist að eilífi í huga þeirra á hjörtu. Samtölin sem Jesú átti við lærisveina sína voru þeim að jafnaði stundir kyrðar og gleði sem þeir allir mátu mikils. Páskamáltíðarnar höfðu verið sérstaklega athyglisverðar athafnir en í þetta skipti var Jesú þungt um hjartað. Hjarta hans var þungahlaðið og skuggi hvíldi yfir ásjónu hans. Þegar hann hitti lærisveina sína í loftsalnum, duldist þeim ekki að eitthvað lá honum þungt á hjarta og þó að þeir vissu ekki orsökina, sýndu þeir sorg hans samúð. Þegar þeir höfðu safnað saman við borðið, sagði hann með djúpri hryggð: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður, því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Kristur vissi að tími var komin þegar hann skildi kveðja heiminn og fara til föðusins. Og þar eð hann hafði elskað þá sem tilheyrðu honum í þessum heimi, elskaði hann þá allt til enda. Hann var nú í skugga krossins og kvöl nýsti hjarta hans. Hann vissi að hann yrði yfirgefinn á þeirri stundu sem hann yrði svikinn. Hann vissi að hann yrði lífláttinn smánarlega sem afbrota maður. Hann þekkti vanþakklæti og grimd þeirra sem hann var kominn til að frelsa. Hann vissi hve mikla fórn hann yrði að færa og hve mörgum hún yrði árangurslaus. Þar að hann vissi allt það sem hann átti í vændum, hefði verið eðlilegt að hann bugaðist að veginn yfirvofandi niðurlægingu og þjáningu. En hann leit á þessa 12 sem höfðu verið með honum sem sína, sem eftir smán hans og hugarangur og misþyrmingar yrðu skildir eftir í heiminum til að berjast áfram. Vitundin það sem hann yrði að þola var órjúfanlega tengd lærisveinum hans. Hann hugsaði ekki sjálfan sig. Umhyggja fyrir þeim var honum efst í huga. Þegar síðustu kvöldstund með lærisveinum hafði Jesú margt að segja þeim. Ef þeir hefðu verið við það búnir að meðtaka það sem hann þráði að flytja þeim, hefði þeim verið hlíft við nístandi angist, vonbrigðum og vantrú. En Jesú sá að þeir gátu ekki afborið það sem hann þurfti að segja. Þegar hann leit í augu þeirra, lokuðust varir hans fyrir þeim orðum, varnaðar og hughreystingar sem hann hafði í huga. Það var þögn í dálítinn tíma. Jesús virtist bíða einhvers. Lærisveinarnir voru órólegir. Samúðin og mildin sem sorg Krists hafði vakið í brjóstum þeirra virtist horfin. Hinn dapurlegu orð sem lýstu þjáningu hans sjálfs höfðu skilið lítið eftir. Augnagotur þeirra sín í milli báru vitnum afbrýði og misklíð. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. Slík misklíð í návist Krist hryggði hann og særði. Lærisveinarnir héldu fast í draumóra og sína að Kristur myndi beita valdi og setjast í hásæti Davíðs. Og í hjörtum sínum gintust þeir allir enn æðsta sætið í ríkinu. Þeir hefur lagt eigið mat á sig sjálfa og hver á annan og í stað þess að meta bræðu sína meira en sig sjálfa hafði hver og eitt sett sig fremstan. Beðinni Jakobs og Jóhannesar að mega sitja Kristi til hægri og vinstri handar hafði vakið hneykslun hinna. Sú óskam feilni bræðrana tveggja að byðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum tíu svo grænt í geði að vinslitum lá. Þeim fannst þeir vera vanmetnir að trúmennska þeirra og hæfileikar væru lítilsvirtir. Júdas gekk harðast fram í að fordæma þá, Jakob og Jóhannes. Þegar lærisveinarnir komu inn í veislusalinn voru hjörtu þeirra full af gremju. Júdas tróð sér að vinstri hlið Krists. Jóhannes var honum til hægri handar. Væri eitthvert æðsta sæti að ræða ætlaði Júdas sér það og talið var að það sæti væri næst Kristi. En Júdas var svikari. Annað misklíðarefni var komið upp. Í veislum var það venja að þjónn laugaði fætur gestanna og við þetta tækifæri hafði verið gert ráð fyrir slíku. Kannan, skálin og þurkan til fótaþvottarins voru þar en engin þjónn var viðstatur til að inna verkið af hendi og skildi það ætla lærisveinunum. En af særðri meðorðagind ákvað hver lærisveinna sinna ekki hlutverki þjónsins. Allir sátu þeir með upphöfnum svip, afskiptaleysis og virtust ónæmi fyrir því að til einhvers væri ætlast af þeim. Með þögninni neituðu þeir að lítilæka sig. Hvernig ætti Kristur að leiða þessar umkomulausu sálur þangað sem Satan gæti ekki unnið á þeim úrslita sigur? Hvernig gæti hann sýnt þeim að játningin ein gerði þá ekki að lærisveinum eða tryggði þeim stað í ríki hans? Hvernig gæti hann sýnt þeim að kærleiksrík þjónusta, sönn auðmýkt, er það sem gerir manninn að raunverulegu mikilmenni? Hvernig ætti hann að kveikja kærleika í hjörtum þeirra og vekja þeim skilning á því sem hann þráði að segja þeim? Jesús beið stund til að sjá hvað þeir ætluðu sér. Þá reis hann, hinn guðlegi lærimeistari, úr sæti sínu. Hann lagði af sér yfirhöfnina sem hefði orðið honum til trafala, tók upp líndúkin og gifti sig. Fullir undrunar og eftirvæntingar horfðu lærisveinarnir á hann og byðu þegjandi þess sem á eftir færi. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Þessi athöfn opnaði augur lærisveinanna. Hjörtu þeirra fylltu sárri blygðun og auðmýkt. Þeir skeldu hinn að þöglu áminningu og sáu sjálfa sig alveg nýju ljósi. Þannig vottaði Kristur lærisveinu sínu kærleika sinn. Eigin gjarna andi þeirra fyllti hann sorg, en hann hóf ekki við það orðasennur ávirðingar þeirra. Þessi stað gaf hann þeim fordæmi sem þeir myndu aldrei gleyma. Kærleikur hans til þeirra var hvorki kvikull í forgengilegur. Hann vissi að faðirinn hefði gefið allt í hans hendur og hann kom frá Guði og myndi fara til Guðs. Hann hafði fulla vitneskju guðdómsinn, en hann hafði tekið ofan kórunum sína og konung skart og tekið á sig þjóns mynd. En hinn síðasta athöfn hans í lífinu var að girða sig sem þjónn og vinna verk þjóns. Fyrir páska hafði Júdas gengið á fund prestana og fræðimannana, öðru sinni og bundið fastmælum að framselja þeim Jesú. Engu að síður umgekst hann lærisveinana áfram eins og hann væri sakleys af öllum rangindum og hefði áhuga á undirbúningi máltíðarinnar. Lærisveinunum var með öllu ókunnugtum fyrirætlun Júdasar. Jesús eitt gat lesið leyndarmál hans. Þó fletti hann ekki ofan af honum. Jesús þráði að frelsa sál hans. Velferð hans hvíldi jafnþungt á honum og velferð Jerúsalem þegar hann grét yfir þeirri dæmdu borg. Hjarta hans hrópaði. Hvernig get ég sleppt af þér hendinni? Júdas skynjaði aðdráttarafl þessa kærleika. Meðan hendur frelsarans voru að þvo þessa óhreinu fætur og þurka þá með líndúknum, flæddi þar og þá gegnum hjarta Júdasar hvöt til þess að játa synd sína. En hann vildi ekki lítillækka sig. Hann herti hjarta sitt gegn iðrun og gamlar hvatir sem þokað höfðu stund náðu tökum á honum aftur. Júdas hneykslaðist á því að Kristur skyldi þvo fætur lærisveina sinna. Ef Jesús gæti lítillækka sig þannig, hugsaði hann, gæti hann ekki verið konungur Ísraels. Allar vonir veraldlega upphefði jarnesku ríki urðu engu. Júdas þóttist vissum að ekkert væri upp úr því að hafa að fylgja Kristi. Eftir hafa séð hann lítillækka sjálfan sig, að því er hann taldi, varð hann staðfastur í áformi sínu að afneita honum og telja sig blektan. Hann var haldinn illum anda og afréð að ljúka því verki sem hann hafi tekist á hendur, að svíkja drottinn sinn. Þegar Júdas valdi sér sæti við borðið hafi hann sóst eftir efsta sætinu og í þjónustu hlutverkinu synti Jesú honum fyrst. Jóhannes sá sem Júdas lagði sérstaka fæð á var síðast laugaður. En Jóhannes leit ekki á það sem umvöndun eða lítisvirðingu. Meðan lærisveinarnir fylgdust með athöfn Krists komust þeir mjög við. Þegar rauðin kom að Pétri sagði hann furðu lostinn, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Niðurlæging Krists hrærði hann mjög. Hann fylltist blygðun yfir því að einhver af lærisveinunum skildi ekki láta þessa þjónustu í té. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, sagði Kristur, en seinna mynd þú skilja það. Pétur gat ekki afborið að sjá drottinn sinn, sem hann trúði að væri sonur Guðs, gegna þjónstarfi. Allt eðli hans reis upp gegn þessari auðmýkingu. Hann skildi ekki að til þess var Kristur í heiminn kominn. Hann hrópaði í mikilli geðshræringu, aldrei að eilífu skaltu þú að fætur mína. Háttilega svaraði Kristur Pétri. Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Sú þjónusta sem Pétur hafnaði var táknum aðri hreinsun. Kristur hafði komið til að þvo blett syndar af hjartanu. Með því að neita að leifa Kristi að þvo fætur sína var Pétur að hafna aðri hreinsun sem í henni lægri voru fólkin. Hann var í raun að hafna drottni sínum. Það ekki auðmýkjandi fyrir meistaran að leifa honum að vinna að hreinsun okkar. Hinn hreinasta auðmýkt að meðtaka með þakklátum huga, sérhverja ráðstöfun okkur til blessunar og að vinna af einlægni þjónsstörf fyrir Krist. Við þessi orð, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Lagði Pétur niður allt ramb og sjálfshyggju. Hann gat ekki hugsað sér að skiljast við Krist. Það hefði verið honum sama og dauði. Ekki aðeins fætur mína, sagði hann, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þóst nema en fætur. Þessi orð tákna meira en líkanlegt hreinlæti. Kristur talar enn hina æðri hreinsun sem hinn lægri á að tákna. Sá sem steig upp úr baðinu var hreinn, en fætur á illskóm rikuðust fljótt og þurfti að þúa nýju. Þannig höfðu þeir Pétur og bræður hans verið laugaðir í hinni miklu lind sem opnuði fyrir syndir og óhreinleika. Kristur viðurkenndi þá sem sína, en freistingar höfðu leitt þá til ills og enn höfðu þeir þörf fyrir hreinsandi náð hans. Þegar Jesú girti sig líndúk til þess að þvo ríka fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjörtum þeirra. Það var langt mikilvægara en að þvo ríku að fætur þeirra. Eins og hugafæri þeirra var háttað, var engin þeirra undir það búin að eiga samneiti við Krist. Fyrir en þeir hefðu öðlast auðmýkt og kærleika, voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stoppsetja. Hjörtu þeirra yrðu að hreinsast. Dramb og sjálfshyggja skapar úlfúð og hatur, en allt þetta þvoði Jesú burt með því að þvo fætur þeirra. Afstöðubreyting varð. Þegar Jesú leit á þá, gat hann sagt, þér eru hreinir. Nú var komin eindrægni hjartnanna. Gagnkvæmur kærleikur. Þeir voru orðni bljúgir og námsfúsir. Allir nema Júdas voru reiðubúnir að láta öðrum eftir efsta sætið. Nú gátu þeir með undirgefnum og þakklátum hjörtum meðtekið orð Krists. Eins og Pétur og bræður hans höfum við einnig verið laugaðir í blóði Krists, en þó fellur oft blettur á hreinleika hjartans vegna snertingar við hið illa. Við verðum að koma til Krist til að öðlast hreinsandi náð hans. Pétur hraus hugur við að láta óhreina fætur sína komast í snertingu við hendur drottins síns og meistara, en hversu oft látum við syndug og spilt hjörtu okkar komast í snertingu við hjarta Krists? Hve ógeðfelld er honum ekki í geðilska okkar? Hégóma gýrand og stolt. Samt verðum við að bera fram fyrir hann allt ístöðuleysi okkar á sörgun. Hann einn getur hreinsað okkur. Við erum ekki undir það búin eiga samneiti við hann nema við séum hreinsuð með verleika hans. Jesús sagði við lærisveinana, þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann hafði þegið fætur Júdasar, en hjarta hans hafði ekki beygt sig fyrir honum. Það hafði ekki hreinsast. Júdas hafði ekki gefið sig Kristi á vald. Eftir að Kristur hafði lauga fætur lærisveina sinna og tekið yfirhöfn sína og sest aftur sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt. Því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim er sendi hann. Kristur vildi vekja skilning lærisveina sinna á því að þóttan hefði þegið fætur þeirra, dróan það á engan hátt úr tign hans. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Og með því að hann var svo óendalega hátt yfir mennina hafin, gæti hann þjónustuna náð og mikilvægi. Enginn var Kristi jafna tign og þó laut hann að hinu lítilmótlegasta skildu starfi. Til þess að fylgjendur hans létu ekki afvega leiðast af sjálfselsku sem býr í náttúrulegu hjarta og styrkist við hóglífi, gaf Kristur sjálfur eftirdæmi með lítillæti sínu. Hann vildi ekki eftirláta mönnum þetta mikilvæga verkefni. Hann taldi það svo mikilvægt að hann sjálfur, sem var jafnguði, innti af höndum þjónstarf fyrir lærisveina sína. Meðan þeir voru að bítast efstu sætin, laut hann sem hvert né skal beygja sig fyrir, hann sem englar dýrðarinn að telja sér heiður að þjóna, niður til að lauga fætur þeirra sem kölluð hann drottinn. Hann laugaði einnig fætur þess sem sveik hann. Í lífi sínu og kenningu hefur Kristur gefið fullkomið fordæmi óeigingjarna þjónustu sem á upptök sín hjá Guði. Guð lifir ekki sjálfum sér. Með því að skapa heiminn og halda upp í öllum hlutum er hann sífellt að annast aðra. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Matteus 5:45. Þessa fyrirmynd þjónustunnar hefur Guð falið syni sínum. Jesús var til þess gefin að standa í fylkingarbrjósti mannkynsins til þess að hann gæti með fordæmi sínu kennt hvað í þjónustunni er fólkið. Allt líf hans laut lögmáli þjónustunnar. Hann þjónaði öllum annaðist alla. Þannig lifði hann lögmáli Guðs og sýndi með fordæmi sínu hvernig við eigum að hlýða því. Hvað eftir annað hafði Jesús leitast við að innræta lærisveinum sínum þessa meginreglu. Þegar Jakob og Jóhannes leituðu eftir forréttindum sér til handa, hafði hann sagt: Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónniðar. Matteus 20:26. Í ríki mínu er engin staður fyrir mismunun og drottnun. Hinn eina mikilmennska er mikilmennska auðmýktarinnar. Einu metorðin er að finna í því að helga sig þjónustu við aðra. Þegar hann hafði nú þvegið fætur lærisveina sinna sagði hann: Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Með þessum orðum var Kristur ekki einungis að bjóða mönnum að yfka gestrisni. Þau fólu í sér meira en að þvo fætur gesta til að hreinsa af þeim ferða ríkið. Kristur var með þessu að stoppsetja trúar athöfn. Fordæmi drottins gerði þessu auðmýkjandi athöfn að heilagri athöfn. Lærisveinarnir skildu tilenga sér hana til þess að minnast ætið kenningar hans um auðmýkt og þjónustu. Kristur mælti fyrir þessa helgi athöfn sem undirbúning undir sakramenti þjónustuna. Meðan dramb, sundur þykja og valda baráta viðgengst getur hjartað ekki komist í samfélag við Krist. Við erum ekki við því búin að meðtaka líkama hans og blóð. Þess vegna ákvað Jesú að minningin auðmýkt hans skyldi heiðruð fyrst. Þegar börn Guðs koma til þessar rathafnir skyldu þau minnast orða drottin lífsins og dýrðarinnar. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælir rétt. Því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibúði meiri þeim, er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Maðurinn hefur tilhneigingu til að meta sjálfan sig meira en bróður sinn. Að vinna fyrir sjálfan sig, að sækjast eftir æðstu sætinu. Oft verður afleiðing þessa illar getsakir og beiskja hugans. Athöfnin á undan máltíð drottins á að hreinsa burt hennan miskilning, hefja manninn upp yfir sjálfselsku, lægja sjálfsupphafningu og vekja þá auðmýkt hjartans sem hvetur hann til að þjóna meðbræðrum sínum. Hinn heilagi áhorfandi af himnum er nærstaddur þessa athöfn til að gera hana að tilefni til könnunar eigin hugafars. Sannfæringar synd og blessunaríkar fullvissu fyrirgefningu synda. Kristur er það nærstaddur í fyllingu náðar sinnar til að breyta straumum hugsananna sem runnið hafa í sjálfselsku fullum farvegum. Heilagur andi skerpir næmleika þeirra sem fara að dæmi drottinsins. Þegar við minnumst auðmýkingar frelsarans okkar vegna tengist hugsun við hugsun. Endurminningar vakna hver af annari, endurminningar hina miklu gæsku Guðs og greiða og góðvild jarneskra vinna. Upprifjast gleymdar velgjörðir, vanþökkuð miskunnaverk, forsmáð vinahót, beiskju rætur sem ítt hafa til hliðar hinni dýrmætu jurt kærleikans, koma fram í dragsljósið. Fram í hugann koma galla lindiseinkunarinnar, vanræksla skildustarfa, vanþakklæti við Guð og kuldi í viðmóti gagnvart meðbræðrum. Syndin birtist í því ljósi sem Guð sér hana. Hugsanir okkar endur spegla ekki sjálfsánægju, heldur alvarlega sjálfsgagnrýni og auðmýkingu. Hugurinn öðlast orku til að brjóta niður hverja tálmun sem stuðlað hefur að frákvarfi. Illmælgi og illar hugsanir víkja. Syndir eru játaðar og fyrirgefnar. Sigrandi náð Krist fyllir sálina og kærleiki Krist laðar hjörtun hvert að öðru í blessunaríkri einingu. Þegar lærdómur undirbúni sjónustunar eru þannig meðteknir kviknað þrá eftir aðra andlegu lífi. Hér guðdónlega vitni mun svara þessari þrá. Hugurinn verður upphafin. Við getum gengið að borði drottins með vitneskjum fyrirgefningu synda okkar. Birtan af réttlæti sól Krists mun fylla afkima hugans og musteri sálarinnar. Við sjáum Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Þeim sem meðtaka anda þessara þjónustu verður hún aldrei innan tómatöfn. Hinn stöðugi lærdómur verður, þjóni hver öðrum í kærleika, Galatabréfi 5.13. Með því að þú fætur lærisveina sinna gaf Kristur vitnisburð að hann vildi inna af höndum hvers konar þjónustu, hversu auðmýkjandi sem hún væri, sem gerði þá sam arfa hans að auðlegð hinna eilífu, himnesku fjársjóða. Með því að framkvæma þessa sömu helgi athöfn skuldbinda lærisveinar hans sig á sama hátt til að þjóna bræðrum sínum. Hvenær sem þessi athöfn er framkvæmd á réttan hátt, er stofnandið heila skildleika meðal Guðs barna í gagnkvæmrar hjálpsemi og blessunar. Þeir gera sáttmála að helga líf sitt óeigingjarni þjónustu og ekki einungis hver fyrir annan. Starfsviðið er jafnstórt starfsviði meistara þeirra. Heimurinn er yfirfyllur af fólki sem þarnast umönunar okkar. Allstaðar eru fátækir umkomulausir fákunnandi menn. Þeir sem komist hafa í samfélag við Krist í loftsalnum ganga út til þjónustu eins og hann gerði. Jesús, sá sem allir þjónuðu, varð allra þjónn. Og af því að hann annaðist alla mun hann njóta þjónustu og lotningar allra aftur. Og þeir sem vilja eignast þátt í guðdómlegum eiginleikum hans og njóta með honum þeirra gleði að sjá menn frelsast verða taka til eftirbreytni fordæmi hans í óeigingjörnu starfi. Allt þetta fólst í orðum Jesú. Ég hef gefið yður eftirdæmi að ég breytið eins og ég breytti við yður. Þetta var markmið þjónustunar sem hann stoppsetti og hann segir, þér vitið þetta. Ef þið skiljið tilgang þessara kenninga, eru þér sælir ef þið breytið eftir því.
2: Please join in our hymn for washing of the feet, number 372, as I have done for you, number 372.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og, en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stafið í lífinu. Og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin er góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það er yndislegt. Það er nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netinu minnir og mér veist líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði. Og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar öddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr. Og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér. Því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn, og fylltir mig fögnuði, þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt, mér fannst þetta yndislegt, og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta, bara takk fyrir, og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífi geri okkur sjálfum gott. Drottin vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans. Þannig að við komumst betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið Ástsæla Hallgrímur Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt, svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauf og rétt steindauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, en þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók 1. kafla og 4. versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana, tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfæri til sín mikið meira blóðmagn, sem verður að kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkju. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu eða fljótandi fæðu til þess að borða ekki neitt á með að fasta stendur yfir. og þannig hafa sumar föstunnar sem nefndar eru í Biblíunni eflaust verið. Sjáu til dæmis þá föstu sem Daníel spámaður viðhafði þegar hann fékk vitrunum það sem enn átti eftir að gerast á meðal Guðs fólks. Við lesum það í Daníels bóki 10. kafla og þar í fyrstu 3 versunum segir: Á 3. ári Kýrusar Persakonungs fékk Daníel, sem kallaðu var Belsasar, opinberun. Og opinberunin er sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daníel, harmandi 3 vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar. Og ég smurði mig ekki fyrir en 3 vikur voru liðnar, tilvitnun endar. Líklega neytti Daníel á þessu 3 vikna tímabili léttrar fæðu. Það sem að tekur það fram að hann hafi ekki innbyggt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalíktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það er þess vegna máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það er þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni

Þar segir á þessa leið: Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði: Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tunglsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim: Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, eftir hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta: Ég flyt þig héðan og þanga, og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur drottinn áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það er Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega og neyta þess í stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefur til kynna. Hana er að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 6. versi það sem drottinn segir: Nei, svo fasta sem mér líkar er að leysa fjötra ránsleitninar, láta rakna bönd oxins, við gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert ok, tilvitnun endar. Eð þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greip Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráð eru í Esterarbók í 4. kafla og ég les 16. vers: Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt að sé í móti lögunum, og ef ég þá á að farast, þá ferst ég, tilvitni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukkið í 3 sólarhringa á með að fólkið ákallaði Guð vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mislangur eftir kringustæðum eins og sérsta því sem gerðist á dögum dómaranna í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamíns yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi: Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds. Og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins, tilvitni líkur. Ennfremur var mikið grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í 2. Samuels bók, 1. kafla og 12. vessi. Og þeir syrðu og grétu

föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatans sonar hans og sakir lífs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vitni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kallaði á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt guði. Þetta er augljóst af frásögninni Önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hérna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir hana í Lúkasa guðspjalli í öru kafla og ég les frá 36. versi. Og þar var Anna spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona há öldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald Önnu snerist það að fá að sjá Jesu. Enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt er í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það er 13. versi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði. Til vinnun líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannes að skýrara höfðu ástæðu til þess að byggja og fasta mikið. Á með að þeir sjálfir, þar að segja lærisveina Jesu Krists, átu og drukku. Þeir skildu ekki af hverju þeir líka ættu ekki að fasta. Drottin gaf þeim eftirfarandi svar sem er að finna í Lúkasa guðspjalli 5. kafla og ég les frá 34. versi. En þeir sögðu við hann, lærisveina Jóhannesar að fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta með að brúðguminn er hjá þeim til unni líkur? Með öðrum orðum, lærisveina Krists myndu síða meir hafa nægð tækifæri og ríka ástæðu til þess að byrja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran. En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan er ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráðir í Matteusar guðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða til vinni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta, samkvæmt lofvörðu frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Það gjarnan spurt bænir og bænalíf, hvort slíkt hafi einhver áhrif og ef svo hvernig fólk geti beðið til Guðs og fengið bænasvör. Þetta fólk hefur virt fyrir sér trúar flóruna eins og hún blasir við þeim. Og það sér að sinnir siðurinn í hverju landi eins og sagtir. Sumir byðja í einrúmi, aðrir á mannamótum, sumir byðja hástöðum, aðrir í kyrþey, sumir byðja á samkomum en aðrir byðja heima hjá sér, sumir byðja sjaldan en aðrir byðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það er því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiðir hvort ekki sé sama hvernig bænin sögð eða flutt. Þess vegna spurningin lögð fram í dag bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fekk hann ekki alltaf það svar sem að bað til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fekk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor. En það bænagjörð einlægrar sálar Guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli 7. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér byggjist fyrir þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjast fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem er í leinum. Faðir þinn sem er í leinum mun umbuna þér. Þegar þér byggjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjið hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottin leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann er ekki hrifin af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fáugalinn á ekki við í einlægri bæn. Og svo gefur hann okkur sínusotna bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægjaf að uppfylla. Og svo segir Jesus og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi þarna í Matteusi í 7. kafla. Þannig skuli þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, og dýrðin að eilífu. Amen. Hér líku þessari tilvitnun í bæn drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi frá okkar eftir því að hans eilífða ríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðinn fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur drottinn í bænsinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur og okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Svo heldur hann áfram og segir, Ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og byggjum miskun Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldur okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli, og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Allokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna er bænagjörðin komin inn á svið tilbeiðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítalega hvert einasta orð í bæn drottins þar að segja því sem við köllum faðurvorið. Ég ráðlega köllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráðir í 17. kafla Jóhannesa Guðspjalds. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar er að finna ítalega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá er einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daniels, en hún er skráð í 9. kafla Daniels bókar. Allur kaflin er bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndir sínar og syndir allra Ísraels manna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bænsinni hefur Guð sendt engilsinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði, varðandi framtíð og örlög Íslands manna. Bænin veitur okkur aðgang að nekta búri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni er bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi. Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk hans við mannana börn. Guðreknis yfkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að byðja og þykja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugan að þeim dásamdum sem falla okkur í skaut. Við biðjum ekki ofumikið, en við erum ennþá knappari á þakkargjörð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo spör á að tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerður hans og tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaðu með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast Guðstjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bóksinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina, hann skrifar í fyrsta kafla og frá fimmta vesi, þar sem að segja, ef einhvern yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust, og honum mun gefast. En hann byði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra, hann var mikill bænamaður. Enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bókar. Það segir í tíunda vesi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin. Gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra og tilvinnin endar. Að þessi sjáu við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflust hefur hann beðið til Guðs oftar en þarna er þessa getið þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónasviðið enn á ný. Þegar við lesum í Matteusarguðspjalli 26. kafla og 41. vesi, það segir hann að vakið og biðjið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúin en holdið er veikt til hennin enda. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðu þá hafa hann ástæð til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að takka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippi bréfinu í fjórða kafla frá fjórða vessi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bænirnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendum mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnaðarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinópel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Guddel, predikari, til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landi. Annað væri víst ekki að ræða. Enda hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti að reyna að breyta ákvörðun hins þvermósku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna, kristniboðana, þá sagði skólameistarinn Drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristniboðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar megum við til með að vera heils hugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28 og við lesum 9. vers sem segir svo Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, jafnvel bæn hans er andstyggð og tilvitnu líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítil sem vænta þess að Guð setji alltaf á annan endan, á himni og á jörðu, til þess að svara bæna ákalli þínu, ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá, til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum drottins, hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og 14. versi Þér eruð vini mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottinn. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs. Jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins. Með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir drottinn í 7. kafla Matteusar guðspjalls frá 7. versi, Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að biður brauð? Eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum eða gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann og tilvitni líkur? Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja það sé nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans og tilvitnun líkur. og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuð eftir þessu? Við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt, að þá eigum við einnig að biðja í Jesú nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáuð til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvitni líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifaði til Þessalóníkumanna um bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir, biðjið án afláts. Hvistuðu ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust. Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita og tilvinnun endar. Við skulum því vera þolgóð í bæninni og allt þar til frelsarinn okkar birtist í skýjum himinsins er komin til að sækja okkur. Bænin er vissulega lífæð okkar við himinin. Við getum því tekið undir heilshugar með Jóni Hjörleifi Jónssyni sem orti eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bæn þína mæla morgni, mælanum hátaspil, seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgun bæn herran heyrir, hádags bæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hádags sól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalóníkumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalóníkumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.
3: Drottinn talar til þín og segir, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.

Bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf geti örugg beðið. Því bið ég og bið svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á hátt hann vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því bið ég og bið svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró.

0: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allra helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Komið í sæl og ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að dvelja við sögu sem við finnum í Lúkas í 7. kaflanum og vers 36-50. En mér langar að bjóða ykkur að koma með mér í veislu og heyra og sjá hvað er að gerast þar. Svona, við erum svona gestir í veislu. Við segjum ekkert, við erum aðalega bara áheyrindur. En þannig var, farisein okkur, bauð honum, Jesú, að eta hjá sér og hann fór inn í hús fariseans og settist til borðs. En kona ein í bænum sem að ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseans. Komum þá með ala bastus buðk með smyslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárun sínum, þerra þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tveir menn voru skuldið í lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáðu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp? Og Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Símon, sér þú þessa konu? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfu mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, Hinnar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá, er fyrirgefið syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Hvað sástu? Hverju voru þarna? Og hvað var að gerast? Símon ákveður að bjóða til veislu og sjálfsagt hefur verið þarna eitthvað af fólki, eða ekki? Við vorum þarna. En það hefur líka örugglega verið slatt af karlmönnum. Prúðbúnir, einstaklingar og vel metnir í samfélaginu líkt og Símon. Símon býður Jesú mjög líklega til að forvitnast meira hann og að eiga við hann samtal og jafnvel að rökræða ritningarnar. Það kemur ekkit fram hversu lengi Jesús er búin að vera þarna inni hjá honum Símoni þegar kona ein birtist þarna við fætur Jesú með smysl og við vitum það að fólki hálá svona til borðs hér áður fyrr. Hún er boðflenna í þessari veislu og hún veit það. Í raun litu þorpsbúar á hana eins og úrrak, en hún lætur það ekki stoppa sig. Því hún tekur fætur Jesú og grætur. Og hvert tár fellur á fætur hans. Veitir þú þessa athygli? Eða rann þetta bara fram hjá þér? Tókstu eftir því hvern hún tók hár sitt og rendi því eftir fótum hans og þurrkaði hvert tár? Kisti, ekki hönd hans, ekki kinnina, eða ennið, heldur fætur hans og hvernig hún svo smurði fætur Jesú með smyslum. Meiri að segja farið séðan, hann Símon tók eftir þessu. En það trublaði hann. Hann gat ekki látið að vera að dæma. Fyrst Jesú. Að hann gæti ekki verið þessi spámaður sem allir töluðu þar sem hann leifði blá ókunnugri konu og ekki nómið það heldur bersyndugri konu að snerta sig. Ef við stöldrum aðeins við hérna og við skoðum hvað merkir orðið bersyndug, hvað þýðir þetta orð? Ég fletti því upp og þá kemur upp orð eins og opinber synd. Yfirlýstur syndari, mjög syndug eða stór syndugur eða syndum spilt. Hvað svo sem það var sem hún gerði, þá fóðum við aldrei að vita það. En þarna vissu það allir. Hennar synd var opinber. Hún bar sína syndir utan á sér og allir vissu hvað hún hafði framið af sér og almenningur var harður dómari. Þau gleymdu að líta sér nær og alla leið inn á við. Jesús, hann grípur hugsani Símons þar sem að situ þarna í sinni dómara sæti og leiður hann á öðru og dýpra viðfangsefni. Það voru skuldunautarnir tveir. Annar skuldaði 50.000 en hinn skuldaði 500.000. En það sem þeir voru hvoru í borgunamenn fyrir sínu skuldum, þá af gæsku sín og náð, þá gaf lánveitandinn þeim báðum upp skuldina. Er þá geðlilegt að spyrja framhald að því hvor elskaði hann meira? Hvor átti meira þakklæti hjarta sínu? Jú, Símon svaraði rétt. Vissulega var það sá sem skuldaði meira. En Jesús stoppaði ekki þar heldur spyr veislustjóran og fræðimanninn, Símon, sérð þú þessa konu? Þessi nafnlausa kona var ekkert í augum Símons, frekar en augum þorpsbúa. Jesús er að draga athygli Símonar og væntanlega þeirra veislugesta sem eru þarna svæðinu að horfa dýpra og sjá raunverulega hvað er fyrir innan þessa skel. Sárin, skömmin og allt það sem dró hana inn í myrkrið frá ljósinu. Og svo var það sorgin og vonbrigðin. Enginn virti sjá hana í réttu ljósinum að Jesús. Hann sér sköpun sína þarna fyrir frama sig og hann dregur fram þrá hennar til að öðlast fyrirgefningu og segir því, Símon, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárin sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum.

boðflenna sem dregur að sér alla athyglina. Og gesturinn, Jesús sjálfur, fer að bera þau saman, hann og Símon, sem þekkti ritningarnar og var mikils metin af almenningi og þorpsbúum. Hann fékk verri dóm en hinn ber syndiga kona. Hvers konar maður er Símon? Er hann vondur maður og spiltur? Hann er allan að vel settur, hefur allt sem hann þarfnast, er hátt metin hjá samtíðarmönnum sínum, er vel lesin í orðin og þekkir það vel. Og hvað er Jesús að gera? Jú, Jesús mæti þarna tveimur einstaklingum sem eru bæði sköpun hans með kærleika og virðingu og sýnir þeim ástand sitt hér innra. Símon, hátt settur í samfélaginu og stoltur af sinni vegferð og svo nafnlaus ber syndu kona sem kemst ekki neðar í þjóðfélagsstiganum. Hún er ekki stolt af sinni vegferð. Jesús sagði, syndi þínar eru fyrirgefnar. Þessi orð gáfi strax von, líf og gleði í hjarta konunnar, en það sama átti sér ekki stað hjá þeim sem í veislunum voru staddir. Þessi orð stóðu í þeim og þeir gátu ekki orða bundist og sögðu að þeir sögðu sín á milli, hver er sá er fyrirgefi syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Já, hver er það sem getur fyrirgefi syndir? Ef við förum hérna í Filippubréfi að öðrum kaflanum og vers 5-11 þá segir, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu. Tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni jörðu og undir jörðu. Sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Enginn getur fyrirgefið syndinum á drottinn. Jesús Kristur, Guð skapari himins og jarðar. Ég fletti upp vinir orðinu að iðrast. Fyrir hverju stendur það? Jú, það kemur að skoða hugsin. Gefa sig fram við Guð, segi ég hér, að gefa sig fram við Guð, gráta, snúa frá villu síns vegar. Þetta er meðal annars, það eru miklu, miklu fleiri orð, en ég dró þetta saman. Það segir í Sálmanum 34:19, Drottinn er nálægur þeim er hafa sundu marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda hjálparan. Þetta hafði eflaust nafnlausa konan í veislunni heyrt um Jesu og á þetta vildi hún láta reyna. Því má segja hún hafi kastað sér við fætur Jesu. Hún kom með það eina sem hún átti eftir. Blæðandi hjarta sem var ekki aðeins marið heldur einnig kramið og fórnaði því. Áfram í Sálmanum 51:19. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi. Sundur marið og sundur kramið hjarta mynd þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Já, Jesús sá sköpun sína teygja sig í átt til hans og hjarta hennar hrópaði á lausn og lækningu. Í Sálmanum 57 það segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem rík

ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Því að ég þreyti ekki deilur eilílega og reyðist ekki ævilega, ella myndi andi mannsins vanmegnast fyrir mér og sálirnar sem ég hef skapað. Ég skoðaði líka hvað stendur, orði fyrirgefning, fyrir hvað stendur það. Og það var alveg gríðalega margir, margt undir þessu. En ég dró hérna saman og það er kærleiki, vinir. Guð, Jesús sýndinni kærleika. Hann sýndinni skilning, sáttfýsi og sakaruppgjöf. Bara synda kvittun, náðun, miskunnsemi, auðmýkt og hann samþykkt hana. Hún hafði öðlast réttlætingu. Hann sýndi henni umburðalendi og uppgjöf saka, sættir, að sættast við Guð og menn. Og einnig þarna orð sem að mér fannst alveg sérstakt og það er lofvörð. Í fyrirgefningunni er lofvörð. Drottinn segir í Jesaja 1:18, komið. Eigumslög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Skarlat var varalegt litarefni og djúpur blettur, Hans var nánast ómögulegt að fjarlæga úr fötum. Synda blettur virðist jafna varalegur, en það er aðeins Guð sem getur fjarlægt bletti syndarinnar úr lífi okkar, eins og hann lofaði að gera fyrir Ísraelsmenn. Málið að við þurfum ekkert að fara í gegnum lífið með slíkan syndablett á okkur. Orgvis fullvísar okkur að ef við erum fús og hlýðin, undigefin vilja drottins, þá mun Kristur fyrirgefa og fjarlæga óaf máanlegustu bletti okkar sem enginn getur nema Jesús. Enginn. Þegar í Rómverjabréfinu 3:23 og við konnumst öll við þetta, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Öll erum við sek, frammi fyrir Guði, og ekkert okkar verðskuldar að vera náðuð, en það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem hreinsar okkur allri synd. Jesús býður þér að koma til sín og sættast við sig. Sættast. Fræðimaðurinn Símon, sem þekkti lögguðs og allir hans vinir þarna í veislunni, stæra sig að góðu siðferði. En fyrirlíta syndara, þessir menn voru gjörsanlega blindir. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Hans eigin menn í veislunni þekktu ekki Jesú og skildu ekki hvað hann var að gera. En boðflennan, þessi ber synduga kona,
bar sig eftir hjálpinni og fékk hana. Jesús sagði við hana, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Því að svo elskaði Guð heimi minnir, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hún gekk inn í veisluna, þjökuð af synd, dæmd af þorpsbúum sem úrrak og að eilífu glötuð. En hún gekk út frjáls sem barn Guðs alla eilíf. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Hún eignaðist stærstu gjöf sem hægt að hugsa sér. Ekki vegna þess að hún hafði til þess unnið. Nei, heldur vegna kærleika drottins og náðar sem hún trúði að Jesús stæði fyrir. Guði kærleikur. Hann svo sannarlega kærleikur. Jesús sagði eftirfarandi orð og við finnum þau Jóhannesi 14:27 en þar segir hann Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartaæða skelfist ekki, nér hræðist. Og enn og aftur vinir, þá fletti ég þessu orði líka við. Til að fá dýpri skilning á hvað stendur á bakvið orðið friður. Það kom upp orð eins og náð, sátt, heilaleiki, stöðugleiki, líkn, áhyggjuleysi, hamingja og lífsfylling. Hvað sagði Jesús við lærisveinana? Sagði hann ekki, ég mun gefa þér líf í fullri gnægð og réttlæti. Líka undir þessu orði friður. Hugsa upp hvað eru mögnuð orð. Að gnægð hans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Ekkert okkar verðu þess að eignast þetta, en það vegna náðar og kærleika og miskunna Guðs. Að við getum öðlast eilíft líf í Jesú Kristi. Laun syndarinnar dauði, segir Rómverjabréfið 6. kaflinn og annað versið. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Syndugu í koninni hafði verið haldið niðri, á botninum, má segja, af almenningi. Og troðið var á henni og því verið nuttað inn hjá henni að hún væri stór syndari sem hún var samkvæmt orðinu. En það var engin hjálparhönd. Engin sýndi þessari nafnlausu konu áhuga. Þau sáu aðeins það sem þau vildu sjá. Jesús raunverulega sá hana og snert hana. En fyrst og fremst snertu orð hans hana djúft, svo djúft að hún sem gekk niðurbeygð inn í þessa veislu, gekk út sem ný manneskja, ný sköpun, með allt aðra sín á lífið og tilveruna sem framundan var. Hún var sátt. Í Galatabréfinu, 6. kaflinn og 15. og 16. versið segir umskurn eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskun og yfir Ísrael Guðs. Guð sem er skapari himins og jarðar og allt þess á milli og skapari þinn og minn. Hann alltaf að skapa, því það hans eðli.
Því þá honum ekki megn að taka einstakling og algjörlega umbreyta og endurskapa það sem aðri töldu vera rusl. Jesús sér þig. Og ekki bara skelina þína, heldur hann sér og heyrir og skynjar hjarta þitt. Fyrir Samúelsbók 16. kaflinn og 7. versið það segir Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Við getum eflaust öll fundið okkur í þessari söguvinir. Kannski eru við Símon, eða kannski nafnlausa bersundi og að konan, jafnvel hinum dómhörðu, þorpsbúar. En eitt víst vinir, að það sama hvar við erum í þjóðfélagsstiganum, að án Jesú erum við ekkert. Ekki neitt. Því vil ég hvetja þig, sem heyrið hennar boðskap, til að ná sáttum við Guð, leitað hans, snúðu þér til hans, iðrastu, komdu með sund, Þúttur mari hjarta þitt og Jesús mun mæta þér og veita þér lausn og sinn himneska frið. Þess byrði ég vinnir í Jesu nafni. Amen.

0: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilst til fulls kærleika Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi er sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
1: Útvarpið fyrir að fjölskylduna.
2: Komiði sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt Guð lítur á hjarta. Í þessari hugleiðingu vil ég reyna að leiða saman frásögn í Gamla testamentinu og dæmisögu í Nýja testamentinu. Þessa frásagnir finnst mér hafa sameiginlegan grunn og hef nefnt Guð lítur á hjartað. Í Lúkasi 18:9-14 segir Jesús dæmisögu sem byrja sem hér segir. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá er treystu því að sjálfir væri þeir rétt trúaðir en fyrirlitu aðra. Mér fannst nauðsynlegt að byrja á þessari setningu áður en sjálf dæmisagan sem svo margir þekkja vel byrjar. Því að þessari setningu kemur fram stór þáttur sem ég vil fjalla í þessari hugleiðingu. Dæmisagan sem Jesús segir í þessum 18. kafla Lúkasar hljóða svo. Tveir menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Farisein stef fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér fyrir að ég er ekki eins og aðri menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yfir, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem upphefur sjálfa sig, mun auðvíktur verða. En sá sem auðmikið sjálfa sig, mun upphafin verða. Síðari tilvitnun mín er í fyrri Samúelsbók, 16. kafla. En það er sagt frá því að drottinn sendi Samúel spámann sinn í hús Betlehemítans Ísaí til að smyrja einn sona hans til konungs í stað Sáls sem drottinn hafði hafnað vegna óhlýðni hans. Það segir frá því að Ísaí leiði fram soni sína hinna eldri. Samúel var starfsýnt á Eliab sem var elstur og hugsaði með sér að hér væri komið konungsefni. En drottinn sagði við Samúel, lítu ekki á skapnað hans og háan vöxt því að ég hef hafnað honum. Því að Guð lítur ekki á þaðunum á kristnum sannendum. Þau bara samrýmast ekki gömlu grónu skoðunum sem við erum svo mörg alinu fið. Við teljum það nógu réttar til þess að ekki þurfa að hrópla við þeim. Hvort þær er í raun það rétta er ekki neitt aðalatriði. Við erum bara vönn þeim. Þessi framsæknu menn sæta oft þungum ásökunum af hálfu annara. Mörg okkar hræðast það. Að trú þeirra og skilningu þeirra á henni kunni að bíða hnekki.

af nýmælum og eigir rannsóknum á orðinu. Þessi tregða og stöðnun getur haft hættulegar afleiðingar fyrir trú okkar. Þessi stífni leiðir oft á sér kærleysuslu trú og það er eitthvað það versta fyrirbæri sem getur hent í trúalegum efnum. Kristin trú á fyrst og fremst að fela í sér kærleika. Svo hvers konar trú er það sem hefur engan kærleika í sér? Dómar manna náunga sína myndu áraðanlega vera gætnari ef þeir myndust þess sannleika að mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Ég geti best trúað að faðir okkar á himnum lítið minna á skoðanir okkar í trúarefnum en margur heldur. Það er mannleg uppfinning að flokka fólk eftir skoðunum og kenningum og nota síðan þessar flokkanir til að reyna sitt besta til að stýja þeim frá kirkju og trú og jafnvel frá Guði sem ekki hafa sömu skoðanar á því hvað er trú. Við erum komin út á afar hála braut ef við ætlum að fara að nota okkar eigin þekkingu á trú til þess að greina sauði frá höfrum. Það er ekki í okkar verkahring. Það er verk Guðs. Það að leiðrétta skilning okkar á orði Guðs er rétt og gott. Sé það gert af innlægni og auðmýkt. En það er óskynsamlegt og kærleiksnauð umvöndun sem okkur ber að varast og leiði svo oft til þeirra syndar að lítilækka og jafnvel særa aðra. Það er í raun undarlegt að þessi umvöndunar árótta kemur svo oft fram í fari góðs fólks. Það er eiginlega engu líkara en að þetta annars vel innrætta fólk sé á glóðum elds að Guðs ríki muni fyllast af alls konar fólki sem það telur sig fært að dæma að ætti alls ekki að sjást þar. Fólki sem geti bara ekki verið Guði þóknanlegt. Þessi vandatingasemi er Guði ekki þóknanleg. Þess Guðs sem ekki lítur á útlitið, heldur á hjartað. Hann býður alla velkomna sem til hans vilja koma. Minnust þess sem Jesús segir í Matteusi 7:1-3. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Við eigum eftir að koma fram fyrir dómstól drottins og þá gæti farið svo að við fáum ástæðu til að reka upp stór augu þegar við sjáum hverjum hefur verið hleypt inn í Guðs ríki nema við höfum áður náð að skilja að drottinn lítur á hjartað. Þarna, fyrir þessum dómstóli, munu einnig verða góðir og vel innrætti menn. Þeir munu sjá frelsaran og vilja nálgast hann, en þeir komast ekki nálagt honum. Vegna hárra þröskulda þungskilina miskunarleysa útlistana á kennisetningu manna frá liðnum öldum. Þeir höfðu viljað nálgast Guð, en skilirði þeirra voru svo mörg að þeir höfðu týnt þeim Guði sem lítur á hjarta, en ekki á útlitið. Margir dæma og gleyma jafnframt kenningum Jesú um eðli hans og um samband hans við mennina og um samband hans við Guð föður. Þeir hafa gleymt því sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 10:16. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Það sem mestu varðar í samband okkar við Guð er ekki hið ytra, ekki búðirnar, heldur það að rækta hjartalagið. Trú á Guð er annað og meira en að taka
undir trúarjátningar og mannasetningar. Það meira en það að taka þátt í ýmsum helgiathöfnum og venjum. Trú fyrst og fremst fólkin í því að rækta hjartalag okkar og fylla það að Guði. Það hjarta mun veita okkur líf og hegðan sem gleður Guð. Í Jóhannesi 4:23 segir Jesús: En sú stund kemur, já hún nú komin, henni sönnu tilbyðendur muni tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra þannig tilbyði hann. Biðjum að trú okkar megi vera trú í anda og sannleika og að við megum minnast þess að í öllu sem við gerum þá lítur drottinn á hjartað. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er þið reiðubúin að takast á við efni dagsins eitthvað sem að við öll könnumst við, en ekki allir reiðubúnir að kyngja því að það sé vilji Guðs að við höfum í heiðri allar, ekki bara sumar, að þessu 10 meginreglum Guðs ríkis. Það segir nefnilega í 14. kaflanum í Opinberunarbókinni, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Takið eftir áherslunni. Þetta er eilífur fagnaðarboðskapur að boða það sem þessi engill er að kynna fyrir jörðinni. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líf. Þetta þýðir að hver einasta sál á jörðinni á að taka marka á þessu. Hverju? Að okkur beri að óttast Guð og gefa honum dýrð því að kominu stund dómsans. En svo líka þetta. Tilbýði þann sem gjörð hefur himinin og jörðina og hafið og einsbrettu vatnana. En hvað eru margir kristni sem taka marka á sköpunarsögunni? Í byrjun biblíuna. Takið eftir því hvernig Guð sem innblés eða blés postulum og spámanum í brjóst að skrifa ritningarnar. Hann byrjar þessa bók, biblíuna, á því að tala sköpun og hann endar hana, bókina, biblíuna, með því að tala sköpun og skapara og endur sköpun að skapa allt upp og nýtt. Og flestir, takið eftir því að ég er að vitna í orð Jesu Krist þegar hann sagði það eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Það er nefnilega meiri hlutin af þeim sem játa kristna trú á jörðinni í dag. Þeir kæra sér kollóttan sköpunarsöguna. En þeir telja að sig trúa á Jesu Krist sem er skaparinn. Og hafna sköpunarsögunni sem meira sér hann sjálfur hélt á lofti. Það segir nefnilega í byrju biblíunar, ég upphafi skapaði hvað himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Það er svo oft að fólk segir, ha, já, Guð skapaði bara hnöttin, beran, nakin, líflausan, engi gróður, ekkert líf, fuglar, fiskar eða menn. Og það gerist fyrir löngu síðan, bara miljónum og biljónum árum síðan. Þetta lesa þér út af fyrstu tveimu versunum. Finnst eitthvað þægilegra kannast við að þetta hafi verið til staðar bara klettarnir og moldinn og einhverju vatnsdropar og svo framvegis en ekki líf. En svo segir þarna síðara að Guð hann hófst handa við að skapa. Hann kallaði á ljós og þetta var gott, segir hann, og Guð kallaði ljós í dag en myrkri kallaði nótt. Það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur, vikan. Venjuleg sjötaga vika verður til þarna því að svo koma sköpunardagarnir hver af öðrum og fólki finnst bara þægilega að tala já, já, Guð gæti hafa skapað en hann gerði bara það á 6 dögum sem hver dagur 1000 ár eða eitthvað meira. En drottinn tekur það skýrt fram í sjálfum boðorðunum. Í því boðorði sem mestu hlutins kristna heims hefur hafnað, 4. boðorðinu, í hvíldardaginn, að Guð skapaði á 6 dögum, punktur og ekkert meira með það. Hann skapaði á 6 dögum, almáttugur Guð, þarf ekkert á löngum tíma að halda. Hann skapaði allt sem skapað varð af engu. Það er það sem að frummálið segir. Hann skapaði af engu. Það er það sem orðin að skapa þýðir. Hann þurfti ekki fyrirliggjandi efni, hann bara talaði og það varð og þess vegna er Jesus Kristur kallaður orðið með stórum staf og orðið eins og í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, sjáuði áhersluna á skaparan og sköpunarverkið, því að þannig verða að víkja að því að Kristur, hann skapaði, hann talaði, hann skapaði með því að tala og þannig var allt það til sem að tilheyri þessari jörð, þar að segja lífið og í margbreytileika sínum. Í annari Mósebóki 20. kafla, við skulum bara taka fjórða boðorðið fyrir, frá 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Nú verðum mörgum á að segja stefna með, þú ert alltaf að tala um þetta sama. Og ég hef heilt menn segja við mig í gegnum ári, getur ekki talað um eitthvað annað? Gætum við ekki sagt það sama við Guð? Hann byrja Biblíun með því að minna á sköpunina, Hann endar biblíunum með því að tala um skaparann og sköpunina og allt í gegnum ritningarnar kemur skaparinn fyrir í ritningunum sem að Guð gaf mönnum. Svo segir, sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guðið þín. Við erum gjörna að halda upp á afmælisdaga, en okkur þetta er ekki hug að minnast upphafslífs hér á jörðinni eða skaparans. Sem kom öllu lífi af stað hér á jörðinni. Gleymi því bara. Og þó byrjar þetta boðorð á því að segja, mundu nú eftir því. Ekki gleyma, þetta er einu staðurinn í boðorðanu sem segir mundu. Og því gleymir mestur hluti hins kristna heims. Við höldum áfram. Það segir þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonu þinn og dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar. Eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna því að á sex dögum hér kemur áhersla á hvað stuttum tíma hann skapaði sex dögum gjörðu drottin himinn og jörð hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda dag þetta er mikilvægt atriði líka í boðrunum að hvílast fyrir því blessaði drottin hvílda daginn og helgaði hann hugsaði ykkur, hann gefur okkur hvílda dag hann blessaði þennan dag Og hann helgaði þennan dag. Þetta er mjög mikil hátíð í hverju viku. Alla tíð vegna þess að okkur er sagt að við munum líka halda hvíldardaginn á himnum. Akkur ekki æfa þessu og æfa okkur hérna hér á jörðu. Í Kolossabréfinu talaði skaparan. Það sem segir hann, þar sé orð Guðs, það Jesús. Hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, en það var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega. Hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt, sjáðu því? Hann þurfti ekki efni fyrirliggjandi til að skapa úr. Hann skapaði efni og allt á tilveru sína í honum. Það eru orðna fáar kirkjudeildinnar og trúfélögin sem taka mark á yfirlýsingu Guðs þess efnis að hann hafi skapað jörðina og mannkyni. Ég gladdist yfir því núna í vikunni eða fyrir örfáðum síðan. Ég var að hlusta á Guðsþjónustu í þjóðkirkju, einni af þjóðkirkju Íslands og þetta var út af Guðsþjónusta og þar var farið með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð almáttúan, skapara himins og jarðar. Mér fannst þetta gott að heyra, góðu boðskapur. En trúi fólk þessu í dag. Því að ef þú trúi því, þá verður þú að hafna mörgum yfirlýsingum fróðra manna, vísindamanna sem að hafna sköpunarsögunni. Og líka verður við þá að hafna kenningum margra kennimanna og presta sem segja að sköpunarsagan gerðist alls ekki á sextugum og erum í raun búin að hafna sköpunarsögunni og þar með skaparanum. Mörg trúfjölug og enn fleiri trúaleiðtogar hafa afskrifað sögunar eða sköpunarsögu biblíunar og boðskapur opinberunarbókarinnar hefur einnig verið afskrifaður af kristnu fólki að meira eða minna leti sem óskiljaða efni og sköpunarsagan er sögð of ótrúlega til að geta verið sönn. Nú eins og áður fyrir, kallar Guð á fólk sitt að taka mark á hvorutvekja, byrjunin í Biblíunni og loka orðanum í Biblíunni. Og öllu þar á milli, þar sem talar sköpun og skapara. Því að ef við viljum

Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, textum sem ég vitna svo oft í, meðal annars hér á námskeiðinu, þar segir opinberun Jesu Krists, sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem hann sá. Sællu sá les þessi spáðumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim rita því að tíminn í nánd. Tíminn þegar uppgjör verður, þegar dómur haldinn yfir öllum. Og þá fá þeir að heyra velkomin þú bóði og dyggi þjón eða ambo, gakk þú inn til ríkis og fagnaðir herra þíns á himnum. En munu þeir fá að heyra þetta fyrir sig sem hafa hafnað skaparanum og þar við frelsaranum að þeir hafnuðu sköpunum sögunni. Jesús skapaði, hann þurfti ekkert fyrir liggjandi efni, hann bara talaði og það varð, og þegar að hann kemur aftur og reisir upp hinn að dánu réttlátu til að halda til funda við hann í loftinu, þá mun hann tala og það orð hans sem verður til þess að dánir ástvinur okkar rísa upp fagnandi í nýja líkama til funda við drottin í loftinu til að vera með honum alla tíð. Og einnig gerist þetta hjá þínum sem eru lifandi, taldir réttlátir á Guði og þeir líka fá nýja líkama og halda til himins með frelsaranum. En eins og þið heyrið mig oft segja og ég bara vitni í Biblíuna, orði Jesu Krist, meiri hluti kristina þegar þessi játa kristna trú virðast vera skildir eftir. Það alvarlegt í hugunarefni. Verðu við á meðal þeirra? Eða kjósu við á meðan enni tími og náðartímin enn vari? Að kannast við frelsarinn okkar sem er skaparinn okkar, að kannast við allt orð Guðs og taka mark á því. Fjórða boðorð Guðs kallar á alla jarðabúa til að minnast uppruna síns með því að halda hvíldardaginn heilagan. Hvíldardagur Guðs sjöunda dagurinn og það laugardagurinn en ekki sunnudagurinn sem af milljónum talin heilagur þótt hann sem slíkur var aðeins talin heiðusdagur sólarinnar, sóldyrkenda. Við tökum meira marka því heldur en orði Guðs. Jesaja segir í 45. kaflanu, já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað. Hann einn Guð, sá jörðin hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annan. Sjáuði, það oft í Biblíunni að Guð talar sjálfa sig sem Guð, sem drottinn, sem skapara og að hann einn drottinn í fulltingi þess að hann skapaði. Hann hinn eini sanni Guð af því að hann skapaði. Svo þegar við gerum að einhver sköpunar söguna og þar með að drottinn okkar frelsari sé skaparinn, þá erum við að gera sára eða gera Guð að einhverju sára litlu atriði sem skiptir einhver máli. En það kemur okkur í koll á efsta degi ef við ekki vöknum til meðvindundar alvarleika þess að taka mark á öllu orði Guðs frá upphafi til enda. Í Nehemía þarna uppáhaldstexti hjá mér. Þar segir í 9. kafla standið upp og vegsami drottinn Guðiðar frá eilíð til eilíð. Sjáum við munum ekki hætt að tala hvíldardaginn eða sköpunina og skaparan í allri eilíðinni. Við munum halda áfram frá eilíð til eilíðar. Sjáum við? Menn vegsami þitt dýrlega nafn sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og alla þeirra hér í jörðina og allt sem á henni ber eða hafið og allt sem í því Þú hefur gefið því öllu líf og himinsins hér neyja þér. Það er svo margt í þess að þetta er heil prétugun eða margar að finna í þessari

örlitlu málskrein. Sjáðu til dæmis að allur himinsins er neyja þér. Þetta eru viti borna verur. Það er ekki verið að tala við dauða hluti þarna. Það lúta allir fyrir ægivaldi og ofurvaldi skaparans alla eilíð en einni fyrir kjallinsríkur guði sem hann er. Og svo segir að hann hefur ekki bara skapað jörðin og himinin, heldur himnana himna. Vetrabrautirna með öllu. Og ég trúi því staðfastlega nú orði að það sé skapaða verur, ófallnar, syndlausar, einhverstaðar annar staðar í ófallnum veröldum. Því svona orðalega gefa það til kynna. Það skapaði ekki bara til þess að hlutinni væru eyðilegir eða auðinni svo við höfum séð hérna í dag. Svo förum við í 44. kafla hjá Jesaja. Svo segir drottinn frelsari þinn, sjáu því, hér erum að tala um frelsarann. Sá þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað. Hver er þetta? Það er frelsarinn. Og meira, hann er skaparinn. Hann segir hérna. Er þetta ekki nóg til að tilbyðja Jesu Kristi skaparan og taka mark á sköpunarsögunni? Hann segir, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin, aleinn og útbreytti jörðina hjálpa laust. Hann þurfti ekki neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir legarana, hverju skildi vera legarana þarna? Þeir sem segja þessi ekkert að mark á sköpunarsögunna. Sá sem ónýtir legarana og gjöri spásarna mennina fíflum, sem hann er orðalega drottins, sem gjöri vitringana, þá sem þykjast verið eitthvað vitrir í þessum efnum, aftur reka og þekki hverja heimsku. Hugsið eitthvað orðalagið, heimskir menn, heimskingjar og legarar og fífl, þetta er orðalagið hjá almáttu við Guði. Og við tökum ekkert marka á þessu, þegar ég segi við þá er ég stundum að tala bara fyrir hann hins kristna heims. Í Hebreabrifinu í fyrsta kafla, takið eftir áherslunum, stundum þetta í stóru bókunum, sko, eins og Jesaja og Móse bókum og þannig það Hebreabrifið. Þar segir í fyrsta kafla, það byrja bara með þessum orðum. Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga, hefur hann tilvor talað í sinni sínum og takið eftir því að aðal söguhetjinn í upprennabókinni er Jesús. Svo hann talað til okkar sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimanagjörð, hérna kemur það einu sinni enn, hann skapaði marga heima, margar veraldir. Við gerum svo lítið úr okkur sjálfum sem kristinu fólki og lítið úr tilbeislu okkar á undursamlegum skapara sem Jesús er. Svo segir þarna, hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hér í Jesús. Það vikið að honum sem orði, máttu og orði sem skapar. En þar endurspeglar hann aðeins föðurinn. Þannig er hann líka sem hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á himnum. Nú skulum við fara yfir í Jóhannes í fyrsta kaflan. Í upphafi var orðið, hérna kemur hann, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er, ekkert efni. Nefnir það sem hann skapaði, svo hann skapaði allt á sex dögum. En við höldum áfram þannig í fjórða versinu, í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skýni myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Myrkri, hér er áttu lifandi verur sem tók ekkert mark á þessu. Og þegar að skapari kom til jarða til að vitja alveg sérstaklega sinna þjóðar, Ísraels þjóðarinnar, hann kallar þá í rauninni myrkur. Því þeir tók hann af lífi, hugsaðu ykkur. Svo segir að hann var í heiminum og heimurinn var orðið til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tók ekki við honum. Þetta er svo sorgleg, svo dapurleg vitnisburður almættisins
þá sem telja sig vera Kristi fólk og lærisveina Jesu Krist. Þeir könnu sig ekki einu sinni við hann. Gera þið það eitthvað frekar í dag? Og meira hjá Jesaja, þetta alveg í lok bókarinnar sem kendir við Jesaja. Það reynda 65. kafli, þar segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá. Ég gjöri Jerusalema fagniði og fólkið í henni að gleði. Það alltaf einhverju sem að taka á móti þessum boðskap, þessu sannleika og boða hann áfram. Eins og við erum að leitast við að gera hér frá boðanakirkjunni og í gegnum útvarp að boðun. Við fáum að upplifa fögnuð hinna sönnu Jerusalem og fólkið í henni gleði. Já, hvað höfum við með íslenska fánan að gera í þessu sambandi? Ég bara setti hann hér á vegna þess að við tökum mark á þessu merki. Og það eru ákveðni litir sem við tökum mark á til þess að við tökum mark á þessu sem okkar þjóðfána. Og það er ekki sama hvernig litunum raðað. Og ef við förum illa með þetta merki þá varða það við lög. En takkið bara eftir því það eru margir þjóðfánar ekki allir þessir en hér er nokkra að finna en þeir eru í tugatali sem nota nákvæmlega sömu litina og við gerum en þeim er raða allt öðruvísi og þessum er ekki okkar þjóðfónar en við tökum mark á okkar litum og Guð á sig líka merki þetta er okkar merki þessi fána litir í réttri uppröðun En auðvitað þurfti óvinnan að komast að einhvern veginn þegar skjaldamerki var lögleitt inn hér á meðal okkar Íslendinga. Að það merki sem í rauninni í Biblíunni, í opinberunabókinni, tákna Satan sjálfan, því ég troðið inn þarna. Hugsaðu ykkur, akkur má ekki velja eitthvað sem að bendir á Guð og skaparan. Það er að því það búið að afskrifa skaparan. Og sköpunar söguna. Förum í 14. kaflan í opinberuna bókinni. Þar segir frá þriðja versi að enginga numi söngin, þar að segja þeirra hólknu þegar þeir eru komnir hið evra með frelsara sínum. Nema þær 144.000, ekki láta villast með nákvæmri tölu þarna. Því að ef að það er, þá er það bara íslensmenn, það er að segja gyðingar sem frelsast ef þið lesið áfram í kaflanum. Því að þetta er allt kynslóðir eða ætti bálkar Ísraels. 12.000 á hverjum, 12.000 eru 144.000 þegar reiknaði þannig. Og þetta eru þeir sem eru leistir frá jörðinni. Því miður hefur mörgum orðið á að segja bara þessi frelsast og bara þetta margir. Og les ekki alla leið hérna áfram í sama kafla það sem talaður það er hérna að segir að mikill fjöldi safna saman frammi fyrir hásæti drottins. Þetta mun verið í 7. kaflanum í opinberunarbókinni, ég er ekki með hann hér. Að þá er það ótölulegur grúi manna sem eru komnir upp til himins. Svo það er mikill fjöldi þessi minnir hluti sem ég er að tala hér. En svo segir þetta undarlega orðatak í 4. versinu. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Því að þeir eru sem meir. Þetta hefur ekkert með kynferði að gera. Heldur það líkingamál, táknmál biblíunar að söfniði Guðs er líkt við reyna konu. Fallega, síjón og Þannig er talað meyjar söfnuði sem er ekki látið sörgast af alls konar lega og boðskap og villi kenningum. Þessir fylgja lampinu hvert sem það fer og hér verða að tala eilífðina. Og hins vegar skaparan, haldið þið ekki að frelsarinn okkar, skaparinn, þurfi ekki að fara út allar, ég ætla að segja allar jarðir, allar geima að vitja heimana eigum að segja í jarðanna eða veraldanna það sem aðrar vitiborna verur
sem hann hefur skapað eru til staðar, ekki syndarar. Þetta eru ófallnar verur. Og til hvers ættu við að fylgja þeim um alla eilíf? Auðvitað þarf að segja Jesu til að vitja hinna. Ég get alveg séð í ljósi ritningarinnar að við fylgjum lampinu til að syngja hann og lof og dýrð fyrir það að frelsa okkur og aðeins frelsaði syndarar geta borið vitnu það að vera frelsaðir eins og frelsaði syndari einn getur gert. Ófallnar verur, englar Guðs geta ekki heldur borið þann vitnisburð því þeir hafa aldrei fallið í synd og vita geta í raun ekki borið vitnisburð hvað það er að vera syndari og vera frelsaður. Aðeins þessir sem eru þarna komnir frá jörðinni, leystir frá syndinni, geta borið þennan vitnisburð og vitnisburðu þeirra með syngja allar jarðir eða veraldir í alheiminum. Við fáum að fylgja frelsanum hvert sem að fer. Ég vil fá að vera þarna til staðar. Hjá frelsaranum. Má ég ekki segja við eitthvað velkomin? Því að við hljótum að kjósa þetta. En eigum við ekki að æfa okkur hér á jörðinni að kannastu frelsaran og skammast okkar ekkert fyrir það að trúa á sköpunarsöguna. Og það segir þarna að í munni þeirra var enga lígi að finna, þeir eru lítalausir. Við verðum í dóminum yfir lístir, syndlausir, saklausir, réttlátir. Hvers vegna? Ekki vegna dugnaðar okkar í því að halda boðorðin. Heldur vegna þess að við játunumst undir drottin valdi, frelsarans og meðtókum hans fórn fyrir okkur og okkur syndarana. Að þá erum við yfir lístir í himin hæðum sem líta lausir. Þetta er undursamlegu Guð og drottin og frelsari sem við tilbyðjum. Í fyrstu var Kristi fólk almennt trúfast Guði og hafði heiðri hvíldata hans á sjöunda degi vikunar. En árið 321 eftir Krist skipaði Konstantínus keisari að framvegis bæri fólki að halda helgan heiðursdag sólarinnar. Það er að segja sunnudaginn í stað laugardagsins. En alla tíð hafa þó verið til hópar af fólki sem héldu áfram að sína Guði trúfesti gagnvart sjöunda deginum sem hvíldata Guðs og þar með trúfesti við skaparan. Valdensarnir. Í 800-1000 ár voru þeir hundeltir alla jarði mið Evrópu og hærra og hærra flýðu þeir upp í Alpafjöllin. Þeir földu sig í hellum og klettum fjallana þegar að páfavaldi ofsótti þá og þeir voru brendir á báli ef þeir náðu stíða. Að loku var einn hópur eftir sem fór alltaf hærra og hærra og það uppgötvaðist hvar þeir voru einhver hundruðir saman. Einhver sveik þá. Og sagði til þeirra. Og að því að ofsængjendur treystu sér ekki að fara inn í hellin. En þá var kveikt bál. Og reykurinn svældi þá alla til dauða sem inni voru. En þeir dóu fyrir trú sína. Eru við reiðubúin að lifa þannig kristnu lífi að við viljum kannast við frelsarann okkar? Jafnvel ef þessi krafist að við deyjum fyrir trú okkar og sannfæringu. Helgihald sunnudagsins er, eins og hefur komið fram í námskeiðinu hér áður, merki fráhvarf frá Guði almáttugum og meginreglum hans. Páfadómur hefur ítrekka listi yfir að kaþólska kirkjan hafi flutt helgihaldi frá laugardeginum yfir á sunnudaginn þrátt fyrir, eins og þeir segja sjálfur, að slíka breytingu sé hvergi að finna í orði Guðs Biblíunni. Og Mattu segir í 15. kafla undir ýmsum kringumstæðum við marga trúaða. Mattus 15. kaflinn, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér.
Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Margir trúaðir í dag. Verði ekki frelsaðir. Ég bara vitnaði í orð Jesu Krist. Ég fann ekki upp á þessu sjálfur. Því að hann sagði þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það eins og menn hamist við og það eru kristnimenn sem gera þetta að eins og að taka meitil í hönd og meitla fjórða bóðarið í burtu af hverju? Af hverju ekki bara hlýða og taka marka á orði Guðs og láta sig bara hafa það ef við verðum fyrir aðkasti og jafnvel ofsóknum ef til þeirra kemur spátumenni gefa það til kynna sköpunarsaga Guðs sönn eða gerum við hann að lygara með því að efast sannleiksgildi hennar þú getur ekki ekkert fórtækja það annað hvort Kristus segist vera skaparinn hann vegurinn, sannleikurinn og lífið þar með tökum við mark á honum sem skapara heimis og jarðar og skapara alls lífs hér á jörðinni Jóhannes segir í 15. kafla, ég vitna oft í þetta, af nauðsyn. Þar segir hann, enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, ef þið gjörir það sem ég býð yður. Það býður okkur að hafa í heiðri öll boðurinn, ekki bara söl, heldur öll. Og svo í Mattheus að Guðspjall í öðru kafla segir drottinn, Og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Ef að fara yfir í Jesaja 58, dásamlegt fyrir heitt. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðustag, Og virðir hann svo að þú framkvæmri ekki fyrir ætlanir þínar, annars ekki störf þín nýja talar hér koma orð. þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þín frambruna á hæðum landsins og láta þín njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér drottin að gefa lofvörð og hann hvetur okkur til þess að herma þetta lofvörð upp á hann. Hann mun ekki bregðast í að blessa okkur ríkulega fyrir tryggðina við boðorð hans. Þó að boðorðin og hlýðni við boðorðin frelsi engan mann í sjálfu sér. Heldur það útelt blóð frelsarans á Golgata og borgaði þannig syndasekt okkar allra. Efesus annar kapitulin því að á náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka með öðrum orðum, við getum ekkert gert annað en að þykja þessa gjöf, það Guðs gjöf ef við endur taka þetta því að náð þér hólpnir orðni fyrir trú þetta ekki yður að þakka, það gjöf Guðs eða Guðs gjöf Guð svo undursamlegur og miskunnsamur og kærleiksríkur Það leggur okkur allt í brjóst, bæði það að vilja og síðan að framkvæma. Svo að við hefum allt undir honum komið. Í konungabók segir frá ákveðnu tíma í lífi Elía Spámanns. Þetta fyrra konungabók, 18. kafli. Hann hélt að hann væri sá eini eftir trúaður Guði af öllum. En það kemur fram annar staðar. Að Guð segir honum þar ég á enn eftir 7000 sem hafi ekki beitt knésín fyrir Baal. Þarna segir í 21. versi þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti hversu lengi eftir þér að haltra til beggja hliða. Sjá ég lýsingarna sem að drottin velur ástandi okkar hinna kristnu. Sé drottin hinn sanni Guð þá fylgið honum en ef Baal það þá fylgið honum en líðurinn svarði honum engu orði. Þeir vissi ekki sér þrjúkvældi ráð. Svo illa var komið fyrir þeim. Og framönda blasir eilíðin. Okkar býður eilíft líf
ef við kjósum rétt í dag. Í Rómarbréfinu í fyrsta kafla þá segir þetta: Með því að það er vita verður Guð er augljóst á meðal þeirra Guð hefur birt þeim það. Takk ég svo eftir þessu því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi krafti, hérna sköpunarkrafturinn og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Takk ég sköpunarsögun í burtu og þá er ekki til að minna okkur á skaparan. Svo heldur hann áfram með því að það verður skilið af verkum hans. Getum við annaði viðurkennt að það er til skapari sem hefur skapað þetta allt? Margir vísindamenn í dag sem hafa hafnað biblíunni og sköpunarsögunni eru farnir að viðurkenna. Það hlýtur að vera eitthvað vitiborinn sem er að baki öllu þessum veröldu, vetrabrautum eða þá lífinu í, jafnvel í DNA genunum okkar. Því að þetta er svo undursamlega vörund á hver stað sem er að það getur ekki hafa orðið til að sjálfa sér. En sömu vísindamenn sem að trú ekkert á Bíblíuna eru fannir að kalla þetta vald sem er á bak við þetta allt sem hefur komið þessu öllu af stað. Þeir segja, sömur kalla það Guð. Ok? Sömur er að vakna til meðvendundar þetta varð ekki til af sjálfu sér. En spurningin er, kæru vinir, hvað ætlum við að gera með skaparan okkar? Því að hann er sama persóna og frelsarinn okkar, ef hann verður frelsarinn okkar. Það er undir okkar vali komið.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þar núti að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin, þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt, ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, þið vitið ennþá meira, hvað þetta er fallegt og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo, frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta, þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég er mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs, skilur þú dásendir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúra ríki, er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta yndislegt. Því að þau hefðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannana barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendalega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin lærðu af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rítönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jésús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann blei máli, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað, við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexin túlsins, í vetrarkuldum og sumar breyskju, í hinum breytilega árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komandi drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að þá vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankant, og við finnum til, það ekki spurning, það sárturglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaksa í höndun drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

Njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjönda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjönda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjönda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl er svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um frið sinn og kærleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.

Kafli 68 Í ytri forgarðinum. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 12, 20-43. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Þetta leiti leit svo út sem Kristur hefði beðið herfilegan ósigur í starfi sínu. Hann hafði verið sigurvegari í skoðanaskiptum við presta og farisea, en augljóst var að þeir myndu aldrei viðurkenna hann sem Messías. Brátt myndu leiði skiljast. Lærisveinum hann sýndist málstaðurinn vonlaus. En Kristur var að nálgast hámark og lokastig starfsins. Atburðurinn mikli sem snerti ekki einungis gyðingaþjóðina heldur allan heiminn var í Asíu. Þegar Kristur heyrði þessar löngunar fullu beiðni, oss langar að sjá Jesú, eins og bergmál af ákalli hungraðra veraldar færði spyrta yfir ásjónu hans og hann sagði: Stundin er komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Í beiðni Grikkjana sá hann tryggingu fyrir árangri sinnar miklu fórnar. Þessi menn komu vestana til þess að finna frelsarann við lokadægur ævi hans eins og vitringarnir höfðu komið að austan við upphaf hennar. Þegar Kristur fæddist var gyðingaþjóðin svo niðursokkin í stórveldi strauma sína að hún vissi ekki komu hans. Vitringar frá heiðnu landi komu til jötunar með gjafi sína til þess að tilbyðja frelsarann. Eins komu þessi Grikkir sem fulltrúar þjóða, þjóðflokka og líða veraldarinnar til þess að sjá Jesú. Þannig myndu líðir allra landa og allra alda laðast að krossi frelsarans. Og eins er víst að margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Grikkir höfðu frétt af sigurför Krists inn í Jerúsalem. Sumir héldu og létu berast að hann hefði rekið prestan og höfðingjana út úr musterinu og hann ætti að setjast á veldistól Davíðs og ríkja sem konungur yfir Ísrael. Grikkirnir þráðu að vita sannleikan ætlunarverk hans. Oss langar að sjá Jesú, sögðu þeir. Þeim var veitt svo ósk. Þegar Kristi var flutt beiðni þeirra var hann í þeim hluta musterisins sem var lokaður öllum öðrum en gyðingum, en hann fór út til Grikkjana í ytri forgarðin og ræddi við þá. Stundin var komin að Kristur yrði vegsamaður. Hann stóð í skugga krossins og spurningar Grikkjana sýndu honum að fórnin sem hann var í þann mund að færa mundi leiða marga syni og dætur til Guðs. Hann vissi áður en langt liði mundi Grikkirnir sjá hann við þar aðstæður sem það óraði ekki fyrir. Þeir sæju hann settan við hlið Barabasa ræningja og morðingja sem heimtaður eði laus frekar en sonur Guðs. Þeir myndu heyra líðin sem prestarnir og höfðingjarnir höfðu æst upp, velja á milli þeirra. Og spurningunni: Hvað var ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur? Yrði svarað: krossfestu hann. Matteus 27:22. Með því að friðþægja þannig fyrir syndi mannana vissi Kristur að ríki hans yrði fullkomnað og það myndi breiðast út alla jörðina. Hann yrði endur reisandinn og andi hans myndi sigra. Stund skyngdist hann inn í framtíðina og heyrði raddir tilkynna í öllum hlutum heimsins: Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Í þessum útlendingum sá hann fyrirheit mikla uppskeru þegar skilveggurinn milli gyðinga og heiðinga yrði brotinn niður og alla þjóðir, tungur og líðir myndu heyra boðskapin frelsunina. Spádómurinn þetta, uppfylling vona hans, kemur fram í orðunum:
Stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. En hvernig hann yrði vegsamaður var aldrei fjarri huga Krists. Samsöfnun heiðingjanna tæki við að dauða hans sem nú var í nánd. Með dauða hans einum gæti heimurinn bjargast. Það yrði að varpa mannssynunum niður í jörðina eins og hveiti korni og hann yrði að deyja og verða grafin og hulinn sjónum en hann átti að lifa aftur. Kristur opinberaði framtíð sína með því að draga samlíkingar úr náttúrunni til þess að lærisveinar hans mættu skilja. Hinn sanni árangur af boðskap hans næðist við dauða hans. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Þegar hveitikorni fellur í jörðina og deyr, sprettur það upp og ber ávöxt. Eins mundi dauði Krist leiða af sér ávöxt í ríki Guðs. Í samræmi við lögmál jurtaríkisins yrði lífið afleiðing af dauða hans. Þeir sem yrkja jörðina hafa dæmið ætið fyrir augunum. Ár eftir ár varðveiti maður kornbyrði sínar með því er virðist að kasta burt því besta af því. Hríð verður það að liggja falið í moldinni undir verndarhendi drottins. Þá kemur blaðið upp, síðan axið og loks kornið í axinu. En þessi þróun getur ekki orðið nema kornið sé falið í moldinni. Og að því er best verður séð, tapað. Sáðkornið sem grafið í jörðu gefur af sér ávöxt og í fyllingu tímans er ávöxtinu sáð. Þannig margfaldast uppskeran á sama hátt mun dauði Krists á krossi.

sínu gat hann gefið mannkyninu líf. Aðeins með því að falla niður í jörðina til þess að deyja, gat hann orðið sæði þessara miklu uppskeru. Hins mikla mannfjölda sem endurleistur er guði af öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lífum. Við þessi sannindi tengir Kristur kenningu sjálfsfórnarinnar sem allir þurfa að læra. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Allir sem óska að bera ávöxt sem samverkamenn Krists verða fyrst að falla í jörðina og deyja. Lífinu verður að kasta í plóg far jarneskra þarfa. Sjálfselska og eiginhagsmuni verða að farast. Lögmál sjálfsfórnar er lögmál sjálfsbjargar. Jarðirkjumaðurinn bjargar korni sínu með því að kasta því burtu. Eins er með mann lífið. Að gefa er að lifa. Lífið sem varveitist er líf sem er fúslega gefið í þjónustu Guðs og manna. Þeir sem fórna lífi sín í þessum heimi vegna Krists munum varveita það til eilífs lífs. Líf sem eitt er í sjálft sig er eins og korn sem er etið. Það hverfur og það eykst ekki. Maður getur rakað til sín öllu sem hann hefur tök á. Hann getur lifað að hugsa um áform fyrir sjálfan sig en líf hans hverfur og hann hefur ekkert. Lögmál sjálfs þjónustunnar er lögmál sjálfs eyðingarinnar. Sá sem þjóna mér, sagði Jesú, fylgi mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér, mun faðirinn heiðra. Allir sem hafa borið kross fórnarinnar með Jesú munu verða þáttakendur með honum í dýrð hans. Það var gleði Krists í niðurlægingu hans og kvöl að lærisveinar hans yrðu vegsamaði með honum. Þeir eru ávöxtur sjálfsfórnar hans. Laun hans felast í því að lindiseinkun hans og hugarfar birtist í þeim og það mun verða gleði hans um alla eilíð. Þessa gleði eiga þeir með honum þegar ávöxtur erfiðist þeirra og fórna birtist í öðrum hjörtum og í lífi annara. Þeir eru samverkamenn Krists og faðirinn mun heiðra þá eins og hann heiðrar soninn. Boðskapur Grikkjana sem var farboði samsöfnunar heiðingjana vakti hjá Jesu hugsanir allt ætlunarverk hans. Endurlausnar starfið leið honum fyrir augu allt frá þeim tíma þegar áformið var til á himnum fram til dauða hans sem nú var svo nálægur. Dulafullt ský virti sveipast son Guðs. Þeir sem nálægt honum voru fundu skuggan af því. Hann var niður sokkinn í hugsanir. Að síðustu rauf döpur rödd hans þögnina. Nú er sál mín skjald. Og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Kristur var þegar í huganum farin að drekka af bikarnum beiska. Manneðli hans raus hugur við þeirri stundu, einmannaleik hans, þegar allt mundi benda til þess að jafnvel Guð hefði yfirgefið hann. Þegar allir mundu sjá hann hrakinn, slegin af Guði og hrjáðan. Honum raus hugur við hinni opinberu smán, við því að þola sömu meðferð og hinni verstu illvirkjar, við smánarlegum og ærulausum dauðdaga, forboði átaka hans við myrkravöldin, tilfinningin fyrir hinni ægilegu byrði mannlegra misgjörða og reiði föðurins yfir syndinni, sótti svo á honum að honum lá við að láta hugfallast og dauða fölvi lagðist yfir ásjónu hans. Þá færðist yfir hann guðleg undirgefni undir vilja föðurins. Til þess er ég komin að þessari stundu, sagði hann, Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Aðeins með dauða Krists var hægt að kollvarpa veldi Satans. Aðeins með þessu móti yrði mannkyni endurleist og Guð gjörður vegsamlegur. Jesú gaf sig undir þjáninguna.

Hann samþykkti fórnina. Hátign himinsins samþykkti að þjást sem synda veri. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt, sagði hann. Þegar Kristur mælti þessi orð, kom svar úr skýinu sem sveif yfir höfði hans. Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Allt líf Krists frá jötunni til þess tíma, þegar þessi orð voru töluð, hafði verið guði til dýrðar og í yfirvofandi raunum myndu henni guðlegu og mannlegu þjáningar hans vissulega gefa nafn föður hans dýrlegt. Þegar röddin heyrðist, leiftraði ljós frá skýinu og umlykti Krist, eins og armar hins óendanlega máttar leikist hann, líkt og eldveggur. Fólk horfði á þetta atvik með skelfingu og undrun. Enginn þorði að mæla, allir stóðu agndofa og þöglir og störðu á Jesu. Þegar vitnisburður föðurins hafði birst, lyfti skýið og leysti sundur í loftinu. Að þessu sinni var sýnilegu sambandi föður og sonar lokið. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á, sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðri sögðu, engill var að tala við hann. En hinni fróðleiks fúsu grikkir sáu skýið, heyrðu röddina, skildu merkinguna og skynjuðu sannarlega Krist. Fyrir þeim var hann opinberaður sem af Guði sendur. Rödd Guðs hafði hljómað við skýrn Jesu í upphafi starfs hans og síðan aftur við ummyndunina á fjallinu. Nú við lok starfs hans hljómaði hún í þriðja skipti við sérstakar aðstæður og mikill fjöldi fólks heyrði hana. Jesu var nýbúin að mæla hinn hátíðlegustu sannleiks orð um ásigkomula gyðinga. Hann hafði talað fyrir þeim í síðasta sinn og kveðið upp dóminn yfir þeim. Nú samþykkti Guð ætlunarverk sonar síns aftur. Hann kannaðist við þann sem Ísrael hafði hafnað. Þessi rödd kom ekki mínu vegna, heldur yðar vegna, sagði Jesu. Þetta er fullnaðar vitnisburðurinn Messíasar dóm hans. Merki frá föðurnum að Jesu hefði talað sannleikan og væri sonur Guðs. Nú gengur dómur yfir þennan heim, hélt Kristur áfram. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til þess að gefa til kynna, með hvaða hætti hann átti að deyja. Þetta er örlega stund heimsins. Ef ég verð friðþæging fyrir syndir manna, þá birtir yfir heiminum. Vald Satans yfir sálu manna verður brotið. Hinn ámóða mynd Guðs verður endur reist í mannkyninu og fjölskyldu trúfastra heilagra muna lokum erfa hinn himnesku heimkynni. Það er árangurinn af dauða Krists. Frelsarinn er niðursokkinn í hugleiðingar sigur stundina sem hann sér blasa við. Hann sér krossin, hinn skelfilega, smánarlega kross, með öllum þeim ógnum sem honum fylgja. Ljómandi af dýr. En starfið til endurlausta mannkyninu er ekki hið eina sem krossin afrekar. Kærleikur Guðs verður alheimi opinber. Höfðingi þessa heims kastað út. Ásökunum sem Satan hefur slöngvað gegn Guði hrundið. Bletturinn sem hann hefur sett á himinin að eilífu þvegin af. Englar jafnt sem menn dragast að frelsaranum. Og þegar ég var hafin upp frá jörðu, sagði hann, mun ég draga alla til mín. Kristur var umkringdur fjölda fólks, hann mælti þessi orð og einn sagði, lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur þá, sagði Jesu við þá. Skamma stund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið, meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið, meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augun þeirra,
trúðu þeir ekki á hann. Þeir hefðu einu sinni spurt frelsaran, hvaða tákn gjöri þú svo að við sjáum og trúum þér? Jóhannes 6:30. Óteljandi tákn hefðu verið gefin, en þeir hefðu lokað augunum og hert hjörtu sín. Nú þegar faðirinn hafði sjálfur talað og þeir gátu ekki beðið frekari tákn, neituðu þeir samt að trúa. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisejanna, svo að þeir eruðu ekki samkundu rækir. Þeir elskuðu orðstýr manna meira en velþóknun Guðs, til að fyrra sjálfan sig aðfinnslum og smán, afneituðu þeir Kristi og höfnuðu boðunum eilíft líf. Og hve margir á öllum öldum sem síðan eru liðnar hafa gert það sama. Við alla þá eiga varnaður orð frelsarans, sá sem elskar líf sitt, glatar því. Sá sem hafnar mér, sagði Jesú, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Jóhannes 12:48. Veið þeim sem þekktu ekki sinn vitjunar tíma. Hægum skrefum og með hryggð í huga yfirgaf Kristur að eilífi vistarverur musterisins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki, til dæmis Job, Jónas, Jóel og Malaki. Það er Lilja Guðsinsdóttir sem les og næsta saga heitir Tíu barnafaðir. Fyrir óra löngu, löngu áður en Ester fæddist eða Salomó og jafnvel Jósúa, var maður í Úslandi, hann hétt Job. Maður þessi átti 10 börn, 7 drengi og 3 stúlkur. Gjarnan hefði ég viljað vita nöfn þeirra, en Biblían segir ekki hvað þau hétu. Engin veit með vissu hvar Job bjó. Er það hald margra að landið Ús hljóti hafa verið einhverstaðar að landamærum Arabíu af því að þetta var frjósamt land í námunda við mikla eyðumörk. Job var stór auðugur og var almælt að hann væri meiri öllum austurbyggjum. Átti hann 7000 sauði, 500 östnur og 500 sameiki nauta. Mikið hljóta börnin hans 10 að hafa átt ánægjulega ævi innan öll þessi hústýr. En þótt Job væri auðugur og ætti stórt bú, barst hann ekki mikið á. Lét hann ekki auðsældin að gleypja sig. Lét hann Guð ávallt skipa öndvegi í lífi sínu og var kunnur sem maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Mikið hlýtur hann að hafa verið börnum sínum dýrmætt fyrirmynd, svo og vinum og grönnum. Er ekki að efa að göfgi hans hefur verið verðmætasti auður hans. Hverjur skildi hafa orðið fyrir valinu þegar Guð vildi nefna 3 réttláta menn? Spámaðurinn Ezekiel skýri frá því. Það voru þeir Nói, Daniel og Job. Þetta var mesta viðurkenning sem hann gat veitt nokkru manni. Myndi þú ekki vilja komast í þennan hóp? Þegar hafðir er í huga hinn fríði barnahópur, stórar hjarðir sauðfjár, úlvalda og nautpennings og síðast en ekki síst það hugboð að hann naut náðar Guðs, er ekki að efa að Job hefur verið mjög hamingjusamur maður. Gerðu ykkur í hugalund öll þessi börn sem verið hafa þönum úti og inni. Sjáðu þið þau ekki fyrir ykkur fremjandi allskyns smá brellur og hlæjandi að lífsgleði eins og barna er háttur. Ekki efa ég að Job hefur þrifið þau upp eftir duttu, hjálpa þeim þegar þau meittu sig, beði fyrir þeim þegar þau voru keibótt og leitt þau á vegu Guðs með góðu fordæmi sínu. Þetta var þá góðu og glöðu daga. Í fyllingu tímans uxu börnin og grasi og synirnir stofnuðu eigin heimili. En fjölskyldan rauð ekki böndin. Heldur nutu systkini 10 eftir sem áður samvista. Hvert á fætur öðru hafa þau haldið mannfagnað í húsum sínum og boðið öllum hinum. Er ekki að efa að oft hefur þeim þá orðið tíðrætt barnabreg sín og foreldrana kæru sem þau vissu að enn báðu fyrir þeim eins og fyrrum. Líkast til hefur hamingja þessi verið of mikil til þess að hún gæti varað. Eitt er víst, skyndilega fölnaði hún. Dag eitt kom sendiboði þjótandi til Jobs og var mikið niðri fyrir. Nautin voru að plæja og östurnar voru að beit rétt hjá þeim, gerð þá sapiðar atlaup og tóku þau, en sveinana felldu þeir með sverseggjum, ég eitt komst undan, hafði með öndina í hálsinum. Nauta þjófar, tautaði Job og hugleiti hversu mörgum gripum hans hefði verið rænt. Hann yrði víst að gera eitthvað við þessu. En vart hafði fyrsti sendumaðurinn lokið sögu sinni þegar annar kom og skein ótti úr svip hans. Hann hrópaði, eldur Guðs fjall á himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eitti þeim, ég eitt komst undan. Jæja, mikill hefur sástormur verið eða eldingarnar. Átakalegt var að svo margir fjárhirðar skildu hafa látið lífið. Í sömu andrá kom þriðji boðberinn hlaupandi og færði hann ennþá verri tíðindi. Sagði hann kaldi það komna í 3 hópum og hefðu þeir rekið á brott alla úlfaldana. En það var þetta stærsti skaðinn. Úlfaldar voru verðmætt dýr og það var alvarleg tjón að missa svo marga þeirra. En Jöp fór ekki úr jafnvægi meðan börnin hans voru óhult. En þá dundu skelfilegustu fréttinnar yfir. Elsti sonur hans hafði boðið sískinu sínu til veislu í húsi sínu. Öll voru þau saman í besta yfirlæti þegar fellibylur austan yfir eyðamörkina skall með ósköpum á húsinu, molaði það mjölinu smarra og deytti alla sem í því voru. Nú var mælinni fullur. Jób lét samt ekki bugast þótt hann missti uxa sína og asna, sauðfé og úlfalda, en öðru máli gegndi börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist að gera þegar mikill harmur var að mönnum kveðin og hann fjell til jarðar og tilbað. Í sorg sinni sagði hann, nakin kom ég á móðurskauti og nakin mun ég aftur þanga fara. Auðmjúkur og hryggur hrópað hann, drottin gaf og drottin tók, lofað verið nafn drottins. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki og ekki átaldi hann Guð heimskulega. Ekki er furða þótt Guð hafi elskað hann og teldi hann einn þriggja bestu manna sem uppi hafa verið. Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni, það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sagan í dag heitir Konungurinn verður vitskertur. Árin liðu óðfluga. Nebukadnesar hélt áfram að byggja í Babel og þenja út ríki sitt. Hann var sífellt öflugri og auðugri. Er hér var komið sögu, hafði hann sannfærst að Daniel hefði skjátlast þegar hann sagði ríki hans myndi líða undir lok, en annað hefjast og skipa sess þess. Slíkt hefði geta hugsast á öndverðum valdárum hans, en nú var það af og frá. Ekki þurfti annað en virða fyrir sér hæð víkarðana á virki höfuðborgarinnar. Eða leiða hugað öllum þeim þjóðum sem hann hafði sigrast á. Engin fjandmaður gæti er hér var komið, náð öllu þessu úr greipum hans. Þá dreymdi hann annan draum. Honum gleymdi hann ekki, en hann gat ekki skilið hann. Undarlegt var að hann snerist tré. Fyrst var tréð lítið, en það óx í sífellu þar til limar þess tóku til himins. Það bar ríkulegan ávöxt og fjöldi dýra leituðu sér skjóls í skugga þess. Þá sá hann engil sem steig niður að himni og kallaði Höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Samt skulið þið láta stofnin vera kyrran eftir í jörðinni og hann skal vökna af dögg himinsins. Þá virtist hinn himneski sendiboði skyndilega hlaupa úr einu í annað en hann sagði Hjarta hans skal umbreytast svo að í honum skal ekki mannshjarta vera heldur skal honum dýrshjarta fengið verða og sjö tíði skuli yfir hann líða. Skipunin hvílir á ályktun varðana og hinna heilögu til þess að hinni lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Konungur vissi ekki hvað hann á sér stóð veðrið. Svo hann kallaði á fund sinn spásagnamennina, særingamennina, stjörnuspekingana og kaldeana eins og forðum og bað þá tjá sér merkingu draumsins væri hún einhver. Ekki segir af því hvað þeir sögðu, en Nebukadnesar var ekki ánægður. Hann var sannfærður að einhver skilabóð til hans fælust í draumnum og hann var ráðinn í að komast að hver þau væru. Loks mundi hann eftir Daniel sem eitt sinn hafði rifjað upp draum hans sem kynlegu málmstyttuna. Auðvita Daniel, hvers vegna hafði hann mikilvæði hugsa til hans fyrr? Vitanlega gæti hann ráði fram úr þessum vanda. En Daniel gat ekki svarað á samri stundu. Að vísu duldist honum ekki merking draumsins, en hann kvenkaði sig við að opinbera hana. Þegar Nebukadnesar greindi vandræðlegan svipin á vinu sínum, sagði hann, Belsasar, sem var hið kaldíska nafn Daniels, lát eigi drauminni þýðing hans skelfa þig. Daniel svaraði og sagðist heldur hafa kosið að draumurinn hefði snúist óvini konungs en konunginn sjálfan. Því næst greindi hann Nebukadnesar merkingu draumsins og sagði Tréð, það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxin svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En ráðstöfun hins hæsta er það, þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefið verða grasað eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir mun yfir þig líða eins þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Í þá daga þurfti meira en lítinn kjark til að segja annað eins við konung, ekki síst ef hann var jafn skapmikill og Nebukadnesar. En Daniel hikaði aldrei við að gera það sem skildan bauð. Þegar hann sá að konungur var djúpt snortinn, bætti hann við ofur blíðlega. Lát þér því konungur geðjast ráð mitt. Losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af misgerðum þínum með líksemi við aumingja. Konungurinn hlustaði hugsi. Ef til vill hvarlaði að honum að fara að ráðum Daniels. En dagarnir liðu og ein vikan af annari og hann féll bráðlega í forna farið. En var hann of mikilátur til þess að skipa guði til öndvegis í lífi sínu. Þegar konungur 12 mánuðum síðar var á gangi í konungshöllinni, sagði hann með sjálfa sig, er þetta ekki sú hinn mikla Babel sem ég hef reist að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Þá var það. Áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs, kom raust af himni. Þér gerist hér með vitanlegt, Nebukadnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þessi ummæli rættu samstundis. Hann var útrekinn úr mannfélagi og átt gras eins og uxar og líka með hans vöknaði af dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fugla klær. Með öðrum orðum, hann varð vitskertur og lifði eins og dýr merkurinnar. Að 7 ári liðnum batnaði honum. Sjálfur segir hann þá undursamlegu sögu þessum orðum. En að liðnum þessum tíma hóf ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans vari frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggjendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill. Og enginn er sá, er fá honum tálmun gert, og við hann sagt, hvað gerir þú? Samstundis fekk ég vit mitt, og komst ég aftur til tignar og vegsemdar. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana, því að allar gerðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti, og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þannig fann Nebukadnesar veginn til Guðs. Honum lærðist hversu fávíslegur hroki er að upphefja sjálfan sig. Hann kannaðist í auðmýtt við að hann væri einskisverður í návist drottins himnana. Fúslega viðurkenndi hann að Guð ráði rás atburðana hér í heimi og himnarnir ríki. Hver veit, nema einhver okkar, þurfi einhver daginn að læra þessa sömu lexíu. Komið blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Það sem Job vissi ekki. Vesalings Job. Mikið hlýtur hann af að undrast er öll þessu ósköp dundu á honum. Var Guð að refsa honum fyrir einhverja yfirsjónir? Hvers vegna hafði það mist allt á einu vettfangi? Hvers vegna hefur sapiarnir rænt uxum hans og ösnum? Hvers vegna hafði eldingunni slegið niður í sauðahjörð hans? Hvers vegna hafði kaldiarnir rekið úlfaldana hans að burt? Hvers vegna hafði Guð leift að öll börnin hans færust í fellibylnum? Hvers vegna var engu þeirra þyrmt? Já, hvers vegna? Þetta hlýtur hafði verið torskilið. Engum af því hann hafði lagt sig fram að vera Guði trúr og dyggur. Hann hefði bara átt að vita allt sem við vitum nú. En hann gerði það ekki. Hann átti ekki annars úrskostar en velta þessu fyrir sér á alla vegu og enginn veitti honum svar. Sá sem skrifaði Jobsbók og margir trú að það hafi verið Móse hefur svift hulu leyndarinnar af og leift okkur að sjá hvers vegna svona mörg reiðarslög dundu á Job á skamri stundu. Það var Satan sem stóð á baku það. Sá hinn sami sem fekk Adam og Evu til að draga í Eva forsjá Guðs og óhlýnast honum í aldingarðinum Eden. Nú bar svo til í dag, segir frásagnin, að synir Guðs komu til að ganga fyrir drottin og kom þá Satan líka. Hvaðan kemur þú? Spurði drottin. Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana, svaraði Satan. Veittir þú athygli þjóni mínu Job? Spurði drottin. Því að enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Þjónar Job guði án endur gjalds, sagði Satan háðslega. Hann er góður af því að hann er auðugur. Þú hefur blessað hann og varðveitt og veitt honum allt sem hugurinn girnist. Enginn furða þótt hann þjóni þér. Taktu frá honum allt sem hann á og þá mun hann formala þér upp í opið geðið á þér. Þessu vildi Guð ekki trúa. Hann treysti Job. Var hann sannfærður að einu gildi hvort Job hefði úr miklu eða litlu að spila, tryggð hans væri óhagganleg. Veri allt sem hann á þínu valdi, sagði drottin við Satan. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Satan var himið lifandi er hann fór og hugleiti ákaft allt það böl sem hann ætlaði að leiða yfir Job. Senn tóku líka höggin að dynja á honum eitt af öðru, en á himnum var fylst með viðbröðum Jobs. Job haggaðist aldrei. Að vísu skildi hann alls ekki hvers vegna Guð hefði leift öllu þessum ósköpum að bitna á honum, en engu að síður treysti hann gæsku Guðs. Ekki þarf að efa að Guð hefur verið stoltur af Job, hvílíkur maður sem leið allar þessar þjáningar án þess að mögla. En Satan lá við örvinglan, að einu gildi, hvers hann freistaði, trú Jobs lét hvergi undan síga. Næst þegar hann hitti drottin, afsakaði hann mistök sín með því að hann hefði verið beittur brögðum. En þá er Job staðfestur í ráðvendni sinni, sagði drottin. Það er bara því að þú leyfði mér ekki að gera honum mein sjálfum, hreytti Satan út úr sér. Menn láta fúslega aleiguna fyrir líf sitt. Snert þú bein hans og hold og mun hann formala þér upp í opið geðið. Gott og vel, mælti drottin, sem enn var sannfærður að Job brygði ekki trúnaði við sig. Ver hann á þínu valdi, en þyrma skalt þú lífi hans. Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðum kaunum frá hvirli til ilja. Án hans vitundar fylgdust Guð og Satan og auglust þúsundir engla af ofvæni með hversu hann brygðist nú við. Job var ekki annars vísar en þess að kaunin voru mjög kvalafull. Þar sem hann var allur útsteiftur, gat hann hvorki fundið frið fyrir þeim þótt hann sæti, stæði eða lægi. Hann hafði af þeim sífældan verk og óþægindi og við þessu gat hann ekki annað gert en skafið hrúðrið af með leirbroti. Hverja vikuna á fætur annari var hann ofurseldur þessum kvölum. Langir voru dagarnir og næturna næstum án enda. En engin lausn fékkst. Formæltu Guði og farðu að deyja, sagði kona hans. Sjálfsagt hefur hún enn harmað sviplegan missi allra barnana sinna sem hún hefði elskað svo heitt. Og nú var Job svo þjáður og hryllilega afskræmdur að hún vildi láta þjáningar hans taka enda. En Job var óhagganlegur eftir sem áður. Þú talar svo sem heimskar konur tala, mælti hann. Fyrstur hann þegiði góða að Guði, ætti verð þá ekki einnig að taka hinn vonda. með öðrum orðum, ber okkur ekki eins að treysta Guði þegar illa gengur og vel lætur. Eigum við að gefa upp trúna af því einu að eitthvað fer úrskeiðis. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki með vörum sínum. Mikið hlýtur hann að hafa verið Guði þóknalegur. Þá hefur dæmi Jóbs ómetalegt gildi fyrir okkur. Þegar erfiðleikar verða á vegi er auðvelt að segja Guð er hættur að elska mig. Hann hefur snúist móti mér. En slíkt megum við aldrei segja. Guð elskar okkur eilíð. Verði erfiðleikar á vegi okkar er þeir sendi til þess að sannprófa ást okkar á Guði. Við skulum strengja þess heit að ekki bregðist trú okkar eða traust á hverju sem gengur.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Sjá, til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Þú forðaði lífi mínu frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38, 17. Það er Hesekía konungur sem svo mælir. Hann hafði verið dauðvona og auk þess mjög illa á vegi staddur vegna þess að konungur Assýríu sótti gegn honum. Þá hrópaði hann til Guðs í nauðum sínum og Guð heyrði bæn hans. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Margir trúaðir menn geta tekið undir þetta af eigin reynslu. Þeir voru sjúkir og þoldu margs konar mótlæti. Ef til vill var einhver náin ástvinur í þrengingum, það getur reynst jafn erfitt og að bera sjálfur þunga byrði. Þá fóru þeir leið bænarinnar. Já, það var barist í bæninni til Guðs. Það var ekki auðvelt að vera hljóður og taka við mótlætinu úr hendi drottins. En svo kom dagurinn þegar stríðið var á enda. Guð hafði heyrt bæn þína. Hann hafði gefið þér heilsun á ný eða tekið í taumana og hjálpa þeim sem þú baðst fyrir. Einnig getur verið að Guð hafði ekki heyrt bæn þína eins og þú hafðir vænst. Þú varst ekki jafn hraustur og áður og mátt búa við þjáningu og heilsuleysi eða þú þurfir að sjá á bak ástvinni og það var sárt. En allt það, svo stundur hann upp þegar baráttunni lauk. Þú hafðir veitt viðtöku þeirri náð sem er sannarlega mikils virði. Þú mátti leggja allt í hendur Guðs og segja rólegur. Verði Guðs vilji, vilji hans er bestur. Hann veit betur en ég hvað verður mér til heilla. Tíma þjáningana lauk ef til vill ekki með þeim hætti sem þú hafðir vonað og beðið eftir, en þú stóð stöðugur allt til enda og varðveittir trúna á Guð. Og svo getur þú sagt þráttir allt, til blessunar var mér hinn sára kvöl. Það var sársaukafullt allt sem þú þurftir að þola, en Guð hjálpaði þér, svo nú áttu frið. Hesekía bendir á það sem mestu máli skiptir í þessari reynslu í samfélaginu við Guð. Þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Hvað sem kann að bera að höndum er þetta stórkostlegast að vita að Guð hefur fyrirgefið mér allar syndir, sakir Jesú. Ég tilheyri honum.

Hebreabréfið annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýttu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og enn fremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er um það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átta að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær um að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúthers trú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Lúthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allt og framsetning á trúarsannfæringu Lúthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúthers trú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúthers, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir synd og menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem að lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúthers trú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Lúthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allt og framsetning á trúarsannfæringu Lúthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúthers trú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúthers, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir synd og menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem að lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvitni lýkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það er ekki fyrir eigin verk eða eigin verðleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Lúther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilenka sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótt að þeirri staðreynd að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefði ekki haft samúð með málstað Lúthers og vernda þann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðrir siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristur kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist er sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfundnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókyrrast. Þar sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðum manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, enda máttu fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar prédikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónasviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómur sá fram á að hann myndi missa tökin á liðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt þar sem að varða standa fyrir máli sínu frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði í biblíunar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði. Þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnun

gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninnar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara reyningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krist. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn markþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarnir voru ofsóttir og flýðu til annarra landa og þar með fór boðskapurum með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleggi spyrjanda að fylgja fordæmi Martin Luthers í því að lesa og rannsaka heila ritningu af samviskusemi og gæta þessa staðna ekki í leitinni að sannleikana. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það er einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónulega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá verð ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það er reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu til einka sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtóð gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusarguðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á og tilengja sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að feigða rósi, aðeins vegna þess að þú treystir því allt hljóti að vera gott og rétt sem þú fjast í arm frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma að trúðu og kendu. En oft á tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldið var á lofti á meðal fyrri kynslóða að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni ef þeir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur enda er fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs.

Þegar þeir loks taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drottinn segir í öðru Þessalonikabréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martin Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda. Sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á mis við. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans sem við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúir ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér, að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga ritningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Álfar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynna stefni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblían þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru álfar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja álfa, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt er það fólk sem segist hafa séð álfa og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll Postuli segir ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Það segir Páll, að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullyrðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einnig hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað er þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin álfar eða huldufólk, en talar aftur á móti vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur tilvisti viti borin að vera, þá eru til menn og englar, en ekkert minnst á álfa og huldufólk. Álfar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera álfa eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesabréfi í 4. kafla og það fyrsta vers þar sem hann segir Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér er Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn séu á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þið séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan er að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvart líku fyrirbærum. Þetta á við álfa og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna, að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmanns síns, Tímoteusar, og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímoteusarbréfi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda til vinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefa slíku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristi fólk hlýtur að geta tekið mark að því sem drottinn hefur að segja okkur um ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekkja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síðu sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft er erfitt að sannfæra slíka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft er flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvast líkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla á 8. versi. En það segir á þessa leið. Gæti þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi, tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti sem hafa komið í staðinn fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í 4. kafla og í 3. versi, þar segir Páll, þannig vorum vér einnig. Við vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. vessinu þegar hann segir, en nú eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju, tilvitnin endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðteki friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum að trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjöri bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum að því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til anstykilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trédrumbi. Tilvitnu líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólosubréfinu í öðru kafla og það er 20. Versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yðu þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvindu líkur hér? Þeir sem á annan borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottin, þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottin sjálfur varur okkur við. Kristur er okkur allt og í honum öðlust við allt sem skipti máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt er alva, huldufólk og vættina? Það er ekkert yndislega nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í postalasögunni í 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn. 1. Tímóteusarbréf 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverabréfi 3:23-24. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamlega náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Anna Korintubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Mér erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vérskildu leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu mun koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til margs að blekkinga Satans hafa misst mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleiku til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur ummundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðunniðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar ári 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímu síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti, fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Mér tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið, færðu hinir sig nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullorðnum menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færa svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fáan heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður, þér skuluð elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Að því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Eitt vill þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjartahlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram málu sínu endurkomu sína og hversu hann mundi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu hýbýla í húsi föður síns. Þar yrði dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna yrði engin hýbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá muni þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem ber í brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum. Viljurðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljurðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfa þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Fram til hins síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti í Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemane. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilíð.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn, þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið er þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt er að halda á nýfættu barni og finna stolti og gleðina sem því fylgir, en samt það stórkostlega er fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér, því lífi þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fara við fljótið, ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan Þegar dauðin víkur fyrir sigri, mun ég dag einn sjá ljósdýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegur söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hana hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp, að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vinir vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Engin ótti er til staðar vegna þess að drottinn minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótti er til staðar vegna þess að hann drottinn minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflanum og fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Og í Matteus 28. kaflanum, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni sem er svo sem ekkert nýtt að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót, hugsaði ég, ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég áfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekki hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta og hugsaði það hver, það mikið hvernig ég geti öðlast frið í hjarta. Og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs í Biblíunni, Biblíun okkar, orði Guðs, það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu, þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti, en ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég geti virkilega haldið í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og er enn. Allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel. Þar er einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það er einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur. Og einn af þremur einstaklingu sem stofnaði stór fyrirtækið Apple, en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánabeðinu sagði hann eftirfarandi. Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Í augum annara er líf mitt árangur. Hins vegar, fyrir utan vinnuna, þá hef ég haft litla gleði Í lok dags er ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þéna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það er hægt að finna hluti sem týnast og það er hægt að finna þá aftur. En það er eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það er lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst og verðum vitrari, gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með 300 dollara úr eða 30 dollara úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum 300 dollara eða 30 dollara veski eða tösku, þá er upphæðin inni því svo sama. Hvort sem við keyrum á 150.000 dollara bíl eða 30.000 dollara bíl, þá er vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir 1.000 dollara eða 10 dollara, þá er kjötið það sama. Hvort sem húsi sem við búum í er 100 eða 1.000 fermetrar, er einmaraleikin svo sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna, innri, hamingja kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli heimins og jarðar, að þá er það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börnin ykkar upp til að vera rík og ég bæti hér við rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaksa úr grasi munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði eða hamingju. Hvorki fyrir okkur, né afkomendur okkar. Við erum alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert. Akkverju. Hann lýsti þess einu sinni svo vel að brynja minn og ykkur ykkar þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisspurðum. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Þið kannastu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það er stjarna og það er hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan er og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn er og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá er eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum við að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga líf. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapað okkur til að eiga lifandi samfélag við sig

sátum í bíl og hún var búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skilin af mér og sátum og spjölluðum lengi saman. Svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana. Þá segir hún, hvernig getur þú verið svona viss að Guð sé til? Ég horfði á hana og sagði svo, vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað. Þess vegna ég viss. Ég finn það hér. Þetta er eins og eiga þann besta vin sem til er. Þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsiðu, vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesú. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuð eftir yfirnir. Að það segir ekki ljósið skein í myrkrinu. Í þátíð, það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem er Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, er enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þiggja það sem guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt og blómin svo björt. Og ég sagði við hana, að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa. Það varð allt svo bjart. Það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi. Óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkit samstundis, heldur með tímanum. Og það er svo stórkostlegt, vinir, og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í hérna orskviðan á þann og ég er búin að vera svolítið þar núna. En það segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn, en ég veit að drottin er að tala mig líka. Dóttir mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina,

og hrópar á hyggindin. Ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja hvað ótti drottins er og öðlast þekking á guði. Því að drottin veitir speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna er skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sinna guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti er og réttur og ráðvendni í stuttu máli sérhvera braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðin upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óx og er enn að vaxa. Því að eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minnka. Lindiseinkun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér, vinir. Ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syngað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Öllum skortir Guð. Þar til að þú býður hann velkominin í þitt líf. Þetta er skorturinn sem að heimurinn er að glíma við í dag. Að þetta, þessi fæða, andlega fæða, Guð í okkar líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skil það í dag. Að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast á gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur, eins og vorum að lesa um, eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórnað fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom ég heimi núna þegar þetta tala fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífi. Því að svo elskaði Guði heiminn. Hann gaf sinn einkason til þess að hver sem á trúir klattist ekki heldur hafi eilíft líf. Hver
Guð gaf það dýrmætasta sem hann átti og rétti þér það. Ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig. Þetta er dýrmætasta gjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið þegar ljósi kom inn í myrkrið og vék því burt og gaf mér líf, líf í fullri gnægð. Mér langar að segja við þeir sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu. Og þetta ljós verið heiti Jesús. Hann það eina sem passar í þetta tómarum í hjartanu. Ekkert annað passa þar en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesús tækifæri. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesús þekki þig og að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér er ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér er ég. Við skulum byggja sama minnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir þá dýrmætti gjöf sem þú gafst okkur, drotti minn. Elskulegi faðir, ég byggjum að fyrirgjó okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf, drotti minn. En ég bygg þess að hver sá sem á hlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það ljós í myrkrinu og þú ert að ljós og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við höfum sagt áður að þú ert að mikill herramaður að þú bíður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég biðist drottin minn að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja já drottin, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig byggði fyrir þeim sem á hlýða að þau megi taka þig á orðinu drottin og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi að þau eignist þetta líf í fullri gnægð í þér drottin minn. Elskulegi faðir, þess byggði ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir minni.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
3: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum innri frið. Ég hefði ætlað mér að fjalla mest það sem nefnt friður Guðs eða innri friður í ritningunum. Ég fann þó fljótlega að til þess að gera þessu efni einhver skil þá þyrfti ég að athuga báðar hliðar, ef svo má segja. Mér finnst ég þurfa að horfa á þjóðfélagslegan frið eða ytri frið og síðan þann innri frið sem samband okkar við almáttugan Guð veitir okkur. Það er mikið talað frið í dag. Eiginlega helst þetta í hendur sem vonlegt er að því meira ófriður í heiminum því meira er talað að það verði nú að fara að komast á friður í heiminum. Það er talað það hvernig sé hægt að koma á friði, en það er eins og ófriðurinn aukist í réttu hlutfalli við allar umræðurnar frið. Getur það verið að menn mættu byrja á að spyrja sig hvers vegna allir þessi ófriður vaði uppi, hversin litið er? Ég tel að yfirleitt sé happadrýkst að reyna að finna byrjunina þegar reynt er að leysa mál. Og eins og svo oft vil ég leita svara í biblíunum minni og þar stendur ekki svörum. Ég byrja á að fletta upp í Matteusi 24:3. Jesús er á Olíufjallinu ásamt lærisveinum sínum. Hann hefur lokið við að halda hennar miklu þrumuræðu sína sem við getum lesið í 23. kafla Matteusar. Hann hefur talað örlög Jerúsalem og lærisveinarnir eru nánast skelfingu losnir yfir því sem þeir hafa verið áheyrendur að. Svona hafði Jesús ekki talað áður. Hann lætur fræðimennina og farisegana hafa það óþvegið eins og við segjum stundum þegar skýrt er talað. Jesús veit að endirinn á jarðvist hans nálgast. Hann hefur talað við þjóðina, við prestana og kennimenn og hann hefur talað við lærisveina sína. Honum finnst að lítið sem ekkert hafi komist til skila af því sem hann hefur verið að kenna. Nú er eins og mér finnist að Jesús hafi hugsað sem svo. Nú er komið tími til að hætta tala í dæmisögum. Nú er komið tími til að hætta að tala undir rós. Hann veit að tími styttist óðum sem hann hefur til að koma fólkinu í skilning það sem máli skiptir. Og hann lætur ekki þar við sitja, heldur tekur hann ákvörðu. Hann heldur hinn að frægu þrumuræðu það hvernig ástandið sé og hverjar afleiðingarnar muni verða ef ekkert breytist. Menn sátu sem þrumur losnir undir þessari ræðu. Að endingu segi Jesús þeim fyrir framtíð hinnar helgu borgar Jerúsalem. Hús yðar verður í eyði látið. Matteus 23:38. Það er vert að taka eftir því að þarna segi Jesús hús yðar. En í 17. kafla Matteusar versi 13 segir Jesús: Ritað er hús mitt á að vera bænahús. Hér er hann að tala helgidóminn í Jerúsalem. Eitthvað hefur breyst. Helgidómurinn virðist ekki vera lengur hús Jesú. En það er efni sem ég langar að fjalla seinna í annari hugleðingu. Lærisvinarnir hrygðust mjög við þennan spádóm örlög hinnar helgu Jerúsalem borgar. Þeir skilja í raun ekki hvað Jesús hefur verið að segja. Hér hefur hann birst sem annar maður sem þeir varla þekktu. En Jesús er sá sami. Hann vissi hvað var í vandum og hann finnur að nú sé komið að því að gera enn harðari atlögu að því að opna huga fólks. Fá það til að vakna og hlusta. Það þýðir ekki lengur að vera með líkingar. Það verður að tala mál sem allir skilja í þeirri von að einhverjir átti sig og snúi frá villu síns vegar áður en það verðum seinan. Hann þráir að menn finni þrönga hliðið og mjóa veginn sem liggur til Guðs og eilífs lífs með honum. Jesús heldur síðan upp á olíufjallið ásamt lærisveinum sínum og þar koma þeir til hans og spyrja, seg oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endalög veraldar? Og Jesús svara þeim, Varist að láta nokkurn leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð. Og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hýðana. Matteus 24:3-8 Hér er þá komið svari við spurningur um það hvernig ástandið komið til með að vera í heiminum ef við ekki tökum ákvörðun um að breyta lífi okkar. Við finnum einnig leiðbeiningur um það hvað sé til ráða. Hvað getum við gert? Biblían segir okkur allt um það. Guð mun missa þolinmæðina við okkur. Það mun koma að því að hann segir hingað og ekki lengra. Nú er nóg komið. Ég get ekki og vil ekki horfa upp á sköpun mína eins og hún er orðin. Í gegnum Jesú Krist sagði hann okkur allt um það hvað myndi gerast að öllu óbreyttu og hvernig við getum merkt að endurinn væri nánd. Í Biblíinu höfum við alla þá vitnesku sem við þurfum á að halda til að komast frá dauðanum til Guðs ríkis. Hvað höfum við mennirni gert? Höfum við hlustað og lært? Eða höfum við kosið að hlusta ekki? Og upplifum því nú þennan alls er ófrið, bæði hefði ytra og hefði innra með okkur. Ég vil aðeins hugleiða nánar í þessari grein tvö orð, sem eru innri friður okkar. Höfum við farið til uppsprettunar sem kennur okkur hvernig við getum öðlast innri frið? Frið í sál okkar. Höfum við lært að eignast geðró? Mjög líklega að segja margir nei og margir já við þessari spurningu. Ég er samt vissum að Guð vildi óska að þeir væru fleiri sem gætu sagt já. Í Rómverjabréfi sínu, kafla 5:1-5, segir Páll postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesú Krist. Guð sendi sinn elskaða son til þess að friðþægja fyrir syndur okkar allra. Með fórn sinni á krossinum og Golgata veitti hann okkur fyrirgefningu og uppgjöf saga. Hann gaf okkur náð og sinn frið. Hvað höfum við, mennirnir, gert með þessa gjöf? Í Jóhannesi 14:27 lesum við þessa dásamlegu yfirlýsingu Jesú. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelfist ekki, né hræfist. Jesús er svo mjög umhugað lærisveinana þessa vini sína að hann biður föður sinn að veita þeim frið, sinn frið. Hann vill veita okkur öllum sem á hann hlusta von og trú frið og í gegnum þennan frið og þann kærleika sem hann leiðir af sér, þá er okkur búið eilíft líf með Guði í ríki hans. Það stendur okkur til boða í gegnum Jesú. Hvað veljum við? Við höfum jú frjálst val. Getum við að hugsa okkur eitthvað sem getur tekið fram þessu boði Guðs? Hvað í þessum heimi getur verið betur til þess fallið að veita okkur innri frið en einmitt þetta lofvarð? Þegar Jesús gekk hér á jörð, báðu menn hann að kenna sér að byðja. Jesús gaf okkur bænana faðurvorið. Engin kristinn maður getur því haft neina afsökun fyrir því að vita ekki boðskap þessara bænar. Þegar við byðjum, höfum þá í huga þessa stórkostlegu setningu. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum. Í Matteusi 6, 14-15 er að finna þessa dásamlegu bæn faðir vorið að það er vert að lesa það sem Jesús segir að þessari bæn lokinni. Þar stendur í versum 14 og 15. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörði yðar. Við getum ekki vænst þess að geta komið til Guðs með loka hjarta og beðið hann að fyrirgefa okkur. Snúið okkur síðan við og neitað að fyrirgefa náunga okkar sem kemur til okkar með þessi bæn í hjarta. Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að koma til Guðs með óskir okkar, hverja sem þær eru, ef við erum síðan ekki sjálf tilbúin til að hlusta á náunga okkar. Jesús kenndi okkur seinna aðra bæn. Við finnum hana í Jóhannesi 13:34 og hún hljóðar svo. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjað elsku hver til annars. Kærleikur leiðir af sér fyrirgefningu og fyrirgefningin náðina. Þannig munum við öðlast þennan lífgefandi innri frið sem við þráum og þörfnust svo óskaplega mikið og sjaldan eins mikið og einmitt núna í þessum heimi eins og hann er orðin. Hvers vegna er heimurinn svona friðlaus? Hvers vegna segja menn á hverjum degi? Guð gefðu mér frið. Ég þarna svo mikið friðar. Við förum til lækna til að leita okkur hjálpar, til að minnka stressið og friða tilveru okkar. Við leitum skemmtana og afþreyingar af öllum mögulegum tegundum. Á sama tíma höfum við í höndum okkar bók sem heitir Biblían. Bók gefur okkur af Guði. Hún segir okkur allt það hvernig við getum eignast frið. Við þurfum ekki að fara í apótek með lyfseðil til að kaupa dýr lyf. Við þurfum ekki að eyða og sóa lífi okkar í dýra skemmtanir sem ekkert gefa nýja skilja eftir sig nema auðn og tóm í sál okkar. Hvers vegna erum við svona treg í taumi? Getum við ekki skili kærleika þegar hann blasir við okkur á blöðum ritningarinnar. Áttum við okkur ekki á því hvað það gefur okkur að upplifa kærleika í lífi okkar? Leiðbeiningar Jesú eru til staðar. Umhyggja hans fyrir mönnum er það sem er mest áberandi í bænum Jesú síðustu dagana sem hann var hér á meðal okkar. Það er honum efst í huga að undirbúa vini sína sem mest og best fyrir það sem koma skal. Hann biður föður sinn að varvita þá í þeim kalda miskunnarleysa heimi sem að veit að við mun bíða þeirra. Að lokum á krossinum bað hann okkur griða. Hann bað föður sinn að fyrirgefa okkur. Svo, hvers vegna getum við ekki komið auga á það að okkar bíða fyrirgefning ef við aðeins viljum þykja hana? Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 15:13, segir Jesús: Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann sagði einnig: Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhver það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta er það sem Jesús gerði fyrir okkur. Hvað gerum við fyrir hann? Berum við ávöxt? Kynnum við hann fyrir vinum okkar? Gerum við allt það sem við getum til að veita náunga okkur frið? Því það er nákvæmlega það sem við gerum ef við kynnum Jesú fyrir þeim sem á í erfileikum og vanda. Þegar við hjálpum öðrum að kynnast friði Guðs, mun það veita okkur innri gleði, ró og frið. Eigingirni veitir ekki neitt, hvorki okkur sjálfum inni öðrum. Hún hugsar bara sig og getur því ekki borið ávöxt. Í Jakobsbréfinu kafla 3:11 lesum við leiðbeiningar það hvernig við getum unnið fyrir Guð, hvað þarf til að ganga í friði. Þar stendur: Hvað sem ofsi og eigingirni er, þar er óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, þvínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, fullmiskunar og góðra ávasta. Óhlutdræg, hræstnislaus. En áherslu réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er frið semja. Ég veit að margir segja: Þetta virkar bara ekki í okkar þjóðfélagi, en höfum við reynt þetta í samskiptum okkar við aðra? Ég geri mig grein fyrir því að sá sem vill gefa sig að því að tilhenga sér þessa lindisþætti eru ekki að færast neitt lítið í fang. Það þýðir fyrir flesta fullkomna kúvendingu á lífi sínu. En vitum við nokkuð það hvað getur gerst ef við ekki látum á það reyna? Ég vil trúa því að þeir sem hafa reynt að hjálpa öðrum, reynt að vera sáttgjarn og rétt sín í framkomi sinni við aðra, munu hafa fundið að þetta er einmitt það sem þeir fá tilbaka. Þessar leiðbeiningar eru jákvæðar, þær eru góðar og skynsamlegar og þær virka. Jafnvel í dag. Vissulega vex þetta okkur mörgum í augum og við segjum: Ég get ekki tilhengja mér þessa framkomu. Ég er bara svo langt í frá nógu góð manneskja. Allt í lagi. Það er alveg rétt í langflestum tilvikum. Við erum jú mannleg, en vitið þið hvað? Guð veit hvernig við erum. Hann skapaði okkur og hann veit allt okkur og hann býst ekki við meiru en við tilengum okkur ef við gerum það af heilum hug. Það sem skiptir máli er viðleitni okkar, það að reyna að gera okkar besta. Og þvílíkar gjafir sem við fáum tilbaka í sál okkar. Þessi friður, þessi andlegi styrkur og jafnvægi sem ekkert getur haggað, allt þetta og dagleg nálægð Guðs í gegnum bænir okkar. En eitt er það sem ég hef tekið eftir og ég bið alla sem vilja nálgast Guð að hafa í huga. Það er að ef ég reyna að tilhenga mér eitthvað af því sem Jesús bað okkur að læra, þá er það nokkuð víst að fljótlega heyristu rödd sem segir: Hvað heldurðu eiginlega að þú sért? Heldurðu bara að þú sést að verða heilög? Þá veit ég að ég á réttir leið. Þetta rödd Satans sem finnur að það farið að hitna í kringum hann. Hann áttar sig á því að við erum að byrja að skilja hvers konar náungi hann Einn hann veit að hann mun eiga í erfileikum með að halda lengur í okkur. Og þegar hann byrjar árási sínar á krafti, þá getum við verið alveg viss að við erum á réttir leið. Jesús segir okkur í Jóhannesi 15:9 hvernig okkur muni farnast ef við förum eftir boðum hans. Hann segir verið stöðugur í elsku minni. Ef þið haldið boðum mín, verðið þér stöðugur í elsku minni eins og ég hef haldið boðum föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Satan mun einfaldlega ekki eiga neinn aðgang af okkur lengur ef við erum stöðug í kærleika Guðs. Þetta uppskeran að öðlast elsku föðurins og sonar hans, að eignast kærleika í hjarta okkar og ró og frið í sál okkar. Ef við gerum það sem Páll postuli gerði, að minnka í sjálfum okkur og stækka í Guði, þá munum við finna þessa gleði og innri frið. Þegar við hjálpum öðrum og gefum af okkur hlýju og athygli til annaða, mun þessi friður fylla tilveru okkar. Hann eftirsóknarverðari en allt það gull og silfur sem til Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að komið því líku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir í það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Á hæsta tindi Andesfjallana í Suður-Ameríku á landamærum Chile og Argentínu var fyrir löngu síðan reist stór stytta af Kristi. Standmyndin er 14.000 feta hæð yfir sjávarmáli. Á fótstallinum annars vegar er höggvið þessi orð. Fyrr skulu þessi fjöll molna en Argentínubúar og Chilebúar rjúfa þennan frið sem þeir við fætur Krist frelsarans hafa svarið að halda. Hinum einn á fótstallinum standa skráð orð engilsins á Betlehemsvöllum. Friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Sælu njótandi sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir, Guðsríki drottni, dauðans vald þróttni, komi kærlegs tíðir, segir Matthías Jökumsson. Og Páll Póstuli bætir við. Því að Kristur er vor friður, hann hefur sameinað hvortveggja og rifið niður milliveggin sem skildi þá að.
2: Friður og örugleiki. Og ávöxtur réttlætisins skal vera friður og árangur réttlætisins rósemi og örugleiki að eilífu. Vitnað er hér á eftir í Jesaja 32. kafla og 17. vers. Hina sönnu meginreglu sálfræðinar er að finna í reikningunni. Maðurinn þekkir ekki sitt eigið gildi. Athafnir hans mótast af óendurfættri skapgerð þar sem hann lítur ekki til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Sá sem kemur til Jesú, sá sem trúir á hann og tekur hann sér til fyrirmyndar, skilur merkingu orðana, en öllum þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir sem í sannleika endurfæðast munu skilja skýrt og greinilega ábyrgð sína gagnvart Guði, varðandi það að vinna sáluhjálp sinni með ugg og ótta og þá ábyrgð sem áþeng fýlir að fullna bata sinn af holdsveiki syndarinnar. Slík reynsla mun leiða menn til að setja í auðmýkt og trausti alla von sína á Guð. Það er sannarlega ánægjulegt að hafa meðvitund að augu drottins hvíla á okkur og eyru hans hlýða á bænir okkar. Að vita að við eigum óbrigðulan vin sem við getum trúað fyrir öllum leyndarmálum sálarinnar eru forréttindi sem orð fá ekki lýst. Menn og konur sem aðhyllast trú Jesu Krists munu ekki vera eirðalaus, óánægð og hvikul. Friður Krists í hjartanu mun gefa lindiseinkuninni festu. Þið megið ekki láta neitt ræna ykkur sálarfriði, hvíld og fullvissinu að við ykkur sé tekið einmitt núna. Takið til ykkar hvert fyrirheit. Öll eiga þau við ykkur að því tilskildu að þið uppfyllið alla skilmála drottins. Leyndardómur þess að hvíla algjörlega í kærleika Krists er að hverfa með öllu frá eigin vegum sem virðast svo mjög skynsamlegir og velja í stað þess veg Krists. Sú sál sem helguðu þjónustu Krists á frið sem heimurinn getur hvorki gefið né tekið í burtu.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Maður óbilandi trúar stóð gegn mátt Rómar. Munkur sem ögraði heimsveldi, fræðimaður sem fann sannleikan í helgum textum. Martin Luther stóð við hlið Rómar og sneri undan. Aðskilnaðurinn hafði hafist, en Róm hafði ekki lokið aðför sinni að honum. Það verður að þakka niður í honum með öllum tiltækum ráðum. Nýr keisari tekur við völdum, örlög kristindómsins hanga á bláþræði og Martin Luther er kallaður til að mæta valdamestu samkomu Evrópu. Martin Luther er kallaður fyrir ríkisþingið í Worms. Keisaradæmið krefst undirgefni hans. Róm þráir fall hans en Luther lætur ekki þakka niður í sér. Ætlar það að draga tilbaka skrif þín eða horfast í augu við afleiðingarnar? Nema þið samferðið mig út frá ritningunni og skýrum rökum get ég ekki og mun ekki afturkalla það. Hér stend ég get ekki gert neitt annað. Heimurinn horfir á einn mann standa gegn mátt Rómar og heimsveldisins. Mun hann lifa af eða mun sagan endurtaka sig og önnur rödd sannleikans vera þöggu niður. Baráttan er rétt að byrja. Einn munkur, viltur af eigin heimsku, hefur risið gegn trú kristninar. Til að sporna við slíku guðlýsi mun ég fórna konungsríki mínum, fjársjóðum mínum, vinum, líkama mínum, blóði, sál minn og lífi, segir Karl V. Heimurinn skalf á jaðri sögunar. Einn maður, munkur, predikari, fræðimaður, stóð gegn öflugasta afli jarðar. Sama heimsveldi sem hafði krýnt konunga og móta þjóðir reyndi nú að þagga niður í einni rödd, en sú rödd neitaði að þagna. Karl V, ungur keisari sem var rétt að stíga inn í þunga valdsins, stóð frammi fyrir áskorun sem hann hafði ekki mætt áður. Hásætti hans hafði verið nýlega tryggt með hjálp kjörfursta Saxlands. Sendiboðar páfans, menn klæddir fínum klæðum en með hnífa pólitíks þrýstings, umkringdu hann og hvísluðu sömu kröfu. Tortímdu munknum, brjóttu niður þessa uppreist áður en hún breiðist út. En kjörfurstinn, maðurinn sem hafði hjálpað Karl að komast til valda, hafði lagt fram aðra beiðni. Hann krafðist ekki dauða Lúthers, hann krafðist réttlætis. Og þannig fann keisarinn sig klofinn á milli tveggja afla, járngreipa Rómar og vaxandi hróp um umbætur. Þingið í Worms var ekki bara fundur, heldur vígvöllur þar sem orð myndu rista eins og sverð og örlög trúarinnar sjálfrar væri að húfi. Allt Þýskaland fundu aðalsmenn, prestar og almenningur þunga þess sem koma skildi. Myndi keisarinn standa fastur með kirkjunni, heiðra hefðir forfeðra sinna eða myndi hann leifa rödd eins manns að hrista stoðir kristninar. Róm hafði þegar lýst yfir dómi sínum. Páfa tilskipun hafði dunið og lýst Martin Luther villutrúamann, útlaga og pláu fyrir kirkjuna. Það kallaði á að bækur hans yrðu brenndar, orð hans þögguð, áhrif hans þurrkuð út úr sögunni. En eldurinn sem þeir kveiktu var ekki slökktur, hann breiddist út. Allt land ferðaðist rit Luthers hraðar en logarnir sem áttu að gleypa þau. Fólki las, fólki spurði. Og í fyrsta sinn í marga kynslóðir þorði fólk að hugsa sjálfstætt. Eldheitur fulltrúi páfans fullur af bræði, hans á skýrt það sem aðrir höfðu afskrifað, mátt þessarar einu raddar. Það er nóg í villum Lúthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, rópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreis Lúthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa. En það var eitt vandamál. Karl V var enginn harðstjóri. Þótt hann væri tryggur Róm, var hann einnig bundinn hefðum heimsveldisins og í Þýskalandi var maður ekki dæmdur án þess að hann fengi áheyrn. prinsar landsins kröfðust þess að Lúther yrði leiddur fyrir þá til að svara fyrir kenningar sínar. Kjörfursti Saxlands sem stóð fastur í sannfæringu sinni lýsti yfir. Hvorki keisarinn né nokkur annar hefur sýnt fram á að rit Lúthers hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algjörar hlýðni, en hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann að hættu að fjarlægja þá sem hefðu hjálpa honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann að hættu að reyta kirkjuna sem hefðu krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki miskilja, það var engin miskun. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberi skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast, myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga til baka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum. Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis. Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi. Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúin, einn munkur gegn mátt heimsins og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar var eitt örugt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti götur hennar. Loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki svo tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntalegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum. Maður sem með skrifum sínum, sem breyttist út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorði að ögra Róm. John Huss hafði einu sinni staðið gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið lofórðum örugga leið. Hann hafði einnig verið kallað fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar og svo eftir öll lofórðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði á herðum sér. Hann hafði allar ástæðu til að snúa við. Allar ástæðu til að óttast. En samt var svarið hans óhaggalegt, ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borin þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gynsteinum, bárið þyngd kynslóða hefða. En undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum, heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðstundan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar varð feitur af vinnu þeirra, gull þeirra sent yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu, leiðu sér allar lastir og seldu fyrirgefningu fyrir mynd. Nefnd hafði verið stofnu til að skrásetja þessa misnotkun og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókaldi yfir syndir Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við. Andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Fyrir honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, pláa yfir kirkjunni og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri. Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnamann. Að leyfa slíku manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Aleander var ekki sáttu við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fórum sali heimsveldisins, þrýsti á, hótaði, samferði. Hann myndi karl á skildu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndi Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðrir klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengur til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú yrði ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðalegur og á stund virtist sem Róm myndi fá sínu framgengt. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða, hann vissi að ríki hans tilherði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einni prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Aleanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðin sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirnar breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur, myndi hann draga til baka eða væri þetta endi siðbótarinnar, síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur negldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxkirkjudyr í Wittenberg. Ólíkt kjör

Róm, lýsti hann yfir, rödd hans hljómaði salinn. Öll skömm hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikann segja ekkert nema lígi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir, því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað. Orðin særðu djúft, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm, en þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilalegum sannleika gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sér standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreist eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spilt prestastéttar eða hvort það myndi hlusta á rödd fólksins. Koma Lúthers var nú óumflýjanleg, Worms var ekki lengur bara borg heldur vígvöllur, ekki með sverðum og skjöldum heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orguðs og samfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi lofar keisarans örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þöggu niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsverdi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum. Leiðin til Worms var löng, en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir teygðu sig fram fyrir Martin Luther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana, en ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta mistókst þeim. Því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt hvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld, þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlægingu, viðvörun til allra sem þyrðu að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin, þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi er beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður er viss sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fortæmt hann í hjörtun sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komi hans út eins og eldur í sinu, bæjarbúar söfnuðu saman með fram vegunum, sumur komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri, ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hófar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var háværara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með samfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnum leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp

frá dauðum drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigrað dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðisverkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpin af verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun. Þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikan sem hafði verið falin fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd. En hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum. Það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta. Í einum bæn nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufull. Í höndunum hélt hann á málverki af manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðum voru skýr. Þetta er framtíð þín. Svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kipti sér ekki við. Augu hans mættust prestinum ekki með mótþróa, heldur með einhverju enn sterkara. Vissu. Hann þurfti ekki að vera myndur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róm að gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kalla var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Alla borgina voru verk hans safnað, kastaði stórt bál og breytti í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans, það hafði þegar kveðið upp dómsinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta, en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg, mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kulda hrott sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt, aðeins djúp óhagganleg trú. Ef Worms hefði þegar ekkið hann burt, þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér. Skylda hans var að standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki? Hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biði eftir komu hans. Sumir eins og Aleander þráðu tortímingu hans, aðrir eins og kjörfustinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von. Og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biði eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum? Beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi. Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steði í átta storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinninn fylgdist með og áður en langt leið myndi heimsveldi sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þakka niður. Borgin Worms hafði aldrei sér dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirna bárust að Martin Luther var að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, kvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns. Aðrir, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendana Guði. Þegar vagn Lúthers rúlaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullar af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum. Allir þrýstu áfram, reyndu að sjá manninn sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisnarmann sem voga sér að ögra henni heilögu kirkju. Aðrir réttu út höndina, vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksins sem hafði staði gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum bar slá sorgmætt röddum loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skólfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt að væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sáu engan ótta í augum hans,
ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúin áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af sannfæringu. Maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífið sjálft. Inn í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið, þeir höfðu lengi vitað að koma Lúthers myndi hræra fólkið. En þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma. Það var að verða vígvöllur hugmynda og umbótamaðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð. Aleander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hirðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbergi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ætti skilið að vera heyrð? Rök Aleander voru ekki ný. Hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á Karl. Hann hafði málað sýnir af uppreist, óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og Karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal, hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum, keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers, en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð öryggaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd, að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það var í blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl þrátt fyrir tryggð sína við Róm var enn stjórnandi sem mat orð sín. Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin en Aleander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki samferður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins, en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki er mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki. Ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir gæti látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks. Og einhver staðar, óséðir af öllum, stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðva það sem var að fara að gerast. Stóri salur Vormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Lúther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi. Þetta var virki valdsins, staður þar sem valdhafar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en víðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Lofti var þykkt af ilm reykilsins og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar, valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi, og í miðju alls þessa sat keisarinn sjálfur, Karl V í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerfing veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fórum samkomuna
Sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn, og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herbyggjunni sem gátu ekki annað en fundið undanlega lotningu. Gamall hershöfðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann. Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbyggi þagnaði, maður steig fram, rödd hans hljómaði salinn. Martin Luther, þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi, viðurkennir þú þær sem þínar. Rödd Lúthers þó stöðug var hljóðlátt í fyrstu. Já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hafði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hafði leitt Lúther að þessu augnabliki, spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbútarinnar myndi snúast Viltu nú draga þær til baka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Lúther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, né hikaði hann af ótta. Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krest varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, né flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég beði einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumri ráði í keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther og hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sáu eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta, þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi, hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt, einn í herbergi sínu, féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordamingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað, ó Guð, hversu hræðilegur þessi heimur? Það opnar munnin til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá allt búið. Síðasta stundin mín runnin upp. Fordæming mín hefur verið kveðinu. Ó Guð, hjálpaði mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta ekki mitt verk, heldur þið. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn þinn, og hann réttlátur og eilífur. Ó drottinn hjálpaði mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð, ég treysti engum manni, allt sem snýr að mönnum ótraust, allt sem frá mönnum kemur bregst. Þú hefur valið mig til þessa verks, stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesu Krist, sem vörn mín, skjöldur mín og minn sterki turn. Orðin streymdu frá honum, ekki eins og maður að æfa ræðu, heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalæði gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndaði aftur á honum, myndirnar af þeim sem hafði brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnabliki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegu léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki heldur misti hann vald sitt. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reisanu, skrefin stöðug, hjartaði ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegar farnar að hreyfast. Fólki talaði hann hvað myndi gerast. Sumir óttuðust til versta. Aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa. Hann myndi ekki draga til baka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins fyrir hásætti keisarans sjálfs myndi heimurinn heyra orðin sem myndu breyta sögunni að eilífu.
Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar hvíslaður meðal umboðsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt. Svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglaus. Myndi hann draga til baka? Myndi hann fordæma orð sem hefðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburð ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki, hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúarleg rit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta til baka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram, inn í hélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt, það sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann til baka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umbóta? Þriðji flokkurinn, viðurkenndi hann, innihélt persónlegar árásir, orð skrifuð í hita bardagans gegn þeim sem vörðu mistök kirkjunar. Þessi skrif, játaði hann, höfðu stundum verið hörð, en gat hann dregið til baka jafnvel þetta án þess að leyfa villunni að sigra. Samviska hann leyfði það ekki. Salurinn var þögull þegar hann talaði, rökstuðningur hans óumdeilanlegur. Sumir í samkomunni fundu fyrir samfæringu þótt þeir þorðu ekki að segja það upphátt. Aðrir, hargerðir í tryggsinni við Róm, fullir óþolumæði, biði eftir að hann hrasaði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómöðu gegnum söguna, nema ég samfærist að vitnisburði ritningarnar eða skýrustu rökum, get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding, þetta var ekki tilgangslaus uppreist, þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn standi stað, ljós kindlana flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumi sneru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans, aðri hvísluðu sín á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans, þar var nærvera hans sem umkringdi hann, ljós heimins lýstu upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannlegs styrks, eins og salurinn í vonus væri ekki lengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum að reiði, vitandi að Nathan Luthers að gefastu hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr, Karl V var engin guðfræðingur, en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið loforðum örugga för og myndi standa við það, en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett að stað eitthvað sem hvorki kórónurinn í herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigur sæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýr. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þing þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndu ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leyft slíkri uppreisna viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans til baka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið,
og sannleikurinn yrði ekki þakkaðu niður. Salurinn í Worm tæmdist, en þyngd þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg, var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andadráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur rödda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var engin heimskingi. Hann skildi mátt hefðarinnar, mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem truflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allir kristni hlýtur að hafa rangt fyrir sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði horft á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendiboðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestrana heims. Það var ekkit hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það en þurfti þess ekki. Skilda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninnar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hann tilskipunina, Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða, enginn átti hjálpa honum á neinn hátt. Rit hans skyldi brennd, nafn hans fordæmt og ef hann fyndist átti að handtaka hann og afhenda Róm. Verndin sem honum hafði verið lofað var nú merkingarlaus. Öryggið sem hafði komið honum til Worms var útrunnið. Líf hans var glatað. En sigur Rómar var ekki fullkominn. Sumir höfðu heyrt orð Lúthers og fylltust ekki að bræði heldur samfæringu. Það voru þeir sem vissu, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, að blað var brotið í sögunni. Að hefðin hefði verið særð, kannski óbætanlega. Prinsar Þýskalands voru ekki allir tryggi Róm. Og sumir höfðu þegar byrjaði að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands. Hann hafði fylst með öllu og fjarlægð, en aldrei gert stuðning sinn of augljósan. En hann hafði engan ásetningum að leifa Róm að þakka niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang. Lúther, nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna. Hann vissi að veginnir sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulinn, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endirinn? Höfðu morðingja Róm, loksins tekið hann. Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þöggu niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn. Hann var ekki einu sinni fangilsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinu sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta. Djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem höfðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans. Og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala. Einmanna virki djúft inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrð einangrunarinnar var Lúther öruggur. En hann var ekki aðgerðalaus. Jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans. Og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá til baka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu biblíuna. Í aldir höfðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta
haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fekk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sitt. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikan. Fagnaðarerindi Krist, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það. Prinsar hófu að tala. Kvartanir gegn kirkjunni sem áður voru hvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýtti undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli eins munks hafði orðið miklu stærra. Siðbótin var ekki lengur bara mótmæli, heldur var hreyfing, hún var bylting. Þetta var óstöðvandi uppgangur fólks sem hafði séð sannleikan og myndi ekki leyfa honum að vera grafinn aftur. Og þannig breyttist heimurinn á meðan Lúther vann í kyrrlátu virki sínu. Eldstómar Rómar höfðu ekki brennt siðbótina, þeir höfðu aðeins fínpússað hana, gert hana sterkari, breytt henni í eitthvað sem myndi lifa af páfa, konunga og keisara. En hvað okkur? Ferð Lúthers frá götum Erfurt til Sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga um trú, saga um mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikan. Fagnaðarindi Krist verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var, myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi hata þá sem sögðu sannleikan. En hann stóð samt. Myndi þú standa? Ef dagurinn kemur þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur. Rödd Lúthers bergmálar enni gegnum söguna. Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem komu á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarna sjálfur, fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin er, ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir framan keisaran, fyrir framan prinsanna, fyrir framan stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Kórinþjóðsbréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég er þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þennan illa heim mikið lengur. Í mikli dagur er í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að býðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa er endurlok veraldar í nánd, því trúi ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, er mér mjög sætt og unaðsleg. Það er verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinurinn sem sigra þarf við upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja að mendur komu Krists er þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.

Eftirfærandir úr bók Ellen G. White drottinn kemur. Lítillátir flytja boðskapin. Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. En þá áraðanlegra er oss því nú við spámæli orð. Og það er rétta viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Þessi boðskapur, opinberðarbókin 14:67, er sagði vera hluti af eilífum fagnaðboðskap. Starfið að predika fagnaðarerindið hefur ekki verið falið englum, heldur hefur mönnum verið trúa fyrir því. Heilagir englar hafa verið sendið til leiðbeiningar í því starfi. Þeir hafa með höndum hinar miklu hreyfingar mönnum til frelsunar. En hinn eiginlega boðum fagnaðarerindisins er falin þjónum Krists á jörðinni. Trúfastir menn sem voru hlýðnir leiðbeiningum anda Guðs og kenningum orðs hans skildu kunngera heiminum þessa viðvörun. Það voru þeir sem höfðu gefið gaum að hinu spámanlega orði, ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp, Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. Þeir höfðu leitað þekkingar á Guði meir en allra falinna fjársjóða því að þeir töldu betra að afla sér hennar en að afla silfurs og arfuruna henni er ágætar en gull, orðskveðinni 3:14, og drottinn opinberaði þeim hinn dýru verðmæti ríkisins. Drottinn sýndi trúna þeim, er óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan, Sálmannir 25:14. Það voru ekki menntaði guðfræðingar sem skildu þennan sannleik og tóku að sér boðun hans. Ef þeir hefðu verið vakandi á verðinum og rannsaka ritningarnar af kostgefni og bænrækni þá hefðu þeir þekkt tíma næturinnar. Spádómannir hefðu opnast þeim yfirvofandi atburði, en þeir stóðu ekki þeirri stöðu sinni, og boðskapurinn var kunngerður af lítillátari mönnum. Svo segi Jesús, gangi meðan þér hafi ljósið til þess að myrkrið komi ekki yfir yður, Jóhannes 12:35. Þessi snúa frá ljósinu sem Guð hefur gefið eða sem vanrækja að leita þess þegar það stendur þeim til boða verða í myrkrinu. En frelsarinn segir, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins, Jóhannes 8:12. Hver sem af einlægum ásetningi leitast við að gera Guðs vilja og gefur nánar gætur að því ljósi sem hann hefur þegar öðlast, honum mun verða gefið stærra ljós. Stjarna með himneskum ljóma mun verða send sál hans til að vísa honum veginn að öllum sannleik.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 73 Hjarta yðar skelfist ekki. Þessi kafli byggður á Jóhannes 13, 31-38 og kafla 14-17. Kristur leit á lærisveina sína með himneskum kærleika, mildi og samúð og sagði Nú mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð orðin dýrlegur í honum. Júdas hafði yfirgefið loftsalinn og Kristur var einn með hinum 11. Hann ætlaði að fara að tala með yfirvofandi aðskilna sinn frá þeim en áður en það yrði benti hann á hið mikla takmark ætlunarverk síns. Hann hafði það sífellt fyrir augum. Hann gladdist af því að öll niðurlæging hans og þjáning myndi gera nafn föðurinn stýrlegt. Hann byrjar á því að beina hugsunur lærisveinana að því. Þá notar hann hinn ástúrlegu ávarps orð, börnin mín, og segir síðan, stutta stund verð ég enn með yður. Þeir munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Lærisveinarnir gátu ekki fagna þessum orðum. Þeir urðu óttaslegnir, þeir hópuðust að frelsaranum, meistari þeirra og drottinn, ástfólkin kennari og vinur, hann var þeim kærari en lífið sjálft. Hjá honum höfðu þeir leitað hjálpar í öllum erfileikum, huggunar í sorgum og vonbrigðum. Nú mundi hann skilja þá eftir umkomu lausa á einmana. Hugur þeirra fyllti stapurlegu hugboði. En orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir mundu verða fyrir árásum óvina og að slað Satans áorkar mestu gegn þeim sem eru niðurdregnir af erfileikum. Þess vegna beindi hann þeim burt frá því sem sýnilegt að hinn ósýnilega, annað Korinterbréf 4:18. Hann beindi huga þeirra frá jarneskri útlegð og himnesku heimili. Hjarta eða skelfist ekki, sagði hann. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Ykkar vegna kom ég í heiminn. Ég starfa ykkar vegna. Þegar ég fer burt mun ég enn vinna kappsamlega fyrir ykkur. Ég kom í heiminn til þess að opinbera mig ykkur, svo þið megi trúa. Ég fer til föðurins til að vinna með honum fyrir ykkur. Tilgangur með brottför Krists var alveg gagnstæður því sem lærisveinarnir óttuðust. Hún táknaði ekki endanlegan aðskilnað. Hann ætlaði að búa þeim stað til þess að hann gæti komið aftur og tekið þá til sín. Meðan hann var að búa þeim híbýli áttu þeir að þroska með sér lindiseinkun eftir guðlegri fyrirmynd. En skildu lærisveinarnir hann ekki. Tómas, sem alltaf var efagjarn, sagði nú, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, mun þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Til himins eru ekki margar leiðir. Hver maður getur ekki valið sér sína eigin leið? Kristur segir, ég er vegurinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Síðan fagnar erindið var fyrst boðað þegar því var lýst yfir í Eden að sæði konunnar skildi merja höfuð höggormsins, hafði Kristur verið hafin upp sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann var vegurinn þegar Adam var á lífi. Þegar Abel bar fram fyrir Guð blóð lambsins slátrað sem táknaði blóð frelsarans. Kristur var vegurinn og eftir honum voru feðurnir og spámennirnir frelsaðir. Hann einnig vegurinn sem liggur til Guðs. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér að þekkja föður minn. Sagði Kristur. Héðan að þekki þér hann og hafi séð hann. En lærisveinarnir skildu hann ekki ennþá. Herra, sýn þú oss föðurinn, segir Filippus. Það nægir oss. Undrandi og hryggur yfir þessu skilningsleysi spyr Kristur. Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Getur það verið að þú sjáir ekki föðurinn í þeim verkum sem hann vinnur í gegnum mig? Trúur þú ekki að ég hafi komið til að bera vitnisburðum föðurinn? Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Kristur hafði ekki lagt guðdómsinn til hliðar þegar hann var maður. Þó hann auðmýkti sjálfan sig með því að gjörast maður, var guðdómurinn samt eign hans. Kristur einn gat birt föðurinn mannkyninu og þá opinberun höfðu lærisveinarnir átt kost á að sjá í meira en 3 ár. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Trú þeirra gæti vissulega hvílt á þeim vitnisburði sem lesa mátt í verkum Krists. Verkum sem engin maður hafði nokkur tíma gert á sjálfum sér eða gæti nokkur tíma gert. Verk Krist báru guðdómi hans vitni. Í honum hafði faðirinn opinberast. Ef lærisveinarnir tryðu á þessi lifandi tengsl milli föðurins og sonarins, myndi trúin ekki yfirgefa þá þegar þeir sæju þjáningar Krists og dauða til frelsunar heimi sem var á glötunar varmi. Kristur var að leitast við að leiða þá upp úr ófullkomleika þeirra í trúnni til reynslu sem þeir gætu öðlast þegar þeir gerðu sér fyllilega ljóst að hann var Guði í mannlegu holdi. Hann vildi að þeir sæju að trú þeirra yrði að leiða þá upp til Guðs og festa rætur þar. Hve einarlega og staðfestlega frelsarinn okkar skilningsríki vann að því að undirbúa læra sína undir þann freistingarstorm sem brátt myndi skella yfir þá. Hann vildi að þeir fælu sig með honum í Guði. Meðan Kristur mælti þessi orð, ljómaði dýri Guðs af ásjónu hans og allir lærisveinarnir fundu til heilagrar lotningar meðan þeir drukku í sig orð hans frá sér numdir. Hjörtu þeirra drógust enn fastar að honum og um leið og þeir löðuðust að Kristi í meiri kærleika löðuðust þeir einni hver að öðrum. Þeir fundu að himinin var mjög nálægur og að orðin sem þeir lítu á voru boð til þeirra frá himneskum föður. Sannlega segi ég yður. Hélt Kristur áfram. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Frelsarinn lagði ríka áherslu á það að lærisveinar hans skildu í hvaða skyni guðdómur hans hafði verið tengdur mann eðlinu. Hann var í heiminn kominn til þess að sýna dýrð Guðs svo að menn yrðu upphafnir fyrir endur skapandi áhrif hennar. Guð opinberaðist í honum til þess að hann gæti opinberast í þeim. Jesús opinberaði enga eðlistrætti og beitti engum krafti sem menn geta ekki öðlast fyrir trú á hann. Hið fullkomna manneðli hans er það sem allir fylgjendur hans gætu öðlast ef þeir vilja vera undirgefni Guði eins og hann var. Og hann mun gjöra meiri verk en þau. Því ég fer til föðurins. Með þessu átti Kristur ekki við það að verk lærisveinanna yrðu hans verkum æðri, að eðli heldur að athafnasvið þeirra yrði stærra. Hann átti ekki eingöngu við kraftaverk heldur allt sem unnið yrði undir áhrifum heilags anda. Eftir uppstillingu drottins var lærisveinunum ljóst uppfylling fyrirheits hans. Atburðirnir sem tengdust krossfestingu, upprisu og uppstigningu Krists voru þeim lifandi raunveruleiki. Þeir sáu að spádómarnir höfðu ræst í bókstaflegri merkingu. Þeir leituðu í ritningunum og meðtóku kenningar þeirra í trú og fullvissu sem þeir höfðu ekki þekkt áður. Þeir vissu að hinn guðdómlegi kennari var allt það sem hann hafði sagst vera. Þegar þeir skýrðu frá reynslu sinnu og lofuðu kærleika Guðs, mylduðust hjörtu mannana í undirgefni og mannfjöldin trúði á Jesu. Fyrirheit frelsarans til lærisveina hans er fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans að endurleysa menn bæri aðeins

og mátt frelsarans. Hann sagði við þá, Hinga til hafi þér einskis beðið í mínu nafni, Jóhannes 16:24. Hann útskýri fyrir þeim að leyndardómur velgengni þeirra myndi liggja í því að biðja styrk og náð í nafni hans. Hann myndi verða frammi fyrir föðurnum og biðja fyrir þeim. Bæn hins auðmjúka biðjanda ber hann fram sem sín eigin ósk þeirri sál til handa. Sér hver einlaga bæn er heyrð á himnum. Kannski er hún ekki framborin af mælsku, en ef hjartað í bæninni stígur hún upp til helgidómsins þar sem Jesú þjónar og hann mun bera hana fram fyrir föðurinn á nokkurs klaufalegs eða stamandi orðalags. Fagra og ilmandi af reykelsi hans eigin fullkomnunar. Braut innlagninnar og heiðarleikans er ekki án tálmana en í hverri raun eigum við að sjá hvatningu til bænar. Ekki er til nokkur lifandi maður sem býr yfir einum mætti sem hann hefur ekki þegið að Guði og svo uppspretta sem hann er sprottin upp af er hinn innkomulausasta meðal mannana tiltæk. Hver sem þið byrðið í mínu nafni, sagði Jesú, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Í mínu nafni bauð Kristur lærisveinu sínum að byrðja. Í nafni Krists eiga fylgjendur hans að standa frammi fyrir Guði, fyrir gildi fórnarinnar, sem hann færði þeirra vegna. Eru þeir verðmætir í augum drottins? Vegna hins tilreiknaða réttlætis Krists eru þeir taldir dýrmætir. Krist vegna fyrir gefur drottin þeim sem óttast hann. Hann sér ekki í þeim ílsku syndarans. Hann þekkir ímynd sonar síns í þeim, þess sem þeir trúa á. Drottin verður fyrir vonbrigðum þegar fólk hans vanmetur sjálft sig. Hann vill að útvaldir erfingjar sínir meti sjálfa sig í samræmi við það gjald sem hann greiddi fyrir þá. Guð óskaði þeirra annars, hefði hann ekki sent son sinn í svo kostnaðasama leiðangu til að frelsa þá. Hann hefur þörf fyrir þá og hann lætur sér vel líka þegar þeir gera hina mestu kröfur til hans til þess að þeir geti gert nafn hans dýrlegt. Þeir geta vænst mikils ef þeir treysta fyrirheitum, en að biðja þeir nafni Krists felur mikið í sér. Það þýðar að við eigum að taka við lindiseinkun hans, opinbera anda hans og vinna verk hans. Fyrirheit frelsarans eru skýðirði bundin. Ef þér elski mig, segir hann, munu þér halda boðar mín. Hann frelsar menn ekki syndum heldur frá syndum og þeir sem elska hann sína það með hlýðni. Öll sönn hlýðni kemur frá hjartanu. Starf Krists var starf hjartans og ef við samþykjum það mun hann sameinast svo hugsunum okkar og markmiðum. Blanda svo hjörtum okkar og hugafari í samræmi við vilja hans að þegar við hlýðum honum erum við einungis að gera það sem okkur er eðlilegt. Viljinn fágaður og helgaður mun umfram allt annað fagna því að þjóna honum. Þegar við þekkjum Guð eins og að það eru okkar forréttindi að þekkja hann, verður líf okkar stöðug hlýðni. Okkur verður syndin andstigð þegar við skiljum og metum lindiseinkun Krists og eigum samfélag við Guð. Eins og Kristur lifði eftir lögmálinu sem maður, þannig getum við einnig lifað ef við viljum þykja styrk frá hinu sterka. En við eigum ekki að varpa ábyrðinni á skildum okkar öðrum og herðar og vænta þess að þeir segja okkur hvað við eigum að gera. Við getum ekki reytt okkur ráðleggingar manna. Drottin mun kenna okkur skildur okkar jafn fúslega og hann kennir einhverjum öðrum. Ef við komum til hans í trú, segir hann okkur leyndardóma sína milliliða laust. Oft munu hjörtun brenna í brjóstum okkar þegar hann algast til að vitja okkar eins og hann vitjaði Enoks. Þeir sem einsetja sér að gera ekki þann einu sviði sem Guði er vanþóknanlegt munu vita eftir að hafa lagt máli fyrir hann hvaða stefnu taka skuli og þeir munu ekki einungis öðlast visku heldur einnig styrk. Styrkur til hlýðni, til þjónustu verður þeim veittur eins og Kristur hafði heitið. Hvað sem Kristi var gefið,

Þetta allt sem fullnægi þörfum fallins mannkyns var honum gefið sem fyrirliða og fulltrúa mannkynsins. Og hvað sem vér byðjum fáum vér hjá honum, af því að vér höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Fyrsta Jóhannes bréf 3:22. Áður en Kristur bauð sig fram til fornfæringar, leitaði hann hinnar nauðsynlegustu og fullkomnustu gjafar til að gefa fylgjendum sínum. Gjafar sem gera myndi þeim tiltækar takmarkalausar lindir náðar. Ég mun biðja föðurinn, sagði hann, og hann mun gefa yður annan huggara til þess að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaða lausa. Ég kem til yðar. Jóhannes 14:16-18. Andinn hafði verið í heiminum áður. Allt frá upphafi endurlausnar starfsins hafði hann kallað á mannin. En með að Kristur var á jörðinni höfðu lærisveinarnir ekki óskað neins annars hjálpara. Það var ekki fyrr en þeir voru sviptir návist hans að þeir gátu gert sér grein fyrir þörfinni fyrir andan og þá myndi hann koma. Heilagur andi er staðgengill Krists, en leystur undan mannlegum persónuleika og óháður honum. Meðan Kristi var íþyngt með mann eðlinu, gat hann ekki sjálfur verið allstaða nálægur. Þess vegna var það þeim í hag að hann færi til föðurins og sendi andan til að taka við störfum sínum á jörðinni. Þá geti engin notið neina forréttinda umfram aðra vegna staðsetningar sinnar eða eigin sambands við Krist. Frelsarinn mundi verða öllum tiltækur fyrir andan. Að þessu leiti yrði hann þeim nálægari en ef hann hefði ekki stigið upp til himins. Sá sem elskar mig mun elska að verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Jesús sá fyrir framtíð lærisveina sinna. Hann sá einn færðan upp á höggstokkinn, einn á krossinn, einn í útlegð, meðal eyðilegra sjávar hamra, aðra sá hann þola ofsóknir og dauða. Hann hughreysti þá með því að í hverri raun mundi hann vera hjá þeim. Það fyrirrit hefur engu glatað af gildi sínu. Drottinn veit allt um sína trúu þjóna sem hans vegna dvelja í fangelsum eða er reknir í útlegð til afstjektra eyja. Hann hughreysti þá með nærveru sinni. Þegar hinn trúaði stendur sannleikans vegna frammi fyrir ranglátum dómstól, stendur Kristur við hlið hans. Allar sakir sem á hann falla, falla á Krist. Kristur er sakfelldur að nýju í persónu lærisveina sinna. Þegar einninn hneftur í fangelsi, hrífur Kristur hjartað með kærleika sínum. Þegar einhver líður dauða hans vegna, segir Kristur, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Og ég hef líkla dauðans og heljar. Opinberunarbókin 1:18. Það líf sem fyrir mig er fórnað er varveitt til eilífrar dýrðar. Hvena sem er og hvar sem er, í öllum sorgum og í öllum þrengingum. Þegar útliti sín er svart og framtíðin óviss og okkur finnst við vera umkomulaus og yfirgefin, verður huggarinn sendur sem svar við bænum trúarinnar. Kringumstæðurnar kunna að skilja okkur frá sérhverjum jarneskum vini, en enga kringumstæður, engin fjarlag getur skilið okkur frá hinum himneska huggara. Hvar sem við erum, hver sem við förum er hann alltaf okkur til hægri handar til að styðja, viðhalda, hughreysta og gleðja. En skildu lærisveinarnir ekki orð Krists í andlegri merkingu þeirra og enn útskýrði hann inntak þeirra. Fyrir andan, sagði hann, mundi hann opinbera sig þeim. Huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mundi senda í mínu nafni, mun kenna yður allt. Framar munið þið ekki segja, ég skil ekki. Framar munið þið ekki sjá óljóst eins og í skuggsjá. Það fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hve kærleikur Krists er víður og langur, hár og djúpur. Og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Efesus bréf 3:18-19.
Lærisveinarnir áttu að bera vitni líf og starf Krists. Með þeirra orðum myndi hann tala til allra íbúa jarðarinnar. En í niðurlægingu og dauða, Krists áttu þeir að þola mikla raunir og vonbrigði. Til þess að orð þeirra skildu verða rétt og sönn eftir þá atburði hét Kristur þeim því að huggarinn skildi minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að í mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jesú hafði opna lærisveinu sínum geysi vítt sannleiksvið. En mjög torvelt fyrir þá að halda kenningum hans aðskildum frá erfikenningum og fullyrðingum fræðimanna og farisea. Þeir höfðu verið aldir upp í kenningum rabbínanna, sem væru þær Guðs rödd og enn höfðu þær vald yfir þeim og mótuðu hugarfar þeirra. Jarneskar hugmyndir, tímanlegir hlutir áttu enn mikið rúm í hugum þeirra. Þeir skildu ekki andlegt eðli ríkis Krists, þó að hann hefði svo oft útskýrt það fyrir þeim. Hugur þeirra var orðin óskýr. Þeir skildu ekki gildi ritningana sem Kristur útlistaði. Margar af kenningum hans virtust fara fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Jesú sá að þeir náðu ekki tökum á hinni sönnu merkingu orða hans. Fullur samúðar hét hann þeim að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim þessa kenningar. Og hann hafði látið margt ósagt sem lærisveinandi gátu ekki skilið. Það myndi andin einnig opinbera þeim. Andin átti að skerpa skilning þeirra til þess að þeir fengju innsýn í og kynnu að meta himneska hluti. Þegar hann kemur andi sannleikan, sagði Jesú, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Huggarinn er kallaður andi sannleikans. Starf hans er að útskýra sannleikan og viðhalda honum. Fyrst velur hann í hjartanu sem andi sannleikans og þannig verður hann huggari. Í sannleikanum er huggun og friður en ekki er hægt að finna neitt sannan frið eða huggun í líginni. Það er fyrir falskar kenningar og erðamenjur sem Satan er tökum á huganum. Með því að beina mönnum að fölskum staðli afskræmir hann lindisengunina. Heilagur andi talar til hugans í ritningunum og festir sannleikan í hjartað. Þannig flettir hann ofan að villu og hrekur hana út úr sálinni. Það er fyrir anda sannleikans sem vinnur með orð Guðs að vopni að Kristur sveigir sinn útvalda líð undir áhrif sín. Þegar Jesú lýsti fyrir lærisveinum sínum hlutverki heilags anda var hann að reyna að innblása þeim þann fögnuð og von sem fyllti hann segið hjarta. Hann gladdist yfir hinni ríkulegu hjálp sem hann hafði veitt söfnuði sínum. Heilagur andi var æðstur allra gjafa sem hann gat aflað frá föðurnum líð sínum til upphafningar. Andin átti að veita sem endur skapandi afl og án þess hefði fórn Jesú verið árangurslaus. Vald hins illa hafði öldum saman verið að færast í aukana og undir okkur manna undir þessu djöfurlegu ánauð var næsta furðuleg. Aðeins fyrir máttugan atbyrna þriðju persónu guðdómsins sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds, var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það er andinn sem gerir það virt sem áunist hefur fyrir frelsara heimsins. Það er fyrir andan sem hjarta verður hreint. Fyrir andan verður hinn trúaði þáttakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið andasinn sem guðlegt vald til að sigra allar áskapaðar og áunna hneigðir til íls og að veita kirkju sinni sitt eigið eðli og lindisengun. Andan sagði Jesú, hann mun gjöra mig dýrlegan. Frelsarinn kom til þess að vegsama föðurinn með því að sýna fram á kærleika hans. Einskildi andinn vegsama Krist með því opinbera heiminum náð hans, í manninum á að endurvekja ímynd Guðs sjálfs. Heiður Guðs, heiður Krist er þáttur í fullkomnu lindisenguna líðs hans. Þegar andi sannleikans kemur,
mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Prédikun orðsins verður þýðingarlaus án stöðugra návistar og hjálpar heilags anda. Hann hinn eini sanni kennari guðlegra sanninda. Það aðeins þegar andinn fylgir sannleikanum til hjartans að hann skerpir samviskuna og umbreytir lífinu. Menn geta flutt bókstaf Guðs orðsins. Þeir geta verið þaul kunnugir öllum boðum þess og fyrirheitum. En ef heilagur andi fylgir ekki sannleikanum eftir, mun engin falla á klettin og brotna. Engin menntun, engin forréttindi, hversu mikil sem þau eru, geta gert manna farvegi ljóssins án samvinnu anda Guðs. Sáning sæðis fagnaðar erindisins heppnast ekki nema sæði sé gætt lífi af dögg himinsins. Áður en einasta bók Nýja testamentisins var rituð, áður en ein prédikun fagnaðar erindisins hafði verið flutt eftir uppsetningu Krists, kom heilagur andi yfir postulana þegar þeir báðust fyrir. Þá var vitnisburður óvina þeirra þessi. Nú hafið þér fyllt Jerusalem með kenningu yðar. Postulasaga 5:28 Kristur hefur heitið kirkju sinni gjöf heilags anda og fyrrheitið okkur ætlað jafnt og hinum fyrstu lærisveinum. En eins og öll önnur fyrrheit það skilyrðum bundið. Margir trúa fyrrheit drottins og segja gera tilkall til þeirra. Þeir tala Krist og heilagan anda en njóta þá einskis góðs. Þeir beigja ekki sálina svo að hún verði leitt og henni stjórnað af guðlegum öflum. Við getum ekki notað heilagan anda. Andin á að nota okkur. Fyrir atbeina andans vinnur Guð í líð sínum. Að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi brefi 2:13 En margir vilja ekki beigja sig undir slíkt, þeir vilja sjálfur stjórna. Þess vegna meðtaka þeir ekki hina himnesku gjöf. Einungis þeim sem vona í auðmýkt fyrir Guði og vænta leiðsagnar hans og náðar heilagur andi gefin. Kraftur Guðs býður eftir því að þeir biðji hann og veiti honum viðtöku. Sér gert tilkall til þessarar fyrirheitnu blessunar í trú siglir öll önnur blessun í kjölfar hennar. Hún gefin í hlutfalli við auðlega náðar Krists og hann reiðubúinn að veita hana sérhverjum manni að svo miklu leiti sem hann getur við henni tekið. Í ræðu sinni fyrir lærisveinana kom Jesú ekki fram með neinar dapurlegar ábendingar eigin þjáningar og dauða. Síðasta arfleifð hans til þeirra var arfleifð friðarins. Hann sagði, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Áður en þeir fóru úr loftsalnum, hóf frelsarinn loftsöngin ásamt lærisveinum sínum. Rödd hans hljómaði ekki í hendingum dapurlegs harmljóðs, heldur í fagnaðaríkum tónum páskasálmsins. Lofið drottinn, allar þjóðir. Vegsamið hann, allir líðir. Því að miskun hans voldug yfir oss. Og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Sálmarnir 117 Eftir lofsöngin fóru þeir út. Þeir lögðu leið sína eftir fjölmönnum strætunum og út gegnum borgarhliðið á olíu fjallinu. Þeir fóru sér hægt. Djúft soknir í eigin hugsanir. Þegar þeir voru að leggja af stað niður yfir dalinn að fjallinu sagði Jesu í djúpri sorg Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26:31 Lærisveinarnir hlýttu á daprir og undrandi. Þeir minntust þess hve margir höfðu hneykslast í samkunduhúsunum í Kapernaum þegar Kristur hafði talað sjálfan sig sem lífsins brauð og hversu margir höfðu snúist gegn honum. En hinir 12 höfðu ekki snúið við honum baki. Þá hafði Pétur fyrir hönd bræðra sinna lýsti yfir hollustu sinni við Krist. Því næst hafði frelsarinn sagt,
hef ég eigi sjálfur útvalið í þau 12. Þó einnig þar djöfull. Jóhannes 6:70. Í loftsalnum hafði Jésús sagt að einn hinna 12 myndi svíkja sig og Pétur vildi andmæla honum. En nú áttu orð hans við þá alla. Nú hefur Pétur upp raust sína til kröftugra mótmæla. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Í loftsalnum hafði hann sagt, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jésús hafði sagt honum að hann myndi þessa sömu nótt afneita frelsara sínum. Nú endur tekur Kristur orð sín, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hann í gala tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þótt að ég ætti að deyja. Með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Markus 14:29-31 Í sjálfstrausti sínu neituðu þeir endurtekinni staðhæfingu hans sem vissi hvað gerast mundi. Þeir voru ekki undir prófraunina búnir. Þegar freistingin kæmi yfir þá, myndu þeir skilja veikleika sinn. Þegar Pétur sagðist myndi fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða, talaði hann af fullri einlægni. En hann þekkti ekki sjálfan sig. Í hjarta hans var falin illur neisti sem atvikin myndu blása lífi í. Yrði hann ekki frættur þessa hættu, myndi hún verða honum til eilífrar glötunar. Frelsarinn sá í honum sjálfselsku og sjálfstraust sem jafnvel myndi yfirgnæfa ást hans á Kristi. Mikið ístöðuleysi, mikið af óniðurbældri synd, andlegu kæruleysi, vanheilugum skap ofsa, óvarkárni gagnvart freistingum hafði komið fram í atferli hans. Hátíðlega varnaðarorð Krists voru hvatning til að skoða hug og hjarta. Pétur þurfti að vantreysta sjálfum sér og öðlast dýpri trú á Kristi. Ef hann hefði auðmýkt tekið á móti viðvöruninni, hefði hann beðið hirði hjarðarinnar að gæta sauða sinna. Þegar hann var að sökkva á Galilæu vatni, hrópaði hann, Herra, bjarga þú mér. Matteus 14:30 Þá var hönd Krists útrétt til þess að grípa í hönd hans. Ef hann nú hefði hrópað á Jésu, bjarga þú mér frá sjálfu mér, hefði hann örla styrk. En Pétri fann sér vera vantreist og honum fannst það ranglátt. Hann hneykslaðist þá þegar og hann forhertist í sjálfstrausti sínu. Jésu lítur með samúð á lærisveina sína. Hann getur ekki sleppt þeim við prófið en hann lætur þá ekki fara án huggunar. Hann fullvissar þá að hann muni brjóta hlekki grafarinnar og að kærleikur hans til þeirra munu ekki bregðast. Eftir að ég er upprisin, segir hann, mun ég fara á undan yður til Galíleu. Matteus 26:32 Fyrir afneitunina þeim gefin fullvissa fyrirgefningu. Eftir dauða hans og upprisu vissu þeir að þeim var fyrirgefið og að þeir væru Kristi hjart fólknir. Jésús var með lærisveinunum á leið til Getsemane við rætur olíufjallsins, afstjekkt staðar sem hann hafði oft vitjað til íhuganar og bæna. Frelsarinn hafði verið að útskýra fyrir lærisveinum sínum ætlunarverk sitt í heiminum og það andlega samband við hann sem þeir ættu að viðhalda. Nú útskýrir hann þessa kenningu. Það glaða tungskin og við þeim blasi blómgaður vínviður. Hann bendir lærisveinum á hann og notar hann sem tákn. Ég hinn sanni vínviður, segir hann. Í stað þess að velja hinn íturvaxna pálma, hið háa setustré, eða sterku eik tekur Jésu vínviðinn með vafningssprotum sínum sem táknum sjálfan sig. Pálminn setrustréð og eikinn standa ein sér. Þau þarfnast engrar hjá stoðar. En vínviðurinn vefur sig utan stoðgrindurnar og klifra þannig upp til himins. Á sama hátt var Kristur í mannsmynd sinni háður guðlegu valdi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, sagði hann, Jóhannes 5:30. Ég hinn sanni vínviður. Gyðingar höfðu alltaf talið vínviðin
göfugast hann allra jurta og táks alls sem var máttugt, frábært og frjótt. Ísrael hafði verið lýst sem innviði sem Guð hefði gróður sett í fyrirreitna landinu. Gyðingar höfðu byggt frelsunarvon sína á tengslum sínum við Ísrael, en Jesús segir, ég er hinn sanni vinnviður. Ímyndið ykkur ekki að þið getið fyrir tengsl ykkar við Ísrael orðið þáttakendur í lífi Guðs og erfingjar að fyrirheitum hans. Fyrir mig einan fæst andlegt líf. Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vinnvirkinn. Á hæðum Palestínu hafði okkar himneski faðir gróður sett hennan gæða vínvið og hann var sjálfur vínvirkin. Margir hrifust af fegurð þessa vínviðar og töldu hann himneskan að uppruna. En leiðtogum Ísraels kom hann fyrir sjónir sem rótarkvistur í þurrum jarðvegi. Þeir tóku jurtina og brutu hana og tröðkuðu hana undir vanheilugum fótum. Þeir ætluðu sér að tortíma henni fyrir fullt og allt. En hinn himneski vínvirki misti aldrei sjónar á jurt sinni. Eftir að menn töldu sig hafa drepið hana, tók hann hana og gróður setti hana að nýju hinum megin við vegginn. Vínviðar teiningurinn skildi ekki lengur vera sýnilegur. Hann var falinn og verndaður fyrir grimmdarlegum árásum manna. En greina vínviðarinsin tegðu sig yfir vegginn. Þær skildu vera fulltrúar vínviðarins. Fyrir þær gætu ágrættir sprotar en tengst vínviðinu. Af þeim hefur fengist ávöxtur. Þar hefur verið uppskera handa vegfarendum að afla sér. Ég er vínviðurinn. Þér eru greinarnar, sagði Kristur við lærisveina sína. Þó að hann yrði nú frá þeim tekin skildi andlegt samband þeirra við hann standa óbreytt. Samband greinarinnar við stofnin, sagði hann, tákna þau tengs sem þið eigið að halda við mig. Frjókvisturinn er grættur á lifandi vínviðin og hann vex saman við stofnin. Taug við taug og æð við æð. Líf vínviðarins verður líf greinarinnar. Á sama hátt öðlast sálin sem er dauð í ranglæti og synd. Líf fyrir sambandi við Krist. Fyrir trú á hann sem persónulegan frelsara myndast tengslin. Syndarinn sameinar veikleika sinn styrkleika Krists. Tómleika sinn fyllingu Krists. Beiskleika sinn varanlegu mætti Krists. Þá hefur hann hugarfar Krists. Manneðli Krists hefur snorti manneðli okkar og manneðli okkar hefur snorti guðdóminn. Þannig verði maðurinn þáttakandi í hinni guðlega eðli fyrir ratbeina heilags anda. Honum er veitt viðtaka í hinnum elskaða. Þegar sameiningin við Krist er einu sinni ákomin, verður að halda henni við. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Þetta er engin tilvíðanakend snerting, engin slitrótt sameining. Greinin verður hluti af lifandi vínviðinum. Flutningur lífs, styrks og frjósemi frá rótinni til greinana verður óheftur og stöðugur. Greinin getur ekki lifað aðskilin frá vínviðinum. Engu fremur getið þið lifað aðskildi frá mér, sagði Jesús. Lífið sem þið hafið fengið frá mér getur einungis varðveist fyrir órofið samneyti. Án mín getið þið ekki sigrað syndina né staðið gegn einni einustu freistingu. Verið í mér, þá verð ég í yður. Að vera í Kristi táknar að meðtaka stöðugt anda hans. Líf skilyrðislausrar undirgefni í hans þjónustu. Boðskiptarásin verður að vera stöðugt opin milli mannsins og Guðs. Eins og vínviðagreinin dregur sífellt næringar safa úr hinu lifandi vínviði, svo eigum við að halda okkur í Jesu og meðtaka frá honum fyrir trú, styrkleika og fullkomleika lindiseinkunar hans.
Rótin sendi næringu sína gegnum greinina út í ysta sprotan. Eins flytur Kristur straum andleg styrks til sérhver sem trúir. Meðan sálin sameinu Kristi engin hætt á að hún vistni eða degi. Líf vínviðarins opinberast í ilmandi ávexti á greinunum. Sá ber mikinn ávöxt, sagði Jesús, sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þegar við lifum fyrir trú í sinni Guðs, mun ávextir andan sjást í lífi okkar. Engan þeirra mun vanta. Faðir minn vínvirkin. Hverri þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum ekki víst að lifandi samband sé á milli. Þá verður engin vöxtur né frjósemi. Eins getur virst vera samband við Krist án þess að þar sé raunveruleg sameining við hann í trú. Fyrir játningu trúar tengjast menn kirkju, en lindiseinkunin og breytnin sýnir hvort þeir eru sameinaði Kristi. Ef þeir bera engan ávöxt, eru þeir falskar greinar. Aðskilnaður þeirra frá Kristi hefur í för með sér tortímingu sem jafn alger og sú sem táknuð með hinni dauðu grein. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Af hennum 12 útvöldu sem fylgt höfðu Jesú, skildi nú taka einn burt, eins og visna grein. Hinir áttu að ganga undir sniðil beiskra rauna. Með hátíleiri mildi útskýrði Jesú áform vínvirkjans. Hreinsunin veldur sársauka, en það faðirinn sem á sniðlinum heldur. Hann vinnur ekki með hroðvirkri hendi nýja af skeitinga leysi. Sumar greinar dragast með jörðu. Þær verður að sníða af þeim jarnesku hjástóðum sem grip þaði þeirra vefjast Þær eiga að stefna til himins og finna sér stóð í Guði. Ofgnótt löfs sem dregur lífsstraumin frá ávextinum verður að sníða af. Yfirvöxtin verður að skera burt til þess að opna leið fyrir græðandi geisla réttlæti sólarinnar. Vínvirkin snýður skaðlegan vöxt af til þess að ávöxturinn verði safameiri og ríkulegri. Með því vexamast faðir minn sagði Jesú að þið beri mikinn ávöxt. Guð óskar að opinbera í ykkur heilarleika góðvild og samúð sinnar eigin lindiseinkunar. Samt byður frelsarinn ekki lærisveinana að vinna og bera ávöxt. Hann segir þeim að vera í sér. Ef þér eruð í mér, segir hann, og orð mín eru í yður, þá byðum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Fyrir orðið dvelur Kristur í fylgjendum sínum. Þetta í sama lifandi samband sem táknað með því að veta hold hans og drekka blóð hans. Orð Krist eru andi og líf. Þegar þú veitir þeim viðtöku, öðlast þú líf viðarins. Þú lifir á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni, Matteus 4:4. Líf Kristi þér ber sama ávöxt og í honum. Með því að lifa í Kristi, halda þér að Kristi, njóta stuðnings frá Kristi, draga næringu úr Kristi, myndu bera ávöxt í líkingu við ávöxt Krists. Á þessum síðasta samfundi með lærisveinunum óskaði hann þess framar öllu öðru að þeir elskuðu hver annan eins og hann hefði elskað þá. Hvað eftir annað brýndi hann það fyrir þeim? Þetta mitt boðorð, sagði hann, aftur og aftur. Að þeir elskið hver annan. Fyrstu fyrirmæli hans, þegar hann var einn með þeim í loftsalnum voru, nýtt boðorð gef ég yður, að þeir elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Þetta var lærisveinunum nýtt boðorð því að þeir höfðu ekki elskað hver annan eins og Kristur hafði elskað þá.
Hann sá að nýjar hugmyndir og hvatir yrðu að ná tökum á þeim að þeir yrðu að ástunda nýjar lífsreglur. Fyrir líf hans og dauða áttu þeir að öðlast nýjan skilning á kærleikanum. Boðorðið að elska hver annan hafði nýja merkingu í ljósi sjálfsfórnar hans. Allt náðarstarfið er ein óskil. Allt náðarstarfið er ein óslitin kærleiksþjónusta, sjálfsaf neitun og verk unnið af ósér plægni. Hverja stund sem Kristur dvaldi hér á jörðinni streymdi frá honum kærleiki Guðs í óstöðvandi straumum. Allir sem gagnteknir eru af anda hans munu elska eins og hann elskaði. Það er meginreglu sem Kristur lét stjórnast af, munu stjórna þeim í öllum skiptum þeirra hvers við annan. Þessi kærleikur er vitnisburður þá sem lærisveina. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, sagði Jesú, ef þér berið elsku hver til annars. Þegar menn eru samtengdir, ekki með valdi eða eigingirni, heldur á kærleika, bera þér vitnisburðum áhrif sem eru aðri öllum mannlegum áhrifum. Þar sem slík eining ríkir, það leynir sér ekki að mynd Guðs er í endursköpun hjá mannkyninu. Að nýja meginreglun hafa verið gróður settar. Þar sést í hinu guðlega eðli er máttur til að standa gegn yfirnáttúrulegum öflum hins illa og að náð Guðs bæli niður sjálfselsku sem hinu náttúrulega hjarta er á sköpuð. Þessi kærleikur opinberaður í söfniðinum mun vissulega magna reiði Satans. Kristur varðaði ekki lærisveinum sínum greiðfæran veg. Ef heimurinn hatar yður, sagði hann, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér að heiminum, mundi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafið þér ofsótt mig, það munu þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varveitt orð mitt, munu þeir líka varveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekki eigi þann sem sendi mig. Fagnaðar erindið ber að flytja með skilegli baráttu andspænis fjandskap, hættum, tjóni og þjáningu. En þeir sem vinna það verk eru einungis að feta í fótspor meistara síns. Sem frelsari heimsins horfðist Kristur stöðugt í augu við það að svo virti sem öll hans viðleitni rinni út í sandin. Hann boðberi miskunar heimi okkar til handa virtist litlu koma í verk að því sem hann þráði til að upphefja og frelsa. Djöfurleg áhrif voru alltaf að verki til að standa gegn honum, en hann lét ekki hugfallast. Í spádómi Jesaja segir hann: Ég hefi þreytt mig til einskis, eitt krafti mínu til ónýtis og árangust laust, samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá Guði mínum. Til þess að Ísrael erði safnað saman til hans, og ég er dýrmætur í augum drottins og Guð minn varð minn styrkur. Kristi er gefið þetta fyrirheit, svo segir drottinn, Frelsari og heilagur Guð Ísraels, við þann sem að mönnunum er fyrirlitinn, við þann sem fólk hefur andstigð á. Svo segir drottinn, á tíma náðarinnar bænheyri ég þig, og að degi hjálpræði sinns hjálpa ég þér. Ég varveiti þig og gjöru þig að sáttmála fyrir líðin, til þess að reisa við landið, til þess að útluta erða hlutum sem komnur eru í auðin. Til þess að segja hinu fjötruðu, Gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Þá skal ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal beiskju loftið og sólar hitin vinna þeim megin því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Ég sagði 49, 4-5 og 7-10. Á þessum orðum byggði Jesú og hann gaf Satan engan höggstað á sér. Þegar stigin skildu hinn síðustu spor í niðurlægingu Krists,
Þegar hinn dýfsta sorg lagðist á sál hans, sagði hann við lærisveina síða, höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað. Jóhannes 14.30, 16.11 og 12.31. Kristur sá í spámanlegri sín þau atvik sem verða mundi í miklum loka átökum hans. Hann vissi að þegar hann hrópaði, það er fullkomnað, myndu allir herskarar heiminsins ljósta upp fagnaðar ópi. Eru hans námu fjarlægan hörpuslátt og sigur hróp í hinum himnesku sölum. Hann vissi að líkhringing myndi þá hljóma yfir ríki Satans og að nafn Kristi yrði vegsamað frá veröld til veraldar gjörvallan alheimin. Kristur gladdist yfir að geta gert meira fyrir fylgjendur sína en þeir gátu beðið eða ímyndað sér. Hann talaði með vissu vitandi það að almáttug tilskipun hafði verið gefin út áður en jörðin var sköpuð. Hann vissi að sannleikurinn, vopnaður almætti heilags anda, myndi sigra í orustunni við hið illa og að hinn blóð flekkaði gunnfáni myndi blakta sigri hrósandi yfir fylgjendum hans. Hann vissi að líf tryggra lærisveina hans myndi verða eins og hans eigið líf. Óslitin röð sigur vinninga sem í þessum heimi lægi ekki augum uppi en hliti fulla viðurkenningu í mikilli tilveru komandi heims. Þetta hef ég talað við yður, sagði hann, svo að þið eigi frið í mér. Í heiminum er að þið þrengt, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Kristu brást ekki og hann gafst heldur ekki upp. Fylgjendur hans eiga að sína trú sem jafn staðföst. Þeir eiga að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann af því að þeir treysta honum sem hinum mikla og aðsta verkamanni. Hugrekki atorku og þrautsegju verða þeir að eiga. Þó að óyfirstíganlegar hindranir virðist varna þeim vegarins eiga þeir að halda áfram fyrir náð hans. Í stað þess að kvenka sér við erfiðleika eiga þeir að sigrast á þeim. Þeir eiga aldrei að örvænta yfir neinu heldur vona hið besta. Með gullinni festi, óviðjafnlegar elsku sinnar, hefur hann bundið þá hásæti Guðs. Takmark hans er að þeir njóti æðstu áhrifa alheimsins sem geisla frá uppspettu alls máttar. Þeir eiga að hafa kraft til að standast hið illa. Mátt sem hvorki jörðin dauðin í heljar getur sigrast á. Mátt sem gerir þeim fært að sigra eins og Kristur sigraði. Kristur ætlast til þess að regla himinsins, stjórnar fyrirkomulag himinsins, guðdónlegt samræmi himinsins eigi sér eftirmynd í kirkju hans á jörðunni. Með því vegsamast hann í fólki sínu. Fólk hans mun varpa geislun réttlæti sólarinnar í fullun ljóma yfir heiminn. Kristur hefur gefið fólki sínu ærin efni og aðstæður til þess að honum eigi falla í skaut ríkulegt endurgjald dýrðar frá sinni endurleistu keyptu eign. Hann hefur veitt fólki sínu hæfileika og blessun til þess að það geti borið gnægð hans vitni. Söfnuðurinn, búin réttlæti Krists, er sjóður hans þar sem auðleið miskunar hans, náðar og kærleika á að birtast í fullri og endanlegri dýrð. Kristur lítur á fólk sitt í hreinleika þess og fullkonnun sem endur gjaldi fyrir niðurlægingu hans og viðbót við dýrð hans. Kristur hinn mikli miðdebil sem öll dýr geislar út frá. Frelsarinn lauk fræðslu sinni með styrkum, vonaríkum orðum. Síðan útteldi hann byrði sálar sinnar í bæn fyrir lærisveinu sínum. Hann hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Kristur hafði lokið starfunni sem honum var falið að vinna. Hann hafði gjört Guð vegsamlegan á jörðinni. Hann hafði opinbera nafn föðurins. Hann hafði valið þá sem áttu að halda áfram ætlunarverki hans meðal mannanna. Og hann sagði,
Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum. En ég kem til þín. Heilagi faðir, varveit þá í þínu nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Ég bið þig ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þannig gefur Kristur með orðum þess sem hefur guðlegt vald, sinn útvalda söfnuð í faðm föðurins. Sem vígður æðsti prestur gerir hann meðalgangari fyrir fólk sitt. Sem dykkur hirðir samsafnar hann hjörð sinni í skugga hins almáttka. Á öflugt og tryggt hæli. Hann spýður loka baráttan við Satan og hann gengur fram til að heyja hana.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían bóðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í fjórðu Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Mósi og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Mósi bað þá fyrir líðnum. Og drottinn sagði við Mósi, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Mósi gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leit til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu. Til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega neyjast til þess að tilbyðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannesar guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús: Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus. Og þegar svo hann síðar horfði á Jésu, krossfestan á Golgata, sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs, þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín. fyrir litin og ver mátum hann einskis tilvinni líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrir litin og hættur af fjöldanum. Hann var talin hættulegur bæði gyðingum og rómverjum og talin réttilega dæmtur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það lexía sem jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðimörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að ég merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðimörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust enn í gildi í dag og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minna og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum

okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með eins og höggormabitið fólkið í eyðimörkinni forðum að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðimörkinni eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi. Og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er sagt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naaman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og mundið þú hreinn verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naaman hefði ekki gert þess að honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Áhugasami lesendur biblíunar vilja vita af hverju trúaðir kristnir einstaklingar sem sagti frá í postulasögunni þurftu að láta skýrast aftur og það þrátt fyrir að þeir höfðu verið skýrðir skýr sem kendir við Jóhannes skýrara. En það var einmitt svo skýrt sem að Jesús Kristur gefst undir. Við skulum skoða þetta nánar og byrjum á því að lesa frásögnina eins og hún birtist í postulasögunni í 19. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu versin. En þar segir þannig: Meðan Apollos var í Korintu fór Páll um upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fenguð þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svörðu: Nei, vér höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu: Skýrn Jóhannesar. Þá meldi Páll: Jóhannes skýrði iðrunaskýrn og sagði líðnum að trúa á þann sem eftir sig í kæmi, það er á Jesu. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesu, tilvitnu líkur. Þetta er mjög athyglisverð frásögn sem segir okkur heilmikið trúbóstarfið og kristilega fræðslu á meðal þeirra sem tóku kristna trú í byrjun safnaðarins. Páll postuli ferðaðist mikið í Londonum fyrir botni Miðjarðarhafs, allt frá Ísrael til Ítalíu. Hann ferðaðist bæði á sjó og landi, fór nokkra ferði sem entust árum saman og upplifði mikið mótlæti og harðræði, en hann dró þó ekkert af sér í boðun og trúbóstarfi. En einhver annar sem líka vildi útbreiða orð Guðs á meðal þjóðanna hafði orðið á undan honum til borgarinnar Efesus í Tyrklandi. Þar fann Páll nokkra lærisveina sem höfðu verið skýrðir sem honum fannst merkilegt. En þegar hann fór að ræða við þá kom í ljós að allmikið vantaði upp á fræðsluna og þekkinguna í orði Guðs hjá þeim. Páll sá ástæðu til þess að spyrja þessa nýfundnu lærisveina hvað skýrn þeirra snerist. Þegar í ljós koma hún snerist Jóhannes skýrara og að ekki þekktu þeir til Jesu Krists nægilega vel, þá létu þeir skýrast á ný. Þar sem Apollos nefndur í frásögunni virðist svo vera að hann hafi frætt þá, en að mikilvæg atriði hafi vantað í fræðsluna. Líklega hefur athygli hinna nýju lærisveina snúist að Jóhannesi og hans starfi fremur en að þeim Messíasi sem hann boðaði. En fremur höfðu þessi lærisveinar fram að þessu ekki haft hugmynd að heilagur andi væri til. Hvað þá að þeir vissu nokkuð starf hans og þjónustu á meðal manna? Páll postuli var fljótur að bæta úr þessari fáfræði sem leiddi til þess að þessi lærisveinar voru skýrðir öðru sinni. Þetta er gott dæmi það að ekki dugir að láta sér nægja litla þekkingu á orði Guðs. Né nægir að hlusta á takmarkaða fræðslu Jesu Krist, orð hans eða hjálpræði Guðs mönnunum til handa. Af þessari frásögn er líka augljóst að þegar fólk uppgötvar að það hefur farið á mis við sannleikan í mikilvægum málum er varða hjálpræði þess, þá á svo uppgötvun að leiða til ákvörðunar þar sem viðkomandi kjósa Jesu Krist sem frelsara sinn og drottinn. Allt kalla þetta þá að viðkomandi einstaklingar helgist frelsaranum í þeirri skýr sem hann bauð okkur að undirgangast. Með öðrum orðum, þá ber okkur að vera algjör í sannleikanum. Drottinn vill ekkert hálfkák í trúalífi okkar. Við eigum að gefast honum af heilum huga eða eins og Jesús sagði sjálfur við annað tækifæri þegar maður nokkur kom til hans og vildi fræðast af honum. Þá sagði Jesús þetta og við lesum þau orð hans í Matteusarguðspjalli í 22. kafla og við lesum það 37. og 38. versi. Hann svaraði honum, Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð og tilvitnun endar. Það eru viss grundvallaratriði sem fólk þarf nauðsynlega að vita til að geta tekið ákveðna afstöðu með frelsaranum. Þau grundvallaratriði felast í því að við trúum því að hann sé okkar drottinn og frelsari. Að ekki sé neina aðra leið eða aðra möguleika til hjálpræðis frá syndum okkar. Þegar þessi staðreynd er okkar sannfæring, ber okkur að viðurkenna Jesu Krist sem slíkan og staðfesta síðan trú okkar á hann með því að láta skýrast. Þetta eru grundvallaratriðin í sáluhjálp okkar. En það leiði svo aftur til þess að við viljum fræðast æ meira og meira allt sem við kemur Guði og orði hans. Því meira sem við fræðumst af því sem Guð vill kenna okkur, því betur eru við sett í baráttunni við syndina. Það hlýtur líka teljast vera ekki aðeins nauðsynlegt, heldur sjálfsagt, að við séum vel upplýst eilífðarmálin. Hugsið ykkur til dæmis þessa lærisveina í Efesus sem höfðu hlotið skýrn en höfðu ekki hugmynd heilagan anda og allt það sem hann er okkur og gerir fyrir okkur. Orð Guð segir okkur til dæmis að það sé heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleikan. Enda er hann í Biblíunni kallaður andi sannleikans. Það er hann sem fræðir okkur, huggar okkur og uppörvar. Hann agar okkur til og leiðréttir. Hann meira sig að byðu fyrir okkur samkvæmt yfirlýsingu Páls postula. Með öðrum orðum, ef við hefðum ekki heilagan anda okkur til leiðsagnar, myndum við aldrei yðrast synda okkar og þar með gætu við heldur ekki meðtekið Jesu Krist sem frelsaran okkar, þar sem það er heilagur andi sem gerir þetta allt fyrir okkur. Allt þetta höfðu lærisveinarnir í Efesus farið á mis við vegna mjög takmarkaðra fræðslu sem þeir höfðu fengið. En það má segja þeim til hrós að þeir voru fúsir að læra og mjög viljugir að fræðast æ meira þeirra eigið hjálpræði. Hvernig er því farið í ykkar lífi? Veist þú hvað orð Guðs hefur að segja allt er við kemur hjálpræði þínu? Ef svo er, þá ertu í góðum málum. En gæti það hugsast að þið skorti eitthvað á öðrum sviðum sem þó er að finna í orði Guðs? Eitthvað sem þú þarf nauðsynlega að vita svo að þú standir betur að vígi í lífsbaráttunni. Orð Guðs er dásamleg bók. Þar er að finna allt sem Guð hefur gefið þér til fræðslu, til leiðréttingar, til umvöndunar, til sáluhjálpar. Lestu Biblíuna. Hver veit nema að þú komist að raun að mikið skortir á þekkingu þína á ýmsum þeim sviðum sem Guð telur vera mikilvæg fyrir þig og eilífa velferð þína. Þegar fólku gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýst í andlegum efnum, þá mun það líka uppgötva hve mikið það hefur farið á misvið fram að þessu vegna vanþekkingar. Flestir þeirra sem hafa sótt námskið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leiðbeina áhuga sömu fólki, hafa tjáð mér hve mikið þeir hafi lært boðskap Biblíunar. Og þó hef ég aðeins sýnt þeim hvar svörin að finna í Biblíunni við hinum mörgu spurningum þeirra. Þetta fólk segist aldrei hafa gesa grein fyrir því hve mikið Biblían eigi erindi við fólk nú á dögu. Hvernig er því varið með þig? Í gegnum árin hafa nokkri prestar og allmargir guðfræðinemar við Háskóla Íslands látið í ljósi hrifningu sína og þakklæti fyrir allt sem Guð hefur opinberað þeim í gegnum þau efni sem fjallað hefur verið á þessum námskeiðum. Allt þetta segir mér að þegar fólk fær nauðsynlega aðstoð og fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja orð Guðs og nota það sér til blessunar í daglegu lífi, þá lætur það rífast. Þetta fólk meðtekur orð Guðs og allmargir hafa helgað líf sitt Guði. Það mín sannfæring sem byggðir á áratugalangri reynslu að í dag meiri áhugi fyrir orði Guðs í Biblíunni en nokkuð tíman áður, að mestakosti hér á Íslandi. Og margir vilja stuðla að því að aðri geti notið sömu blessunar og þeir og fórna þess vegna af fjármunum sínum eða gefa af tíma sínum og hæfileikum til þess að komast líkri biblíufræðslu á framfæri við aðra. Það hrífandi starfsvettfangur sem stendur öllum opin til þáttöku. Við þurfum líka á mörgum að halda, enda vinna margar hendur létt verk. Hefur þú áhuga? Viltu hjálpa til? Hafðu þá samband við okkur. Eitt sinn hafði Pétur postuli ástæðu til þess að spyrja Jesu Krist hvað þeir fengju fyrir allt erfiðið og fyrirhöfnina að helga sig málefni drottins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 19. kafla frá 27. versi. Þá sagði Pétur við hann, Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum vér hljóta? Jesús sagði við þá, Sannlega segi yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonur situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér sem fylgið mér einni sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels, tilvitnu líkur. Já, Pétur og félagar hans fórnuðu öllu. Þeir yfirgáfu allt, því að þeir höfðu fundið dýrmætan fjársjóð sem þeir vildu alls ekki missa af. En það sorglega við fólk nú á dögum er að þeir eru svo margir sem vita ekki hvað þeir fara á misvið, þar sem þeir lesa ekki orguðs og kunna ekki að meta það. En við sem vinnum að þessu útvarstarfi höfum komist að raunum þá staðreynd að það mikill fjöldi fólks út í þjóðfélaginu sem kann að meta það sem við erum að gera. Þetta fólk hlustar tíma á útvarstættin okkar, stundum vikum eða mánuðum saman og síðan hefur það samband til að láta í ljósi eða þakklæti sitt. Fólk að uppgötva mikilvægi heilagra ritningar. Þetta gleður okkur afskaplega mikið og okkur hvatning til að halda áfram. Einnig hvetjum við fólk til þess að hringja til okkar eða senda okkur bréf með fyrirspurnum sínum sem við munum með gleði meðhöndla hér í þessum þáttum. Það líka annað atriði sem fólk má til með að gera sér grein fyrir í leit þess að sannleikanum. Það felst í því að þegar það finnur sannleikan, þegar það uppgötvar hjálpræði drottins, þá kemstu líka að raunum mikilvægi þess að taka afstöðu í öllu því Guði við kemur. Sá eða sú sem tekur á móti sannleikanum eins og hann boðaður í orði Guðs getur alls ekki verið hlutlaus. Það ekki hægt að sitja hjá eins og máli komið þér ekki við. Sjáum hvað Jesús sagði við áheyrendur sína forðum, en við finnum þá tilvitnun í Matteusar guðspjalli í 16. kafla og við lesum þar frá 20. og 4. versi. Þá mælti Jesús við lærisveina sína, Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þessar spurningar drottins og afdráttalausar yfirlýsingar hans sýna það ótvírætt að við getum engan veginn verið hlutlaus í baráttu frelsarans fyrir hjálpræði okkar. Við megum til með og við verðum að gerast virkir þáttakendur með frelsara okkar. Hver þín afstaða? Hvert þitt svar við spurningu drottins? Hvað gæti þú látið af hendi sem endurgjald fyrir sálu þína? Hvað vilt þú gera fyrir drottin þinn og frelsara? Hann sem fórnaði öllu þín vegna. Það er einmitt hann sjálfur sem ávarpar okkur í síðustu bók Biblíunar þegar hann segir á þessa leið og við lesum í opinberunarbókin í öðru kafla, 8. til 10. vers. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir: Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, þá myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo átta ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhverstaðar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrt mín er fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans, styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örugglega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfingar skýrt. Jessica Corral, hún segir: Fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skinu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs, vegna þess að ég ger mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrræði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrin svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrn var ekki einfallega næsta skref fyrir mig, hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eigin vali vegna þess að ég ger mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð um skýrnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum er skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skýrt, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Hugsið ykkur vinur, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari heimins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og ánfram í 26. versinu og 14. kaflanum, það segir, en hjálparinn andinn, þetta er Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur hann Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist, segir hann. Svo mér langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsískinni, að ef einhver tíman óvinurinn læðir að ykkur efa, hvort þið séu verðug. Munið þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn bless ykkur og varvitaði þeirri ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta er það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sér lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.

Hið gamla verður nýtt. Ungur piltur hafði eignast fiðlu sem bar þess greinileg merki að hún hefði verið brotin en límd aftur saman. Pilturinn sagði svo frá að fiðlarinn okkur hefði átt hana. Hann lék á hana í drykkju og drabbi þangað til að hann vaknaði til trúar og varð nýr maður. Þá kastaði hann fiðlinn á gólfi og traðkaði á henni. Hann ætlaði að brenna hana, en kona hans faldi hana og gaf piltinum síðar mér. Hann límd hana saman. Pilturinn átti lifandi kristna trú og nú lék hann á fiðluna guði til dýrðar. Þegar menn hafa látið frelsast, hlýtur það sem þjónaði syndinni að þjóna Kristi. Við hafnar ekki hæfileikum okkar þó að við notuðum það áður til ills. Guð helgar alla getu og gáfur sér til vegsamir. Sakkus var duglur kaupsýslumaður, en hann misnotaði kunnáttu sína til að fara með fé. Þegar Jesús var kominn til sögunar í lífi hans, var hið gamla líf nýtt. Öll synd er misnotkun á hæfileikum. Þess vegna hjálpræðið svo mikill ávinningur. Þegar við látum að misnotkuninni, lærum við rétta notkun hæfileikana. Við neytum kraftana til auðugs lífs. Besta lýsingin á lífinu fyrir afturhvarfið er svo að við lifðum okkur sjálfum. Við leituðum eigin ávinnings og nautnar. Allt lífi snerist okkur sjálf. Lífi nýja kemur gleggst fram í því að við helgum okkur því að leiða aðra inn í ríki Guðs. Vegsemd Guðs og vilji hans knæfa hæst. Þeir sem lifa, lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáin og upplýsin. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Annað Korinthubréf, 5. kafli, 15. til 17. vers.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Bara yndislegt að sjá okkur öll og ég er búin að hérna tára svo mikið yfir sinni lög og svo ofsalega fallegi sálmarni núna. Og ég ætla að vona að ég komist í gegnum þessu orð og þetta er eiginlega svona hugvekja. Ég kalli þetta hugvekju vegna þess að þetta vakti mér svona til umhugsana það sem að ég var að spá í og skoða í orði Guðs og fleira. En eins og ég segi, ég vona að ég komist í klakklaust í gegnum þetta. En það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum. Slysi sem varð í Reynisfjöru núna síla sumars. Sorglaust slys, það sem 9 ára gömul stúlka, lést þar í öldugangi og útsogi. Ég var að lesa vitnisbörð hjóna frá Eistlandi sem voru stöttarna ásamt börnunum sínum og vina fjölskyldu, en fyrir utan þau voru umtabil 200 mann staddir þarna á þessum sama stað. Við vörnin var þarna, sögðu hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framar skiltið, svo við sáum það ekki fyrstu. Það voru 2 úr þeirra 8-manna hópi sem ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. En sem sagt, viðvörunin var þarna, sagði hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir fram að skilti þegar þau komið þarna að og voru að lesa á skiltið, en sem sagt, þau ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. Hinir drifið sér út í fjöru því að það var að fara að flæða af. Og það er náttúrulega einhvern veginn mest spennandi að sjá hvernig vatnið buslast þarna upp eða sjórinn. En eftir að hafa lesið hættuna sem leynast í öldunum, tók eiginmaðurinn að sér að vara samferðamenn sína við hættunni. Þau voru ekki búin að vera lengi þarna þegar slysið átti sér stað og þau heyra hrópið. Gerið það bjargi systur minni. Eiginmaðurinn hringdi samstundis að neyðarlínuna en hann stoppaði ekki þar heldur gekk á milli samferðamanna.

til að vara þá við hættunni. Og þá voru svo margir þarna sem tóku ekki eftir því sem hafði gerst þarna. Og heyrðu ekkert í ópum fjölskylduna fyrir vindinum og ölduganginum. Þeir áttuðu sig ekki á því að eitthvað hræðilegt hafði gerst. Heldur hélduðu bara áfram að taka myndir og skoða sig um. Á meðan þetta allt átti sér stað, var litla stúlkan að kastast í öldunum og berjast fyrir lífi sínu. Við getum öll gert okkur í hugalind hvernig foreldru barnsins og systirinnar hafi liðið. Við þurfum engin orð yfir þetta. Annan það að við vitum það að þetta hefur verið vítis kvalir. Pappina reyndi að komast út í öldurna til hennar en það var ill mögulegt vegna þess hversu sterkar öldurnar voru orðnar á þessu tímabili. Að lokum hvarf hún sjónum þeirra og eftir stóðu þau lömuð af sorg og vanmætti. Hjónin frá Íslandi voru aðeins búin að kynna sér ströndin á netinu áður en þau fóru á staðinn. Þegar þau sáu viðvörunarskilti í fjörunni, flettu þau fjörunni upp í Google og þar sáu þau að hún var í hættulegasta strönd á Íslandi. En þau hefðu ekki hugmynd um það þegar þau lögðu á stað. Það var ekkit sem gafi kynna þegar þau komu þangað að þetta væri hættulegasta strönd á landinu. En af hverju er ég að segja ykkur frá þessu hér? Jú, þegar ég var að lesa þessa frásögn, þá hugsaði ég um okkar andlegu baráttu. Allt þetta fólk var bara að njóta og skemmta sér. En þau gerði sér enga megin grein fyrir því að þau varu stödd á hættu svæði. Við getum litið á heiminn sem eru stödd í sem hættu svæði. Óvinu Guðs og manna ríki hér yfir og öldurótið er víða stór hættulegt. Viðvörunarskiltin liggja víða, jafnvel inn á heimilum fólks, en fólk virðist ekki gefa því neitt gaum. Guð faðir gaf okkur heila bók, biblíuna til að vara okkur við andlegum hættum þessa heims. En fáir leggja við hlustir og taka eftir því eins og eiginmaðurinn sem ég sagði okkur frá, hann sagði, fólk les ekki skilti. Fólk sá gula viðvörunarljósið en það áttaði sig samt ekki á hættinni. Það sama á við andlega séð. Fólk les ekki viðvörunarorð Guðs í dag. Fólk les ekki biblíunni í dag. Ósjaldan heyri maður að biblían sé gömul og úreld bók. Munu öldurnar í þessari fjöru einhver tíman hætta að vera hættulegar? Nei, svarið við því er nei. Á sama hátt mynd þessi heimur sem við búum í halda áfram að vera hættu svæði. Því Satan heldur áfram að blinda fólk og draga það frá viðvörunar orðum Guðs. Við sem höfum lesið orð Guðs, okkur ber að vara aðra við hættunni og vera viðvörunar ljós fyrir aðra og láta það skína skert svo að samferðamenn okkar sjáu hætturnar sem eru allt í kringum okkur. Jesús sagði við lærisveina sína og við finnum það í Matteusi, 5. kaflanum, vers 14-16. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góðverkiðar og vexa með föðuriðar sem er á himnum. Þegar við höfum meðtekið Jesú Kristinn í okkar líf, inn í hjarta okkar, þá höfum við hafnað því lífi sem við lifðum áður og byrjum nýtt líf með Jesú Kristi. Því að hann er hinn eini sanni vegur, hinn eini sanni sannleikur og hinn eina sanna líf. Og þannig eigum við að skína á meðal mannana, að ljós Jesu skínu út til allra sem við mætum. Í honum var líf
Og lífið var ljós mannana, segir Jóhannes í fyrsta kaflanum á fjórða versinu. Og lífið var ljós mannana, vinir. Fólk er að veikjast og deyja allt í kringum okkur. Og sama hvort okkur líkar það betur eða verð, að það kalla drottin okkur til ábyrðar, að segja öðrum frá þeim hættum og hættu svæði sem leynast í ólgusjó lífsins. Þannig talaði Guð sterklega til Esekiel, að drottin hann kallar okkur til ábyrðar, að fara út og segja öðrum frá Jesu. Og í Esekiel 33:7-9, þetta rosalega sterk orð, en þar segir hann, þig mannsson, hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans, þá skal að vísu hinn ógvöðlega deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn ógvöðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni, en hann lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjörð sína, en þú hefur frelsa líf þitt. Á sama háttvinir tala drottinn til okkar. Hann hefur falið okkur öllum verkefni að vinna og á nógir að taka. Pétur tekur sterklega til orða þegar hann segir í eftirfarandi í fyrra Pétursbréfi og vers annarkaflin og vers 9-10. En þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag. Heilög þjóð eigna líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaðiðir frá myrkrunu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voru ekki líður er nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskun hlotið. Og hugsið ykkur vinir, við erum kallið til þess að fara út og segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Að kalla það yfir. Það ætti nefnilega ávallt að vera okkur gleðefni að vitna fyrir öðrum Jesu Krist sem leitt okkur út úr myrkrinu inn í ljósið, inn í faðmans, inn í kærleika hans. Það ætti að vera okkur eðlislegt og kærkomið. Ekki megum við heldur vanrækja viðvörunar drottin sem eru víða í orði Guðs, þann boðskap sem þarf einnig að segja fólki frá. Rétt eins og hjónin frá Íslandi sem ég sagði ykkur frá hér áðan, þau höfðu ferðast víða landið og séð margt fallegt. Sem hreyf þau en svo komu þau á hættulustu strönd landsins. Það var aðeins fyrir aðgátt þeirra að þau gáfu sér tíma til að lesa sig þessa strönd að þau áttuðu sig á hinni raunverulega hættu og gátu varað aðra við. Pétur í 12. kaflanum í Rómverjabréfinu þá segir hann því brýn ég ykkur systkin og þarna ég að taka úr 2007 biblíunni Því brýn ég ykkur systkin að þið vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfu ykkur að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það er sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, láti heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Við eigum ekki að vera eins og heimurinn. Eins og heimurinn er, enda er það ekki hægt ef drottinn hefur snert okkur. Það fyrir enginn sá sem kemur til Krist. Það fyrir enginn eins og sama manneski aftur tilbaka. Ef við höfum orðið fyrir snertingu, Jesu Krist. En það er ekki hægt ef drottinn hefur snert okkur. Þá getum við í raun ekki verið eins og heimurinn eða hafa okkur eins og heimurinn. Jú, vissulega verðum við ekki fullkomin 1-10, en Guð tiftar okkur og agar. Nei, drottinn þráir að opinbera fyrir okkur, hið góða, fagra og hið fullkomna sem er Guð í öllum sínum kærleika.
Páll

Páll segir að við eigum að helga okkur bæninni og vera vakandi í bæninni. Þraut segja okkar þar að vera vakandi í bæninni og halda áfram að biðja sama hvað er. Og við höfum oft upplifað hér að við erum að biðja kannski fyrir sama málefni eða sama fólkinu aftur og aftur og aftur, þanga til, allt í einu. En þraut séðan okkar er tjáning trúar okkur á að Guð svari bænum okkur. Hann mun svara. En trúin ætti ekki að fjara út eða deyja ef svörin koma hægt. Því töfin gæti verið leið Guðs til að framfylgja vilja sínum í lífi okkar. Vilja Guðs í okkar lífi. Þegar þú ert þreytt eða þreyttur á að biðja, þá skaltu vita að Guð er nálægur. Alltaf að hlusta. Alltaf að svara. Kannski ekki á þann hátt sem þú hafði vonað, en á þann hátt sem hann veit að er bestur. Páll hvetur okkur einnig til að vera skynsum í samskiptum okkar við utanaðkomandi sem eru ekki kristnir og nýta okkur sem best tækifæri til að boða þeim fagnaðarindum hjálparaði Jesú. Drottinn hefur treyst okkur fyrir boðskap sínum að fara út á meðal fólksins og deila því orði sem hann hefur lagt í hendurnar á okkur. Hér eru salt jarðar, sagði Matteus í 5. kaflanum. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskins nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Við erum krydd jarðarvinir. Við erum saltið sem fólk vantar í sinn andlega mat. Ef við gætum okkar ekki og sækjum ekki daglega í nærveru drottins okkar með lestri og bæn, þá verðum við bragðlaus og til einskins nýtt. Sagt var frá því frétti nú í nýjaliðinu viku, þegar hópur erlendra ferðamanna réðst á landvörð á strönd á tælensku eiginu Phuket. Ástæðan? Jú, vegna þess að landvörður var aðeins að vinna vinna sína og varaði ferðamennina við miklum öldugangi við ströndina. Á ströndinni blikkaði rautt viðvörunarljós sem merkir það að það er óheimilt að synda við ströndina sökum öldugangs. En ferðamennirni virtu viðvörunarljósið að vettugi. Landvörður á svæðinu varaði því ferðamennina við þá hættunni sem að þeim steðja vegna öldugangsins. En ferðamennirnir brugðust illa við. Og svo illa þeir urðu reiðir, hrækt á landvörðin og réðust á hann og gengi skrokka á hann. Og það er myndband af þessu öllu saman. En á sama háttvinir hafa lærisveina drottins orðið oft á tíðum fyrir aðkasti og ofbeldi aðeins fyrir það eitt að flytja mönnum viðvörunarboðskap drottins og stundum þarf það ekki einu sinni til heldur það eitt að vera kristinn einstaklingur. Ég rakst á aðsenda grein sem séra Þórallur Heimisson sem býr í Svíþjóð og er prestur og rithöfundur sendi inn á eitt dagblaði hér á landi. Greinin var skrifið í fyrra eða árið 2024. Mér langar að deila hann hér með ykkur af því mér fannst hún ótrúlega merkilega. En hann segir að kristi fólk sé ofsótt víða heim en fái litla samúð. Baróttu hópar sem vanalega taka upp hanskan fyrir lítilmagnan, horfi framhjá þessu og barnalegir fjölmiðlamenn taki undir háðsglósur öfgamanna. Í greininni vísa Þórallur í bók John L. Allen sem kallast hið hnattræna stríð gegn kristninni eða The Global War on Christians á frummálinu. Samkvæmt henni beinast 80% allra trúabragða ofsókna heimsins gegn kristnum minnihlutahópum. Kristnir

0: eru opinberlega ofsóttir í 139 löndum. Tugþúsundi kristina falli í ofsóknum á hverju ári víða veröld. Hundruð þúsunda er í fangelsi vegna trúar sinnar. Margar kirkjudeildir þar sem áður stóð vagga kristninar verða fyrir beinum ofsóknum og hreinsunum. Hugsið ykkur. Þar á meðal megi nefna kirkjudeildir í bæði Sýrlandi og Írak. Hann heldur áfram og segir Með ofbeldi reynt að hrekja hina kristna og brott frá heimahögum sínum. Ef framfer sem horfir verður kristnum útrýmt á þessum svæðum. Þeir þurfa því bráðri hjálpa halda þar sem þeir eru og það strax segir Þórallur. Þá sæti kristnir einnig ofsóknum víða í Asíu og um miðbygg Afríku. Þórallur segir sterk öfl reyna að mála mynd af einhvers konar trúar styrjöld á milli múslima og kristina. Það sé hins vegar afbökun á hinni raunverulegu stöðu. Aðeins brota múslimin taki þátt í þessum ofsóknum. Mestar ofsóknirnar séu stundaðar af hindúum í norður hluta Indlands og þá hefur kommunistastjórnin í Norður-Kóreu látið myrða 300.000 kristna einstaklinga. Hugsið ykkur, eitt Ísland. Fjórðungu þeirra sem eftir lifir þar séu látni dúsa í fangabúðum. Baróttu hópar á Vesturlöndum sem venjulega hafa sig frammi þegar taka þar upp hanskan fyrir lítilmagnan víðum heim, láta sig ofsóknirna litlu skipta. Og margir kirkjuleiðtogar þegja þunnu hljóði. Leið og tali best að kristninni og ofsóttum kristni minnihluta hópum er eins og margir sjáu fyrir sér heimsvalda stefnu 19. aldar, krossferðirnar og nýlendu veldin og kirkjur þeirra. Menn vilja ekki kannast við að kirkjan í dag eða kristnir einstaklingar geti verið kúaður og ofsóttur minnihluta hópur. Margar af þessum kirkjudeildum eigi sér djúpa rætur í viðkomandi löndum svo sem í Indlandi þar sem kirkja hefur verið starfrækt síðan á fyrstu öld. Barnalegir fjölmiðlamenn á Vesturlöndum átta sig ekki á þessu og taka undir háðsglósur öfgamanna en þora ekki að gera grín að þeim. Hvena kemur til dæmis ramata hlátur rúf? Spyr hann. Og svo svara hann líka og segir líklega seint. Ekki það ég óski eftir slíku, en það greinilega auðveldar að sparka í þá sem enginn tekur upp hanskan fyrir. Til að skilja þar ofsóknir sem kristir minnihlutahópar verða fyrir, þurfi fólk að horfa fram hjá millistjættinni og hinum velmegandi sem sæki kirkjur á sunnudögum í Róm og í Reykjavík. Við verðum líka hætta að líta á þetta fólk sem fulltrúa einhverra trúabragða. Við verðum að sjá það eins og það er. Ofsóttur, minnihlutahópur í útrýmingarhættu, segir hann að lokum. Og hér líkur þessum pistli. En Þórallur talar að í 139 löndum hinnur séu ofsóknir viðhafðar gegn kristum. Svo ég fletti því upp hvað sjálfstæð ríki heims var í mörg í dag og niðurstaðan að þau eru 196. Þannig að það eru því aðeins 57 lönd sem fólk fær að þér virðist enn að stunda sína kristnu trú. 57 lönd af 196 löndum. Þá og við erum í forréttindahópi minnir. Við þökkum fyrir að geta komið saman á hvíldardögum og lofa Guð. En ég að tala þetta líka. Ég var að tala að við eigum að segja frá, halda áfram að segja frá. Þrátt fyrir allt. Þetta staðreynd fyrir marga einstaklinga þarna út í heimi. Það eru svo ofsóknir. sem við þekkjum ekki, allavega ekki ennþá. En við skiljum eða til vill enn betur orðin sem Jésús sagði við lærisveina sína og myndi þá á, en eftirfarandi orð finnum við Jóhannes í 15. kaflanum, vers 18-21. En Jésús sagði, ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væruð þér af heiminum myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meir en herra hans. Hafið þér ofsótt mig, þá munið þér líka ofsækja yður. Hafið þér varðveitt orð mitt, munið þér líka varðveita yðar. En allt þetta munið þeir yður gjöra vegna nafns míns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og tala til þeirra, væru þeir ekki segir synd, en nú hafa þeir ekki til afsökuna synd sinni. Þannig að málið, við eigum öll að fara út og við þurfum ekki öll að standa í predikunarstól eða eitthvað staðar út á torgið eitthvað. Við höfum nefnilega fjölskyldi í kringum okkur, öll. Við höfum öll fjölskyldi í kringum okkur sem að við getum verið að tala Jésu, biðja fyrir þeim, segja þeim frá og þannig kolla kolli. Við erum stödd vinir á óvinarsvæði. Mannhafið og öldu róti sem getur risið upp gegn þeim sem fylgja Kristi er raunverulegt. Baráttan sem hinn kristnu sískin okkar víðum heim heia er raunverulegt. Þetta eru trúsískin okkar sem berjast fyrir lífi sínu í öldu róti mannhafsins. Á sama tíma, jafnvel meðan þau reyna að koma boðskap drottins út. Virðist sem enginn taki eftir eða vilji heyra, né sjá. Litla stúlkan sem ég sagði ykkur frá í upphafi var kveikjan á þessum orðum mínum því hún fór ekki úr huga mér. Ég sá hana fyrir mér, berjast í þessu mikla og stórhættulega ölduróti, að reyna berjast fyrir lífi sínu og systir hennar sem kallaði á hjálp. En enginn virtist heyra í henni, fyrir utan tvær manneskjur sem gerðu sig grein fyrir hættunni og aðstæðum og reyndi að vekja athygli fólks á því hættusvæði sem það var statt á. Flestir héldu áfram að gera það sem það var að gera. Þannig virðist heimurinn vera gagnvart kristnum. Hann heyrir ekki eða vill ekki heyri í boðberum drottins. Hann sér ekki eða vill ekki sjá hvernig farið með kristna menn víða heim. Páll postuli sem var það reglulega fyrir barðinu og ofsóknum tekur undir orð Jésu þegar hann segir í öðru tímóteusbréfi þriðja kaflanum og vers 12-13. Já, allir sem lifa vilja Guð rækila í samfélagi við Krist Jésu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villu ráfandi sjálfir. Páll hér að segja að fólk sem hlýðir Guði og lifir fyrir Krist mun verða fyrir aðkasti og ofsóknum. Við eigum ekki að verða hissa þegar fólk miskilur okkur, gagnrýnir okkur og jafnir reyna að særa okkur og meiða aðeins fyrir það hvað þú trúir á og hvernig þú lifir. En ekki gefast upp. Haltu áfram að lifa eins og þú veist að þú ættir að gera. Guð er sá eini sem þú þarft að þóknast, engin annar, aðeins Guð. Bara það að vilja fylgja Jésu og orðum hans er nóg til að kveikja bál innra með sumu einstaklingun sem við mætum í þessu lífi. Ekki búast við að falskennarar og illt fólk siðbæti sig og geri breytingar á eigin spýtur. Ef þeir eru einir og sér munu þeir versna. Baráttan á milli góðs og hins illa hefur verið raunveruleg alveg frá fyrstu tíð eftir syndafallið og þessari baráttu mun ekki ljúka fyrir en Kristur kemur. Við þurfum því að vera vakandi og berjast fyrir sannleikanum þegar við erum kvödd út á vígvöllin. Ekki ef við verðum kvödd út, heldur þegar við verðum kvödd út. Og vissulega eru margir að gangi gegnum ýmislegt og við erum alltaf að berjast í þessu lífi á einhvern handa máta. Sumir að takast bara hreinlega við veikindi, aðrir eitthvað annað starra. En að lesa ekki margi biblíun í dag. Hún stimpluð sem gamaldags hugsunaháttur og þetta ég búin að heyra oft í þessari viku, síðslunni viku. Gamaldags hugsunaháttur. Ekki orð að marka í þessari gömlu bók sem aðeins menn skrifuðu og því mörgum sinnum búið að breyta henni. Þetta segir fólk sem andsnúið orði Guðs en Páll Postili minnir okkur á og sagði Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Við trúum því að orð Guðs í sannleiku frá upphafi til enda. Að Guð sem skapaði himinn og jörð og allt þar á milli á aðeins 6 dögum minnir. Ekki á 6 milljón árum eins og ég hef líka heyrt meiri sem kristna einstaklinga komna úr guðfræðinámi hér á Íslandi tala En á 6 dögum trúum við því að Guð hafi skapað himinn og jörð og hann skapar okkar. Við trúum því þá að hann hlýtur að vera fullfær að varðveita sitt orð í gegnum allt, allar aldir, allt, í gegnum þetta allt saman. Guð Guð almáttugur og ef hann getur skapað allt og okkur allt og hann vakir yfir okkur, varðveitir okkur og setur okkur undir vængi sína eins og vorum að syngjum á það. Þegar við leitum hans, hann getur varðveitt orðið sitt. Það eru menn án anda Guðs sem kveikja bálið innra með fólki og fara fram með miklu offorsi. Páll minnur okkur einni á í Hebreabréfinu 13. kaflanum og 8. versi að Jesús hefur ekkert breyst og hann segir Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst. Hann verður alltaf svo sami. Pétur talar til okkur í orði Guðs og biður okkur að varpa allri áhyggju á hann. Við þurfum ekkert að óttast. Við getum haldið áfram að tala til fólks, boða orðið hans. Varpið allri áhyggju á hann því að hann byr umhyggju fyrir ykkur. Verið algáðvinir og vakið. Óvinnur eitthvað djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Standi gegn honum stöðug í trúnni og viti að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð sem veitir allan náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans mátturnum aldir alda. Amen. En mér langar að sýna ykkur þessa mynd sem ég var með þarna undir. Þarna segir ég stolt af því að vera kristin. Þarna ljónið, þetta öskrandi ljón sem að vill gleypa jafnvel þá sem eru útvaldir. Og þarna barátta hjá fólki sem að berjast, kristnir einstaklingar sem að berjast út í heimi bara fyrir það að fá að vera kristnir. Loka orðin finnum við í Hebreabréfinu en þar segir Páll Postuli eftirfarandi. Beinum sjónum okkar til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolimæði á krossi og mat smán einskins af því hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Það nákvæmlega þetta vinni sem þurfum að gera alltaf á hverjum einasta degi að beina sjónum okkar til Jesu Krist, horfa á hann og muna að þeirra ráðist á okkur, þá ráðist á hann. Mér langar að ljúka með bæn og byggði ykkur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir orðið þitt. Við þökkuðu fyrir nærveru þína í líf okkar og við þökkuðu fyrir blessanirnar. Og við þökkuðu fyrir að enn höfum við tækifæri til þess að koma saman í kirkju, leita þín og dvelja saman, eiga samfélag saman og lyfta þér upp dróttinn. En þá getum við gert það, en tímarnir eiga eftir að breytast. Elskulegi faðir, mér langar að biðja fyrir trúsískinum okkar, hvar sem þau eru í heiminum, sem eru að berjast fyrir því einu að fá að tilheyra þér. Berjast fyrir tilveru rétti sínum, drottinn. Drottinn minn, ég biðum að umvefja einn og sérhvern sem er þarna úti, í baráttu. Svo biðum að umvefja Kristna kirkju, þessar í 57 löndum sem enn hafa tækifæri til þess að lofa þig, tilbyða þig og fá að bera út orðið þitt. Drottinn minn, notaði okkur þér til dýrðar og öðrun til blessunar. Í Jesu blessaða nafni byði og þakka. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.
1: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar að bjóða hann Hörð velkomin hérna upp og hann ætlar að fara með ritningavers fyrir okkur.
2: Alltaf hafði Jesús mikla unun af því að lækna fólk. Eftir farandi frásögn eru tvo blinda menn sem urðu á vegi Jesú. Þessa frásögn finnum við í Matteusi, kafla 9, vers 27-31. Þá er Jesú hélt þaðan, fóru tveir blindir menn aftur eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengur blindir menninni til hans. Jesú spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta, þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði gæti þess að enginn fá að vita þetta tilifnun líkur. Jesús sagði þeim að hafa hljótt þessa lækningu vegna þess að hann vildi ekki vera þekktur bara fyrir kraftaverka lækningar en er hægt annað en að lofa Guð fyrir þær blessanir sem hann gefur okkur alla daga. Þessi blindumenn voru ákveðnir, þeir vissu að Jesús gæti lækna þá og þeir létu ekkit stoppa sig í að finna hann. Ef þú trúir að Jesús sé svarið við öllum þínum þörfum, þá áttu ekkert eða engan stoppa því að finna hann. Amen.
3: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
4: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum. Og ég kallaði stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfst ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvin átti sér stað. Og þetta fór ekki heldur fram hjá mér, nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona videoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á. Sem að hafði verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa að eina klipsi sem stýri svona myndavélina endalist á sólina og tunglið og svo heyrist vá, vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem að komið þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði já, jú, Þetta er yndislegt að horfa á þetta, en atburður sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tillögun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvinir. Því að tunglið og sólin er sköpun Guðs og við ættum ekki að tilbiða sköpun Guðs, heldur eigum við að tilbiða skaparan. Það er eftir að vera fleiri sólmyrkvar víðum heim á komandi árum, en það mun aðeins verða einn stórbrotin atburður sem aldrei mun verða nokkuð tíman aftur og það er endurkoma drottins. Hann mun koma aftur til að sækja sitt fólk. Ég ætla að gefa Jesús sjálfum orðið þegar hann segir eftirfarandi. Það er í Matteusi 24. kaflanum og frá versi 23-31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu þar sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnundar munu hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa. En ekki bara upplifa. Heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á drottin verða hrifnir upp í skýin til fundar við drottin okkar og frelsara. Eins og segir fyrra Þessalóningu bréfinu fjórða kaflanu og versið 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll, ekki viljum vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaður eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúin því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það er orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinni sofnuðu. Já, sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýin til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll. Uppörfum hvort annan með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Því að við vitum í hjart okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur að undirbúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endur komu sinni. Megir þú beina sjónum þínum og Jesú sem aldrei fyrr því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að drottin okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munum allir fá að sjá hann en það er ekki allir sem verði að glaðir. Það er ekki allir sem segja vá, stórkostlegt, nei það verða margir sem fara í felur. Þeir vilja ekki, geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja kné okkar og játa hann sem drottin. Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð þessi dagur. Minn brátt renna upp og þá munum við sjá frelsar okkar auglitið til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinar virði. Allt saman. Það er ekkert í samanburði við þessa sín þegar drottin okkar kemur. Í skýjum heimisins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði vinir sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu Jesu frelsar okkar. Amen.

Sumardag einn var lítill drengur á gangi á leið að lítilli tjörn þar sem hann ætlaði að veiða. Þar sem hann gekk eftir stíg sem lá niður á tjörninni sá hann fötu sem einhver hafði skilið eftir og í fötunni sá hann fullt af ormum. Hann hugsaði með sjálfum sér en furðulegt að einhver skuli skilja eftir fullt af ormum í fötu hérna við veginn. Hann ákvað að ef enginn kæmi og segðist eiga þessa orma ætlaði hann að nota þá sjálfur. Það myndi spara honum tíma og erfiði við að finna sína eigin beitu. Ef eigandinn kæmi, hugsaði með sér, ætlaði hann að láta hann fá orman og greið honum fyrir þá sem hann hafði notað sem beitu. Eftir að hafa tekið þessa ákvörðun hélt drengurinn áfram göngu sinni. Eftir því sem hann kom nær tjörninni og spenningurinn. Hann naut þess að veiða, jafnvel þó hann hefði aldrei verið fenginn fiskimaður. Þegar hann kom á tjörninni, settist hann aðeins niður og leit yfir tjörnina. Hann vonaðist til að í dag yrði hann heppin að hann myndi veiða marga fiska með þessari beitu sem hann hafði fundið. Hann byrjaði að krækja beitun á engulinn, fyrst og ormunum beitan og hann rak upp óbæð af undrun og sársuka. Aldrei hafði ormur bitið hann áður. Hann yfti öxlum, þurkaði blóð af fingri sér og kastaði línun út í vatnið. Næstum því strax fann hann að bitið var á. Hann hafði veitt fisk. Þetta hlut að vera töfra ormar, hugsaði með sér. Vanalega tók hann allan daginn að veiða einn fisk eða svo, en í dag veiddi hann fisk svo til á fyrstu sekundunni sem hann var við tjörnina. Hann hélt áfram að beita og í hvers skipti sem hann setti orm á öngulinn var hann bitinn aftur. Alltaf blæddi smávegis og hann fann fyrir smá sársauka í hvers skipti. Eins og við fyrsta skipti leiddi hann þetta hjá sér og hélt áfram að veiða. Þegar komið var að sólsetri, hafði drengurinn notað svo til alla ormana og veitt fisk í hvers skipti sem hann kastaði. Drengurinn var yfir sig ánægður, en hann var þreyttur við tilhugsunina að bera alla veiðina heim. Samt sem áður tók hann saman og hélt heim á leið. Heimferðin gekk ekki vel. Drengurinn var mjög þreyttur og þá kom að því að hann varla komst úr sporunum. Hann hélt kannski að það væri vegna þess að veiðin var svo þung. Gamall maður keyrði fram hjá honum og tók eftir að einhvað var að. Hann ákvað að stoppa og athuga hvað var að. Hann fór út úr bílnum og spurði drengin hvað var að. Drengurinn svaraði, ég fann fötu með fullt af ormum og notaði þá í beitu og þegar ég var að veiða, sjáðu bara allar fiskana sem ég veiti. En þeir bitu mig og það blæddi í hvers skipti en mér var alveg sama því að þetta var svo góð beita og ég veiti svo mikið. Þetta hljóta hafi verið töfra ormar. En núna ég bara þreyttur af því að fiskikarfa mín svo þung. Gamli maðurinn óttaði sannleikan sem leyndist á bak við sögu drengsins og fékk hann til að koma upp í bílinn sinn. Komdu, sagði hann, ég skal keyra þér. En áfangastaðurinn var sjúkrahús en ekki heimili drengsins. Drengurinn tók ekkit eftir því hann var alveg úrvinda að þreytu. Gamli maðurinn flýtti sig með hann á sjúkrahúsið og tók með sér síðustu ormana sem hann fann á botni fötunar sem drengurinn var ennþá með sér. Á meðan farið var með drengin í flýti á slysadeildina, fór gamli maðurinn með orman á rannsóknastofuna og bað starfsfólki að líta á þá. Síðan flýtti gamli maðurinn sér aftur á slysavarðstofuna en læknirinn stöðvaði hann þar fyrir utan og sagði að sér þætti það leitt en þeir hefðu ekkit geta gert fyrir drengin. Hann hafði komið á sjúkrahúsið of seint. Gamli maðurinn brotnaði saman. Ormarnir sem drengurinn fann voru nefnilega ekki ormar, heldur smáir, eitraði snákar. Manninum hafði dottið þegar í hug þegar hann talaði við drengin. Eitt snákabit hefði ekki komið að sök, en drengurinn var lítill og hann hefði verið bitinn hvað eftir annað án þess að fá læknis aðstoð strax. Af því að sársökin hafði alltaf horfið strax eftir hvert bit, gerði drengurinn sér ekki grein fyrir hvað alvarlegt þetta var. Hann dó vegna eitur magsins sem hafði safnast saman í líkama hans. Hve oft í okkar eigin lífi erum við stungin? Hugsuðum allt það sem við gerum. Velti fyrir ykkur öllum skiptunum sem við ítum Guði til hliðar með hugsunum okkar og athöfnum. Í hvert skipti hugsum við bara einu sinni en það gerir ekki til. Kanski hver gjörð ekki svo mikilvæg, kanski, en hver gjörð hefur afleiðingar. Smám saman verður það sem við gerum og hugsum að vana. Í hvert skipti trublar syndin okkur minna og minna þar til við finnum ekkert fyrir henni. Alveg eins og litli drengurinn tökum við ekki eftir dauðanum sem felst í hverri stungu.
Við finnum svo lítið fyrir stungunni, þess vegna finnst okkur hún ekki skipta máli. Ætlum við að fylgja dæmi litla drengsins? Ætlum við ekki að sýna meiri skynsemi? Lítu af líf þitt og athugaðu hvað það sem heldur guði í burtu úr þínu lífi. Lítu af líf þitt og gerðu þig grein fyrir hve eyðileggjandi og lífsspillandi þessar litlu daglegu syndir eru. Feldu líf þitt guði, biðanum að koma inn í líf þitt í dag og breyta því, fylla það af gleði og birtu. Taktu undir með sálmaskáldinu þegar að segir í 51. Davíðssálmi í 12. Versi Skapaði í mér hreint hjarta og guð og veit mér að nýju stöðugan anda og svo í 14. og 17. Versi Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Guð blessi líf þitt.